Tớ đăng ký kết hôn rồi, sau này anh tính làm sao? Tất nhiên là lấy vợ một cách rầm rộ và ầm ĩ rồi. Có vấn đề này tôi muốn hỏi. Anh có từng nghĩ khi anh để lộ ra thân phận, phút chốc từ một ông chủ cửa tiệm bánh bao trở thành đại gia mấy tỷ bạc, người ta sẽ nghĩ sao? Trong lòng người ta liệu có bất an không? Tôi đâu phải người nghèo giả giàu sang. Cô ấy không tới mức tức giận với tôi đâu. Vậy cũng là hành vi lừa đảo. Người ta không giận được sao? Tóm lại là tôi cảm thấy anh đã đào một cái hố thật to, tự chôn mình. Vậy cũng không đến nỗi cả cuộc đời này tôi đều đóng giả thành ông chủ tiệm bánh bao trước mặt cô ấy chứ. Nếu anh không nói như vậy thì tôi thật sự cho rằng anh đã hạ quyết tâm làm ông chủ cửa tiệm bánh bao cả đời rồi đấy. Ngày mai tôi sẽ nói với cô ấy. Nào, nào.

Em có biết khách sạn này không? Em biết chứ. Nếu như anh nói với em chúng ta ngoài cửa tiệm bánh bao ra thì khách sạn cũng là của chúng ta, em tin không? Nhất định phải giả vờ hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Đến lúc đó phản ứng của cậu rất quan trọng, phải biểu hiện rất kinh ngạc. Anh ngơ ngác thì tốt hơn, ngơ ngác thật lâu. Lấy khách sạn lớn như vậy làm tiệm bánh bao hả? Cũng to quá rồi. Khả Khả, anh muốn nói chuyện này với em, nhưng em phải hứa với anh là không được tức giận. Thật ra anh nên nói lời xin lỗi em trước, vì có chuyện này trước giờ anh vẫn luôn giấu giếm em. Thật ra anh không phải là ông chủ tiệm bánh bao, anh là ông chủ của tập đoàn khách sạn này, đây mới là địa bàn của anh. Nhưng mà anh không hề cố ý giấu em đâu. Em còn nhớ không, lần đầu tiên khi chúng ta gặp nhau, em từng hỏi anh làm nghề gì vậy? Anh làm nghề gì vậy? Tôi hả? Tôi là... Nói thật nhé, mắt tôi tình lắm đấy. Tôi là ông chủ cửa tiệm bánh bao. Lúc đó em hỏi anh như vậy, anh bèn trả lời như vậy chỉ vì cảm thấy vui thôi. Sau đó chúng ta từ từ thân thiết hơn. Anh cảm thấy mở tiệm bán bánh bao cũng khá tốt, khiến cho anh thấy nhẹ nhàng, thấy rất vui vẻ. Tất nhiên rồi, anh cũng có nỗi khổ riêng của mình. Vì những năm qua có rất nhiều phụ nữ, họ đều nói là yêu anh vì con người của anh, nhưng thật ra đều là vì tiền của anh. Từng người một, khiến cho anh thấy sợ hãi. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Anh đã bị rắn cắn biết bao nhiêu lần rồi. Anh đã bị rắn cắn biết bao nhiêu lần, cho nên trong lòng anh luôn có sự đề phòng. Đến khi anh gặp được em, anh cảm thấy em khác với những người đó. Anh cảm thấy anh rất may mắn. Em sẽ không giận anh phải không? Không đâu. Được rồi, cuối cùng cục đã nói ra, anh an tâm rồi. Đi thôi. Khả Khả, chúng ta ngoài khách sạn này ra còn có mấy khu nghỉ dưỡng đều có hệ thống ở toàn quốc. Đây là tổng bộ của tập đoàn chúng ta. Tầng này có hội trường và cả trung tâm mua sắm. Bên ngoài còn có biệt thự nữa, anh để em đi xem nhé. Thôi được rồi, anh đừng khoe khoang nữa, mau đi thôi. Sao lại gọi là khoe khoang? Em là vợ của anh dẫn em đi tham quan địa bàn của chính mình, chẳng phải là lẽ thường tình sao? Đây không chỉ là địa bàn của anh, sau này cũng là địa bàn của em nữa.

Hôn lễ của chúng ta càng nhanh càng tốt. Hôn lễ của chúng ta phải long trọng, tiệc lớn 3 ngày. Em nói đi, em có suy nghĩ gì về hôn lễ cứ nói ra, chúng ta sẽ thực hiện hết. Anh phải lấy em thật là rầm rộ. Làm gì vậy? Không cần phải vậy. Đừng có làm lố quá. Sao lại gọi là làm lố? Khi em đi theo anh mở tiệm bánh bao đã chịu không ít ấm ức. Lần này anh phải bù đắp gấp đôi cho em. Không, khi mở tiệm bánh bao em cũng rất hạnh phúc mà. Không có giống nhau. Anh nghe lời

em đi. Hôn lễ của chúng ta phải làm thật đơn giản. Mời vài người bạn tới đó chứng kiến một chút là đủ rồi. Sao phải làm rình rang rầm rộ? Em chỉ muốn có nhiều thời gian được ở bên cạnh anh thôi. Em không thích nhiều người tụ tập la lối sùm. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi.

Khả khả, cuối cùng cậu cũng lấy được chồng giàu có rồi, tôi vui quá. Cậu đừng quên, sau này cậu ngồi máy bay riêng du lịch vòng quanh thế giới, nhớ dẫn theo tôi. À không đúng, tại sao cậu còn mời tôi ăn cơm ở chỗ này? Bây giờ cậu đã là quý bà giàu có, tôi muốn được ăn ngon. Cậu thôi đi, cùng lắm thì tôi gọi thêm cho cậu một đĩa cá xào thịt. Ôi trời ơi, cậu tiết kiệm tiền cho ai? Có người ngày nào cũng mơ được gà vào nhà giàu có, ước mơ thành sự thật. Khẩu khí lúc trước của cậu đi đâu mất tiêu rồi? Tôi cũng không biết đi đâu mất rồi. Tôi cảm thấy giống như đang nằm mơ. Tới bây giờ đầu óc của tôi vẫn còn mơ màng. Cậu nói tôi nghe thử đi. Hôm nay anh ấy nói sự thật cho cậu biết. Cảm xúc của cậu xúc động hay căng thẳng? Đều có một chút. Chủ yếu nhất là tôi thấy ngại, giống như tôi đang lừa anh ấy vậy. Kết quả quan trọng, quá trình không quan trọng đâu. Hôm nay cậu không để lộ gì đó chứ? Khi anh ấy nói với cậu, gương mặt của cậu bất ngờ hay kinh ngạc? Có mừng quá rồi khóc không? Lại còn mừng quá rồi khóc nữa. Cậu tưởng tôi là diễn viên à? Được rồi, được rồi, chuyện này đã qua rồi, cậu đừng có nghĩ tới nữa. Chuyện này chỉ hai chúng ta biết. Cả đời này tôi cũng sẽ không nói với người khác. Nói về hôn lễ của cậu đi. Tổ chức như thế nào? Nhất định phải làm thành đám cưới thế kỷ, dùng mấy cái du thuyền vậy. Đám cưới thế kỷ gì? Tôi đã nói với anh Lý rồi, chỉ cần ăn bữa cơm, mời vài người bạn tới chứng kiến là được rồi. Sao cậu có tiếng mà không có miếng vậy? Có người suốt ngày cứ đòi lấy một người chồng giàu có. Giờ lấy được rồi thì phải lấy động lực ra mà tiêu xài tiền chứ. Phải tổ chức sao cho phù hợp với thân phận quý bà giàu có. Bùi Hồng, hôn lễ dành cho chính bản thân mình chứ đâu phải cho người ta xem. Với lại làm rình rang như vậy, ngược lại tôi thấy không được tự tại. Hình ảnh lấy được từ đâu vậy? Tìm được trên mạng đấy. Tất yếu chân. Tôi cũng có thể tìm những thứ trên mạng. Cần anh làm gì? Suốt ngày anh đang nghĩ cái gì vậy? Hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi, anh không biết sao? Có phải anh thấy tôi dễ dụ lắm không? Muốn trêu đùa tôi à? Cổ Tiết Anh, tôi không phải có ý đó. Tôi và Hồng Hải cũng đã từng trò chuyện. Tôi cảm thấy có một số chuyện cô đã hiểu lầm rồi. Hạ Khả Khả thật sự không biết thân phận thật của Hồng Hải đâu. Cô ấy không phải là cô. Cô gái này thật là một người hào sảng và rất đơn thuần. Ra ngoài đi. Xin lỗi cô, tôi đi đây.

Giờ chúng ta chẳng còn gì để nói nữa đâu. Anh đến đây là vì muốn nói với em một chuyện. Anh đã chính thức thông qua luật sư của anh gửi tờ đơn ly hôn cho vợ của anh rồi. Lần này anh thật sự ly hôn mà. Đây là chuyện riêng của anh, không cần báo cho tôi biết. Không không không, Lệ Nhã, lần này anh thật sự hạ quyết tâm rồi. Anh đã thông qua luật sư, gửi tờ đơn qua đó rồi. Về nguyên tắc cô ấy đã đồng ý, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Cùng lắm thì về mặt tài sản sẽ có chút tranh chấp, còn những chuyện khác sẽ giải quyết nhanh thôi.

Vậy bây giờ anh nên ở chung với luật sư của anh. Vậy còn em? Em biết chuyện rồi, không phải nên vui mừng sao? Tại sao tôi phải vui mừng? Vậy đi, chúng ta lên nhà nói chuyện đi. Không cần. Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Bây giờ anh nên tranh thủ thời gian đi tìm luật sư của anh. Đệ Nhã, bây giờ kể cả việc ngồi xuống nói chuyện với em, anh cũng không có tư cách sao?

Lệ Nhã, lần này anh đã hạ quyết tâm rồi. Nếu cô ấy còn không ly hôn thì anh sẽ kêu luật sư ra mặt. Anh nói đi nói lại cũng chỉ mấy câu đó thôi. Nếu không còn chuyện gì khác để nói, anh đi luôn đi. Lát nữa bạn trai tôi sẽ đến. Bạn trai sao? Chính là cái tên Mạc Hoành đó hả? Em đừng qua lại với anh ta nữa. Nếu em muốn lấy anh ta, kích động anh thì em đạt được mục đích rồi. Em không yêu anh ta thì mau giải thích rõ ràng với anh ta đi. Không phải anh ta sẽ tới sao? Và anh sẽ đợi anh ta ở đây. Anh ta đến anh sẽ nói thẳng với anh ta và nói rõ cho anh ta biết. Em vẫn luôn lấy anh ta làm miệng đỡ đạn. Nếu anh ta biết điều thì mau chóng đi khỏi. Tôi không biết anh đang ở cùng với bạn gái anh. Nếu tôi mà biết chuyện này thì khuya như vậy tôi không làm phiền anh đâu. Không sao, không sao đâu. Ai vậy?

0: ta. Mạc Hoành, Mạc Hoành, anh nghe em giải thích đã.
1: Không cần giải thích, không cần nói gì hết.
0: Mạc Hoành, anh nghe em nói đã. Không cần nói gì hết. Anh cầu xin em, chúng ta hãy giữ lại một chút thể diện cho nhau đi. Em thật sự chia tay với anh ta lâu rồi. Em chia tay hay không là chuyện của em. Em nói với anh làm gì? Làm phiền tránh ra đi. Anh Khoan kích động. Anh nghe em nói hết được không? Em còn gì để nói nữa? Anh còn nghĩ tại sao lúc đầu em đồng ý ký bản thỏa thuận đó. Thì ra em luôn lấy anh làm bia đỡ đạn. Thời gian lâu như vậy, anh vẫn luôn là đạo cụ của em, cùng em diễn kịch lừa người ta. Em có thấy thất đức không hả, Mạc Hoành? Em đã nói xin lỗi rồi. Đúng là trước đây sao em không tốt, nhưng sau này không phải như vậy nữa. Có thể nghe em nói hết không? Không cần phải nói gì nữa. Anh nhìn thấy hết cả rồi. Không phiền em giải thích. Làm ơn tránh ra đi.

Không phải chứ. Trước đây Dương Lệ Nhã và Triệu Văn Ba quen nhau sao? Để tôi sắp xếp lại một chút. Có nghĩa là cô ta chia tay với Triệu Văn Ba, nhưng Triệu Văn Ba cứ bám lấy cô ta. Cô ta ký thỏa thuận tình yêu với cậu là vì muốn lấy cậu làm bia đỡ đạn. Là như vậy phải không? Vậy thì tôi cảm thấy cô ta hơi quá đáng. Có nghĩa là Triệu Văn Ba biết Dương Lệ Nhã và cậu đang quen nhau, đúng không? Cái chuyện này đúng thật là nhẹ chút. Có đau lắm không? Ý của tôi muốn nói là cậu bây giờ chủ yếu là đau lòng chứ không phải đau mông. Gai ở trên mông cậu dễ dàng nhổ ra, chứ cái gai ở trong tim nhổ ra thì khó lắm. Anh bớt nói vài câu được không? Được. Cậu nói xem sao trùng hợp vậy. Anh ấy lại tới treo xem cửa vào lúc đó. Nếu không thì chẳng có chuyện gì cả. Vậy cậu mau đi giải thích với người ta đi. Tôi giải thích rồi, anh ấy không chịu nghe. Vậy thì cậu phải hiểu cho người ta rồi. Chuyện đó ai mà chịu được. Đàn ông mà, ai không có sĩ diện. Sau đó tôi có gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy cũng không chịu nghe máy. Cậu nói xem, anh ấy cũng quá nhỏ mọn, chẳng muốn quan tâm nữa. Lệ Nhã, rốt cuộc cậu có thích Mạc Hoành hay không vậy? Cũng được. Vậy cậu muốn tiếp tục với anh ấy không? Tiếp tục cũng được. Còn anh ấy, anh ấy cũng mau mắn lắm. Dạo trước còn bàn chuyện tiếp tục thỏa thuận với tôi mà. Vậy cậu đi giải thích với người ta đi. Những lúc như vậy cậu phải dẹp liêm sỉ đi, cho anh ấy con đường lui. Khả khả, tôi và Mạc Hoành thật sự không phải vấn đề có yêu nhau hay không, mà là tôi không biết nên ở chung với anh ấy ra sao. Tôi không có cách với anh ấy. Con người anh ấy thật là không gấp được, không giàu được, không nói được, không chửi được. Cậu nói đi, sao tôi lại gặp một người kỳ cục như vậy? Tôi chỉ thấy đau dùm cho cái mông của anh ấy thôi.

0: Bao gì ơi?
1: Bánh bao và quẩy. Nào, Quốc Cường. Quốc Cường, gần đây thời gian chúng ta ở bên nhau ít như vậy, có phải tình cảm có hơi xa cách không? Văn Văn, tình cảm của chúng ta không phải xa cách, mà là trưởng thành hơn. Hai người không có thời gian bên nhau, sao gọi là trưởng thành được? Em xem, vậy là em không hiểu rồi. Trong tình cảm thì điều gì là quan trọng nhất? Là nhân cách độc lập tự chủ, là năng lực sống không cần phụ thuộc vào người khác. Vậy theo như anh nói, mạnh ai người nấy sống, không có điểm gì chung, gọi là người yêu Trần Kiều Mẫu à? Em lại cực đoan rồi, bóp méo ý của anh. Quốc Cường, em cảm thấy đúng là chúng ta đã ước hẹn, nhưng cuộc sống yêu đương bình thường của chúng ta cũng phải có nữa chứ. Anh xem, chúng ta có thể vừa trải nghiệm, vừa gia tăng thêm tình cảm, đúng không? Ừ, được đấy. Cứ nghe theo lời em. Em nói phải làm sao? Hôm nay là cuối tuần, em muốn đi dạo phố và đi xem phim. Tối nay thì không được. Tối nay anh có hẹn với người ta rồi. Ngày mai thì sao? Ngày mai thì được. Được, hứa rồi đấy. Không thành vấn đề. Văn Văn, giờ chúng ta là trường hợp đặc biệt, giai đoạn đặc biệt thì phải hành xử đặc biệt. Đợi qua giai đoạn này rồi, chúng ta sẽ chào đón cuộc sống yêu đương hạnh phúc. Ừ, ăn thôi.

Mời vào. Mạo Hoành, có thời gian không? Có, mời ngồi. Tôi thấy cần phải giải thích với anh một chút. Giáo sư Triệu, không cần đâu. Anh có gì để giải thích với tôi chứ? Rất cần thiết. Giải thích rõ ràng rồi, với anh, với tôi, với Lệ Nhã đều tốt. Anh xem, tôi với Lệ Nhã đã bên nhau mấy năm rồi. Bình thường thì con gái mà, hơi bướng bỉnh một chút. Anh xem cô ấy tham gia tiếng xét ái tình để tìm người yêu. Thật ra mục đích chính là làm cho tôi xem thôi, để chọc tức tôi. Chỉ vì cô ấy muốn tôi nhanh chóng ly hôn. Anh nói với tôi chuyện này làm gì? Anh nghe tôi nói đã. Sau khi ly hôn thì sao? Vậy thì chúng tôi sẽ về bên nhau rồi còn gì nữa? Cô ấy mong tình cảm của chúng tôi có một kết quả tốt đẹp. Đây vốn dĩ là chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi. Nhưng mà lần này cô ấy làm hơi quá, lôi cả anh vào chuyện này, cũng khiến anh trở thành nạn nhân. Tôi cảm thấy như vậy là không đúng rồi.

Chính vì vậy, tôi thay Lệ Nhã chân thành xin lỗi anh. Anh đừng trách nhé. Món nợ này cứ tính lên đầu tôi được không? Anh nói xong chưa? Nói xong rồi. Vậy anh hiểu rõ chưa? Anh đừng để bụng nhé. Đừng để trong lòng. Tôi đi đây.

Mạc Hoàng, em xin lỗi, thôi đi. Dù sự thỏa thuận cũng đã đến hạn rồi, chúng ta kết thúc đi. Không phải nói là gia hạn thỏa thuận sao? Có gì để mà tiếp tục? Tác dụng của anh đã phát huy đến mức tối đa, anh hoàn thành sứ mệnh của chính mình rồi, anh còn ở lại thì có tác dụng gì nữa? Anh không nghe em nói hết được sao? Có gì để mà nói nữa? Không phải giáo sư Triệu đã đồng ý ly hôn với vợ rồi sao? Chuyện này em phải cảm ơn anh mới được. Nếu như không có anh đây thì chưa chắc giáo sư Triệu đã chịu làm thật đâu. Anh đã cống hiến bản thân quá hạn mức rồi, em thấy đủ là dừng đi. Em nói kết thúc tức là kết thúc rồi. Em thừa nhận lúc đầu em ký thỏa thuận với anh là vì muốn rũ bỏ anh ta, không muốn anh ta bám lấy em. Nhưng sau đó thì không phải như vậy nữa. Khoảng thời gian tiếp xúc với anh, em thật sự cảm thấy anh rất tốt. Mặc dù yêu đương còn phải ký thỏa thuận gì đó, nhưng không có nghĩa anh không nghiêm túc. Lần này em muốn gia hạn, không liên quan tới anh ta. Em thật lòng thích anh, em muốn được ở bên cạnh anh. Xin lỗi, nhưng anh không muốn ở bên cạnh em. Mạc Hoành, lời em nói một câu anh cũng không nghe lọt tai phải không? Những lời này em để dành nó cho bản thân nghe đi. Tạm biệt Mạc Hoành.

Lý Hồng Hải, anh đúng là nhanh thật. Em cảm giác âm nhạc trong đám cưới của chúng ta còn chưa tấu xong nữa đấy. Tiết Anh, chúc phúc cho anh đi. Anh nói được làm được rồi. Anh dùng cái tiệm bánh bao đã lấy được Hạ Khả Khả rồi. Hơn nữa, cô ấy không biết thân phận thật sự của anh. Diễn giỏi thật. Diễn viên tốt. Chúc mừng anh nhé. Chúc mừng anh đã bị lừa triệt để. Anh vẫn luôn giấu cô ấy. Mãi đến hôm đi đăng ký mới nói cho cô ấy, mới đưa cô ấy tới khách sạn của anh. Anh làm như vậy chỉ có một mục đích, đó là vì muốn cho em một câu trả lời. Cho em câu trả lời ư? Em nghĩ anh muốn khoe mẽ thì có. Khoe mẽ cô ta là cô bé lọ lem từ trên trời rơi xuống, còn em là một đứa ham tiền, không chuyện ác gì không làm. Anh cũng chỉ muốn thấy em không trốn xung thân, tự thẹn không bằng, cút xéo cho lẹ. Tốt nhất là cả đời đừng xuất hiện trước mặt anh, đúng không? Đừng nói mấy lời bực tức như vậy nữa. Anh phải tốn biết bao nhiêu công sức, chúng ta đừng so đo nữa được không? Anh không muốn chứng minh gì cả. Nếu em cứ đòi chứng minh gì đó thì chỉ chứng minh đúng một điểm thôi, chính là Hạ Khả Khả và anh hợp nhau hơn. Hợp với anh? Ừ. Hôm nay em sẽ nói cho anh biết. Sớm muộn anh cũng thấy rõ bộ mặt của cô ta. Tiết Anh, anh thật lòng mong em nhanh chóng ổn trở lại. Hôm nay chúng ta dừng tại đây đi, được không?

Alo, Lưu Tổng, tôi là Tiết Anh. Tôi có việc này thật sự rất quan trọng, cần anh giúp đỡ tôi. Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn. Lệ Nhã, công ty đầu tư Tân Nguyệt gọi điện đến rồi, nói ngày mai Lưu Tổng của họ sẽ quay về Thượng Hải, bảo chị bay qua đó bàn với anh ta về việc chi tiết hợp tác. Không có vấn đề thì ký hợp đồng luôn. Được, vậy cậu đặt vé máy bay cho tôi luôn đi. Được, giờ tôi sẽ đặt ngay. Vâng, xin chào. Alo, cô Nhã, tôi là thư ký của Mạc Tổng. Chào cô. Chào cô, tôi thông báo với cô một chút, công việc phiên dịch hôm nay hủy bỏ. Tại sao vậy? Mạc Tổng bị bệnh ạ. Anh ấy sao vậy? Tôi cũng không biết nữa, anh ấy chỉ nói hôm nay xin nghỉ. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Như vậy không được đâu, cô Tiết Anh. Cô cứ bắt tôi nói với mọi người rằng Hạ Khả Khả là tình nhân của tôi sao? Thực tế mọi chuyện đâu phải như vậy chứ. Cô ta nhắm vào tiền của anh, nhưng trăm phương ngàn kế cũng không thành công. Lúc đó tôi còn mong được thành công đấy. Là tôi tán tỉnh người ta, tôi gọi người ta đến mà. Phải, cái việc tiêu tiền thì đúng là có thật. Cô Hạ Khả Khả này trong khoản mua sắm này kia ra tay đúng là nhanh, chuẩn và ác. Thật ra người ta chỉ muốn cho tôi biết, biết khó mà lui thôi. Miệng ở trên người anh mà, anh đổi cách nói khác là được rồi. Biết kể chuyện không? Kể chuyện à? Phải, kể chuyện đó. Cô Tiết Anh, phải, mặc dù lúc đó Hạ Khả Khả thật sự đã chơi tôi. Lúc đó tôi đúng là thực sự rất tức giận. Nhưng tôi tuyệt đối không đến mức căm thù cô ấy tận xương tận tủy. Không đến mức đó đâu. Hơn nữa bây giờ người ta kết hôn rồi, tôi lại đi xung quanh nói xấu người ta kiểu như vậy, rồi xỉ vả người ta. Như vậy có phải là có một chút thất đức rồi không? Anh còn muốn có cổ phần ở chỗ tôi không? Muốn chứ. Chuyện này tôi đã nói xong với cô rồi mà. Đúng là nói xong rồi, nhưng mà vẫn chưa ký hợp đồng. Được, tôi nhìn ra rồi. Cái kiểu của cô là quyết tâm phá đám bằng được mối quan hệ của Lý Hồng Hải và Hạ Khả Khả rồi. Anh giúp tôi việc này, chúng ta không chỉ có thể tiếp tục hợp tác, tôi còn có thể cho anh thêm 2% cổ phần. Anh phải tính cho thật kỹ. Đến khi cửa hàng trang sức của tôi đủ vốn rồi, thì 2% đó đáng giá bao nhiêu tiền đấy? 2%? Cô Tiết Anh à, chuyện này, cái giá đó quá lớn rồi đấy. Anh đồng ý hay là không đồng ý? Quan trọng là làm sao kể câu chuyện này đây. Hơn nữa tôi còn phải đến trước mặt Lý Hồng Hải để kể. Chủ yếu là bây giờ người ta đã đăng ký kết hôn thành vợ thành chồng rồi. Nếu giờ tôi tới trước mặt Lý Hồng Hải nói xấu về vợ của anh ta, thì tôi chẳng phải là cố tình đi để người ta đánh hai sao hả? Bây giờ hai người họ vẫn chưa tổ chức hôn lễ, anh cứ coi như là hoàn toàn không biết chuyện này. Tưởng là bây giờ Hạ Khả Khả vẫn đang đeo bám lấy Lý Hồng Hải, nhắc nhở anh ta với tư cách là người quen.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi tuổi tác ngày một cao, nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu. Thế nhưng, ở nhiều buôn làng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, vẫn có những người phụ nữ ngày ngày miệt mài bên khung cửi, không chỉ để giữ gìn nghề truyền thống mà còn để tìm thấy niềm vui, ý nghĩa trong cuộc sống. Với họ, mỗi sợi chỉ được dệt nên không chỉ là một sản phẩm thủ công mà còn là sự tiếp nối của ký ức, văn hóa và tình yêu dành cho dân tộc mình. Trong chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe kỳ này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Tuổi Vàng Bên Khung Cửi. Trải qua hơn 60 mùa rẫy, đôi mắt không còn tinh anh như thời xuân sắc. Đôi bàn tay cũng đã in hẳn dấu vết của thời gian. Thế nhưng mỗi khi ngồi vào khung cửi, bà Hờ Bờ Long Cờ Nôn ở Buôn Sa, xã Cờ Đông Bông vẫn thoăn thoắt đưa thòi, tạo nên những hoa văn truyền thống đặc trưng của người Ế Đê. Đối với bà, mỗi tấm thổ cẩm hoàn thành không đơn thuần là một sản phẩm thủ công. Đó còn là cách để lưu giữ những giá trị văn hóa mà cha ông đã trao truyền qua nhiều thế hệ. Nhiều năm qua, khi không còn quá bận rộn với nương rẫy, bà dành phần lớn thời gian cho nghề dệt. Công việc quen thuộc ấy không chỉ giúp bà có thêm thu nhập mà còn mang lại niềm vui, sự gắn bó với cộng đồng và cảm giác mình vẫn đang làm được điều có ích cho buôn làng.
1: Mình cũng cố gắng làm tại vì truyền thống này là không có để lại, tại vì có từ xưa, từ bố mẹ ông cha trước đây thì ông cha bố mẹ là dạy cho con cháu nên vẫn cố gắng làm để giữ cái nghề truyền thống đồng bào mình.
0: Điều khiến bà Hờ Bờ Long chăn trở nhất không phải là chuyện bán được nhiều hay ít sản phẩm, mà là làm sao để những người trẻ trong buôn vẫn còn yêu và tiếp tục học nghề. Bởi bà hiểu rằng nếu thế hệ hôm nay không tiếp nối thì những hoa văn truyền thống, những kỹ thuật dệt được gìn giữ hàng trăm năm có thể dần mai một theo thời gian. Chính vì vậy, bên cạnh việc dệt vải, bà còn dành thời gian hướng dẫn con cháu và phụ nữ trong buôn từng công đoạn từ mắc sợi, phối màu đến tạo hoa văn. Một trong những người được bà truyền nghề là chị Hờ Duyên Quang. Từ người học nghề năm nào, nay chị Hờ Duyên đã có thể tự dệt những sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc Ế Đê. Sự tiếp nối giữa hai thế hệ không chỉ giúp nghề truyền thống được duy trì mà còn mang lại niềm tin rằng những giá trị văn hóa của buôn làng sẽ tiếp tục được gìn giữ trong tương lai.
2: Mẹ đã truyền nghề cho mình từ cái hồi 18 tuổi là học dệt thổ cẩm rồi. Mẹ đã bày cho con cái hoa văn rồi cái dệt thổ cẩm này để lại cho con cháu sau này. Mình muốn duy trì sau này để cho con cháu mình học hỏi để giữ gìn cái nghề truyền thống thổ cẩm của người dân tộc Ế Đê.
0: Không chỉ truyền nghề cho con cháu trong gia đình, nhiều năm qua bà Hợp Bà Long còn tham gia hướng dẫn nghề cho phụ nữ tại nhiều thôn buôn trên địa bàn xã. Từ những lớp truyền dạy giản dị ấy, ngày càng có thêm nhiều người biết dệt và yêu nghề truyền thống của dân tộc mình.
3: Trong quá trình gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của người đồng bào ở địa phương thì cô Hợp Long cũng có đóng góp là rất nhiều, đóng góp tích cực cho địa phương về cái gìn giữ cái văn hóa bản sắc về thổ cẩm. Thì là một người là rất am hiểu về cái nghề thổ cẩm. Đối trong tâm tư của cô, tại vì là muốn lưu giữ cái bản sắc văn hóa của mình, thì cũng nhờ đó thì cô đã cố gắng truyền dạy lại cho các thế hệ sau. Thì cũng nhờ vào đó, không chỉ là ở địa phương, còn ở những nơi khác, cô bằng cái niềm đam mê của mình, cô đã đi lặn lội không ngại vất vả, đường xá xa xôi thì cô cũng không quan ngại vấn đề đó, thì cô đã đi để truyền dạy lại cái sự hiểu biết của mình cho những thế hệ sau, cụ thể là những người trẻ hoặc là những người mà họ có chung đam mê với cô.
0: Với những đóng góp bền bỉ trong nhiều năm qua, bà Hờ Bà Long đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Đặc biệt, bà còn vinh dự được Chủ tịch nước phong

0: Tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú vì những đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với người nghệ nhân ấy chính là được nhìn thấy những người trẻ tiếp tục ngồi bên khung cười, tiếp tục yêu nghề và gìn giữ nghề như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua. Không chỉ ở Buôn Gia, tại nhiều buôn làng khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những người phụ nữ tuổi đã ngoài 70, ngoài 80 vẫn đang ngày ngày miệt mài bên khung cười. Tại buôn Cô Dung, xã E Nhôn, dưới những đổi thay của cuộc sống hiện đại, nhiều người cao tuổi vẫn đang lặng lẽ giữ gìn nghề dệt truyền thống của dân tộc Ê Đê. Gần 70 tuổi, bà Hờ Dung Ê Ban vẫn đều đặn ngồi bên khung cười mỗi ngày. Đôi bàn tay đã không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng từng đường chỉ, từng hoa văn vẫn được bà thực hiện một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Đối với bà, giá trị lớn nhất không nằm ở thu nhập mà ở việc những nét đẹp văn hóa của dân tộc vẫn được gìn giữ. Nếu nói về kinh tế thì tiền dệt thổ cẩm này không đáng bao nhiêu đâu. Nhưng truyền thống ông bà tổ tiên để lại, mình còn biết được thì mình còn sử dụng và sẽ nỗ lực truyền nghề để sau này không bị mai một đi phong tục tập quán của người Ê Đê mình. Không chỉ giữ nghề cho riêng mình, nhiều người cao tuổi còn xem việc truyền nghề cho thế hệ sau là trách nhiệm và cũng là niềm vui trong cuộc sống. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng nếu những người đi trước không tiếp tục trao truyền thì nhiều giá trị văn hóa truyền thống có thể dần bị lãng quên. Ở tuổi gần 80, bà Hờ Lo Cờ Bô vẫn tự tay dệt nên những tấm thổ cẩm rồi may thành túi sách, váy áo để tặng cho con cháu và bà con trong buôn. Đó không chỉ là những món quà giản dị mà còn là cách bà gửi gắm tình yêu dành cho văn hóa dân tộc mình. Nếu như với nhiều người, tuổi già là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những năm tháng lao động vất vả, thì với những người phụ nữ nơi buôn làng Tây Nguyên, tuổi già lại gắn với một công việc rất đặc biệt, giữ nghề truyền thống của dân tộc mình. Mỗi ngày, ngồi bên khung cười, họ không chỉ làm ra những sản phẩm thổ cẩm mà còn được gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm với chị em trong buôn làng. Những tấm vải đầy màu sắc vì thế không chỉ mang giá trị văn hóa mà còn chứa đựng niềm vui tuổi già của những người đã dành cả cuộc đời gắn bó với nghề. Tại buôn Con Vàng, xã Tân Tiến, giữa những ngôi nhà xây mới ngày càng nhiều, tiếng khung cười vẫn đều đặn vang lên trong căn nhà của bà Song. Nhiều năm qua, những người phụ nữ lớn tuổi này vẫn kiên trì giữ nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Xê Đăng. Tôi học nghề này từ mẹ, trước kia dệt để mặc, để dùng trong nhà. Sau này cuộc sống có thay đổi, tôi vẫn không bỏ nghề. Vì nghề mất là mất luôn cái của mình. Với những người phụ nữ nơi đây, nghề dệt không đơn thuần là một công việc. Đó còn là nơi lưu giữ ký ức gia đình, là những câu chuyện được truyền từ mẹ sang con, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuổi tác có thể khiến đôi tay chậm hơn, đôi mắt mờ hơn, nhưng tình yêu dành cho nghề truyền thống vẫn luôn nguyên vẹn. Từ sự tâm huyết của những người đi trước, một tổ hợp tác dệt thổ cẩm tại buôn Con Vàng cũng đã được hình thành với mong muốn giữ nghề và truyền nghề cho lớp trẻ. Bây giờ nghề dệt không còn phổ biến như trước nữa, nhưng mỗi khi ngồi bên khung cười, tôi vẫn thấy rất vui. Mấy chị em trong tổ hợp tác cũng thường xuyên gặp gỡ, cùng dệt, cùng trao đổi kinh nghiệm với nhau. Nhờ vậy mà mình vừa có việc để làm mỗi ngày, vừa cảm thấy cuộc sống vui hơn, đỡ buồn hơn lúc tuổi già. Điều đáng quý là ở những người phụ nữ này luôn hiện hữu tinh thần lạc quan và niềm say mê với công việc mình đang làm. Chính sự bận rộn, sự gắn bó với nghề truyền thống đã giúp họ có thêm niềm vui, thêm động lực và cảm thấy mình vẫn đang đóng góp cho cộng đồng dù tuổi đã cao. Họ không xem tuổi già là điểm dừng mà là khoảng thời gian để tiếp tục trao truyền những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Cùng với đó, nhiều phụ nữ ở các buôn làng tỉnh Đắk Lắk cũng đang nỗ lực tìm hướng đi mới để thổ cẩm có thể thích ứng với cuộc sống hiện đại. Buôn Tường Sú, phường E Cao. Trong những ngôi nhà dài truyền thống, tiếng thòi đưa vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Những sợi chỉ đầy màu sắc qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ Ê Đê dần tạo thành những tấm vải mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Từ những sản phẩm quen thuộc như váy, áo, khăn choàng, nhiều chị em đã mạnh dạn sáng tạo thêm các mẫu túi sách, ví, đồ lưu niệm và quà tặng phục vụ nhu cầu của du khách. Sự thay đổi ấy không làm mất đi giá trị truyền thống vốn có, mà ngược lại còn góp phần giúp nghề dệt thổ cẩm đến gần hơn với đời sống hiện đại. Từ đó tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và tiếp thêm động lực để nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người lớn tuổi, tiếp tục gắn bó với nghề mà mình yêu quý.
1: Bản thân tôi thì tôi rất là vinh dự khi mà được chọn cái sản phẩm mỗi xã một sản phẩm, là sản phẩm dệt thổ cẩm này là cho vào chương trình OCOP. Tại vì trước đây đối với cái dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc bản địa thì thứ nhất là sản xuất cái mặt hàng này là để bảo tồn gìn giữ nền văn hóa, cái sau đó là để tạo công ăn việc làm cho chị em, mà bây giờ có cái chương trình OCOP là để cái sản phẩm thổ cẩm được đi xa hơn nữa, là để cho mọi người biết đến, là để cái sản phẩm thổ cẩm là để cho chị em đặt cái niềm tin vào đấy, là để cho bán được cái sản phẩm đó, là tạo cuộc sống của bà con thì ngày càng tốt hơn, thu nhập nhiều hơn, với lại cái nền văn hóa của đồng bào bản địa thì sẽ giới thiệu sâu rộng hơn đối với du khách trong và ngoài nước.
0: Nhờ sự kiên trì của những người phụ nữ nơi đây, những sản phẩm thổ cẩm mang đậm bản sắc ED không còn chỉ xuất hiện trong các lễ hội truyền thống mà đã có mặt tại nhiều hội chợ, sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Nhiều đoàn khách cũng bày tỏ sự thích thú trước những sản phẩm được làm hoàn toàn thủ công và chứa đựng những câu chuyện văn hóa riêng của đồng bào Tây Nguyên. Đó không chỉ là niềm tự hào đối với những người làm nghề mà còn là động lực để họ tiếp tục gìn giữ, sáng tạo và phát triển nghề truyền thống trong cuộc sống hôm nay. Tuổi tác có thể khiến đôi bàn tay không còn nhanh nhẹn, đôi mắt không còn tinh anh như trước, nhưng tình yêu nghề, niềm tự hào về văn hóa dân tộc và khát vọng trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau vẫn luôn hiện hữu trong những người phụ nữ nơi buôn làng Tây Nguyên. Mỗi ngày, ngồi bên khung cửi, họ không chỉ dệt nên những tấm thổ cẩm nhiều màu sắc mà còn dệt nên niềm vui, niềm tự hào và ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình. Có người giữ nghề bằng những đường thoi cẩn mẫn, có người truyền nghề cho con cháu, có người góp sức đưa sản phẩm truyền thống đến du khách trong và ngoài nước. Dù bằng cách nào, họ vẫn đang tiếp tục cống hiến cho cộng đồng bằng kinh nghiệm, sự tâm huyết và tình yêu với văn hóa dân tộc. Và có lẽ, được làm điều mình yêu thích, được sống có ích và được nhìn thấy những giá trị tốt đẹp tiếp tục được trao truyền chính là một trong những bí quyết giúp họ luôn lạc quan, yêu đời và sống vui, sống khỏe mỗi ngày.
2: Không bỏ được cái nào hết,
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sức khỏe không chỉ tạo nên từ việc rèn luyện thể chất hay chế độ dinh dưỡng hợp lý, mà còn đến từ một tinh thần lạc quan, một cuộc sống có mục đích và niềm vui mỗi ngày. Câu chuyện của những người phụ nữ tuổi vàng bên khung cửi hôm nay cho thấy, khi vẫn còn được lao động, được cống hiến và được lưu giữ những giá trị mình yêu quý, tuổi già vẫn có thể trở thành quãng thời gian ý nghĩa và hạnh phúc. Chuyên mục Sống Vui Sống Khỏe đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Trong dòng chảy phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Từ những mô hình an sinh, giàu tính nhân văn, đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, từ chuyển đổi số trong hoạt động hội đến những hành động sẻ chia vì phụ nữ và trẻ em khó khăn, mọi phong trào đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong những ngày tháng 12 năm 1972, Hà Nội rét ngọt và ngạt ngào hoa sữa. Thế nhưng, địch đã huy động hàng trăm máy bay B-52, F-111 và những vũ khí hiện đại khác để điên cuồng tấn công Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh miền Bắc. Nhưng trong 12 ngày đêm khói lửa, quân dân ta đã làm nên kỳ tích Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, buộc địch phải ký Hiệp định Paris vào tháng 1 năm 1973, cam kết chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, tôn trọng độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Và giữa những ngày tháng ấy, ca khúc Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng ra đời như một lời kiêu hãnh và khát khao hòa bình của cả dân tộc. Sau Hiệp định Paris, Đảng ta đã xác định tiếp tục con đường bạo lực cách mạng kết hợp với đấu tranh chính trị, quyết tâm giải phóng miền Nam trước

Nếu ví lực lượng công an nhân dân là thanh bảo kiếm, là lá chắn thép của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì xin được gọi ông là người nghệ nhân lành nghề nhất, lâu năm nhất. Ông cùng cộng sự qua các thời kỳ, đã từng bước chầm mình qua lửa đỏ, nước lạnh và rèn dập để tạo nên thứ vũ khí sắc bén nhất, vững chắc nhất. Ông là Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an. Bằng tất cả sức lực và trí tuệ của mình, ông đã góp công rất lớn trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thành lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

đã tròn 50 năm, lịch sử dân tộc Việt Nam ghi thêm dấu son chói lọi bằng đại thắng mùa xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi chặng đường 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

0: Trên dấu son đó, không thể không kể đến những đóng góp to lớn cùng những chiến công vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Trong đó có các thế hệ cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, toàn lực lượng đã chủ động chuẩn bị chi viện về cán bộ, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, hậu cần ngay từ đầu năm 1955.
1: Bác Hồ có nói là cán bộ là gốc của phong trào cách mạng. Cán bộ tốt hay xấu thì coi như là sẽ phong trào là tốt hay kém. Mà quán triệt cái quan điểm của Bác Hồ, cho nên là đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an mà đứng đầu tức là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Bí thư đảng đoàn và là Ủy viên Bộ Chính trị thì đã quán triệt cái quan điểm này để mà tập trung sức lo cho cái chi viện an ninh miền Nam.
0: Ngày ấy, những thế hệ cán bộ công an miền Bắc được học tập rèn luyện trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa với tình cảm yêu nước, luôn sẵn sàng cống hiến, phấn đấu hy sinh cho mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc. Bởi vậy, khi nhận được chủ trương của Bộ, đã có hàng nghìn cán bộ công an viết quyết tâm thư gửi tới đồng chí Bộ trưởng xin lên đường vì tiền tuyến. Trong đó có cả những lá thư viết bằng máu. Hoa lửa ấy, đối với Thiếu tướng Phan Văn Lai, là quãng thời gian không thể nào quên. Vinh dự là những chiến sĩ được lựa chọn chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước khi lên đường xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, ông cùng đồng đội được đào tạo, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và luôn nhận được lời động viên nhắc nhở của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Mặc dù rất bận rộn, nhưng mỗi lần đoàn cán bộ chiến sĩ công an chi viện lên đường, Bộ trưởng luôn thu xếp công việc để đến với mọi người. Những cái vỗ vai thân mật, lời động viên chân tình của Bộ trưởng đã trở thành niềm tin của các cán bộ chiến sĩ lên đường vào tuyến lửa miền Nam.
2: Tôi nhớ nhất là khi mà chúng tôi học ở trường để chuẩn bị đi làm, mà đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn ấy, có vào có giảng được một cái bài đấy. Nhưng mà trong bài giảng của đồng chí thì có nhiều điều. Nhưng mà tôi nhớ nhất là đồng chí có dặn dò nhá. Tức là đồng chí Bộ trưởng có nói là các đồng chí bây giờ vào chi viện miền Nam nhá, thì nó khác với cái thời kỳ chống Pháp. Cái sự gian khổ khó khăn, gian khổ hy sinh của cái thời chống Pháp thì cũng có, nhưng mà nó cái miền Nam nó còn gấp nhiều lần. Cho nên các đồng chí phải xác định hai điều. Cái thứ nhất là phải có luôn luôn có niềm tin tất thắng của cách mạng. Đấy, cái đó nó mới giúp cho các đồng chí có một cái bản lĩnh chính trị vững vàng, và trước khó khăn, trước gian khổ, trước hy sinh sẵn sàng vượt qua và sẵn sàng chấp nhận.
0: Hòa vào đoàn quân Nam tiến, những chiến sĩ công an chi viện lên đường vì một ngày toàn thắng. Cùng với quân và dân miền Nam, lực lượng công an chi viện đã góp phần làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, gây ra cho đế quốc Mỹ một đòn choáng váng đột ngột, làm rung chuyển không những toàn bộ chiến trường miền Nam Việt Nam, mà còn làm rung chuyển cả Lầu Năm Góc cũng như toàn nước Mỹ. Muốn thay đổi được cục diện chiến trường, Mỹ đã tiến hành các chiến dịch Phượng Hoàng, Thiên Nga, phản kích điên cuồng và quyết liệt để giành lại nông thôn, đồng bằng, dồn dân vào ấp chiến lược, chia cách hành lang nhằm đẩy lực lượng ta ra khỏi chiến trường, gây cho ta nhiều tổn thất nặng nề. Thấu hiểu và xúc cảm trước tình hình khó khăn gian khổ của các chiến sĩ ta ở chiến trường. Ngày 9 tháng 5 năm 1970, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã cho thu thanh bài nói chuyện của mình với cán bộ, chiến sĩ an ninh khu Trị Thiên Huế để gửi vào chiến trường. trên khắp nẻo đường chiến đấu của các đồng chí. Hàng ngày, hàng giờ ở hậu phương, chúng tôi đều nghĩ đến tiền tuyến, nghĩ đến các đồng chí hướng về miền Nam thân yêu với tất cả tình thương nhớ. Trong chiến đấu, no đói có nhau, gian khổ có nhau, ngọt bùi có nhau. Thật có gì đẹp đẽ bằng mối tình đồng chí trên chiến trường. Đảng ta, ngành ta tự hào có những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ ưu tú đã tự nguyện hy sinh tất cả cho sự nghiệp vĩ đại của Tổ quốc. Vì Tổ quốc thân yêu, vì ngày mai, vì con cháu chúng ta mà các đồng chí lao mình vào cuộc chiến đấu. Bài nói chuyện của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã được sao thành văn bản, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ. Đó là nguồn động viên to lớn, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng, cổ vũ cán bộ chiến sĩ quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ, đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ trưởng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều tấm gương nêu cao tinh thần bám dân, bám đất, lấy đất làm giường, lấy hầm làm nhà, mưa gió đội trời che thân, vẫn kiên trì bám trụ trong dân, giữ vững sinh hoạt với cơ sở, vận động quần chúng đấu tranh phá ấp chiến lược, khôi phục lại vùng ta làm chủ.
2: Đồng chí nói là bây giờ làm cách mạng thì phải có nhiệt tình cách mạng. Chứ làm cách mạng mà không có nhiệt tình cách mạng mà thì không làm cách mạng được. Cái nêu cao cái vai trò mẫu mực của mình, gương mẫu của người đảng viên của mình, của người cán bộ công an của mình. Đấy, thế thì như vậy thì mới có thể làm tốt được cái nhiệm vụ. Thế do tôi thì tiếp thu được hai cái điều ấy. Đấy, cho nên là khi vào chiến trường, thứ nhất, niềm tin. Đấy, cho nên một thân như thế, nhưng mà vẫn tin tưởng khó khăn như thế, nhưng mà vẫn tin tưởng cách mạng nhất định thắng lợi. Nhá. Dưới sự chỉ đạo của Bác Hồ, của Trung ương Đảng, rồi của Đảng đoàn Bộ Công an, nhất định lực lượng công an sẽ hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đối với Tổ quốc.
0: Trong phòng làm việc của Bộ trưởng có một kỷ vật rất quý giá. Đó là miếng sơn mài có chữ suy nghĩ, được khảm ngọc trai bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp và có thể đọc được từ ba phía khác nhau. Theo từ điển tiếng Việt thì suy nghĩ là vận dụng sự hoạt động của trí óc để tìm hiểu và giải quyết vấn đề. Từ một số phán đoán và ý nghĩ này đi đến những phán đoán và ý nghĩ khác có chứa tri thức mới. Có lẽ từ những năm tháng hoạt động cách mạng, lại trên cương vị lãnh đạo cao nhất của ngành công an, nên ông đã đặt miếng sơn mài ở đó để luôn tự nhắc mình phải suy xét thận trọng trước khi ra quyết định. Chứng kiến cảnh đất nước bị chia cắt hai miền Nam Bắc, tai nghe mắt thấy những câu chuyện đau lòng của những người ở bên kia giới tuyến, ông không ngừng suy nghĩ để cùng Đảng, Bác đưa non sông nối liền một dải. Ở thời điểm đó, lực lượng công an nhân dân dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn là một trong những lực lượng tổ chức chi viện cho chiến trường miền Nam sớm nhất, nhiều nhất, đúng lúc, kịp thời, đón đầu thời cơ, góp phần quan trọng vào sự chuyển biến tương quan lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ miền Nam vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
3: Chi viện cho miền Nam ấy là một cái chủ trương có từ rất sớm và nhất quán, coi đó như là một cái nhiệm vụ nó hợp thành cái chiến lược của cách mạng miền Nam. Thế vì vậy cho nên ấy là thì những cái mốc mà phát triển của cách mạng miền Nam ấy, thì đều gắn với cái quá trình phát triển của việc mà chi viện cho miền Nam.
0: Với đồng chí Trần Quốc Hoàn, nhân tố có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, có tính quyết định trong công tác chi viện an ninh miền Nam là chi viện về cán bộ. Vì thế, ông đã chỉ đạo xây dựng bộ phận chuyên trách trong Bộ Công an

0: chuyên lo công tác chi viện. Đầu năm 1955, thành lập Tổ Cán bộ Miền Nam. Năm 1957, đổi thành Bộ phận Cán bộ Miền Nam. Ngày 23 tháng 1 năm 1962, lập thêm Tổ 15, sau này gọi là B90, trực thuộc Bộ trưởng. Đến ngày 18 tháng 5 năm 1966, Bộ trưởng ký quyết định số 05 QĐ-BCA thành lập Ban Nghiên cứu Miền Nam.
1: Ngay từ đầu thì Bộ Công an đã có xây dựng những cái kế hoạch, rồi là chuẩn bị những cái đề án và những cái đầu tiên là những cái tổ công tác và sau này là thành những cái ban, những cái bộ phận chuyên trách để đào tạo, huấn luyện và cử các cái chiến sĩ công an của ta vào Nam.
0: Để tích cực khẩn trương đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ công an chi viện cho an ninh miền Nam, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã quyết định thành lập trường đào tạo cán bộ an ninh miền Nam E1171 tại Vĩnh Phúc, tiền thân của Học viện Chính trị Công an Nhân dân ngày nay, và cử đồng chí Vũ Kính, Phó Giám đốc Công an Hải Phòng làm hiệu trưởng. Ngôi trường có nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ và văn hóa cho các đồng chí an ninh miền Nam và con em của họ để đưa về miền Nam công tác, chiến đấu, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị và gìn giữ trật tự xã hội trong cả nước sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Hơn 4 năm tồn tại, trường đã có 5.425 lượt học viên được đào tạo và chi viện cho chiến trường miền Nam.
2: Lúc đó cái không khí là cả nước là trong chiến tranh. Thế nên anh em chúng tôi là cái tuổi trẻ mà thanh niên đang cái giai đoạn nên sẵn sàng đi vào trong chiến trường. Thế Bộ Công an đã tổ chức mở các lớp học cấp tốc mà trực tiếp là đồng giai đoạn đấy chúng tôi là được đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trực tiếp là giảng dạy hàng ngày, được trang bị đầy đủ các cái phương tiện quân trang rồi vũ khí và được là tổ chức thành các cái đơn vị đã kịp thời là đi vào trong chiến trường.
0: Với tầm nhìn chiến lược mang tính thời đại của đồng chí Trần Quốc Hoàn, ngay từ ban đầu, ông đã đặc biệt chú ý chi viện điện đài, cán bộ thông tin cơ yếu, phản gián điện đài, mã thám. Cho đến năm 1966, hệ thống mạng lưới thông tin cơ yếu được hình thành và phát triển, phục vụ đắc lực sự chỉ đạo thống nhất trong lực lượng công an nói chung và lực lượng an ninh miền Nam nói riêng.
3: Ngày đầu thì có 4 đồng chí và được Bộ Công an chi viện cho một máy điện đài RT3 đã phát triển lên 5 đài làm cái nhiệm vụ thông tin liên lạc gồm 16 đầu mối để nắm chắc các cái hoạt động của máy bay B-52 của Mỹ và các cái điện đài của Bộ Công an, của Thường vụ Trung cục chỉ đạo cho Ban Ninh Trung cục, các điện đài của an ninh các khu, các tỉnh và các cái trọng điểm trên toàn chiến trường miền Nam để phục vụ cho cái sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Ninh Trung cục.
0: Ngày đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Đại tá Hồ Thanh Can xung phong lên đường Nam tiến. Tại đây, từ những kiến thức được đào tạo cùng kinh nghiệm của bản thân, ông được mệnh danh là kiến trúc sư của mạng lưới thông tin liên lạc của chiến trường miền Nam. Ông không thể ngờ rằng, năm tháng chiến đấu anh dũng nơi chiến trường khói lửa, ở quê nhà, bom Mỹ đã cướp đi sinh mạng của hai người con, bố vợ và chị dâu ông. Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã hai lần điện vào yêu cầu cho đồng chí Hồ Thanh Can trở ra Bắc. Nhưng chiến trường ác liệt, đến năm 1974, ông mới trở ra Hà Nội. Đó là trách nhiệm, là tình yêu thương quý trọng cán bộ chiến sĩ của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Một thứ tình cảm đặc biệt, không phải từ bên trên trông xuống, không phải do động lòng trắc ẩn của người đứng ngoài trông vào, mà là sự đồng cảm sâu sắc. Cho nên năm 1969, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn có buổi đến thăm các thương binh bệnh binh ở Bệnh viện E, đã tận mắt chứng kiến cảnh nữ điệp báo anh hùng Ngô Thị Huệ đau đớn chống

0: chọi với cơn động kinh. Sau khi nắm bắt tường tận về gia cảnh cũng như quá trình công tác chiến đấu, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn quyết định nhận Ngô Thị Huệ làm con nuôi và đưa bà về săn sóc như con gái. Sau này, chính ông là người đứng ra dựng vợ gả chồng cho nữ anh hùng Ngô Thị Huệ.
1: Tôi ở trong thành phố để đưa cái số con cơ sở về để tôi huấn luyện họ. Thì trên đường về tôi bị bom, đông anh đồng chí mình bị bom tọa độ thì coi như là tôi bị thương sọ não. Thì cấp đây nha, khu nam ân ninh khu nam và ân ninh quận Đà quyết định cho tôi ra Bác, là đưa ra Bác chữa bệnh. Thì sang lúc bác và bác Viện Chi, chú Viện Chi, chú Minh Tiến vô tham gặp tôi lên cơn động kinh. Hắn giật cái là hắn lên cơn ngã xuống, thì tôi la hét cũng như kẻ thù mẫn chặn tôi. Thì mai các anh kể lại là bác Hoàng bác rất xúc động, nhờ đó cụ thương tôi, cụ bổ về nhà, thì sao cụ quyết định nhận tôi làm con nuôi. Tôi nghĩ mình là con nhà nghèo ở trong miền Nam mà nhận con nuôi của cụ mình thấy không xứng đáng. Cụ hỏi về gia cảnh gia đình tôi thì tôi cũng báo cáo với cụ là tôi có 8 anh em đều đi thất ly, mẹ tôi chết hồi tôi 3 tuổi, cha tôi thì địch nó đánh lui rồi về chết dặn chồng thôi chứ anh nhà không còn ai nữa. Từ đó cụ thương và cụ thấy tôi bệnh hoạn nè thì cụ nhận.
0: Với vai trò là người trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cùng đảng đoàn, lãnh đạo Bộ Công an đã phát động phong trào tất cả vì giải phóng miền Nam, vì thống nhất đất nước, mỗi người làm việc bằng hai, trở thành cuộc vận động chính trị sâu rộng liên tục trong toàn lực lượng công an nhân dân sẵn sàng tham gia chi viện. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Quốc Hoàn, công tác chi viện an ninh miền Nam được tiến hành liên tục, hình thành nên hệ thống tổ chức an ninh trung ương cục miền Nam. Từ con số ban đầu chỉ 5 cán bộ, lên đến 11.294 cán bộ. Giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước. Công tác chi viện luôn gắn với thời điểm phục vụ chủ trương chiến lược của Đảng. Các cán bộ công an chi viện an ninh miền Nam có mặt ở hầu khắp các chiến trường, ở cả 3 vùng chiến lược, kể cả những nơi khó khăn ác liệt nhất, đã lăn lộn với phong trào, gắn bó với nhân dân địa phương, đoàn kết với cán bộ tại chỗ, phát huy tác dụng nhiều mặt cả về chính trị, nghiệp vụ và vũ trang. Để nâng cao sức chiến đấu của an ninh miền Nam, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn cùng đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo tranh thủ mọi nguồn lực, kể cả chiến lợi phẩm thu được của địch, để chi viện về hậu cần và phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Đó là quá trình chi viện từ ít đến nhiều, từ mang vác trên vai tính từng kg đến sử dụng xe cơ giới, đã chuyên chở hàng trăm tấn vũ khí, phương tiện nghiệp vụ chuyên ngành làm tăng sức chiến đấu của an ninh miền Nam.
2: Thế bây giờ được võ trang mà tự vệ mà quánh một trận như thế thì các ông chí phải sống ở trong đó mới biết cái sung sướng và cái tác động nó lớn lao đến cái mức nào. Và như thế là đúng cái thời kỳ mà mình là tiếp nhận được nghị quyết 15 và mình triển khai nghị quyết 15, cho nên nó tạo ra một ảnh hưởng rất lớn. Và từ cái ảnh hưởng tụi nó run sợ như thế, rồi súng ống của mình chủ yếu đánh cái trận đó là để trang bị cho địa phương, để đồng khởi. Cho nên rằng là không những súng mẹ để súng con, mà chính là nó làm lật ngược thế cả, thay đổi một cái bước mặt chiến lược, thay đổi cái tình hình.
0: Là người chỉ huy, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn rất hiểu con người, biết khơi dậy lòng khát khao cống hiến, hy sinh vì nhiệm vụ của các thế hệ cán bộ tình báo. Những chiến sĩ tình báo được cử đi miền Nam, ông đều gặp gỡ, động viên và chỉ đạo rất cụ thể. Bước ra từ cuộc chiến, họ đều trở thành những nhà tình báo nổi tiếng. Thăm người bạn trở về từ cuộc chiến, với bao di chứng từ đòn tra tấn dã man của nhà tù đế quốc Mỹ, ông đã ở lại cả buổi, vừa chăm sóc, vừa trò chuyện với người em người đồng đội của mình. Gần 30 năm, trên cương vị là người đứng đầu lực lượng công an nhân dân, cuộc đời và hoạt động của đồng chí gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Trong 30 năm ấy, đất nước ta phải trải qua những giai đoạn khó khăn ác liệt nhất, từ các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến chiến tranh biên giới Tây Nam, phía Bắc, cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp đỡ các bạn Lào và Campuchia. Như bước ra từ huyền thoại, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn với tâm huyết, tài năng, tầm nhìn chiến lược và tinh thần đoàn kết đã huy động được sức mạnh của toàn lực lượng, cả trung ương và địa phương, xây dựng nên một lực lượng công an nhân dân anh hùng.
3: Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, một người thầy, một người lãnh đạo vĩ đại trong lực lượng công an nhân dân. Và thầy đã đưa ra những cái nguyên lý luận về các lĩnh vực từ an ninh, tình báo, cảnh sát, rồi vấn đề xây dựng lực lượng làm sao là cội nguồn để chúng ta xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, công an cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại ngày nay.
0: Nhớ về cuộc đời và sự nghiệp của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, chúng ta không chỉ nhớ về một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, một nhà lãnh đạo tài năng đức độ, mà đồng chí còn là một người chồng, người cha hết sức mẫu mực. Bà Trần Thị Lộc là cô gái Hà Thành tham gia hoạt động trong Hội Phụ Nữ Cứu Quốc và được đồng đội giới thiệu với Sứ ủy Bắc Kỳ đảm nhận công tác điệp báo. Đồng chí Trần Quốc Hoàn khi đó là Bí thư Sứ ủy Bắc Kỳ. Ông đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho bà, và cái tên Lê Song Toàn cũng chính ông đặt cho bà khi tham gia vào mạng lưới điệp báo. Những ngày làm công tác điệp báo thường xuyên phải đối mặt với hiểm nguy. Chính sự động viên khích lệ và hết lòng giúp đỡ của đồng chí Trần Quốc Hoàn đã khiến tình cảm của hai người nảy nở. Ông bà kết hôn cũng đúng vào thời điểm cả dân tộc bước chân vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ với niềm tin vững chắc sẽ thắng lợi vẻ vang. Chính vì thế ông bà dự định có 4 con và đặt tên là Thắng Lợi Vinh Quang. Nhưng sau chỉ có 3 nên người con trai út có tên là Nguyễn Trọng Vinh Quang. Khi ghép tên, cả gia đình sẽ là hoàn toàn Thắng Lợi Vinh Quang. Và đúng vậy, năm 1954, gia đình ông bà và 3 con về lại Hà Nội trong rực rỡ cờ hoa. Đã 39 năm trôi qua kể từ ngày ông ra đi mãi mãi, nhưng những ký ức về ông với những người trong gia đình Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn thì vẫn như mới ngày hôm qua.
4: Nhưng tôi còn nhớ là ngày xưa khi còn bé thì ông đi đâu mà ông cũng hay cho các con đi theo để cho các con biết được về đất nước của Việt Nam mình tươi đẹp như thế nào và biết được cuộc sống của mọi người như thế nào. Đấy, đến khi tôi nhớ nhất là có cái kỷ niệm này mà có thể nói là nó là một cái mà đi theo tôi suốt cuộc đời. Tức là từ những ngày tôi nhớ là hồi bắt đầu đi học thì ông có dặn một câu thế này. Ông bảo là bố làm bộ trưởng là nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao cho. Thế còn đối với các con thì bố chỉ là một người cán bộ bình thường. Cho nên là các con phải nhớ là các con luôn luôn phải khiêm tốn, giản dị và không bao giờ được đòi hỏi những cái đặc quyền đặc lợi gì.
0: Ghi nhớ lời cha dạy, tự hào về cuộc đời và sự nghiệp của ông, họ luôn cố gắng và không ngừng phấn đấu. Nhờ ảnh hưởng từ ông mà sau này cả 3 người con đều công tác liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân, lập thêm nhiều chiến công thầm lặng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia đình. Đánh giá công lao đóng góp của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với Đảng, nhân dân, nhất là đối với ngành công an, trong điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu đồng chí Trần Quốc Hoàn ngày 7 tháng 9 năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã khẳng định: hơn 30 năm trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hơn 20 năm tham gia Bộ Chính trị, đồng chí đã đem hết sức lực và trí tuệ của mình cùng với Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, đặc biệt là trong việc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí đã luôn nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng để xây dựng Công an Nhân dân trở thành một lực lượng vũ trang cách mạng tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng và nhân dân, đấu tranh chống phản cách mạng, các loại tội phạm khác, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí Trần Quốc Hoàn là tấm gương sáng ngời về lòng kiên trung, bất khuất của người chiến sĩ cộng sản, tận tụy trong công tác, mưu trí dũng cảm, kiên quyết đấu tranh chống bọn phản cách mạng và các loại tội phạm, vì sự hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Cho đến nay, những quan điểm, tư tưởng, phương châm đối sách chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Hoàn còn nguyên giá trị trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành. Kế thừa và phát huy truyền thống đã đạt được, giữ chọn năm lời thề thiêng liêng với Bác, lực lượng Công an Nhân dân hôm nay luôn anh dũng, kiên cường phấn đấu vì mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km². Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có các di tích khảo cổ Gò Ốc được phát hiện vào năm 1980, nơi lưu giữ hiện vật đá, gốm, phản ánh đời sống cổ xưa của cư dân vùng này. Đảo Hòn Nần nằm trong khu vực đầm có miếu công thần dựng lên từ thời Gia Long, di tích ghi dấu nghĩa quân Nguyễn Ánh trong trận giao chiến với quân Tây Sơn. Được hình thành bởi dãy núi Cù Mông dài khoảng 15 km, chạy dọc theo bờ biển. Cửa biển dẫn vào đầm Cù Mông được che chắn bởi hai mỏm núi đá. Ven đầm có nhiều bãi vịnh xinh đẹp, trong xanh và yên tĩnh. Nhìn từ đỉnh núi, đầm Cù Mông như dải lụa ống ả uốn lượn len lỏi qua các thôn xóm rợp bóng dừa xanh. Nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đầm Cù Mông từ lâu nuôi sống hàng ngàn cư dân làm nghề muối, cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản. Đầm Cù Mông còn là vùng nuôi tôm hùm thương phẩm lớn nhất của tỉnh, nơi trú ngụ của nhiều loài hải sản quý hiếm như cá ngựa, sò đá, ghẹ, hầu, vẹm. Dự án mở rộng hầm Cù Mông giúp khai thác tối đa hiệu suất hệ thống giao thông trong khu vực, giảm tải cho tuyến quốc lộ 1 và khai thác đồng bộ cao tốc Bắc Nam khu vực phía Đông. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, đầm Cù Mông và vịnh Xuân Đài

trò chủ đạo, một phần cấu thành, một phần cơ thể hết sức đặc biệt của đô thị ấy. Giáo sư tiến sĩ Sato Shigeru, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Đô thị và Vùng, Đại học Waseda, Nhật Bản cho rằng lưu vực sông Hương có thể nói là khu vực có giá trị, xứng đáng để được đăng ký di sản thế giới bởi các yếu tố đa dạng như cảnh quan, lịch sử, văn hóa truyền thống, vân vân, được lồng ghép một cách toàn diện. Trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Huế miệt mài tô điểm cho dòng sông ngày một sang trọng, dịu dàng chảy giữa đôi bờ di sản, nơi quá khứ và hiện tại luôn đổi thoại để bổ sung tính toàn vẹn và làm nổi bật giá trị toàn cầu.

0: Ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế, cây cầu Nguyễn Hoàng 5 nhịp dầm dài 380m với hệ thống vòm thép và 60 chiếc lồng kiểu cắt cung đình đã được thông xe kỹ thuật, chính thức nối liền đôi bờ sông Hương. Đây là chiếc cầu thứ 8 bắc qua sông Hương, nếu tính cả cầu Bạch Hồ dành cho tàu hỏa và cầu đập ngăn mặn Thảo Long. Một cây cầu mang tên vị chúa khai mở đất Thuận Hóa, giờ đây trở thành biểu tượng cho tầm nhìn mới, phát triển nhưng không rời xa cội nguồn. Đi cùng với cây cầu vàng rực rỡ chính là cảnh quan đôi bờ sông được thiết kế sang trọng và tinh tế, góp phần làm cho dòng Hương đẹp hẳn lên từng ngày. Mỗi sớm chiều, người thành phố và du khách lại đổ ra đôi bờ để được hòa mình với thiên nhiên và hít thở bầu không khí trong lành.
1: Sông Hương là một cái bảo vật vô giá mà tàu hỏa đã bán tặng cho thành phố Huế. Là một cái dòng sông mà từ những cái mặt ngầm xuất phát cho đến khi ra đến biển khơi, nó nằm tròn vẹn trong một thành phố. Sông Hương cùng với núi Ngừ, cùng với cồn Hển, cùng với Giả Viễn để tạo nên những cái bộ phận bất khả phân của kinh thành Huế, đó là cái vai trò về mặt phong thủy. Và sông Hương còn đóng vai trò cung cấp nước cho cả một cái hệ thống nông nghiệp cũng như là điều tiết toàn bộ cái mực nước của cả kinh thành Huế, cái điều tiết mực nước lũ lụt hàng năm. Và cái điều đặc biệt nhất của dòng sông Hương đó là dòng sông gắn kết với hầu như toàn bộ những cái danh lam thắng cảnh độc đáo nhất của xứ Huế. Gần đây người ta còn nhận định sông Hương là một khu bảo tồn sinh thái lịch sử, cái nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác những cái thơ ca nhạc họa mà suốt cả trăm mấy trăm năm nay. Từ cả cái chúa Nguyễn cho đến cả vua Nguyễn hầu như đều có những cái tác phẩm để đời ca tụng dòng sông Hương.
2: Chúng ta đều thấy sông Hương là một cái con sông rất đẹp, và trên 100 cái sổ đã tạo ra một không gian xanh, tạo ra một cái hồn cốt rất riêng cho đô thị Huế. Cộng đồng cư dân sống hai bên bờ sông, quanh lưu vực ở sông Hương với thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm, thì nó tạo ra một sắc thái độc đáo riêng có của cái dòng sông này.
0: Để có được một dòng Hương với đôi bờ cảnh quan và di sản mang giá trị nổi bật toàn cầu như ngày nay, không thể không quay lại một hành trình đã qua để nhìn rõ hơn những khát vọng đổi thay của các thế hệ người dân nơi đây. Đây là hình ảnh những xóm vàng đỏ trên sông Hương với quy mô dân cư biển đồng liên tục. Trước năm 1975, Huế có gần 200.000 dân. Trong đó, chỉ riêng 11 vàng đỏ thuộc phạm vi thị xã đã có gần 19.000 người, chiếm 10% dân số. Cư trú trên 2.000 chiếc đò trên toàn sông Hương, từ Kim Long tới Bao Vinh. Trước năm 2010, thành phố còn hơn 1.000 hộ dân vàng đò với khoảng 7.000 nhân khẩu sống trên cả hệ thống sông của thành phố, bao gồm sông Hương và cả nhánh sông An Cửu, Đông Ba, Kẻ Vàng, Bạch Yến. Công cuộc làm sạch dòng Hương bắt đầu từ việc giải quyết vấn đề đưa cư

0: Cư dân vàng đò lên bờ.
1: Đúng là cái cư dân vàng đò trên dòng sông Hương nó tồn tại khá lâu trong lịch sử. Từ những cái bức ảnh của đầu thế kỷ 20 người ta đã nhìn thấy. Và những cái chính thể trước thì người ta phải chia ra một đơn vị hành chính gọi là vàng. Nó cũng như là thôn như làng vậy để mà quản lý tất cả những cái cư dân ấy.
2: Vào thời chùa Nguyễn Phúc Chú, tức là cuối thế kỷ 16, thì khi Thích Đà Sản là một nhà sư Trung Hoa đến đây giúp cho chùa Nguyễn Phúc Chú, thì ông ta đã mô tả Huệ là một sự sợ và đêm vui hơn ngày. Đêm vui hơn ngày á, mà ông chứng kiến đó là cạnh ở dưới dòng sông Hương, những chiếc thuyền đó bập bênh với cá nương, với những sinh hoạt ở dưới dòng sông, tạo ra một cái hoạt cảnh về văn hóa độc đáo riêng cỏ của cái vùng đất kinh kỳ ở đằng trong. Còn một thời trong chiến tranh thì trên sông Hương đã xuất hiện các cái vàng đo. Đến khoảng 1970, trên sông Hương nó đã hình thành 11 cái vàng đo, hơn 18.000 người dân, chiếm một tỷ lệ là gần 1/10 tổng số dân của thành phố. Lúc đó thành phố chúng ta là xích xoát 200.000 dân.
1: Thì cư dân sống trên đó với bản thân họ đã là một cái thiệt thòi quá lớn. Trên một cái sự sợ mà hàng năm bao nhiêu bão bùng, bao nhiêu thiên tai thì cái tính mạng, cái tài sản của họ luôn luôn đặt trong một cái nguy cơ rất lớn. Rồi cái bệnh tật ở trong cái môi trường như vậy, rồi chưa kể những cái tệ nạn nó sinh ra trong cái điều kiện sống như vậy. Bởi vì tuy rằng ở ngay trong lòng thành phố, nhưng mà những cái cư dân vàng đò họ rất thiệt thòi, họ giống như thuộc một cái đẳng cấp khác.
2: Sau 75 thì khi chúng ta tiếp quản thành phố thì 11 vàng đò này đã được tổ chức lại thành một phường, lấy tên là phường Phú An, có trụ sở đặt ở Bến Bè. Nhưng mà tình hình nó bộc lộ là gần như từ 50-60% là người dân không biết chữ. Và cuộc sống ở đây về mặt vệ sinh, về mặt sinh hoạt là có rất nhiều vấn đề phải xử lý.
3: Đây là cơn bão năm 1985 làm cho 1.000 người bên Trị Thiên chết, trong đó có Thừa Thiên Huế là 880 người, phần lớn là cư dân vận đò. Vì vậy cái chủ trương vận tải định cư dân vận đò là một chủ trương có tính nhân văn rất là cao. Tôi nói có tính nhân văn cao như thế này: nếu dân ở trên bờ hưởng đủ tất cả mọi dịch vụ công, điện nước, chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe, học hành, xuống dưới vận đò là trẻ em thất học, người lớn không được chăm sóc các bệnh y tế bình thường, ruột ngày đi theo con cá lên lên, vì vậy tình trạng thất nghiệp rất cao. Cái dự án tại định cư này là thay đổi số phận của 25.000 người ở trên toàn tỉnh.
2: Khi họ đưa lên, thật ra chúng ta cũng chưa có điều kiện để tổ chức sinh kế cho họ. Thì có một số người, người ta cũng quyết tâm chuyển đổi. Một số người họ cũng bán đất và họ lại quay trở lại về thiền.
3: Thì đầu tiên chúng tôi chọn dự án Bến Bè, rồi tại định cư hai bên bờ sông An Cựu, rồi tại định cư ngã ba Cồn Hến, tại định cư dọc theo sông Đông Ba, tại định cư phía sau cái khu vực nhà trọ của đường Phan Lưu, cả sông Cải Vàng và sông Ngựa Hà. Cư dân vận đò này được cái gì? Thay đổi cuộc sống, thay đổi tập quán sinh hoạt canh tác. Thứ hai là từ chỗ thất học, đến nay có nơi là có cháu vào đại học rồi và tốt nghiệp đại học rồi.
1: Cái giải quyết được cư dân vàng đò, đưa được cư dân vàng đò lên bờ, cùng như là giải tỏa được những cái hồ dân, hàng trăm cái hồ dân từ Bạch Thổ cho lên đến Lính Mũ, trả lại một cái diện mạo nguyên vẹn cho dòng sông Hương, thì nó là trả lại cả một cái vẻ đẹp đỉnh cao, một cái vẻ đẹp toàn mỹ cho một dòng sông mà hôm nay chúng ta có những cái con đường đi ngang qua đó, nó đẹp vô cùng.
0: Sông Hương từ ngã ba Tuần đến vùng đầm phá xã cửa biển Thuận An dài hơn 36,5 km là nguồn nước ngọt chính cung cấp cho cả hoạt động sinh hoạt và sản xuất của cư dân thành phố. Bảo vệ nguồn nước sông Hương để không bị nhiễm mặn là một vấn đề lớn mà các thế hệ quản lý ở Huế đã phải rất nỗ lực để thực hiện. Và phải đến năm 1999, sau trận lũ lịch sử, dự án ngăn mặn Thảo Long mới có cơ hội được thực thi. Không chỉ là một công trình thủy lợi điều tiết mặn ngọt, giữ màu mỡ cho ruộng đồng ven phá, giữ nước sạch cho cả thành phố, đập Thảo Long còn là cây cầu đường bộ dài 600m, rộng 10m, kết nối với cầu Ca Cúc bắc qua phả Tam Giang để thông tuyến quốc lộ 49B từ Phong Điền đến Phủ Lộc.

0: Thực sự lúc bây giờ là việc đập Thổ Long, dân đã yêu cầu từ thời kỳ chống Pháp rồi. Thời kỳ chống Pháp là dân biểu tình đòi phải đập Thuận An ngăn mặn, nếu không thì là cả vùng lúa của Thừa Thiên Huế bị tổn thất không sống được. Thời kỳ Phú Vang rồi Hương Thủy, Hương Phú nhập lại thì hàng năm đều có hàng trăm ngàn khối đất để chặn sông Hương để cho nước mặn khỏi lên, tạm thời để bảo vệ lúa trên này. Mà tới cái lúc mà tôi làm chủ tịch thành phố là đất cũng còn để mà lấy rồi, vì lấy khoét hai bên nhiều rồi. Thảo Long đập đất là không giải quyết được nhu cầu.
1: Về cái đập ngăn mặn Thảo Long, các bạn nhớ cái ta đánh giá, đây là cái đập ngăn mặn lớn nhất đó mà.
0: Một cái thứ hai nữa là địa chất ở đó là phức tạp, vì cái lưỡi mặn nó xuyên qua đập, nó lên thượng lưu nó vẫn gây nhiễm mặn, có lúc nhiễm mặn đến ở tại ngã Ba Tuần, nhiễm mặn lên nhà nước Vạn Niên, nhiễm mặn lên toàn thành phố, khách du lịch phải uống nước mặn, nước lợ lợ. Thì một thành phố du lịch, một thành phố nông nghiệp mà chủ yếu mà bị nước mặn quan tâm như vậy, 7 tháng trời rồi thì sản xuất dịch vụ chứ đều bị ảnh hưởng hết.
1: Đó là một cái hệ thống, trên thì là một cái cầu thực hiện chức năng giao thông, nhưng mà dưới gần 500 mét nó chia ra là 15 cái khoang, có thêm khoang giữa là khoang 16 là rất rộng, đó gọi là cái khoang âu thuyền, là nó điều hành bằng cách là tự động theo lối là cái xi lanh thủy lực, tức là nếu nước ngọt từ trên nguồn về thì nó sẽ mở ra để cho nước ngọt chảy về phá, nhưng mà ngược lại nếu nước mặn từ phá vào thì nó lại lật lại, nó chẳng nó không cho qua.
0: Thế cả anh cái biết là cái việc đóng mở tự động bằng cửa cổng tự động là cũng áp dụng đầu tiên của Việt Nam. Âu thuyền mà ở cửa sông lớn cũng đầu tiên tại Việt Nam. Và có thể nói một kết quả mà ai cũng thấy là cho đến nay trên toàn quốc đến mùa hè là các tỉnh bạn đều kêu nước bạn. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế ung dung không bị nước bạn. Nghĩa là mình thua người ta nhiều chuyện mà riêng cái việc đó là mình hơn. Đấy là một điều mà đáng tự hào.
1: Điều đó để nói một cái điều, tức là cái sông Hương nó rất đẹp như vậy, để giữ cho nó thì chúng ta là phải có mấy công trình nào thuộc loại gọi là lớn nhất hết.
0: Thứ ba nữa là mình làm được một việc tốt, tức là quá trình thuyết phục lúc đầu là cầu qua đập Thổ Long là cầu chỉ có ô tô con đi được thôi, nhưng mà đấu tranh kiên trì với các bộ ngành là cái cầu này để đảm bảo quốc phòng an ninh bãi biển. Vì vậy cái cầu đã nâng độ khẩu độ lên nhiều lần và đến khi chốt lại mà thi công là như hiện nay, đảm bảo xe tăng 60 tấn qua được.
2: Không chỉ ngăn mặn cho sông Hương, Huế còn đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế lũ lụt cho con sông này. Dự án xây dựng hồ Tả Trạch là một trong những giải pháp như thế. Trong bài báo Sông Hương ngày đó bây giờ, nhà báo Hữu Thu đã viết: Tháng 8 năm 2001, Thừa Thiên Huế đón đoàn công tác của chính phủ. Trước nhu cầu bức thiết và chỉnh đảng của địa phương, Thủ tướng Phan Văn Khải kết luận: Chính phủ không chỉ đồng ý cho xây Thảo Long mà còn chấp thuận cho xây dựng hồ chứa nước Tả Trạch. Năm 2016, công trình hồ chứa nước Tả Trạch chính thức được đưa vào sử dụng.
1: Chúng ta biết sông Hương nó bắt nguồn từ cái dãy núi cao của Trường Sơn, dòng sông 104 cây số này nó đi qua hai cái khu vực là khu vực chính, một khu vực là những cái đồi núi cao nhiều gần thác và một cái khu vực là đi giữa đồng bằng. Người ta đã đưa ra một con số điều tra là từ ngã ba Bản Lạng lòng sông chỉ cao hơn mực nước biển là 6 mét thôi, thành ra nó không tạo ra cái hiện tượng dòng chảy. Nhưng mà chính vì vậy mà nó mới gây ra hai cái hiệu quả là đến mùa mưa thì phía thượng nguồn nước đổ về rất mạnh. Ví dụ như cái đoàn Tả Trạch, độ cao của nó là trên 900 mét, Hữu Trạch là trên 500 mét, và nó tạo ra một cái lượng nước rất kinh khủng, nó đổ dồn về và gây ra lụt lở ở thượng nguồn. Để giải quyết vấn đề này, từ thượng nguồn là làm đập thủy điện, tức là vừa ngăn nước vừa phát điện.
0: Lúc đầu thì dự kiến là đào tỉnh là nhờ vốn Liên Xô, nhưng khi đóng hồ Liên Xô bị khó khăn chưa thực hiện được, vì có mấy việc mà theo chúng tôi được biết thế này. Việc thứ nhất, đấy là một dự án lớn mà trong điều kiện chiếc bánh ngân sách của quốc gia lúc bấy giờ còn nhỏ. Lý do thứ hai, hơi thuận tiện kỹ thuật một chút, là các nhà chuyên môn ở Viện Thủy Lợi cho rằng sức đầu tư của tạ trạch là quá cao. Tính tổng vốn mà chia cho diện tích tưới và diện tích tiêu, chia cái bài toán ra thì vượt khung tất cả những cái tiêu chí để có thể chọn ngay ưu tiên. Việc thứ ba là công trình ở trong một địa hình mà dốc lớn, cả cái vai bờ đá thì phải xử lý rất là phức tạp. Thì sau này mà sợ gì đưa lại được vào thì có mấy cái yếu tố thế này. Kiến trí đeo bám các cấp lãnh đạo của Trung ương với các bộ các ngành chức năng và nhiều đồng chí lãnh đạo của địa phương ở trên các cấp bộ ngành tác động vào. Đấy là một cái cách đi thứ hai. Một cách đi thứ ba là khi có lũ năm 99, nước chỉ lớn khoảng độ 2 tấc rồi thôi thì cả hàng ngàn người chết. Vì vậy là trị thủy sông Hương không phải chỉ nhằm là tưới tiêu mà còn phải phục vụ cho việc là bảo đảm tổn thất nhân mạng và tài sản của nhân dân.
1: Tạ trạch trữ lượng của nó là trên 600 triệu mét khối nước, một trong 4 thủy điện lớn nhất của Việt Nam. Nhờ có cái thủy điện đây, ngoài cái việc mà nó phát điện thì nó còn làm một cái chức năng là nó cắt lũ tiểu mạng, lũ sớm. Tất nhiên là nó cũng phải là hoàn toàn giải quyết triệt để đâu.
2: Sông Hương hôm nay vẫn chảy giữa bao thay đổi. Đôi bờ sông không còn là ranh giới mà là sự nội kết. Nội kết giữa thế hệ, nội kết giữa hiện tại và ký ức. Cầu đi bộ trên sông Hương là một sự nội kết như thế. Được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2018 với tổng kinh phí hơn 64 tỷ đồng. Cầu đi bộ bằng gỗ lim này có chiều dài 400 mét, rộng 4 mét, mặt sàn là 16.000 thanh gỗ lim từ Nam Phi, nằm trong dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, được thực hiện với giúp đỡ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc COICA. Đây là sự khởi đầu cho sự giảm thay đổi ở khu vực hai bờ sông Hương. Những điểm nhạy cảm thường khó đạt được sự đồng thuận từ cả nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử hay những người yêu mến sông Hương. Theo thành công của cầu đi bộ gỗ lim, hai bờ sông Hương từ chùa Lân Mù đến đập đá đã lần lượt được chỉnh trang, đầu tư xây dựng, trở thành những tuyến đường đi dạo, bến tắm sông, khu văn hóa phức hợp, tập luyện thể thao, ngắm cảnh, vân vân. Cùng những không gian trải nghiệm công cộng hiện đại, đầy bóng mát, bốn mùa hoa trái và các điểm nhân của ánh sáng, đôi bờ sông Hương đã thực sự trở thành điểm đến của bao bước chân tìm đến sự thư thái, lắng nghe thanh âm của nước, của gió và ký ức. Huế thực sự sang trọng và mê hoặc khi sông Hương hiện nguyên vẻ đẹp lộng lẫy của mình.
1: Sông Hương khi chưa có các cái đường dạo thì vẫn là con sông rất buồn. Thì khi chúng ta bắt đầu làm cái đường đi dạo thì tạo ra một cái sắc thái rất khỏe, nó rất xanh, nó rất êm đềm, nó rất thơ mộng, nó hiền hòa, mở ra một cái không gian văn hóa mới cho Huế.
3: Và chính những cái dự án này thì người dân được hưởng lợi, người dân về gần gũi với cái dòng sông Hương hơn và thụ hưởng được nhiều hơn cái giá trị của dòng sông, thụ hưởng cả một cái bầu không khí trong lành dịu mát mà chính nhờ dòng sông và cái xanh ở hai bên bờ tạo nên.
0: Không có quy hoạch cho khu dân cư sát vào sông, đó là điều cấm kỵ. Từ trên thượng nguồn cái bến hạ nguồn là những công trình mọc lở hai bên bờ sông là bốc ra, kể cả sông Nhánh và sông Chính. Đấy là một chủ trương nhất quán và một chính sách gần như riêng có của Thừa Thiên Huế là giải phóng đến đâu là trả lại cho di sản, di chuyển dân đi là tổn lần, chọn đất nơi khác để cho dân tới định cư tổn thêm lần nữa, như vậy tổn hai lần. Nhưng mà quỹ đất mở ra đến hàng trăm ngàn thật quân thì giao lại di tích thịt, giao lại công viên, giao lại di tích. Điều này cũng phải ai làm được không? Nếu tính ra hàng ngàn tỷ.
4: Có một cái bài học lịch sử là trong suốt 200 năm của cả chúa Nguyễn, 14 năm của triều đại Tây Sơn cũng như là 143 năm của triều đại nhà Nguyễn thì người ta chỉ can thiệp vô cùng ít trên cái bờ sông Hương. Trong 100 năm đô hộ của người Pháp mà người ta cũng chỉ để lại một số công trình rất ít ỏi trên bờ sông Hương. Và điều đó cũng chứng minh rằng họ hiểu rất rõ rằng họ không thể làm gì đẹp hơn cái mà tàu họ đã đã ban tặng. Thì theo tôi là để làm đẹp cho sông Hương thì phải là những cái dự án đưa cái dòng sông Hương về lại chỉnh cái diện mạo nguyên thủy của mình, càng gần cái nguyên thủy bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

giáo sư tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Đào Kính từng nói: sông Hương chính là linh hồn, là những gì tinh túy nhất của Huế, là yếu tố làm nên những giá trị khác biệt giữa Huế với các đô thị khác. Vì lẽ đó, cần phải ứng xử tương xứng với vị trí đặc biệt và vẻ đẹp quý giá đó. Từ dòng sông Hương, ông cha ta đã xây dựng văn hóa theo cảm thức lịch sử, ứng xử nhún nhường với thiên nhiên. Đô thị hóa mà không chà đạp, triệt phá thiên nhiên, sống bền với thiên nhiên. Vì thế, Huế mới là thành phố văn hóa, đô thị di sản, đi trước mọi đô thị, một kiệt tác về kiến trúc đô thị. Sông Hương vẫn lặng lẽ ôm ấp đôi bờ di sản, đôi bờ của một tương lai đầy hy vọng, được gìn giữ bởi những thế hệ biết trân quý lịch sử và thiên nhiên.

biên kịch Quách Thế Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên Chung Giao trong vai Chu Khải Đình, Ngô Tư Hiền trong vai Tô Sáng, Phan Tuệ Như trong vai Mã Ly Sa, Chu Chỉ Doanh trong vai Vương Thanh Thanh, Lâm Quân Thiên trong vai Cao Trạch Sam, Lý Vận Khánh trong vai Lâm Đại Dụ, Ngô Định Khiêm trong vai Triệu Nguyên An, Hạ Hòa Hy trong vai Josh, Tô Nghiên Đề trong vai Tiểu

Tập 7. Tôi về rồi đây. Chị Thanh Thanh, sao hôm nay chị về trễ vậy? Chị quên sinh nhật em sao? Coi nè, quà của Nguyên An tặng em đó, có đẹp không? Sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi cô nha, tôi quên mất là hôm nay, cho nên về trễ. Không sao đâu. Nguyên An, nhanh lên. Em về rồi à? Hôm nay nhiều việc hả? Tụi anh đợi lâu rồi. Thủy Tinh nhất quyết là phải đợi em về mới chịu cắt bánh kem. Nguyên An, anh thua rồi. Em nói chị Thanh Thanh nhất định do công việc nhiều quá nên mới quên sinh nhật em thôi. Em với anh ấy cá, chắc chị còn nhớ chứ. Được, ngày mai anh mua thêm một món quà nữa. Thiệt hả? Anh nói đó. Thủy Tinh, nếu muốn mua thêm gì tôi sẽ mua làm quà sinh nhật cho cô. Có thua có chịu, Thủy Tinh làm sao mà chịu tha cho anh. Đúng rồi, để anh ấy mua đi chị. Nè, chúng ta cắt bánh kem.

0: kem.
1: Ừ,
0: các bánh kem. Được. Bánh vị dâu tây đó đặc biệt tốt cho da em. Nhìn ngon quá đi.

Cô ước gì đi? Em ước là chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc. Điều thứ hai là hy vọng mọi người đều được mạnh khỏe vui vẻ mọi lúc mọi nơi. Điều thứ ba là em lạc quan. Xong. Trả anh. Đây, để em cắt. Được, làm phiền em. Em phải vui vẻ yêu đời mọi lúc nha. Của anh. Phải cho nhân vật chính ăn trước. Ừ, sinh nhật vui vẻ. Có ngon không? Ngon thật.

0: Chị Thanh Thanh, để em phụ chị.
1: Không cần đâu,
0: hôm nay sinh nhật của cô mà, sao bắt nhân vật chính dọn dẹp chứ? Cô nghỉ ngơi đi. Dạ được, cảm ơn chị Thanh Thanh, vậy phiền chị rồi. Em với Nguyên An đi nghỉ trước, chị cũng ngủ sớm, ngủ ngon.

Anh thương Thủy Tinh, cũng thương em nữa. Em chỉ thích chị Thanh Thanh nhất. Tối nay anh ngủ với Thủy Tinh trước, ngày mai sẽ tới lượt em. Chị Thanh Thanh 246, em 357. Nguyên An còn chủ nhật anh ngủ sofa đi. Thanh Thanh, em không phải không tốt, nhưng Thủy Tinh cũng tốt không kém. Cả ba người chúng ta sẽ thật hạnh phúc.

0: Ê,
1: đừng nói tới nhờ tôi gửi đồ cho cô nào nữa nha. Không có đâu. Hôm nay tôi tới để trả ơn. Còn nhớ lần trước tôi nói mời cậu không?

Tôi còn tưởng anh là người rất hào phóng, thì ra là mời cái này. Cậu nói vậy có ích kỷ quá không? Tôi cho cậu biết, tiền đó là để xài trên người phụ nữ thôi. Còn đàn ông chúng ta coi trọng cái gì chứ? Tình và nghĩa. Tôi tặng cậu chữ tình chữ nghĩa. Đây. Rượu gì vậy? Cậu ngốc thật, rượu ngon đó ở ngoài không bán đâu. Thử coi. Anh uống trước đi. Cậu không tin tôi hả? Cái thằng ngốc này. Ngon thiệt nha, đúng không? Tôi không gạt cậu, tôi chỉ gạt phụ nữ, còn đàn ông không hứng thú. Nhà của cậu sao có nhiều đồ trang điểm quá vậy? Ở chung bạn gái hả? Không có, tôi ở một mình. Không có bạn gái à? Không. Vậy cậu là thợ trang điểm à? Thật ra vẫn còn đang trong thời gian học nghề. Được đó, nhìn mặt cậu thư sinh vậy, ngây thơ vô số tội, gạt không ít phụ nữ đó.

Cậu không cài mật khẩu à? Trả cho tôi. Gạt tôi không có bạn gái. Đây không phải bạn gái. Không phải bạn gái cậu à? Không phải. Khổ rồi. Người phụ nữ cậu thích sắp gả cho người khác. Tôi quen bạn gái còn nhiều hơn cậu quen biết phụ nữ. Nhìn cậu úp mở là tôi biết liền. Sao mà qua được mắt tôi? Tôi chỉ là bạn tốt của cô ấy. Tại tôi nghĩ nhiều. Có nắm tay chưa? Cũng tính là có. Cũng được đó. Có ôm chưa? Cũng coi như có. Nhưng không phải là ôm thật. Giỏi luôn. Hôn môi? Đương nhiên không có. Cậu đúng là... Không sao đâu. Anh trai nói cậu biết, chỉ cần cô ấy chưa kết hôn thì cậu vẫn còn cơ hội để theo đuổi. Dù sao hai người đã từng đụng chạm da thịt rồi. Vớ vẩn, thật đó. Đụng chạm là có cơ hội. Giống như sau khi anh quẹt thẻ xe buýt, tài xế xe buýt có đuổi cậu xuống xe không? Không có, đương nhiên rồi. Cậu cứ ở trên xe, từ từ chờ đợi. Sẽ có một ngày cậu chờ được chỗ ngồi.

rồi đi làm đi. Dạ. Khải Đình, anh chuẩn bị gần xong rồi. Tổng giám đốc chúng ta cũng sắp tới, để anh đi kiểm tra lần cuối, được

khá nhiều công ty truyền thông tham dự. Anh đặc biệt yêu cầu bọn họ phải PM dưới tin tức là tất cả các công ty truyền thông tới. Bên này cũng ổn rồi.

anh ra phía sau coi thử truyền thông phỏng vấn ra sao. Được. Thấy thế nào? Giỏi lắm, thành công lắm. Cảm ơn các anh chị giới truyền thông tham dự cuộc họp báo giới thiệu người phát ngôn của lớp Europe chúng tôi. Đầu tiên chúng tôi mời tổng giám đốc của lớp Europe lên sân khấu. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi rất vui khi được đến đây giới thiệu với mọi người người phát ngôn đầu tiên của lớp Europe tôi. Nhưng mà trước khi giới thiệu, vẫn còn một việc khác khiến mọi người cảm thấy rất hứng thú. Tôi xin chính thức tuyên bố với mọi người, tối hôm nay, nghệ sĩ nổi tiếng của giới Trương Y Y quay lại sân khấu nghệ thuật rồi. Với một kiểu trang điểm rất phong cách, cô ấy đã dậy lên một làn sóng trong dư luận. Chắc chắn mọi người cũng rất muốn biết kiểu trang điểm của Y Y là tác phẩm của người nào. Có tin rồi, đây nè. Chị Lisa, chị Thanh Thanh, bên tôi cũng có. Tất cả các phương tiện điện tử đều có, nhưng chủ yếu là truyền thông cũng phải có. Bây giờ Instagram và Facebook cũng có rất nhiều người bàn tán. Có phải của Sammy trang điểm không? Còn nữa không, ngày mai họp báo rồi, như đây là chưa đủ. Cư dân mạng phải tìm kiếm chủ nhân của tác phẩm. Tất cả đều muốn biết là ai trang điểm cho Y. Như vậy chưa là gì, điều tôi cần chính là tin nóng. Có rồi, rất nhiều người thắc mắc ai là người trang điểm cho Y. Và sản phẩm Y sử dụng hiệu gì. Trời ơi, tin tức TV cũng nhắc tới. TV cũng tò mò người trang điểm. Chu Khải Đình ơi, người trang điểm cho Trương Y chính là người đại diện cho lớp YouGroup của công ty chúng tôi, Ivan.

Anh có cách nhìn thế nào về xu hướng trang điểm của mùa tới, Ivan? Giản nhu hơn, em làm gì vậy? Sự kiện đang diễn ra bên trong mà em lại rời khỏi vị trí vậy hả? Giám đốc, em xin lỗi, em không thể kiểm soát được cảm xúc. Đừng bao giờ xen lẫn tình cảm vào công việc. Làm như vậy là không chuyên nghiệp. Em sẽ tự điều chỉnh. Trạch Sam, đừng làm vậy. Chúng ta đang làm việc. Trạch Sam, anh đừng rời xa em mà, được không?

0: Khải Đinh.
1: Khải Đinh,
0: em nghe anh nói.
1: Khải Đinh.
0: Khải Đinh.

Khải Đình, Tiểu Khiêu lập tức về công ty chỉnh sửa hình của họp báo, chuẩn bị bản thảo, sau đó đưa toàn bộ lên web để cập nhật mới. Đừng quên sắp xếp lại danh sách phóng viên và gửi hình ảnh tới các công ty truyền thông đã vắng mặt. Em có nhiều việc như vậy, đứng đây làm gì? Thưa chị Khải Đình, đúng rồi, đây là danh sách công ty truyền thông có mặt hôm nay, có một số họ đòi đổi vị trí.

Hai người tự nhiên đi, hôm nay tôi đãi mà. Khải Đình đừng như vậy. Trước mặt chúng tôi không cần ráng gượng. Cô đừng ráng làm gì, muốn khóc cứ khóc đi. Tại sao tôi phải khóc? Nếu khóc có thể giải quyết được vấn đề thì trên đời này còn có vấn đề sao? Sau này thì sao? Cô dự định làm thế nào? Tôi không chấp nhận một người đàn ông phản bội. Vậy chia tay đi. Những chuyện kiểu vậy chỉ cần xảy ra một lần là nhất định sẽ có lần hai, lần ba. Không thể chia tay. Nhất định không được bốc đồng. Một người đàn ông tốt về mọi mặt như Trạch Sam rất khó kiếm lại. Cô phải suy nghĩ cho kỹ. Một người dù tốt cách mấy, chỉ cần phạm lỗi đã trở thành người xấu. Cô nhất định phải suy nghĩ. Họ quen nhau 8 năm rồi, tình cảm sâu đậm sao có thể bỏ là bỏ. Không lẽ cô muốn xóa sạch 8 năm rồi đi tìm một người khác thay thế? Còn 8 năm đó thì sao? Trạch Sam chết tiệt. Đã cảnh cáo rồi còn không an phận. Chủ nhật tuần trước tôi thấy Trạch Sam đi với một cô gái, lại là trợ lý. Cao Trạch Sam có nói cô biết không? Chị mới nói gì? Chị đã biết từ trước. Tại sao không nói tôi biết? Làm sao nói được khi cô sắp kết hôn? Cho nên chị biến tôi thành một con khờ, sau đó vui vẻ gả cho Cao Trạch Sam, uổng công tôi coi chị là chị em. Tôi có cảnh cáo người phụ nữ đó, cô ấy nói là sẽ rút lui. Chị quyết định tự mình đi cảnh cáo cô ta chứ không chịu nói tôi biết. Vậy cô cũng biết lâu rồi đúng không? Tôi... Đây là hạnh phúc của tôi, sao chị lại xen vào? Tôi xen vào. Tôi muốn tốt cho cô thôi. Không cần. Rắc rối của chị tự giải quyết. Đừng đem cuộc sống của tôi ra làm loạn. Cô nói tôi làm loạn cuộc sống của cô. Nếu chị biết thì nên cho tôi biết sớm. Cô nên biết ngay từ đầu, tôi vẫn chưa chắc chắn. Chị không chắc chắn mà đi cảnh cáo. Khải Đình, cô quản không được Cao Trạch Sam liên quan gì tới tôi.

0: 玛丽莎。
1: Tôi đưa cô ấy về trước. Chị tự mình cẩn thận. Khải Đinh,

0: Khải Đình,
1: Khải Đình đi chậm lại một chút, tôi theo không kịp. Tửu lượng không tốt mà uống nhiều chi vậy? Cẩn thận một chút, có sao không? Vấp ngã một lần thật sự rất khó có thể đứng dậy. Khải Đình nghe tôi đi, Trạch San thật sự là người tốt. Thật sự anh ấy lần này đã sai, nhưng cô không được chia tay. Cô nhất định phải giữ chặt anh ấy. Nhưng lúc vẫn còn cơ hội, nhưng lúc cô gái đó chưa bước được vào cửa, phải cản cô ấy, phải đuổi cô ấy đi, nếu không sẽ không còn kịp nữa, cô biết không? Cô đang nói gì vậy? Ai bước vào cửa? Nguyên An có chuyện hả? Nguyên An, không có gì, chỉ là cô là bạn. Tóm lại không liên quan gì đâu. Nhưng lúc vẫn còn cơ hội, cô phải nắm bắt cơ hội cuối cùng, đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận, có biết không? Cô say rồi, nói lung tung. Để tôi kêu xe cho cô về.
2: 我们叫车送你们去。

0: 好，到了，到了。我地毯。
1: 你的，
0: 你叫我
1: 走，哥叫对的，伢对嘛？你，
2: 我
1: muốn tốt cho cô， không biết tốt xấu。
2: Tôi nghe, nói đi.
1: Tôi thật sự rất khổ. Không ai muốn giúp tôi, không ai chịu giúp tôi. Tại sao tôi lại phải cố gắng làm việc?
3: Tại sao tôi lại phải cố gắng làm
1: Tôi thất vọng lắm. Tại sao vẫn còn nhiều người bắt nạt tôi? Anh nói đi, tại sao vậy? Tôi nói, tôi không biết người cô đang nói tới là ai hết. Anh, cô quá đáng rồi. Tôi sẽ chụp hình cô đưa lên mạng. Đừng có chụp. Cô làm gì vậy? Được rồi, không úp. Không úp. Dậy dậy, đừng khóc. Được rồi, tôi không úp hình đâu. Tại sao tôi không được khóc? Cuộc đời tôi đã bị chồng cũ hủy hoại hết rồi. Tôi cố gắng

làm việc, nhưng ông chủ tôi, ông ấy chỉ coi tôi như một công cụ kiếm tiền mà thôi. Tôi không muốn. Cô không muốn. Được rồi, đừng khóc nữa. Được rồi. Không sao rồi.

0: Tôi
1: bao
0: sợ.
1: lâu rồi? Nửa năm là ngoài ý muốn. Trong một buổi tiệc của công ty, tất cả chúng tôi đều uống nhiều. Em không quan tâm quá trình yêu đương của hai người. Anh yêu cô ấy không? Em tác hợp hai người. Khải Đình, đừng như vậy. Sau này anh sẽ không lựa chọn cô ấy đâu. Anh khó quyết định vậy rồi, em quyết định cho. Cho anh thêm cơ hội, anh sẽ không phạm lỗi nữa. Khải Đình, chúng ta sắp kết hôn rồi. Kết hôn? Anh cảm thấy tôi nên gả cho anh sao? Chuyện hủy bỏ hôn lễ tôi sẽ tự nói với ba tôi. Còn bên mẹ anh, phiền anh tự giải thích. Tất cả chi phí đám cưới chúng ta chia đôi. Tối nay tôi sẽ chuyển khoản cho anh liền. Đồ đạc anh để ở nhà tôi. Đợi tôi dọn dẹp xong, tôi sẽ đưa cho bảo vệ để anh tới lấy. Còn đồ của tôi ở nhà anh, tôi không cần nữa. Phiền anh đem bỏ thùng rác giùm tôi. Khải Đình,

0: Chị Xóa.
1: Vậy rồi hả?
0: Cà
1: phê. Sao lại là anh? Anh đã làm gì tôi rồi? Cô thức dậy trong tình trạng quần áo vẫn còn đầy đủ ở nhà của một người đàn ông xa lạ như tôi. Cô cảm thấy sẽ có chuyện gì? Chắc cô nghĩ là tôi làm gì rồi và cô sẽ không ngờ tôi đã làm thật. Được rồi, để tôi đi. Đợi đã. Tôi đưa cô về nhà, một lời cảm ơn cũng không nói. Ít nhất cũng phải uống ly cà phê chứ. Đâu phải tôi tự nguyện về, anh tự uống đi. Cô có nghĩ là có thể tối qua tôi đã chụp hình cô? Anh đúng là người đàn ông không biết xấu hổ. Cô à, cô là người đầu tiên qua đêm ở nhà tôi đó. Với lại tối qua tôi đã vì cô mất ngủ. Cô không nhớ gì sao? Anh đúng là vô sĩ tới không còn từ nào diễn tả được. Cảm ơn. Tùy anh thôi. Anh muốn chụp hình hay quay video gì tôi cũng không quan tâm. Dù sao thì mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, không sợ người khác nói. Nếu người khác đã không quan trọng, hay chúng ta đã sai thì sai luôn. Tiến tới nói chuyện yêu đương trên danh nghĩa đi nha. Tôi thấy mấy ngày này chắc chị Khải Đình không tới công ty làm đâu. Gặp chuyện như vậy, ai mà không ở nhà khóc ròng? Đã khóc thì làm sao ra đường? Đúng đó. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Chào.

Sau này cậu sẽ được phỏng vấn. Đây là câu trả lời cậu cần coi. Nhớ nha, nếu được thì học thuộc. Chị Khải Đình, chị không sao chứ?

Kế hoạch sau này của cậu sẽ rất dày đặc, nên bây giờ không thể lơ đãng. Cậu cần tăng tốc nhanh hơn, học cho hoàn thiện các bước trang điểm.

Chị Lisa, hoa của chị, của tôi. Gì vậy? Tôi có nhiều đồ công sở cùng một kiểu dáng nhưng nhiều màu không được hả? Được chứ. Hay là cậu thấy việc có người tặng hoa cho tôi là bất ngờ? Không ngạc nhiên đâu. Nhưng hôm nay tôi nhiều việc lắm, tôi ra ngoài.

dành cho cái đêm khó quên đó. Bệnh thần kinh. Bây giờ Ivan đã trở thành nhân vật chính của giới truyền thông. Hiệu suất chỉ trong 3 ngày đã tăng lên 15%, thưa giám đốc. Với lại mỗi ngày đều tăng không ngừng. Tốt lắm, cứ tiếp tục để đó tăng như vậy đi. Nhưng mà thời gian không còn nhiều. Nếu không vượt qua Diva thì chuyện giảm một nửa bộ phận tiếp thị vẫn tiến hành. Tổng giám đốc cứ yên tâm, tôi có lòng tin đánh bại Diva để lớp You Group nhảy lên số 1. Tốt lắm, tôi đánh giá cao sự tự tin của cô. Hay chúng ta đem chuyện này ra đánh cược. Nếu cô không thể thắng được Diva, bộ phận tiếp thị giảm nữa. Thấy sao? Nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng nếu tôi có thể đánh bại được Diva, toàn team của tôi, họ đều được tăng lương 10%. Vậy còn cô? Tôi không cần, bởi vì tôi không định thua. Tốt lắm. Vậy chúng ta cá đi. Tôi rất tin tưởng, nếu cậu đồng ý, không có gì là không làm được. Thật không ngờ tình cảm lại dễ dàng mất đi. Chắc do tôi làm gì sai rồi. Cứ theo đuổi một cuộc sống không bao giờ phạm sai lầm, tự nó đã là một việc sai lầm nhất trong đời rồi.

0: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, đấy, đấy thành thử là ngay đấy nha, con bảo này, khi mà con đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh, cà nha. Rửa thôi, đấy là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Này, cuối tuần này, tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi. Thông qua cô ấy, để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy, có thằng con trai ấy, suốt ngày đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy, đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình nữa nè.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều làm mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
3: Mừng ngày đó bố sinh ra đời, Happy birthday to you.
0: Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.
5: Sau nhiều tháng chịu tác động của nắng nóng và khô hạn, những cơn mưa đầu mùa đang mang đến điều kiện thuận lợi để cây cà phê phục hồi và bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh. Đây cũng là thời điểm cây cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để phục hồi bộ rễ, nuôi quả, phát triển tầm dự trữ và tạo nên cho năng suất của cả vụ mùa.
6: Trong mùa mưa thì bọn em đợt tăng trưởng vậy hai đợt chặt hạt. Khi chặt hạt thì cuối mùa để nó tạo quả, nó nhấn. Còn tăng trưởng thì giờ là bọn cho cây sinh trưởng tốt hơn.
5: Tuy nhiên, thời tiết năm nay diễn biến khá bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ra hoa, đậu quả và sinh trưởng của nhiều vườn cà phê tại Tây Nguyên.
7: Đầu mùa mưa đến thì đây là giai đoạn cà phê cần rất là nhiều dinh dưỡng để hồi phục lại sức khỏe. Ví dụ như là hệ rễ, rồi hấp thu dinh dưỡng để nuôi quả cũng như là sinh trưởng cành lá, đặc biệt là cành dự trữ cho vụ sau.
5: Vậy nhà vườn cần bổ sung dinh dưỡng như thế nào để cây cà phê phục hồi tốt, hạn chế rụng quả và nâng cao năng suất trong điều kiện thời tiết hiện nay? Dinh dưỡng cho cây cà phê đầu mùa mưa là nội dung của chương trình canh tác thông minh hôm nay.
8: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Quý vị và bà con thân mến, đầu mùa mưa là giai đoạn rất quan trọng đối với cây cà phê. Sau thời gian dài chịu tác động của nắng nóng và khô hạn, cây cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để phục hồi bộ rễ, phát triển cành lá, nuôi quả và chuẩn bị cho năng suất của vụ mùa tiếp theo. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường, việc lựa chọn đúng thời điểm bón phân, đúng loại phân bón và cung cấp dinh dưỡng phù hợp đang là vấn đề được nhiều nhà vườn quan tâm. Vậy, cây cà phê cần những loại dinh dưỡng nào trong giai đoạn đầu mùa mưa? Bón phân ra sao để cây hấp thụ hiệu quả và hạn chế thất thoát, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư? Mời quý vị và bà con cùng đến với câu chuyện thực tế tại một vườn cà phê ở xã Ek Tua, tỉnh Đắk Lắk.
5: Tại thôn 6, xã Ek Tua, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Nguyễn Kim Sâm hiện đang canh tác khoảng 1 hectare cà phê trồng sen hồ tiêu và sầu riêng. Với sự đầu tư chăm sóc hợp lý, nhiều năm qua vườn cây luôn duy trì năng suất khá ổn định, sản lượng đạt trên 4 tấn nhân mỗi vụ. Tuy nhiên, theo anh Sâm, thời tiết năm nay có nhiều diễn biến bất thường hơn so với mọi năm. Nắng nóng kéo dài, xen kẽ những đợt mưa xuất hiện không đúng thời điểm đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ra hoa, đậu quả của vườn cây.
6: Thời tiết năm nay thì nặng mưa thật thương. Thì lúc ba tưới đâu thì có mưa thì có hư quả đâu.
5: Không chỉ tác động đến khả năng đậu quả, thời tiết bất thường còn khiến việc chăm sóc và cung cấp dinh dưỡng cho cây gặp nhiều khó khăn hơn. Theo kinh nghiệm của anh Sâm, để đảm bảo năng suất, việc bón phân phải được thực hiện theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây, đặc biệt là giai đoạn đầu mùa mưa.
6: Vừa rồi mình có bón phân đầu trấu 20/56. Trong mùa mưa thì dự bón thêm đợt tăng cường với hai đợt chặt hạt. Giai đoạn giờ thì làm cho tăng trưởng làm của to quả. To quả thì phần nhận canh cà phê ổn định hơn để sang năm tới tiếp. Còn chặt hạt thì bọn cho nó đạt độ nhấn theo mong muốn năng suất hơn.
5: Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng, nhà vườn cũng đang chủ động theo dõi và phòng ngừa các đối tượng sâu bệnh thường phát sinh trong điều kiện ẩm độ tăng cao đầu mùa mưa như rầy rệp, nấm khô cành, khô quả.
6: Thì năm nay cũng thì không khó khăn, cái đợt mà muốn tưới thì có mưa thất thường vậy thôi. Mưa thất thiên nợ mưa tưới muộn quá thì nó làm khô hoa khô quả. Có lúc thì làm hoa chén, nó sưng muỗi nữa, làm nó khô hoa khô quả nhiều.
5: Thực tế sản xuất cho thấy, đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê vừa cần phục hồi sức sinh trưởng sau mùa khô, vừa cần dinh dưỡng để nuôi quả và phát triển cành dự trữ. Vậy trong điều kiện thời tiết năm nay, nhà vườn cần bổ sung dinh dưỡng như thế nào để cây phục hồi tốt, hạn chế rụng quả và nâng cao hiệu quả sản xuất? Nội dung này sẽ được chuyên gia của chương trình phân tích cụ thể ngay sau đây. Những diễn biến thời tiết bất thường trong những tháng đầu năm nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cà phê tại Tây Nguyên. Nhiều địa phương ghi nhận tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch lớn, thậm chí xuất hiện những đợt thời tiết bất lợi ngay trong giai đoạn cây ra hoa và đậu quả.
7: Năm 2026, đặc biệt là từ giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 3, là cái thời tiết ở Tây Nguyên nó thay đổi, phải nói là hết sức dị thường. Trong cái giai đoạn này thì nắng vừa nắng nóng và vừa lạnh vào ban đêm, cùng với đó thì một số vùng lại thời tiết là nắng nóng là kéo dài. Và khi nắng nóng kéo dài như vậy thì cái cà phê mặc dù đã đậu quả xong rồi thì nó vẫn bị ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển của quả, đặc biệt là nếu mà nắng nóng kéo dài thì sau đậu quả, sau thụ phấn thì quả nó sẽ bị khô đi mà rụng nhiều.
5: Trong bối cảnh đó, đầu mùa mưa được xem là giai đoạn rất quan trọng để giúp cây phục hồi sức sinh trưởng sau thời gian dài chịu tác động của thời tiết bất lợi. Đây cũng là thời điểm nhà vườn cần đặc biệt quan tâm đến việc bổ sung dinh dưỡng nhằm phục hồi bộ rễ, nuôi quả và phát triển cành dự trữ cho vụ mùa tiếp theo.
7: Đầu mùa mưa đến thì đây là giai đoạn cây phê cần rất nhiều dinh dưỡng để hồi phục lại sức khỏe. Về hồi phục về sức khỏe, ví dụ như là về hệ rễ, rồi hấp thu dinh dưỡng để nuôi quả cũng như là sinh trưởng cành lá, đặc biệt là cành dự trữ cho vụ sau. Vì vậy cung cấp một lượng dinh dưỡng đủ, đúng và kịp thời thì giúp cho cây cà phê sẽ hồi phục được tình trạng sức khỏe tốt hơn.
5: Mặc dù mùa mưa đã bắt đầu nhưng điều kiện thời tiết năm nay vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân bón, nhà vườn cần đặc biệt quan tâm đến thời điểm bón để nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và hạn chế thất thoát dinh dưỡng.
7: Bà con phải hết sức lưu ý cái điều là cập nhật cái thông tin thời tiết, khí hậu để chúng ta bón phân cho nó phù hợp. Thì nếu mà bà con bón phân trong đầu mùa mưa này thì bà con lưu ý là khi bón khi đất đủ ẩm. Và sau khi bón mà nếu mà gặp mà nắng khoảng 5-7 ngày thì bà con nên tưới để cho phân nó tan và đảm bảo cho quá trình hấp thu của cây cà phê nó thuận lợi hơn.
5: Bên cạnh thời điểm bón, việc lựa chọn công thức phân bón phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trong giai đoạn đầu mùa mưa cũng rất quan trọng.
7: Thì đầu mùa mưa thì bà con có thể lựa chọn ra nhiều cái loại phân bón phù hợp cho giai đoạn này, ví dụ như là 16-16-8, 19-12-6 hoặc là 20-15-10. Đây là những loại phân có hàm lượng đạm cao, lân nó vừa phải và kali cũng vừa phải để đáp ứng đến nhu cầu sinh trưởng phát triển của cây cà phê vào đầu mùa mưa.
5: Việc lựa chọn đúng công thức phân bón sẽ giúp cây nhanh chóng phục hồi, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và giảm nguy cơ rụng quả trong giai đoạn đầu mùa mưa. Bên cạnh việc lựa chọn đúng loại phân bón, xác định lượng phân phù hợp cũng là yếu tố quan trọng giúp cây cà phê hấp thu dinh dưỡng hiệu quả, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả đầu tư.
7: Loại phân thì thích hợp nhất cho cây cà phê vào đầu mùa mưa là thường là 16-16-8, 19-12-6 hoặc là 20-15-10. Thì đây là những loại phân thích hợp cho cây cà phê vào đầu mùa mưa để giúp cho cây nó sinh trưởng tốt hơn và đảm bảo quá trình nuôi quả, giảm rụng quả. Về lượng phân thì bà con cần lưu ý là không cần phải bón nhiều. Mà nếu có điều kiện là bà con cùng một cái lượng phân bón vào đầu mùa mưa thì bà con chia thành hai đợt nhỏ. Ví dụ như là thông thường khuyến cáo là đầu mùa mưa thì bà con bón phân 16, 16, 8 hoặc là 20, 15, 10 là khoảng 4 lạng rưỡi đến 5 lạng cho một cây. Và nếu mà bà con có điều kiện thì nên chia nhỏ ra 2 lần. Lần đầu thì khoảng 2 lạng, 2 lạng rưỡi và lần 2 thì khoảng 2 lạng, 2 lạng rưỡi. Và 2 lần này cách nhau khoảng 15-20 ngày để giúp cho cây cà phê nó hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Và giảm bớt cái thất thoát phân bón và do vậy bà con có thể tiết kiệm được chi phí đầu vào.
5: Bên cạnh các nguyên tố đa lượng như đạm, lân và kali, cây cà phê trong giai đoạn đầu mùa mưa cũng cần được bổ sung đầy đủ các chất trung lượng và phi lượng để nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng. Đây là nhóm dưỡng chất tùy cây cần với hàm lượng không lớn nhưng lại đóng vai trò quan trọng đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của cây.
7: Nếu có điều kiện là bà con nên bổ sung là các nguyên tố vi lượng, trung vi lượng, ví dụ như là canxi, kẽm và bo thì giúp cho cây sinh trưởng tốt hơn và sẽ giảm được tỷ lệ rụng quả của cây cà phê.
5: Trong điều kiện thời tiết năm nay còn nhiều diễn biến khó lường, việc theo dõi sát thông tin dự báo thời tiết, lựa chọn đúng thời điểm bón phân, sử dụng công thức phân bón phù hợp và bổ sung dinh dưỡng cân đối sẽ giúp cây hấp thụ tốt hơn, hạn chế thất thoát phân bón và nâng cao hiệu quả đầu tư.
8: Qua những chia sẻ từ nhà nông và chuyên gia của chương trình có thể thấy rằng đầu mùa mưa là giai đoạn cây cà phê cần được bổ sung dinh dưỡng kịp thời và hợp lý để phục hồi sức sinh trưởng sau mùa khô, phát triển bộ rễ, nuôi quả và hình thành cành dự trữ cho vụ sản xuất tiếp theo. Dinh dưỡng đúng nhu cầu, bón phân đúng thời điểm, nâng cao hiệu quả canh tác chính là thông điệp mà chương trình muốn gửi đến bà con nông dân trong chuyên mục hôm nay. Ban biên tập chương trình Canh tác cà phê thông minh xin trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành trong việc chuyển giao những kiến thức khoa học kỹ thuật đến với bà con nông dân. Cảm ơn bà con nông dân, quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Phân bón đầu trù, bạn đồng hành của nhà nông.

Trong dòng chảy phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Từ những mô hình an sinh giàu tính nhân văn, đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, từ chuyển đổi số trong hoạt động hội, đến những hành động sẻ chia vì phụ nữ và trẻ em khó khăn, mọi phong trào đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với lâm phần do Ban Quản lý rừng Tây Hòa quản lý. Đây là nơi từng được xem là điểm nóng về tình trạng phá rừng. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua, nên sự đa dạng sinh học đã quay trở lại. Nhiều loài động vật quý hiếm xuất hiện tại lâm phần, tạo nên bức tranh sinh động tại những cánh rừng tự nhiên ở khu vực này. Để rừng còn mãi sẽ là câu chuyện nỗ lực vượt khó giữa rừng của kiểm lâm viên Đinh Thị Bảo Xuân, ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả. Tuy là nữ và là tuổi đời còn trẻ, nhưng với sự nhiệt huyết trong công việc, cô gái sinh năm 1996 đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ tại đơn vị, giúp ban quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tiếp đến là câu chuyện dựa vào dân để giữ rừng của ban quản lý rừng phòng hộ sông Hinh với việc thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58/2024 với diện tích 4.800 ha cho 186 hộ gia đình. Chương trình này phát huy hiệu quả khi người dân có nguồn thu nhập từ việc giữ rừng, tăng sinh kế cho người dân tộc thiểu số ở vùng đẹp, chung tay bảo vệ rừng cùng nhân viên đơn vị.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị chủ rừng đảm bảo triển khai hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí kinh phí cho hạt kiểm lâm khu vực xây dựng hoặc nâng cấp kho bảo quản, làm tủ, kệ, giá kê, kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì phương tiện, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ nhằm sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Chi cục kiểm lâm tăng cường hướng dẫn kiểm tra đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp xã và các chủ rừng rà soát bổ sung hoàn thiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng, yêu cầu các hạt kiểm lâm khu vực thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các chủ rừng kiểm tra hiện trường, kiểm soát việc xử lý lửa trong sản xuất nông lâm nghiệp, hướng dẫn xử lý thực bì, giảm vật liệu cháy tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, tăng cường tuyên truyền ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định, kịp thời đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế hoặc thanh lý các phương tiện, thiết bị hư hỏng hết thời hạn sử dụng. Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả vừa cho biết, trong thời gian từ khi ký kết hợp đồng thuê môi trường rừng đến trước thời điểm Nghị định số 91 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2024 và Nghị định số 42 ngày 26 tháng 1 năm 2026 được ban hành, hầu hết các nhà đầu tư thuê môi trường rừng trên lâm phần Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả chưa tiến hành bất kỳ hoạt động đầu tư, xây dựng hay khai thác du lịch nào trên khu vực được thuê. Toàn bộ 24 nhà đầu tư còn lại, 22 thuê theo điểm và 2 thuê theo tuyến, chưa triển khai bất kỳ hoạt động xây dựng, cải tạo hay khai thác du lịch nào trên khu vực thuê môi trường rừng. Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường đôn đốc đơn vị tư vấn cắm mốc, xác định ranh giới, sớm trình cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt để đơn vị có cơ sở điều chỉnh đề án du lịch sinh thái chính xác hơn. Hạt kiểm lâm khu vực Đồng Xuân vừa cho biết đơn vị vừa hoàn thành tham mưu Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn khu vực quản lý ban hành quyết định phê duyệt kết quả diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2025. Tổng diện tích có biến động về rừng và đất lâm nghiệp đến tháng 6 năm 2026 là 907,48 ha. Đặc biệt, đơn vị phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện các nội dung tuyên truyền của chuyên mục Để rừng mãi xanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận của người dân và địa phương trong việc triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhờ làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, nhiều năm qua những cánh rừng tự nhiên khu vực xã Sơn Thành, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh đã hồi phục mạnh mẽ. Nhờ vậy, nhiều loài động vật quý hiếm đã về đây trú ngụ. Đây là những tín hiệu vui cho ngành lâm nghiệp, nhưng cũng là trách nhiệm và áp lực trong thời gian tới.
2: Đây là rùa hộp trắng vàng miền Nam, Cura bisturata, được nhóm nghiên cứu của Trung tâm Công nghệ và Bảo tồn Thiên nhiên, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam cùng lực lượng chức năng ghi nhận tại khu vực xã Sơn Thành. Loài rùa này được xếp hạng cực kỳ nguy cấp trong danh mục đỏ IUCN và nằm trong nhóm 40 loài rùa nguy cấp nhất toàn cầu. Ngoài ra, nhóm khảo sát còn phát hiện các loại động vật quý như vượn đen má vàng, vọt chà vá chân đen khu vực này. Sự xuất hiện của các loại động vật quý hiếm này tại lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa quản lý cho thấy công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian qua rất tốt, duy trì và phát triển sinh cảnh phù hợp cho loài đặc hữu. Với diện tích lâm phần gần 27.000 hectare, lực lượng mỏng thì đây có thể xem là thành tích đáng khen ngợi của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa.
3: Trong thời gian qua nhờ làm tốt công tác quản lý rừng thì hiện nay cái trạng thái rừng nó được có nhiều cái chuyển biến tốt theo chiều hướng tốt lên. Các cái loài động vật đó thì cũng đã trở về sinh sống trở lại. Đơn vị chúng tôi đã phối hợp với cái Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Công nghệ thuộc Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện một số các cái biện pháp tuyên truyền tới bà con nhân dân, rồi bà con nhân dân sống gần rừng, rồi là thực hiện một số các cái biện pháp như sử dụng các cái công nghệ như là smartphone để đi tuần rừng, kiểm tra rừng, đánh giá được cái mức độ, cái lượng động thực vật nó phát triển khu vực để ghi nhận, đánh dấu lại để có cái kế hoạch biện pháp để bảo tồn.
2: Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, 3 năm gần đây trên diện tích lâm phần do đơn vị quản lý không xảy ra điểm nóng về tình trạng cháy rừng, khai thác lâm sản hay phá rừng trái pháp luật. Có được điều này là nỗ lực rất lớn của các nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Hòa, đặc biệt là sự quan tâm đến công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đã giúp cho người dân từng bước nhận thức giá trị của rừng, không vi phạm lâm luật, tạo sự đa dạng.
4: Định kỳ kiểm tra rồi cũng phải nhắc nhở các cái trạm thông qua các cái cuộc họp giao ban, rồi thông qua các cái văn bản chỉ đạo thường xuyên. Còn cái mùa nắng nóng này á thì cũng phải tăng cường công tác phòng chống cháy, thì phải có cái phân công trực rồi cũng chỉ đạo anh em trong cái nhắc nhở anh em trong cái là cảnh giác đối với những cái vùng mà có khả năng có nguy cơ, rồi những con có thể là xác định một số hồ mà cũng cái ý thức họ cũng còn kém đấy, thì phải tuyên truyền, phải thường xuyên nhắc nhở họ để họ tăng cường công tác phòng chống cháy. Cả cái văn bản chỉ đạo là phải thực hiện tốt và phải thường xuyên. Còn công việc thì phải trực chiến những cái địa bàn, những cái vùng mà có nguy cơ thì đều phải tăng cường kiểm tra. Theo cái kế hoạch tuần là phải kiểm tra, nó phải tăng cường lên.
5: Hàng tuần này em là sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra kiểm tra rừng, thường xuyên phối hợp với các lực lượng như là khoáng bảo vệ rừng, nhận khoáng bảo vệ rừng, lực lượng hợp đồng lao động nhận khoáng bảo vệ rừng, cùng với các lực lượng cũng như của xã kiểm lâm thường xuyên tăng cường các công tác tuần tra kiểm tra rừng. Và mặt khác cái này một phần nữa là ở ngoài thì chúng tôi sẽ phối hợp với thôn, các thôn ở gần rừng thì thường xuyên cái tổ chức cái công tác tuyên truyền hoạt động nhân dân về cái ý nghĩa về giá trị của rừng đối với cuộc sống.
2: Theo các chuyên gia đánh giá, khu vực rừng phòng hộ Tây Hòa có giá trị đa dạng sinh học rất cao, không chỉ sở hữu mức độ đa dạng sinh học phong phú mà còn bởi tính đặc hữu cao với sự hiện diện của nhiều loài quý hiếm. Nếu kết nối với các khu vực rừng liền dải lân cận ở tỉnh Khánh Hòa, hợp thành một cảnh quan rừng tự nhiên rộng lớn với tổng diện tích lên tới khoảng 130.000 hectare, có tiềm năng trở thành một trong những vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đinh Thị Bảo Xuân làm kiểm lâm viên đang thực hiện nhiệm vụ tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả. Tuy là nữ và tuổi đời còn trẻ, nhưng với sự nhiệt huyết trong công việc, cô gái sinh năm 1996 đóng vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ tại đơn vị, giúp Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả hoàn thành các mục tiêu đề ra.
1: Tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp phân hiệu Đồng Nai năm 2019, Đinh Thị Bảo Xuân thi tuyển và làm việc tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả. Ngày 1 tháng 7 năm 2025, cô gái này làm việc tại hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa. Sau đó, tổ chức nhận thấy được năng lực và sự am hiểu của Xuân nên biệt phái quay lại làm việc tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả để hỗ trợ cho đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nặng nhọc và khó khăn. Hiện tại, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả có 7 nhân sự, quản lý tổng diện tích 7,3 ngàn hectare. Trong điều kiện khó khăn về con người, Đinh Thị Bảo Xuân được phân công thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Lúc thì Xuân đảm nhận vai trò nhân viên kỹ thuật, lúc thì tổ chức phân công làm công tác văn thư cho đơn vị. Cùng thời điểm, Đinh Thị Bảo Xuân thực hiện công việc báo cáo công tác lâm nghiệp, cập nhật diễn biến rừng, cũng như xử lý hồ sơ vi phạm luật lâm nghiệp trên lâm phần quản lý. Nhiều thời điểm, Xuân cùng các đồng nghiệp nam xuất hiện ở các điểm nóng về quản lý, bảo vệ rừng, chung sức với tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm luật lâm nghiệp tại hiện trường. Đối với Xuân, việc tham gia công tác tuần tra rừng với các đồng nghiệp nam giờ không còn xa lạ. hơn 7 năm làm việc tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả, những ngọn núi, cành cây và con đường mòn ở lâm phần quản lý đều in dấu chân của cô gái sinh năm 1996.
6: Mình chọn nghề thì đương nhiên mình phải nhiệt huyết với nghề. Trong quá trình tuần tra thì cũng phải cố gắng hết sức tham gia đầy đủ các buổi tuần tra. Công tác chữa cháy thì nhiệm vụ là nữ nên là mình cũng chỉ tham gia hỗ trợ đến hiện trường đo đếm. Sau khi cháy thì mình đo đếm diện tích cháy và coi thiệt hại tại hiện trường cháy.
1: Hiện nay, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả là theo dõi và hoàn thiện các hồ sơ thuộc đề án du lịch sinh thái rừng trên lâm phần do đơn vị quản lý. Đinh Thị Bảo Xuân được tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách đôn đốc và xử lý các thủ tục, văn bản, công văn liên quan đến nội dung này.
7: Đồng chí Xuân thì một cán bộ nữ nhưng mà rất là tích cực trong cái công tác trong kỹ thuật của ban. Cũng là người công tác lâu năm ở đây cho nên là để cũng phân công phối hợp với bên quản lý bảo vệ rừng, tổ quản lý rừng thì đồng chí này rất là địa bàn cho nên là việc đồng chí này nữ nhưng mà cũng rất cố gắng đã đi rất địa bàn rất là xa nhưng mà cũng rất cố gắng và cũng cho nên vì điều này thì đồng chí Xuân rất là tích cực góp phần cho cái ban đảm bảo cho cái bảo vệ phát triển rừng.
1: Thời gian tới, nhiệm vụ của Ban Quản lý rừng đặc dụng Đèo Cả sẽ rất nặng nề, đơn vị rất cần những nữ kiểm lâm, nhiệt huyết và trách nhiệm như Đinh Thị Bảo Xuân. Đây cũng là tấm gương tiêu biểu cho lực lượng lâm nghiệp trong việc vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện hiệu quả chủ trương giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng giữ rừng của đơn vị và người dân vùng đệm.
2: Sống ở vùng đệm tại Buôn Ly, xã Sông Hinh, ông Ma Thanh, người dân tộc Ê-đê, là tổ trưởng tổ quản lý bảo vệ rừng Hòn Đen thuộc lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh quản lý. Ngoài công việc nương rẫy chăn nuôi, nhiều năm qua, ông tích cực tham gia tuần tra quản lý rừng với các đơn vị theo kế hoạch quanh các khu rừng mà ông được nhận giao khoán. Không những nhiệt tình, hăng hái tuần tra, ông Ma Thanh còn tích cực vận động người dân không phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm rẫy. Sự uy tín và việc làm cụ thể của ông Ma Thanh khiến nhiều người trong buôn tin theo. Đây là chìa khóa quan trọng giúp lực lượng nhân viên giữ rừng giảm tải áp lực, hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng trên lâm phần.
8: Từ khi mà nhận khoán rừng đến giờ thì tàu bò nhận khoán cùng anh em cũng rất nhiệt tình. Thì người dân cũng có trách nhiệm là bảo vệ toàn dân bảo vệ rừng ấy. Thì nhận thức của người dân hiện tại thì nó đã hơn trước rồi, không có ai mà lên rừng phá rừng làm nương rẫy hết, khai thác gỗ này kia cũng không có. Nói chung là vậy, toàn thanh niên ở trong làng giờ thì nó làng thì bốn tổ rồi, thì từ người dân thì cũng có ý thức rất cao. Hiện nay thì ông dân thì không có đi rừng này kia nữa, họ ở nhà làm. Mùa này thì bốc mía, có người thì nhận khoáng cát keo người ta trồng ấy.
2: Hiện nay Buôn Ly có 4 tổ quản lý bảo vệ rừng đang nỗ lực phối hợp làm tốt nhiệm vụ được Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh giao. Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh thực hiện giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 58 năm 2024 với diện tích 4.800 hectare cho 186 hộ gia đình. Chương trình này phát huy hiệu quả khi người dân có nguồn thu nhập từ việc giữ rừng, tăng sinh kế cho người dân tộc thiểu số ở vùng đệm, chung tay bảo vệ rừng cùng nhân viên đơn vị. Hàng tuần, các tổ quản lý bảo vệ rừng xây dựng kế hoạch, thực hiện công tác tuần tra, kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm luật lâm nghiệp, từ đó có kế hoạch ngăn chặn kịp thời.
8: Từ khi mà tôi bắt đầu làm công việc này, phối hợp với ban trạm Buôn Đức Mùi thì tôi cũng đã tuyên truyền rất là nhiều đối với bà con trong buôn làng. Thì hiện tại thì đa số thì bà con là hầu như là không có lên rừng về chặt phá như hồi xưa nữa.
9: Hiệu quả của công tác bảo vệ rừng ấy, người dân rất là đồng tình trong công tác là thực thi nhiệm vụ. Đồng thời các trạm thường xuyên làm hàng tuần, các trạm, các tổ bảo vệ rừng cùng huy động người dân một tuần là phải kết hợp để mà cùng nhau, để mà cùng đơn vị để mà thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng. Nên vấn đề này phát huy hết toàn bộ là cái hiệu quả của quản lý bảo vệ rừng hôm nay. Đồng thời người dân rất là phấn khích, tại vì vấn đề sinh kế của người dân là cải thiện. Nhiều lúc là vấn đề áp lực của cái rừng chúng tôi là càng ngày càng giảm Dạ em đến cửa.
2: Mô hình giao khoán quản lý bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hinh đang triển khai hiệu quả. Đơn vị này xem người dân là cánh tay nối dài, giúp các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ canh giữ màu xanh cho diện tích rừng tự nhiên ở xã sông Hinh.
0: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ ba tuần thứ nhất, tuần thứ ba của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

sơn, vượt núi băng sông, xe đi trăm ngàn, chiến công bốn mùa, Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Từ hậu phương miền Bắc, từng đoàn quân, từng chuyến hàng không ngừng hướng về miền Nam ruột thịt,

0: tiếc, luôn luôn dìu chân tôi bước tiếp.
1: Từ đường mòn Hồ Chí Minh bị thoại chết một nơi hàng phản chiến sĩ,
0: khi mà quê hương
1: công nhân giao thông của binh đoàn Trường Sơn ngày đêm mở đường giữa đường cho đến những chuyến tàu không số vượt trùng khơi sóng gió, tất cả đã tạo nên những con đường ra trận.

0: Tự nhiên lại thoát cái Facebook ra. Giờ không thể nào nhớ được cái password. Khổ ghê. Đúng đúng. Nhà này muốn nhờ tí.
1: Dạ. Bố chơi con tí, con đang bận.
0: Còn mang cái tí của con lên đây.
1: Khổ quá, con đang làm báo cáo đấy. Có chuyện gì hả bố?
0: Anh cứ coi cái báo cáo của anh là quan trọng. Cái bố của anh mà anh không quan trọng à?
1: Thì bây giờ là cái quan trọng của bố là cái quan trọng gì thì bố nói đi để con biết. Cái quan trọng của bố là cái quan trọng hơn cái quan trọng của con.
0: Bố quên bát út này, mày múc con này.
1: Lại quên. Ôi trời đất ơi. Bố có biết tuần vừa rồi bố đã quên 5 lần password của Facebook rồi. Con đã lập cho bố 5 cái Facebook mang tên là Chiến Chỉnh Chú đây để bố ạ.
0: 5 lần rồi à?
1: Chứ rắn.
0: Dạo này đầu óc của mình đang hao ấy. Không nhớ cái gì cả. Nhưng mà thôi nhúc mố một lần.
1: Thôi bố ở đây. Máy là mấy lần trước là con cứ vào hồ bố là con nhớ bắt buộc đấy. Con vào cho bố này. À, vào cái Facebook Chiến Chỉnh Chú 4 nhá. Nhá. À, được rồi, bố xem đi.
0: Được rồi đây này. Thế là được.
1: Nhá, tôi bố đấy để con vào làm báo cáo.
0: Ê ê ê. Nhung.
1: Dạ.
0: Cứu mổ.
1: Thế là làm việc cũng nghiến thì cứu cái gì?
0: Mà làm thao nhá. Cái gì mà cứ nồng ma nồng màu. Anh nhìn hiểu rằng cái Facebook này ấy nó là cái làm nên cái tinh thần về văn hóa cuộc sống của bố mày. Nghe chưa?
1: Thì biết ra rửa rồi nhưng mà bố gọi con ra đây là làm cái gì nữa?
0: Không hiểu nào ấy. Cái Facebook bây giờ ấy toán người lạ thì mình
1: là đắng.
0: Nào ông
1: người lạ vào cái bàn với bố á?
0: Mà cái mạng như này ghê lắm. Nào là đào nồng nảnh mà mộng mơ màng. Người ai đây nữa? Đông Đĩnh Nạc. Toàn người lạ. Bố mà nó lừa bố thì hết đấy. Gần đây ấy, bố đọc trên mạng đấy, rất nhiều vụ bị lừa đấy con ạ.
1: Đến đây, con xem nào. À, bố phải vào Facebook người ta, bố nhìn cái avatar đến đây. Đào Đỏng Đảnh là cái con ví bán bún đầu mắm tôm ở cuối làng mình này. Đấy, gọi là ví mắm tôm đấy. Bông mơ màng á. À, là cái con tráng. Con này là bạn của chú anh con nhà bác cầu nha thằng bạn con.
0: Thôi thế.
1: Đống Đỉnh Đạc. Đống Đỉnh Đạc là đấy này. Là cái thằng dâu chập á, mà làm xe ôm cho bố á.
0: À, cái thằng dâu chập.
1: Dâu chập chén á. Toàn là người bố quen trên lửa đạn, cũng lửa đạn. Toàn người làng mình cả.
0: Dạ. Đầu óc của bố nhậu này nó thế nào? Cái tuổi già là cái sao?
1: Thì bố già nữa thì hay quên là chuyện bình thường ý.
0: Mà nhậu này ý, bố hay đau đầu lắm.
1: Ôi trời. Đau đầu thì có lẽ gió là trải gió trở trời thôi. Chứ bố mà mệt mỏi đâu là con đưa bố đi khám ngay nhá. Quan trọng nhất đấy là con nghĩ rằng là bây giờ là bố cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe nhá. Ngủ nghỉ ăn uống điều độ. Chứ Facebook thì bố cũng dùng vừa vừa thôi. Hả? Thôi. Con vào để con làm cho xong cái báo cáo ra đấy nhá. Đừng có gọi con nữa nhá. Con xin bố đấy.
0: Cái thằng này lúc nào cũng công công việc bận như là tổng thống ấy. Vợ con thì không chịu lấy sớm. Lúc nào cũng đau đầu vào công việc. Cứ thế này ấy thì mình chết già mà không có cháu mồng cháu bé. Mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi qua đời thật gần. Không được. Không được, nhất định là không được. Mình phải bắt thằng này phải lấy vợ sớm để cho mình có cháu bồng cháu bé mới được.
1: À dạ dạ. Ờ anh nhớ để cho em hai cái vé nhá. Dạ dạ. Rồi anh đừng nói với bố em nhá. Ờ rồi bố em mà biết đấm lắm chuyện. Thì anh nhá. Dạ em cảm ơn anh. Chào anh.
0: Hóa ra là nó đi chơi mấy gái đây. Thế mà mình ngồi đây lo lắng về hạnh phúc cho nó. Chỉ có ông già này là khờ thôi. Thôi, mình cũng phải đi tìm niềm vui của mình. Bây giờ Chiến mới hỏi nào, vườn hồng đã nhảy buôn chuyện hay chưa? Em nào, em nhắn cái gì nào? Chiến hỏi thì đào xin đưa, vườn hồng đã nhảy nhưng chưa ai buôn chuyện. Vui tính, vui tính thật. Đúng là em đào. Buồn lắm đào ạ. Dạo này tôi cứ nhớ nữa, quên quên, nói với con thì nó lại bảo mình no tha nghĩ nhiều, bảo mệnh người nhà không cần no. Đào đấy có phải vậy không? Em này ấy, hình như là chỉ có ngồi chơi mà nhắn với mình ấy. Nhanh thật đấy, trả lời nhanh thế. Con anh sao mà đủ ngoan thế? Nhớ nhớ quên quên là bệnh liên quan đến não, có khi là bị ung thư não nên đấy. Anh phải bảo nó đưa đi khám đi. Bực mình cái thằng Dũng này thật đấy. Đúng rồi, có khi bị bệnh nani nổi mụn lên. Thế mà con mới chẳng cái, chẳng quan tâm gì đến bố. Hỏng.

0: ổng hết ngả một thế hệ bất.
1: Anh ơi, anh nhại quá, cha mẹ về nhà trông nhờ con gái, anh phải bảo để nó có trách nhiệm, chứ nó vô trách nhiệm với anh như thế thì đừng bao giờ nó đòi đất đai nhà cửa. Anh cứ giữ đấy để làm là vốn cho tuổi nhà. Em đừng lo. Nói thế chứ con trai anh bình thường nó cũng hiểu thuận lắm. Tức là bình thường nó cũng hiếu thuận lắm. Chắc tại nó đạo này nó mận quá đấy thôi.
0: Công nhận em đạo này thiêu. Thiêu nhắn máy, đánh máy và nhắn tin.
1: Hiếu thuận hay không lúc khốn khó mới biết được anh ạ.
0: Em có cách này hay anh thử lòng con trai anh để xem cái kết đi. Cũng đúng.

0: Alo, Bùa, con đây.
1: Ngọc ơi, muốn thấy đau đầu trong mặt con hả?
0: À, nhưng mà bây giờ con phải lên xã để họp tổng kết cuối năm rất là quan trọng Bùa, con không về được.
1: Như là sắp đến đến nơi rồi con ạ.
0: Chứ bố cứ bình tĩnh đã nào, làm gì mà cứ thân hôn nạt thân tính nè, chết mân răng được mà chết.
1: Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Tôi sắp chết ra đây mà anh vẫn còn bình tĩnh được hả?
0: Ô Kiệt, không phải. Thì vừa mới đấy là con thấy bố là con ăn một bát bún riêu này, 5 quả trứng vịt lộn này, xong rồi bố con trăng miệng 3 quả chuối tây nữa. Mà răng mà bố ốm nhanh nữa.
1: Thế nhiều đấy anh, có được không hả? Rốt cuộc anh có về nhà không? Rốt cuộc thì với anh muốn quan trọng hơn hay công việc quan trọng hơn?
0: Kìa bố, răng mà bố so sánh nó rửa được. Alo, alo, alo. Mâm răng đấy hay. Như phải lên xã để họp tổng kết cuối năm. Mình là người viết báo cáo, rất là quan trọng, không thể vắng mặt được. Mình mà vắng mặt thì người ta kỷ luật chết. Thì dư mân răng đấy trời hay.
2: Lặng lặng nhịp với những đổi thay,
3: những đổi thay
2: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không?
1: Bằng lòng?
0: Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
2: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
0: Phụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
2: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
0: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc.

0: Yêu tôi đừng nghĩ nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
1: Anh chàng này bình thường như bao người khác thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
0: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
1: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là, đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico tội ác dưới đường hầm phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
2: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo uy tín. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2026, chuyên mục sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Sáng ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ. Đại hội quy tụ 458 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cả nước. Đại hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ hội và bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8. Thông tin chi tiết trên báo điện tử Đại biểu Nhân dân. Báo điện tử Chính phủ đưa tin chiều ngày 17 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thực hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam có cơ sở lý luận, thực tiễn và khoa học, đồng thời yêu cầu tổng kết phải tạo ra giá trị mới, nhận thức mới và định hướng chiến lược dài hạn phục vụ xây dựng các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng. Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp ASEAN-Nga trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất 3 định hướng hợp tác trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đưa năng lượng trở thành một trong những trụ cột hợp tác giữa ASEAN và Nga. Thủ tướng kêu gọi đẩy mạnh hợp tác về năng lượng sạch, LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi và công nghệ tiết kiệm năng lượng, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với Liên bang Nga và Liên minh Kinh tế Á-Âu, EA-EU. Tại diễn đàn, phía Nga cho biết kim ngạch thương mại ASEAN-Nga đạt 21 tỷ đô la Mỹ, tăng 53% trong 10 năm qua, thông tin trên báo Lao động. Thời báo VTV đưa tin chiều ngày 17 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, phấn đấu quy tập khoảng 7.000 hài cốt, đẩy mạnh giám định ADN, hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công và rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm, bảo đảm các hoạt động kỷ niệm diễn ra thiết thực, ý nghĩa.

0: Tại họp báo thường kỳ quý 2 năm 2026, Bộ Tài chính cho biết đang tiếp tục rà soát chính sách thuế nhằm khuyến khích sử dụng xăng sinh học E10, góp phần thực hiện lộ trình năng lượng sạch. Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng E10 khi cần thiết. Trước đó, Bộ đã tham mưu giảm thuế nhập khẩu ethanol từ 10% xuống 5%, đồng thời xăng E10 hiện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 7%, thấp hơn mức 10% của xăng khoáng. Góp phần giảm chi phí và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch, nội dung đăng trên báo Việt Nam Plus. Báo điện tử Tiền Phong đưa tin tại họp báo thường kỳ quý 2 diễn ra ngày 17 tháng 6, Bộ Tài chính cho biết sau một năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tổng kinh phí tiết kiệm ước đạt hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng 4.800 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Theo ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, nguồn kinh phí này được hình thành từ tinh giản biên chế và giảm chi hoạt động của các cơ quan đơn vị, đã được Chính phủ báo cáo và Quốc hội thống nhất bổ sung vào nguồn cải cách tiền lương dự kiến thực hiện trong tháng 8 tới. Báo Thanh tra thông tin tại họp báo thường kỳ quý 2 năm 2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định Bộ kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2026, không xây dựng kịch bản tăng trưởng dưới 10%. Bộ Tài chính đang triển khai đồng bộ các giải pháp tài khóa, xây dựng nhiều kịch bản điều chỉnh để hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp phát huy tối đa nguồn lực, thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đang đối mặt nhiều rào cản khi các thị trường nhập khẩu lớn liên tục siết chặt tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 4,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đang chịu áp lực từ chi phí logistics, quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU và nguy cơ gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại, đòi hỏi phải nâng cao chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế để giữ vững đà tăng trưởng xuất khẩu, nội dung trên báo Hà Nội Mới.
1: Chuyển sang các tin tức về xã hội và đời sống nổi bật được các báo đăng tải trong 24 giờ qua. Đáng chú ý là tin Việt Nam đoạt 5 huy chương tại Olympic vật lý châu Âu trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đội tuyển Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế khi 100% học sinh dự thi Olympic vật lý châu Âu năm 2026 đều đạt huy chương. Theo Hội Vật lý Việt Nam, đoàn Việt Nam giành 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc tại kỳ thi diễn ra ở Thụy Điển, với sự tham gia của 195 thí sinh đến từ 35 quốc gia châu Âu và 6 nước khách mời. Thành tích này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn và năng lực của học sinh Việt Nam tại các kỳ thi khoa học quốc tế. Báo điện tử Tiền Phong đưa tin, mưa lớn từ tối ngày 16 đến rạng sáng ngày 17 tháng 6 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại tỉnh Thái Nguyên. Theo Ủy ban Nhân dân xã Bằng Thành, tuyến DT258C bị sạt lở đất đá tại 11 điểm. Tuyến đường liên thôn Khổi Lính, Khổi Khí bị vùi lấp khoảng 5.000 mét khối đất đá. Mưa lũ cũng khiến 15 hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 40 hộ có khoảng 7 hectare lúa ngô bị vùi lấp. Một hộ phải di rời khẩn cấp. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân và rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn. Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của một thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự sau khi xác minh phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi nhưng không bị lập biên bản xử lý là đúng sự thật. Hội đồng thi đồng thời yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cán bộ coi thi liên quan, xử lý nghiêm theo quy định nhằm bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nội dung tin trên báo Lao động. Báo Công lý thông tin, sau khi Bộ Công an tiếp nhận công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, chất lượng sát hạch được siết chặt, tỷ lệ thí sinh đạt ở nhiều nội dung giảm rõ rệt. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong giai đoạn 10 tháng 4 đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, tỷ lệ đạt phần thi đường trường đối với ô tô chỉ còn 69%, giảm 27 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết việc nâng cao chất lượng sát hạch nhằm chấm dứt tình trạng học mẹo thi mẹo, bảo đảm người được cấp giấy phép lái xe có kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và ý thức tham gia giao thông thực chất. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can tại 23 công ty liên quan đến hành vi lừa đảo mua bán gói nghỉ dưỡng du lịch. Bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của 493 người bị hại. Thông qua thủ đoạn mời nhận voucher miễn phí, bán sở hữu kỳ nghỉ và hứa hẹn lợi nhuận cao từ chuyển nhượng, Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra.

0: đồng thời đề nghị các nạn nhân liên quan sớm trình báo để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật, nội dung được đăng trên báo Văn Hóa. Báo Hà Nội mới thông tin, trước diễn biến nắng nóng và thời tiết cực đoan, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã ban hành chỉ thị tăng cường bảo đảm an toàn khai thác. Chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không, cảng hàng không và đơn vị bảo đảm hoạt động bay, tăng cường giám sát các chuyến bay tại khu vực có nhiệt độ cao, đường cất hạ cánh ngắn, địa hình phức tạp, chủ động đánh giá rủi ro, cập nhật thông tin khí tượng, sẵn sàng điều chỉnh phương án khai thác hoặc hủy chuyến khi điều kiện không bảo đảm an toàn, đồng thời tăng cường bảo vệ sức khỏe người lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt. Sáng ngày 17 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với chủ đề Phát huy truyền thống bản lĩnh trí tuệ và trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đại hội có sự tham dự của 793 đại biểu chính thức, đại diện các tầng lớp phụ nữ cả nước. Trong nhiệm kỳ mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực nữ, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nội dung trên báo Nhân dân.
1: Tiếp tục chương trình với thông tin quốc tế, đáng chú ý trên báo điện tử VN Express là thông tin ông Trump dọa tiếp tục ném bom nếu Iran không biết điều.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17 tháng 6 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục không kích Iran nếu Tehran không tuân thủ các cam kết trong bản ghi nhớ đang được đàm phán. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7, ông Trump nhấn mạnh đây chưa phải thỏa thuận cuối cùng, đồng thời khẳng định sẽ không dỡ bỏ ngay các lệnh trừng phạt đối với Iran. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington tiếp tục gây sức ép nhằm buộc Tehran thay đổi lập trường về chương trình hạt nhân và các vấn đề an ninh khu vực. Báo tin tức đưa tin hội nghị thượng đỉnh G7 đã bế mạc ngày 17 tháng 6 tại Evian-les-Bains, Pháp sau 3 ngày thảo luận về an ninh toàn cầu, xung đột Ukraine-Trung Đông, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, xem xét cấp phép sản xuất vũ khí cho Kiev, đồng thời tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga. G7 cũng hoan nghênh tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Iran, coi đây là cơ hội giảm căng thẳng và thúc đẩy ổn định khu vực. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn vận tải năng lượng, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE đang đẩy mạnh nhanh kế hoạch chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz. UAE sẽ mở rộng hệ thống đường ống dẫn dầu và nâng công suất xuất khẩu qua cảng Fujairah ở vịnh Oman, giúp toàn bộ lượng dầu xuất khẩu không phải đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Theo giới chức UAE, kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường thế giới trước những biến động địa chính trị trong khu vực. Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin giá dầu thế giới giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 3 tháng sau tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, trong khi giá vàng tăng trở lại do nhu cầu trú ẩn an toàn. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17 tháng 6, giá dầu Brent và WTI đồng loạt giảm hơn 4%, phản ánh kỳ vọng nguồn cung dầu mỏ sẽ ổn định trở lại. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng nhẹ khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến địa chính trị và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Hàn Quốc sẽ thu hẹp đường kiểm soát dân sự dọc biên giới với Triều Tiên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, khu vực tiềm ẩn được thiết lập sau chiến tranh Triều Tiên sẽ được điều chỉnh từ khoảng 10 km xuống còn 6 km tính từ đường ranh giới quân sự. Cùng với đó, Seoul đơn giản hóa quy trình đối với máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp và dự kiến triển khai ứng dụng cấp phép ra vào khu vực kiểm soát trong năm 2027. Hiện có khoảng 20.000 người sinh sống trong khu vực này. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung theo đuổi mục tiêu giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nội dung này trên báo điện tử Vietnamnet.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk.
0: Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành hơn 350 công trình phần việc thi đua thiết thực, trong đó hoàn thành 102 trên 110 công trình, đạt hơn 92% kế hoạch và 250 trên 254 phần việc, tổ chức 52 hoạt động an sinh xã hội, vượt chỉ tiêu đề ra. Các phong trào đã thu hút 487.250 lượt hội viên phụ nữ tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, lan tỏa tinh thần đoàn kết sáng tạo và khát vọng phát triển của phụ nữ Đắk Lắk, thông tin trên báo điện tử Đắk Lắk. Báo Lao Động đưa tin để khai thác dư địa tăng trưởng sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu 102 xã phường đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng các mô hình kinh tế mới phù hợp với lợi thế từng địa phương. Tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch và kinh tế số gắn với tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững và phát huy hiệu quả tiềm năng của địa phương. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận phối hợp xử lý hơn 150 vụ việc trẻ em bị xâm hại, trong đó có một số vụ liên quan đến môi trường mạng. Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tình trạng xâm hại trẻ em vẫn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Trước thực trạng này, địa phương đang tăng cường truyền thông, trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho trẻ em, đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nội dung trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo Thanh Tra đưa tin, đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk vừa có buổi làm việc với chính quyền tỉnh Monogiri của Campuchia nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế và mở rộng không gian liên kết doanh nghiệp hai địa phương. Hai bên thống nhất tăng cường kết nối thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, đồng thời thúc đẩy giao thương khu vực biên giới, góp phần phát huy hiệu quả quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh và nâng cao kim ngạch thương mại song phương trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi mỗi sáng để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị khán giả đến với chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 6 sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý chuyển tới quý vị. Họp ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030. Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk thăm chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Số hóa công tác quản lý thuế. Đắk Lắk tạo động lực thu hút đầu tư các dự án phía Đông. Phần tin trong nước và thế giới, phát động giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống. Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á về ứng dụng AI. EU thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 18 tháng 6, Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 tổ chức phiên họp lần thứ 3 để xem xét đánh giá các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy.
1: Báo cáo tại cuộc họp cho biết 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Điểm sáng nổi bật là khu vực nông lâm thủy sản tăng trưởng vượt kịch bản. Ngành du lịch thu hút 5,33 triệu lượt khách với doanh thu đạt 9.602 tỷ đồng. Khối kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ với hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Trong công tác đầu tư công, sau giai đoạn khởi công chậm, tỉnh đã triển khai hàng loạt giải pháp quyết liệt như cơ chế, báo động đỏ, công khai xếp hạng và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu. Tốc độ giải ngân đã có bước khởi sắc rõ rệt. Tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 21,75% kế hoạch địa phương giao, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng tuần đạt 1,6%, vượt mức trung bình cả nước. Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá toàn diện tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thực hiện nhiệm vụ và tiến độ kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho 6 tháng cuối năm. Các cấp ủy, đơn vị được yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm, hành động ngay, làm đến cùng, giao việc rõ người, rõ thời gian, kiên quyết xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk sẽ hoàn thiện thủ tục phân bổ 100% kế hoạch vốn còn lại.

0: chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
1: Chiều ngày 17 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Cùng đi có các đồng chí Đinh Thị Thu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
2: Đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích quan trọng của tập thể đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, đây là kênh thông tin quan trọng giữa vai trò chủ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời là cầu nối giúp cấp ủy chính quyền nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Nguyễn Minh Triết mong muốn thời gian tới, đơn vị tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tác phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo AI vào quy trình sản xuất, tập trung tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2026-2030. Đồng chí cũng đề nghị đơn vị quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn và nghiên cứu phương án đầu tư trang thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
3: Chúng ta cũng phải ưu tiên hơn cho những cái vấn đề mang tính đột phá phát triển trong cái giai đoạn hiện nay. Mong muốn đó là những cái tuyến bài, những cái tin bài, những cái thông tin liên quan đến những lĩnh vực ưu tiên trong chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước thì chúng ta cũng cần có cái làm sâu sắc hơn, thông tin cho nó đầy đủ hơn đến các cái đối tượng nhân dân ở trên địa bàn.
2: Chiều cùng ngày, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam VOV khu vực Tây Nguyên, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk, văn phòng đại diện Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8 và văn phòng đại diện của VTV5. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh thông tin đa chiều về công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh, tích cực quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Đắk Lắk đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đề nghị các cơ quan báo chí thường trú tiếp tục phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tăng cường lan tỏa gương người tốt việc tốt, các mô hình sáng tạo, đặc biệt cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều ngày 17 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng đại diện Báo Tuổi Trẻ, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân và Văn phòng đại diện Báo đại biểu Nhân dân.
2: Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An thăm hỏi tình hình công tác, đời sống của những người làm báo, chia sẻ những khó khăn trong hoạt động nghề nghiệp, đồng thời trao đổi về công tác phối hợp tuyên truyền giữa tỉnh Đắk Lắk với các cơ quan báo chí. Đồng chí Cao Thị Hòa An ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Cao Thị Hòa An mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, tăng cường tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những giá trị tích cực trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển.
1: Sáng nay ngày 18 tháng 6 tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành liên quan.
0: Theo báo cáo tại buổi làm việc, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 2.816 tổ hòa giải với

0: 17.496 hòa giải viên, phủ 100% thôn buôn tổ dân phố. Hàng năm, các tổ hòa giải tiếp nhận và giải quyết trên 2.000 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 75%, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở. Trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, toàn tỉnh có khoảng 77.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm khoảng 12% tổng số trẻ em. Hệ thống nhân lực bảo vệ trẻ em được bố trí đến 100% thôn buôn tổ dân phố, bảo đảm theo dõi, hỗ trợ kịp thời ngay từ cơ sở. Đắk Lắk cũng tập trung triển khai nhiều chương trình qua quỹ bảo trợ trẻ em, dự kiến hỗ trợ khoảng 5.450 lượt trẻ em khám sàng lọc, điều trị và phẫu thuật giai đoạn 2021-2025, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát và đại diện các sở ngành tỉnh Đắk Lắk đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được trong triển khai chính sách pháp luật về hòa giải ở cơ sở và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh. Đồng thời trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương.
1: Chương trình đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
0: Trong những tháng đầu năm, cơ quan thuế đã hoàn thành kiểm tra công tác quản lý hộ kinh doanh tại 11 trên 11 thuế cơ sở, đồng thời triển khai các biện pháp chống thất thu thuế đối với nhóm hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm, tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân, cho thuê tài sản và các hoạt động kinh doanh liên quan. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 64.600 hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTech Mobile, gần 70.900 hộ đăng ký tài khoản thuế điện tử, tương đương 86%. Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, lũy kế toàn tỉnh có 11.841 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng, trong đó hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên là 3.590 hộ. Cùng với đó, công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử cũng được tăng cường. Đến nay, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã cấp mã số thuế cho hơn 310 hộ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Số thu nộp qua cổng thông tin điện tử đạt gần 2 tỷ đồng. Qua rà soát đối chiếu thuế, cơ quan thuế cũng đã truy xuất thêm 358 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh trực tuyến.
1: Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 năm 2026.
2: Tham gia giải có 11 đội bóng đến từ các trường tiểu học và tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn phường. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời tạo điều kiện để các em giao lưu, học hỏi, rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu thể thao.

0: Thưa quý vị và các bạn, khu kinh tế Nam Phú Yên và 5 khu công nghiệp phía đông của tỉnh Đắk Lắk hiện đã thu hút hơn 130 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng và gần 60 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Đắk Lắk đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, hoàn thiện các quy hoạch phân khu và triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.
1: Dự án Bến Cảng Bãi Gốc cùng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 là hai dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk với hơn 28.000 tỷ đồng, tổng diện tích gần 800 hecta. Tỉnh Đắk Lắk đã phát động chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng cho các dự án này, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.
2: Chú tham gia 24/24, cả ngày lẫn đêm, để tập trung là xét tất cả các cái diện tích đất mà nằm trên địa bàn của xã để kịp thời là giải phóng mặt bằng, để giao cái mặt bằng cho nhà đầu tư họ thực hiện.
3: Công tác giải phóng mặt bằng thì cả hệ thống chính trị vào để thực hiện cái dự án này, xã đã thành lập cái ban chỉ đạo và các cái tổ của công tác giải phóng mặt bằng và họp thường kỳ và các báo cáo hàng ngày.
1: Dù quá trình thực hiện chiến dịch còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng đến nay công tác bồi thường các dự án trọng điểm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt người dân đã đồng thuận với chủ trương chung.
4: Nói chung là cũng trông cho nó giải phóng mặt bằng mà trong cái đền bù cho người dân thỏa đáng, thì anh cũng hoan nghênh và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhanh cho sớm để anh có chỗ an cư lập nghiệp và kinh tế tỉnh mình mà phát triển.
1: Khu kinh tế Nam Phú Yên và 5 khu công nghiệp phía đông của tỉnh Đắk Lắk hiện đã thu hút hơn 130 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng và gần 60 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh

0: Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tỉnh đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và hoàn thiện các quy hoạch phân khu để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư.
1: Khu kinh tế Nam Phú Yên được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong thời gian qua bởi là một cái khu vực trong cái đã được quy hoạch rất là bài bản từ quy hoạch chung và các cái quy hoạch phân khu, đồng thời là đã được đầu tư trong một cái thời gian dài các cái công trình hạ tầng khung thiết yếu. Ban cũng đã thực hiện rất là nhanh chóng và rất là kịp thời cái việc cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết cho các nhà đầu tư.
0: Từ đẩy mạnh công tác bồi thường đến tích cực thu hút đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đang mở ra nhiều không gian phát triển mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Thưa quý khán giả, Xuân Lãnh là xã miền núi của tỉnh Đắk Lắk, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều. Trước đây, nhiều người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ số. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính không chỉ là yêu cầu của cải cách hành chính, mà còn là giải pháp quan trọng để đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân.
3: Hôm nay, bà Trịnh Thị Trúc Vương đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh để làm thủ tục chuyển tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho con. Nếu như trước đây, việc bổ sung hồ sơ có thể khiến bà phải đi lại nhiều lần, thì nay, nhờ hệ thống tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử, các thông tin được kiểm tra, đối chiếu ngay từ khâu tiếp nhận. Sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ cùng việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp quá trình thực hiện thủ tục trở nên thuận lợi hơn.
4: Cũng tạo điều kiện cho mình để gỡ qua những cái máy đỡ mình làm khỏi cần mà lên xuống cho nó mất công nhiều lần. Và nói chung là nhân viên ở đây cũng rất là tận tình, không có đỡ mình phải là tốn kém thời gian đỡ mà đi đứng lại khó khăn.
3: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh đã tiếp nhận 2.436 hồ sơ thủ tục hành chính. Điều đáng chú ý là toàn bộ hồ sơ đều được tiếp nhận trên môi trường trực tuyến. Đối với một địa phương còn nhiều người dân chưa thành thạo công nghệ số, kết quả này cho thấy nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
5: Thấy mấy anh chị ở đây cũng tận tình giúp đỡ. Nhiều lúc mình cái chuyện mình không biết, thì mấy anh, mấy chị cũng giúp đỡ mình đỡ, ví dụ như bên cái điện thoại mình không rành lắm, thì mấy anh cũng chỉ dẫn giúp cho mình.
3: Không chỉ dừng ở việc số hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, xã Xuân Lãnh còn đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống quản lý văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số phục vụ công tác điều hành. Hiệu quả được thể hiện bằng những con số cụ thể. Trong hơn 2.300 hồ sơ đã giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt gần 100%. Đằng sau kết quả đó là sự thay đổi trong phương thức phục vụ, từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ.
6: Cán bộ công chức của trung tâm phải hướng dẫn tận tình với bà con nhân dân. Thì khi mà đã cái bước mà nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ công chức phải hướng dẫn để bà con phải nộp hồ sơ trực tuyến, tạo cái thói quen cho bà con sau này. Còn vừa giải quyết thì coi cán bộ công chức thì niềm nở, hòa nhã và hướng dẫn tận tình.
3: Chuyển đổi số không chỉ là việc đưa công nghệ vào hoạt động hành chính, đó còn là quá trình thay đổi cách phục vụ người dân. Tại Xuân Lãnh, công nghệ đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.
2: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Chiều ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động giải báo chí toàn quốc với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028.
7: Giải dành cho các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tác phẩm tham dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính, chân thực, khách quan, có hiệu quả xã hội cao và chưa từng đạt giải báo chí quốc gia. Các loại hình báo chí tham dự giải bao gồm báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình, ảnh báo chí số, tác phẩm báo chí đa phương tiện phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Các tác phẩm tham dự giải gửi về địa chỉ

0: Cục Truyền thông Công an Nhân dân số 1, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
1: Theo báo cáo của Global AI Division Report của Microsoft, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động sử dụng AI tại Việt Nam đạt 26,5% trong quý 1/2026, tăng từ 23,5% của năm 2025. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 2 Đông Nam Á chỉ sau Singapore 63,4%, đồng thời vượt Malaysia, Philippines và Thái Lan.
2: Mức tăng 3 điểm phần trăm của Việt Nam cũng là cao nhất khu vực, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ ứng dụng AI nhanh nhất kể từ giữa năm 2025. Microsoft đánh giá Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để biến AI thành động lực tăng trưởng dài hạn nhờ sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, nhà phát triển, lĩnh vực giáo dục và khu vực công. Báo cáo cũng cho thấy năng lực lập trình của AI ngày càng cải thiện và có dấu hiệu thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng lập trình viên.
1: Giảm carbon trong thương mại điện tử là quá trình cắt giảm phát thải khí nhà kính từ toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm đóng gói, vận chuyển logistics và vận hành kho bãi. Đây là chiến lược thiết yếu giúp bảo vệ môi trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng và nâng tầm phát triển bền vững.
3: Thương mại điện tử Việt Nam trước yêu cầu xanh hóa đang đặt ra những thách thức lớn đối với môi trường. Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam đã chỉ ra, lĩnh vực bán lẻ trực tuyến có hai khâu chính tác động xấu tới môi trường, bao gồm khâu giao hàng liên quan đến khí thải carbon của phương tiện và khâu đóng gói hàng hóa có sử dụng hộp các tông, bao bì ni lông, màng xốp hơi, hộp xốp, đồ nhựa dùng một lần. Đã đến lúc thương mại điện tử phải thay đổi theo hướng phát triển nhanh nhưng gắn với xanh hóa bền vững, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường và xã hội. Các nghiên cứu cho thấy, việc tối ưu hóa hoạt động vận chuyển trong thương mại điện tử như giảm quãng đường di chuyển của các phương tiện giao nhận, sử dụng các vật liệu tái chế, thân thiện để đóng gói hàng hóa sẽ góp phần cắt giảm được từ 30 đến 40% lượng khí phát thải trong lĩnh vực này.
1: Chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật, Nghị viện châu Âu EP chính thức thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU nỗ lực khép lại một giai đoạn nhiều biến động trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương.
0: Theo nội dung đã được hai bên thống nhất, mức thuế áp dụng đối với phần lớn hàng hóa của EU được ấn định ở mức 15%, trong khi phía Brussels cam kết áp thuế 0% đối với hàng công nghiệp của Mỹ. Đây được coi là bước đi cuối cùng trước khi văn kiện chính thức có hiệu lực. Động thái này giúp EU kịp tiến độ trước hạn chót ngày 4 tháng 7 do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, đồng thời góp phần xoa dịu nguy cơ Mỹ áp thuế mới đối với ô tô châu Âu. Một số nghị sĩ cho rằng thỏa thuận góp phần tạo nền tảng ổn định cho thương mại Mỹ-EU. Trong khi đó, một số ý kiến khác kêu gọi EC tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Mỹ nhằm mở rộng tiếp cận thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp châu Âu.
1: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ triển khai một hệ thống phòng không tên lửa SAMPT của Italy tại tỉnh Konya, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ.
4: Động thái này nhằm tăng cường an ninh không phận cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như củng cố năng lực phòng thủ của Liên minh. Đây là bước đi nằm trong kế hoạch phòng thủ thường trực của NATO. SAMT là hệ thống tên lửa đất đối không di động, một sản phẩm hợp tác phát triển giữa Pháp và Italia. Hệ thống này có khả năng vô hiệu hóa nhiều loại mục tiêu tầm xa như máy bay chiến đấu, thiết bị bay không người lái UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
1: Ngày 17 tháng 6, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Chính phủ Trung Quốc đã công bố sách trắng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác để xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn nhằm thúc đẩy sáng kiến quản trị toàn cầu.
0: Theo sách trắng quản trị toàn cầu liên quan trực tiếp đến lợi ích chung và lâu dài của toàn nhân loại, sách trắng nhấn mạnh bản chất của quản trị toàn cầu không phải là sự thỏa hiệp lợi ích giữa các bên, mà là theo đuổi công lý, thúc đẩy phúc lợi chung của cộng đồng quốc tế thông qua nỗ lực tập thể của tất cả các quốc gia. Sách trắng cũng cho rằng tất cả các quốc gia nên kiên quyết duy trì hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là hạt nhân, bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế và duy trì các chuẩn mực cơ bản, chi phối quan hệ quốc tế được củng cố bởi các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
1: Tại phiên họp thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 về ổn định Trung Đông diễn ra tại Pháp, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch kiểm soát 70% Gaza.
4: Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi cho biết lực lượng Israel ban đầu kiểm soát khoảng 50% dải Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn, sau đó mở rộng phạm vi kiểm soát lên khoảng 60% và có kế hoạch tăng lên 70%. Ông cho rằng cách tiếp cận này phải chấm dứt ngay lập tức, đồng thời

0: AIF lần thứ 5 với chủ đề Hành động táo bạo vì một châu Á bền vững đã diễn ra tại Singapore. Sự kiện quy tụ hơn 800 lãnh đạo chính phủ, nhà đầu tư và nhà phát triển dự án nhằm thảo luận các lộ trình thực tiễn giúp đẩy nhanh phát triển hạ tầng bền vững và thu hẹp khoảng cách đầu tư của khu vực.
1: Tại diễn đàn Infrastructure ASEAN đã ký kết 4 biên bản ghi nhớ và giới thiệu các cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực trị giá hơn 16 tỷ đô la Mỹ trên khắp Nam và Đông Nam Á. Các thỏa thuận này tập trung thúc đẩy hợp tác trong khu vực và quốc tế, cải thiện khả năng huy động vốn thông qua các cơ chế đổi mới, đồng thời hỗ trợ tư vấn cấu trúc dự án và nâng cao năng lực chuyên môn. Bên cạnh đó, AIF 2026 đã giới thiệu hơn 15 dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm thuộc các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết các thách thức dài hạn như tắc nghẽn đô thị, khan hiếm nước và chuyển đổi năng lượng.
0: Chương trình Thời sự trưa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Tay vợt, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tay vợt Lý Hoàng Nam đã xuất sắc giành quyền vào vòng 1 32 nội dung đơn nam và vòng 1 16 nội dung đơn nam khi giải Pickleball PPA ASEAN 500 Beijing Open 2026 khởi tranh vào ngày 17 tháng 6. Giải Beijing Open 2026 đánh dấu sự trở lại của Lý Hoàng Nam tại đấu trường PBA Tour ASEAN. Trước đó, tay vợt này đã không tham dự hai trận Kuala Lumpur Open và Macau Open sau khi vô địch đơn nam tại PBA ASEAN 1000 Hà Nội Cup 2026. Trong ngày tái xuất tại PBA Tour ASEAN, Lý Hoàng Nam đã vượt qua vòng loại để giành quyền góp mặt tại vòng 1/32 nội dung đơn nam và cùng Suta Fumemizu tiến vào vòng 1/16 nội dung đôi nam. Tâm điểm của bảng L vòng chung kết World Cup 2026 là trận thứ hùng giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia. Đúng như dự đoán, trận đấu giữa hai đội bóng đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Trận đấu giữa hai đội tuyển Anh và Croatia diễn ra sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 9, Luka Modric mắc sai lầm phạm lỗi với Maduke trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Harry Kane phải đến lần sút thứ hai mới thành công để mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Anh. Tuy nhiên, dù không kiểm soát trận đấu, đội tuyển Croatia vẫn có bàn gỡ đầy bất ngờ nhờ công của Paturina. Nhưng chỉ ít phút sau, Harry Kane tỏa sáng với pha đánh đầu thành bàn, một lần nữa đưa đội tuyển Anh vươn lên dẫn trước. Đội tuyển Croatia một lần nữa gỡ hòa khi Musa dứt điểm cần thành ở những phút bù giờ cuối cùng trong hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, đội tuyển Anh một lần nữa vươn lên dẫn trước với màn đi bóng rồi dứt điểm ấn tượng của Bellingham. Đến cuối trận đấu, Rashford ghi bàn thắng thứ tư để giúp đội tuyển Anh ấn định chiến thắng 4-2 trước Croatia. Cristiano Ronaldo mờ nhạt Bologna đã buộc phải chia điểm với đội tuyển Cộng hòa Congo trên sân vận động Houston ở Texas, nước Mỹ. Bologna khởi đầu World Cup 2026 không thể mỹ mãn hơn khi Joao Neves đánh đầu mở tỷ số ngay phút thứ 6 trước Cộng hòa Dân chủ Congo ở trận ra quân trên sân Houston ở Texas, nước Mỹ. Bàn thắng dẫn trước giúp Bologna chơi hứng khởi, nhưng các pha lên bóng của đại diện đến từ châu Âu tỏ ra khá đơn điệu và dễ dàng bị chặn đứng bởi hàng thủ Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong khi đó, các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo càng chơi càng hay sau nhiều cơ hội bỏ lỡ. Ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1, Guisa đã đánh đầu tung lưới thủ môn Diego Costa, quân bình tỷ số 1 đều cho Cộng hòa Dân chủ Congo trước Bologna. Hiệp 2 tiếp tục là những khoảnh khắc mờ nhạt của Ronaldo và các đồng đội ở đội tuyển Bologna. Chung cuộc, Bologna hòa Cộng hòa Dân chủ Congo 1 đều ở trận ra quân tại bảng K World Cup 2026, trong ngày mà Ronaldo quá mờ nhạt dù đã được Messi gọi ở trận đấu sớm. Lionel Messi lập kỷ lục khi ghi bàn với hat-trick bàn thắng trong trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Algeria. Không chỉ mang về chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Argentina, Messi còn sang bằng kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup với Miroslav Klose của nước Đức khi cả hai đang cùng có được 16 bàn thắng. Chia sẻ sau khi lập kỷ lục, Messi cho hay: "Mọi điều tôi trải nghiệm hiện tại là món quà. Tôi thật may mắn khi đạt được tất cả những ước mơ, thậm chí nhiều hơn những gì tôi từng mơ trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống." Đội tuyển Argentina sẽ gặp đội tuyển Áo trong trận đấu tiếp theo diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 2.

23 tháng 6. Các tay vợt hàng đầu thế giới giành kết quả trái ngược nhau ở những giải đấu sân cỏ WTA và ATP. Tại giải Hand Open 2026, tay vợt Daniel Medvedev thể hiện đẳng cấp, trong khi đó Lennart Tien dừng bước. Chạm trán với Terence Atman ở vòng 2, Daniel Medvedev nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp. Kết quả sau 1 giờ 23 phút, hạt giống số 4 giành chiến thắng cùng tỷ số 6-4 trong 2 set. Tiểu vòng tứ kết, anh sẽ chạm trán với Daniel Amayer của Đức. Trong khi đó, ở trận đấu tâm điểm giữa Lennart Tien và hạt giống số 2, Felix Auger Aliassime diễn ra vô cùng hấp dẫn. Kết quả, Lennart Tien đã để thua Aliassime 0-2. Điểm số của các set lần lượt là 7-5 và 7-5. Trong khi đó, ở giải Group 500 Berlin Open, Aria Sabalenka tham dự với tư cách hạt giống số 1 và chạm trán với Ekaterina Alexandrova tại vòng 2. Trước tay vợt hạng 14 thế giới, Sabalenka không mấy khó khăn để khuất phục đối thủ với tỷ số 4 trong cả hai set. Chuyến ngày tiếp theo của Sabalenka tại vòng tứ kết sẽ là Nicola Batunkova. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cảnh sát giao thông Đắk Lắk kịp thời đưa người dân bị đột quỵ đi cấp cứu. Phát hiện một vụ việc có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm xe máy.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau.
0: Chiều ngày 11 tháng 6 năm 2026, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên đường thì phát hiện ông H, 50 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk có biểu hiện nghi đột quỵ cần được cấp cứu khẩn cấp. Trước tình huống nguy cấp, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng hỗ trợ sơ cứu ban đầu, sử dụng phương tiện công vụ đưa ông H đến bệnh viện Đa khoa Phú Yên, đồng thời liên hệ trước với bệnh viện để bảo đảm việc tiếp nhận, cấp cứu được thực hiện nhanh chóng. Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ, ông H đã qua cơn nguy hiểm và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị. Xúc động trước sự giúp đỡ của lực lượng cảnh sát giao thông, người nhà ông H gửi lời cảm ơn chân thành tới cán bộ chiến sĩ vì đã kịp thời hỗ trợ trong lúc gia đình gặp khó khăn, góp phần bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người thân. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý một vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp quy định tại Điều 226 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sáng ngày 5 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an phường Tuy Hòa tiến hành kiểm tra tại cửa hàng TN Luxury trên đường Nguyễn Trãi do ông Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1997, làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 1.820 sản phẩm hàng hóa đang bày bán, kinh doanh tại cửa hàng trên, không có hóa đơn, chứng từ, nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, gồm túi sách, giày thời trang, mắt kính, dây thắt lưng, mũ, quần áo các loại, được gắn mác các thương hiệu nổi tiếng thế giới, tổng giá trị hàng hóa hơn 1,2 tỷ đồng. Qua làm việc, Nguyễn Đình Tuấn khai nhận đã mua các loại hàng hóa nêu trên ở chợ đậu mối Ninh Hiệp, phường Gia Lâm, thành phố Hà Nội và đặt mua trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram. Mặc dù biết các hàng hóa này là hàng hóa giả mạo các thương hiệu, nhưng Tuấn vẫn mua với giá rẻ để bán lại kiếm lời. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ toàn bộ các sản phẩm này cùng một số tang vật liên quan để tiếp tục xác minh, làm rõ. Công an xã E Ninh, tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp một đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Đó là Isam Kaper, 17 tuổi, trú tại xã Giang Cang, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 26 tháng 5 năm 2026, Công an xã E Ninh tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh bên lề đường thuộc thôn 2A, bên cạnh có một xe máy bị ngã. Ngay sau đó, Công an xã Hà Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, xác minh và xác định người này là Isam Kaper. Isam khai nhận trong lúc điều khiển xe máy thì do phanh gấp nên tự té ngã. Qua xác minh, Công an xác định chiếc xe máy trên là của anh Nguyễn Văn Lộc, 34 tuổi, trú tại xã Hà Ninh do Isam trộm cắp. Đấu tranh mở rộng, Isam khai nhận còn thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp xe máy tại xã Giang Cang và Hà Ninh vào ngày 17 và 18 tháng 5. Cả hai chiếc xe này Isam sử dụng để đi, nhưng hết xăng nên đã vứt bỏ lại bên lề đường ở xã E Ninh. Đến rạng sáng 23 tháng 5, Isam tiếp tục trộm chiếc xe trên của anh Lộc. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, Isam thắng gấp, té ngã, bị ngất lịm và bị công an bắt giữ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành điều tra vụ án hình sự cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đối tượng Vương Huỳnh Phúc, sinh ngày 14 tháng 2 năm 2004, trú tại thôn Yên Hưng, xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, nơi ở hiện tại 226 Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Để mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, trong thời gian từ tháng 3 năm 2026 đến ngày 25 tháng 4 năm 2026, người nào vay tiền của Vương Huỳnh Phúc đề nghị mang giấy tờ tài liệu liên quan về việc vay tiền đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk gặp đồng chí Nguyễn Văn Nam, điều tra viên thụ lý vụ án. Số điện thoại 0868 609 898. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Hồ Thanh Phong, sinh ngày 12 tháng 10 năm 1979, nơi cư trú, thôn 4, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cũ, nay là phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk về tội trồng cây cần sa và mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 247, Điều 251 Bộ Luật Hình Sự. Đặc điểm nhận dạng, sẹo chấm cách 1cm dưới trước đầu mày trái. Quý vị nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 26 Hai Bà Trưng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 0262 438 9309. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Xin chào khán giả của chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Thưa quý vị, sau quá trình niềng răng kéo dài từ 1 đến 3 năm, nhiều người rất vui khi tháo mắc cài vì đã có hàm răng đều đẹp hơn. Tuy nhiên, không ít trường hợp sau một thời gian lại thấy răng có dấu hiệu xô lệch trở lại. Vậy niềng răng xong có bị chạy lại không? Nguyên nhân do đâu và làm sao để giữ được kết quả lâu dài? Mời quý vị cùng với Ái Quyền gặp gỡ bác sĩ Nha Khoa để tìm câu trả lời nhé.
1: Xin chào quý vị khán giả của Alo Bác sĩ Nha Khoa. Nói về niềng răng thì có rất là nhiều vấn đề xung quanh niềng răng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về niềng răng và những điều cần lưu ý. Và đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay là bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Hải, giám đốc Nha Khoa Việt Mỹ. Và bạn Sunny là một khách hàng đang bắt đầu hành trình niềng răng của mình. Và bên cạnh Ái Quyền đây là bạn Thúy đã kết thúc hành trình niềng răng của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với các khách mời của mình nhé. Xin chào bác sĩ Hải. Sau khi chương trình được phát sóng ở tuần trước thì có rất là nhiều khán giả đặt câu hỏi cho chương trình rằng là sau khi niềng răng xong thì răng có bị chạy lại không ạ?
2: Sau khi niềng răng xong thì thường răng nó sẽ không chạy lại nha các bạn. Nếu như mà răng của các bạn kết thúc điều trị nó đầy đủ tất cả các cái tiêu chí để cho một ca kết thúc. Thông thường khi mà chúng ta niềng răng xong thì chúng ta sẽ phải thực hiện cái giai đoạn duy trì sau đó. Bạn mà thực hiện được cái quy trình này mà tốt thì răng của các bạn nó sẽ không bị chảy lại.
3: Vậy bác sĩ ơi, nếu như trường hợp của em niềng răng xong thì làm thế nào để khớp cắn ổn định?
2: Rồi, trường hợp của em thì mới niềng xong, đầu tiên là mình sẽ phải tuân thủ đầy đủ các cái lịch khám ở phòng khám. Em phải mang những cái khí cụ duy trì theo đúng chỉ định của bác sĩ nhé. Tại vì cái ca của em là một cái ca khó và hiện tại bây giờ khớp cắn nó khá ổn định. Tuy nhiên phải tuân thủ đầy đủ các cái chỉ định duy trì sau khi niềng thì khớp cắn của em nó sẽ được ổn định thôi.
4: Bác ơi, bạn con niềng răng xong á là răng bị tái phát, vậy thì nguyên nhân nào vậy bác?
2: Có rất là nhiều nguyên nhân khi mà niềng xong nó bị tái phát. Thứ nhất là đến từ phía nha sĩ. Khi mà một cái ca đó nó chưa đủ tiêu chuẩn kết thúc thì mà bác sĩ đã cho kết thúc rồi thì chắc chắn nó sẽ tái phát. Thứ hai là nguyên nhân đến từ bệnh nhân. Bệnh nhân không có chấp hành các cái chỉ định của bác sĩ về duy trì sau khi niềng răng thì chắc chắn là răng nó sẽ bị tái phát con nhé. Trong suốt cuộc đời của mình ấy, thì răng nó phải nằm im một chỗ, răng nó sẽ di chuyển liên tục. Tuy nhiên khi mình niềng xong, bác sĩ đã khóa khớp xong thì thường những cái răng mà mình điều chỉnh xong ấy, nó sẽ ổn định và nó ở im một cái vị trí. Thành ra là trong cái quá trình niềng xong rồi mình vẫn phải thăm khám định kỳ, mình vẫn phải tuân thủ đầy đủ tất cả các cái chỉ định của bác sĩ sau khi niềng thì răng chắc chắn sẽ không bị tái phát, nên là con yên tâm nhé.
1: Với những trao đổi vừa rồi thì bác sĩ Hải có lưu ý gì đối với những bạn mà đã đang và sẽ niềng răng không ạ?
2: Đối với các bạn chuẩn bị niềng răng thì mình hãy lựa chọn cho mình một đơn vị nha khoa uy tín nha các bạn. Ở đấy bác sĩ có chuyên môn, có thể tham vấn cho bạn những cái kế hoạch điều trị cụ thể và chi tiết. Đặc biệt là vấn đề chuyên môn trong niềng răng rất là quan trọng. Đối với những bạn đang niềng răng thì tôi khuyên các bạn mình hãy thường xuyên trao đổi với bác sĩ về những vấn đề mình gặp phải trong quá trình niềng. Thứ hai là mình tuân thủ đầy đủ tất cả các cái lịch hẹn của mình để làm sao cái kết quả điều trị của các bạn nó diễn ra đúng tiến độ, nó an toàn và nó hiệu quả. Thứ ba là đối với những bạn mình đã niềng xong thì đây tôi muốn nhấn mạnh với các bạn, khi mình niềng răng xong không có nghĩa là chúng ta đã kết thúc cái quá trình điều trị nha các bạn. Niềng răng xong chúng ta vẫn phải tái khám định kỳ, đặc biệt là 6 tháng đầu thì cái giai đoạn này nó rất là quan trọng. Mình phải tuân thủ đầy đủ các cái lịch khám của bác sĩ để quá trình mình tái khám bác sĩ có phát hiện ra những cái sự di lệch nhỏ của răng thì bác sĩ sẽ tiến hành can thiệp sớm cho bạn để giữ cái kết quả khớp cắn ổn định. Tránh những cái trường hợp mà chúng ta niềng xong là chúng ta không có tuân thủ cái chỉ định về duy trì sau khi niềng thì chắc chắn răng của bạn sẽ bị xô lệch. Nguyên nhân này không phải đến từ bác sĩ và cái nguyên nhân này đến từ chính các bạn.
0: Thưa quý vị, niềng răng không chỉ kết thúc khi tháo mắc cài mà còn có giai đoạn duy trì rất quan trọng. Việc tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp giữ được kết quả ổn định và hạn chế tình trạng răng xô lệch trở lại. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa, chương trình do báo và phát thanh truyền Đắk Lắk thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Nha khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, Thiếu tướng Phan Khắc Hải vào nghề báo từ những năm kháng chiến chống Mỹ, tác nghiệp tại chiến trường Trị Thiên rất ác liệt. Với rất nhiều ký ức trên hành trình người lính và một phóng viên chiến trường, Thiếu tướng Phan Khắc Hải đã để lại nhiều dấu ấn trong quá trình công tác và đảm nhận nhiều trọng trách như nguyên tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, nguyên phó tổng thư ký thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Trong chương trình Mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Binh nghiệp và báo chí, những điều đọc lại của Thiếu tướng Phan Khắc Hải, sách do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phát hành.
1: Với độ dày hơn 200 trang, nội dung cuốn sách Binh nghiệp và báo chí, những điều đọc lại gồm 5 phần. Phần 1, quê hương và gia đình. Phần 2, ký ức phóng viên chiến trường. Phần 3, lại bất ngờ và thử thách. Phần 4, thay nén tâm hương. Và phần phụ lục, ân tình đồng đội, bạn bè. Theo đó, ở phần 1 và phần 4 là những bài viết của tác giả về ngôi làng Lý Hòa, nơi ông sinh ra và lớn lên, về đại gia đình ba thế hệ ông bà và cha mẹ, về tuổi thơ và những năm tháng miệt mài sách vở của ông trong hoàn cảnh con nhà nghèo làng biển, và những kỷ niệm về những người thủ trưởng trực tiếp của ông, không phải vì họ là những yếu nhân của đất nước, mà vì họ đã có sự quan tâm, ưu ái, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cơ quan nơi ông đang công tác, đến nhiệm vụ mà ông được giao phó thực hiện. Đây là hai phần nội dung được viết với giọng văn dạt dào tình cảm yêu thương, tự hào và ngưỡng mộ. Với phần 2 và phần 3 là một số bài viết của tác giả trong những năm làm báo ở chiến trường Trị Thiên và chặng đường công tác sau này, cùng với đó là những bài viết dạng hồi ký về những kỷ niệm sâu sắc trong các thời kỳ công tác của ông. Có thể nói cuộc đời binh nghiệp và báo chí của tác giả tính từ khi đang là cậu học trò lớp 10 hiếm hoi của làng quê ngày ấy, tưởng sẽ được đi học đại học lại trở thành bộ đội, tưởng sẽ vào hải quân lại vào trung đoàn radar, tưởng sẽ làm chấp thủ canh trời thì lại làm giáo viên văn hóa, tưởng đi bê để cầm súng chiến đấu lại đi làm báo ở chiến trường. Cho đến sau này khi về công tác tại các cơ quan trung ương, lại cũng những bất ngờ như thế. Mỗi bất ngờ là một bước ngoặt đầy thử thách, ngỡ khó lòng vượt qua. Nhưng bằng nỗ lực của bản thân, bằng sự mẫn cảm trời phú, cùng với sự ủng hộ của cấp trên, của tập thể và đồng nghiệp, ông đã đứng vững và vượt lên để lại những dấu ấn đáng kể. Có thể nói sự nghiệp báo chí của nhà báo Phan Khắc Hải tính từ khi làm phóng viên báo Quân Giải Phóng Trị Thiên Huế đến khi rời ghế Thứ trưởng phụ trách khối báo chí và xuất bản của Bộ Văn hóa Thông tin, số lượng bài viết của ông phải tính hàng trăm. Và qua cuốn sách Binh nghiệp và báo chí, những điều đọc lại của Thiếu tướng Phan Khắc Hải đã lưu giữ nhiều kỷ niệm sâu sắc trong những năm làm báo ở chiến trường Trị Thiên và chặng đường công tác của ông. Ông luôn trăn trở với những đam mê cầm bút của mình và luôn mong muốn những ký ức đó sẽ được lưu dấu và có thể là tài liệu tham khảo ý nghĩa với thế hệ hôm nay và mai sau.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Binh nghiệp và báo chí, những điều đọng lại tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, số 06, đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chạy đi kêu thầy lôi đi, cái thầy lôi đi.
1: Thầy tưởng có năng lực rất là cao, với lại thầy tưởng rất là cẩn thận, không thể nào mà tập luyện quá sức được.
2: Khó hiểu thiệt á, không biết tại sao mà thầy tưởng lại có cái triệu chứng như vậy nữa.
3: Tôi tò mò quá, không biết cái trong đó có chuyện gì xảy ra không ta.
4: Tôi trợ lý này. Ủa sao ông ở đây?
5: Ta ở đây mấy ngày nay, vừa hỏi vậy là có ý gì?
4: Tôi nhớ là ông lên cái chuyến xe buýt bí ẩn đó rồi mà.
6: Thật vô hồn.
4: Đi không đi.
0: Thầy tưởng à? Thầy tưởng có sao không hả?
7: Ngọc Hoàng ơi, trời ơi, Ngọc Hoàng ơi, tại sao thầy dám dùng cái thuật này chứ? Không ổn rồi.

0: ra người chính là kẻ đó à.
1: Đâu rồi, biến mất tiêu rồi. Đâu rồi,
0: bao nhiêu kế hoạch là chuẩn bị vừa thực hiện được thì hắn lại biến đâu mất.
2: Thầy tướng, thầy tướng à, thầy có sao không đó?
3: Không. Nè,
2: có chuyện gì đó hả? Nói tôi nghe đi, tại sao thầy lại dùng cái thuật sức hồn như vậy?
3: Không, không có chuyện gì.
1: Hay là bây giờ tôi đánh ông tiếp để ông ta hiện ra nha.
2: Không được đâu, tôi thấy thầy là bất an lắm đó, rất là nguy hiểm đó. Thầy đi đâu vậy? Chính tôi kéo thầy về đây đó.
3: Tôi chỉ thử cái thuật này thôi mà, không gì hết.
2: Thử cái thuật này là như nào? Bây giờ tôi thấy thầy không được khỏe, hay là tôi với thầy đi ăn cái gì đi hả?
3: Tôi không đói. Thầy cứ ăn trước đi. Tôi muốn suy nghĩ một mình.
2: Thầy có vấn đề không? Cứ nói tôi biết đi.
3: Tôi nói tôi không có vấn đề gì hết. Thầy để tôi yên, tôi suy nghĩ một mình. Thì ra ta và kẻ đó có mối liên kết với nhau. Mặc dù mối liên kết này không rõ ràng lắm, ta phải tìm cách để cho nó liên kết lại với mình, rồi mình sẽ tìm cách khai thác nó. Làm sao để nó có thể tạo liên kết với mình nữa đây?
4: Tiến sĩ,
1: đồ ăn của ngài đây. Tôi chỉ đủ tiền mua cái bánh bao này thôi.
2: Thời điểm này cái bánh bao còn hơn hàng ngàn cao lương mỹ vị.
1: Được phục vụ cho ngài là niềm vinh hạnh của tôi mà. Tiến sĩ, cho tôi hỏi.
2: Hỏi gì?
1: Cái người mà giống y chang tiến sĩ đó là cái thứ gì vậy?
2: Đó là sông linh.
1: Sông linh? Chẳng phải sông linh

0: là một trong những nghiên cứu mà chưa ai có thể khai thác ra hay sao?
1: Vậy là
0: tiến sĩ là người đầu tiên chứng minh được lý thuyết sông Linh là có thật. Vậy là chúng ta sắp được nổi tiếng rồi.
1: Tiến sĩ nhớ là đừng quên sự vất vả của tôi nha, tiến sĩ.
2: Ta sẽ không bao giờ quên ngươi đâu.
1: Tiến sĩ ăn đi.
2: Những nghiên cứu này thành công, trong báo cáo khoa học ta sẽ để tên ngươi chung với tên của ta đó.
0: Tôi chỉ chờ những giây phút này thôi đó, thưa tiến sĩ.
2: Nhưng cứ ăn bánh bao như vậy hoài thì ngán chết.
0: Không sao. Tôi nhớ rồi. Má tôi có để lại cho tôi một cái kiềng. Tôi sẽ lấy cái kiềng đó. Tôi đi bán rồi có tiền phục vụ khoa học cho ngài.
2: Vậy người hãy đi bán liền đi. Sau này ta sẽ là khôi phục phòng thí nghiệm của ta. Và khi đó ta tiến hành thành công thì sẽ có nhiều nhà tài trợ. Lúc đó ta sẽ không muốn đâu người đâu.
0: Tôi sẽ đi bán liền. Tiến sĩ yên tâm nha.
2: Bây giờ điều quan trọng nhất là hãy tìm cách làm sao mà cho tên kia liên kết được với ta. Cách nào?
3: Hôm nay chúng ta sẽ học về lòng bao dung.
4: Dạ. Các
3: em có biết lòng bao dung là như thế nào không?
5: Dạ.
3: Lực sĩ.
6: Tự nhiên.
3: Em nói dạ biết. Mời em.
6: Dạ, tại nãy em tưởng mấy bạn trả lời biết. Ai về không hết trơn à.
7: Yeah. Một phút huy hoàng thôi, ông cứ tỏa sáng đi lực sĩ. Tỏa sáng.
8: Tỏa sáng đi.
6: À, dạ biết.
3: Thôi mời em.
6: Dạ thưa thầy, lòng bao dung là gì? Lòng bao dung là khi một người nào đó ghét mình thì mình ghét lại. Ê, không, thì mình không cần phải ghét lại.
8: Hey.
9: Chứ bao dung
6: cái gì? Cái gì khờ?
8: Cái này gần đúng thôi, đúng rồi, gần đúng thôi.
6: Làm gì khờ thì đúng rồi thì... À, không. Em vừa mới lóe lên một cái câu trả lời khác. Dạ thưa thầy, lòng bao dung là gì? Lòng bao dung là khi một người mà mình thấy người ta ghét mình cũng ghét người ta nữa. Xong đi ra đường cái tự nhiên vô tình người ta bị người khác quýnh. Đó. Xong rồi cái mình bỏ qua cái chuyện mà mình ghét người ta đi, cái mình nhào tới mình bưng người ta, mình quýnh lại người kia đó. Cái đó gọi là lòng bao dung, đúng không thầy?
10: Ê, đúng không? Cái đó nó cũng
6: đúng rồi,
10: gần đúng thôi à.
9: Ê, tôi thấy cái đó mới khờ hơn á. Cái đó là khờ thiệt sự luôn chứ sao bao dung được.
6: Làm gì khờ chứ làm bao dung là gì? Đúng thầy, em trả lời đúng không
9: thầy?
6: Đúng thấy chưa, thầy trả lời đúng rồi kìa.
10: Đúng rồi mà, đúng.
3: Có bạn nào có suy nghĩ này khác không?
9: Em thầy.
3: Mời Âu Anh.
9: Dạ tại vì nếu như mà kẻ đó chuyên làm chuyện xấu xa, làm cái gì cũng xấu xa mà tính cách cũng xấu xa vậy thì mình làm gì mình phải cứu người đó thầy.
3: Ê, lực sĩ cũng có hơi đúng mà em cũng hơi đúng. Tính kìa cần ý em sao?
10: Em thấy Âu Anh nói cũng đúng á thầy. Nhưng mà có cái gì là thầy?
3: Hả?
10: Người đó là người xấu mà. Thì nếu người đó người xấu, người đó đã ghét mình cũng ghét người đó, đúng không? Mà người đó ghét mình rồi là người đó là người xấu. Mà một người xấu mà gặp một người xấu hơn, đánh người đó, thì người đó lúc đó mình phải hả hê với mắt mớ thì mình phải đi cứu người ta làm gì?
6: Thôi, bao dung kỳ
3: vậy? Không, đâu phải.
6: Sao không
3: cái
6: phải?
3: Ý của luật sĩ đúng á, chính vì cái sự bao dung á cho nên là mình tha thứ. Mình không có đánh người ta.
9: Ủa thầy
10: sao vậy thầy?
9: Thầy bị sao nữa vậy thầy?
3: Thầy ơi,
9: thầy có cần em kêu thầy lên cho thầy không thầy?
3: Không thầy không sao, thầy bình thường. Bình tĩnh ngồi xuống, thầy không sao.
6: Vậy ai đúng thầy?

0: Vậy trong vấn đề này thì theo các bạn nghĩ thì bạn nào đúng?
1: Em với Lập Sĩ đúng.
2: Em với Thiên Tùng là đúng nè.
3: Em với Quanh mới đúng.
4: Em với Tuấn Kiệt đúng thầy.
5: Dạ em đâu em với Lập Sĩ là đúng mới đúng thầy.
6: Trời ơi, em với Lập Sĩ là đúng. Làm sao mà sai được? Em với Lập Sĩ là
0: đúng. Được rồi.
1: Đúng nhất.
7: Cái tên trợ lý khốn kiếp đi đâu mà tới giờ này chưa về nè. Có nên ăn cái bánh bao này không ta? Chưa bao giờ mà mình khổ và nhục như thế này. Khổ, nhục. Đúng rồi. Tại sao mình không dùng khổ nhục kế? Đúng rồi.
8: Đói quá. Đói quá. Có ai cho ta ăn cái gì không? Ta đói quá. Ta chịu hết nổi rồi. Ta đói chết mất. Đói quá.
9: Cổ nhân có câu: không có gì lớn hơn sự bao dung của lòng người. Sự bao dung của lòng người có thể chứa được vạn vật trên trời đất này.
4: Ác giả thì ác báo, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Người xấu thì bị kẻ xấu đánh, có gì đâu mà mình phải cứu.
1: Thôi, quan tương báo như vậy em biết bao giờ mới hết. Nè tôi nói nghe nè, tôi là cái cách trả lời tôi nãy là đúng nhất rồi. Khi mình gặp người ta ghét, mà mình ghét người ta nhưng bị người ta đánh, mình thấy mình cũng phải bỏ qua cái sự đúng, ghét đó. Mình đúng. Giúp người ta, biết đâu mình giúp xong người ta hết ghét mình sao?
9: Đúng rồi. Trời
7: ơi, tôi thấy
1: tào lao, ông biết cái gì?
4: Tôi đúng.
1: Cái gì chứ nói về tình người tôi một bộ.
0: Ốc, có vấn đề chút xíu mà cãi tới cãi lui hoài nhức đầu quá. Thôi dẹp, lớp giải tán, hết học nữa, ra ngoài chạy 40 vòng sân. Tôi phạt mấy người cái tội làm ồn ào, mất tập trung, không vô trọng tâm của bài. Đi ra ngoài chạy 40 vòng, nói nữa cãi 80 vòng, 20 vòng, 200 vòng, 300 vòng.
8: Trời ơi, có vấn đề chút xíu mà mấy đứa nó làm nhức đầu quá. Khổ ghê á. Trời ơi, đi xong rồi thì nó không có dọn dẹp gì hết. Khổ quá mà. Bây giờ làm sao đây? Mình phải tập trung suy nghĩ về vấn đề này mới được. Ủa? Sao mình thấy mình đói bụng quá ta? Hồi sáng giờ nhớ ăn 2 tô bún bò, dĩa bột chiên, ly hộp é, 2 ly trà sữa, sao còn đói bụng quá ta? À không, không phải mình đói, mà là người đó đói. Tại sao mình lại quan tâm tới người đó? Mặc kệ đi, mặc kệ con người độc ác đó đi. Nhưng mà tội nghiệp lắm. Họ đói, cái người đó đói, không được ăn cái gì thì tội nghiệp lắm. Tại sao mình lại vô cảm như vậy chứ? Mình có nên đi gặp người đó không? Không đi. Trời ơi, ta đói quá. Có ai cứu ta không? Nếu không ta đói chết. Ta đói quá.
0: Ủa? Người sao vậy?
8: Ta đói quá, ta khổ quá. Ta nhịn đói một tuần rồi lại còn bị đánh đập. Ta chết đi cho xong.
0: Vậy là người ta giam giữ không? Không cho ông ăn hả?
8: Ta không muốn ăn.
0: Thế tại sao?
8: Ta muốn chuộc lỗi. Ta bây giờ vô cùng ân hận vì đã làm hại ngươi. Ta quyết nhịn ăn tới chết để chuộc lại lỗi lầm này. Trời ơi, ta đói. Trời ơi, ta đói quá.
3: Ông ân hận hả?
8: Có lẽ Tuấn Kiệt nói đúng. Nếu đây là cơ hội để cho ông ta tốt hơn thì mình cũng nên cho ông ta một cơ hội để ông ta chuộc lỗi.
10: Ta sẽ chết để chuộc lỗi.
8: Đừng chết mà. Nếu mà ông đã ân hận, muốn chuộc lỗi thì ông đã trở thành người tốt rồi. Tại sao ông lại làm như vậy nữa? Đừng như vậy.
10: Ta phải hành hạ bản thân thì mới thể hiện được lòng thành của sự chuộc lỗi.
8: Tại vì tôi cảm nhận được ông rồi. Bây giờ ông mà chết thì tôi cũng chết theo đó. Bây giờ tôi chỉ cần ông sống tốt. Ông sống tốt là được rồi.
10: Ta đã cố gắng thật là nhiều. Khi mà lấy đi cái thân ác này, ta đã ẩn cư và ta học thật cao và trở thành một tiến sĩ với tên là Doctor gì. Ta nghiên cứu thật nhiều công trình khoa học.
8: Ông trở thành tiến sĩ hả? Gọi lấy tên đóng tên gì hả? May quá. Không trùng tên tôi.
10: Ta nghiên cứu những công trình rất có ích cho người đời. Những công trình thật là tốt. Cho nên ta bị những kẻ xấu xa ganh ghét. Họ tới họ đập phá phòng thí nghiệm của ta. Họ làm cho ta tan nhà nát cửa và không còn một tiền vốn nào cả. Ta đã trở thành một kẻ tứ cố vô thân rồi. Ta chết mất. Giờ ta không biết làm sao nữa. Ta chỉ là hồn dùng thuật như mộng tới đây thôi, chứ đâu phải là người thiện đâu mà giúp người. Ủa, vậy hả? Nói nghe nè, ta và ngươi là hai người tương thông với nhau. Cho nên ngươi muốn cứu mạng ta thì ngươi phải tìm cách tương thông nhiều hơn nữa.
8: Đúng mà, ông là tiến sĩ, ông thông minh hơn tôi. Nhưng mà tôi sẽ suy nghĩ. Ông đợi tôi nha, để tôi suy nghĩ thêm nha.

0: Thầy tưởng ha, tôi chỉ muốn nói với thầy một điều á, tại sao bắt mấy đứa nhỏ nó chạy 40-50 vòng sân như vậy, không ổn đâu, không ổn đâu. Dù cho tụi nó là có khả năng đặc biệt nhưng mà sức khỏe tụi nó cũng không thể nào mà bình thường được như nếu mình chạy liên tục như vậy. Thầy có hiểu không hả? Có hiểu không? Có hiểu. Thầy lại dùng là thật vô mộng, mộng vô nữa sao? Thầy tưởng tôi đã cảnh báo thầy rồi, sao dùng cái thuật đó hoài vậy?
1: Tôi đâu có dùng thuật vô mộng đâu.
0: Ấy, tôi thấy người thầy cứng đơ ra, nói thầy không nghe gì hết mà.
1: Tôi đang suy nghĩ một cái cách thức mà ghép hai cái pháp thuật lại với nhau, mà ghép giữa cái hai thành lại cái một.
0: Ghép pháp thuật giữa hai thành một, ý thầy muốn nói là ghép pháp thuật hay là ghép một cái điều gì khác hả?
1: Tại vì
0: ghép pháp thuật thì dễ mà.
1: Tôi cảm giác là tôi đang có liên kết với một cái người nào đó, cho nên tôi muốn sử dụng một phép thuật mới để tôi ngắt đứt liên kết này.
0: Có thật là thầy muốn gì không?
1: Thiệt, nhưng mà tôi đang nghiên cứu, tôi chưa tìm để hiểu được cái
0: không sao, không sao, nếu như vậy tôi có thể giúp thầy được đó.
1: Ủa, thầy có hả?
0: Tôi không biết cái phép đó đâu, nhưng tôi có thể biết cái sách nào dạy cái phép đó đó.
1: Sao hay quá vậy, sách đâu?
0: Đợi tôi chút.

0: Đây, cứ từ từ nghiên cứu đi hả.
1: Ủa sao sách gì mà mỏng mỏng lét vậy?
0: Anh chưa mở ra coi làm sao biết mỏng.
1: Nè, mỏng bé, vô có hai tờ. Ủa, sao có hai tờ vậy?
0: Cứ từ từ nghiên cứu đi hả. Đóng lại, trước khi đọc nó phải tâm niệm, tập trung chú ý, nhớ như những cái bài học đó. Rồi mở ra, thầy sẽ thấy điều đặc biệt. Ta đi đây.
2: Tập trung suy nghĩ về nó.

0: Đúng là đồ ngu, đúng là đồ ngu mà. Rồi, rồi, ta sẽ tìm cách sai khiến được nó. Đồ ngu, đúng là đồ ngu mà.
1: Tiến sĩ.
0: Cái gì?
1: Thịt gà của ông này.
0: Đi ra.
1: Nhưng mà
0: ta không ăn, ta đang nghiên cứu, phải không?
1: À, ông không đói à?
0: Ta không đói, đi ra. Kìa toàn công, vô, đi.
2: Ôi, ta cảm nhận được nó rồi.
0: Anh gì ơi, tôi đã tìm ra cách rồi.
2: Sao, cách như thế nào?
0: Tôi đọc một quyển sách phép, trong đó ghi rõ là khi hai người cho phép gọi là thỏa thuận thì hai người sẽ được tương thông với nhau.
2: Thỏa thuận tương thông là sao?
0: Ta cho phép người đó.
2: Thử nha.
3: Tôi là mộng tưởng. Tôi cho phép Dr. Dì tương thông cả thể xác lẫn linh hồn của tôi.
0: Vậy là được rồi đó.
2: Ta cảm nhận được.
0: Dịp gì hết, tôi với anh á là song hồn trong một cơ thể, cho nên dễ tương thông với nhau, thậm chí tương thông ở mức độ cao nhất nữa.
2: Tương thông mức độ cao nhất là sao?
0: Nói thì khó hiểu lắm, đợi chút tôi minh họa cho ông biết liền nha.
2: Ơi,
3: bắt đầu cảm nhận nha.
4: Ủa mày
5: à, không được uống à?
4: Thôi trời, chịu khó ra căng tin uống đi.
5: Không được uống à?
4: Không. Có thầy bỏ nước. Không phải thầy kêu chuyện với trò đâu, nhưng mà đây là cái chuyện quan trọng liên quan tới mạng sống. Thầy chưa có trò chịu khó đi cho khác ăn đi.
5: Nhưng mà
4: không hiểu.
6: Đây là một thí nghiệm phép thuật rất là quan trọng. Thầy không kêu việc bữa sau thầy sẽ mua cho trò nhiều ăn trò thông cảm đi.
5: Bữa sau mua cho nha.
6: Nói các bạn là nghỉ tiết luôn, ở ngoài căng tin ăn đi, đừng vô đây nha.
5: Dạ.
6: Đi ra ngoài đi.
5: Không.
3: Bắt đầu cảm nhận lại.
0: Bánh gì? Bánh mì sandwich, xúc xích, hơi nước cam nữa. Thì đã tương thông cao cấp nhất, có nghĩa là người kia ăn cái gì thì người này cũng cảm giác nó. Đúng rồi. Vậy chỉ cần tên đó ăn là ta sẽ nó. Đúng rồi, ta đang nó đây.
7: Vậy là ổng mới vừa học xong thuật ăn xương, hít không khí để sống.
0: Thế ông muốn ăn cái gì nói tôi, tôi ăn rồi ông sẽ có cảm giác được.
2: Ta hiểu tương thông cao cấp là gì rồi.
0: Cái phép thuật này thật là nhiệm màu, làm sao mà hay quá vậy. Lực này còn hay hơn nữa nè, là hai người có thể cảm nhận được giống những cảm xúc của nhau. Thí dụ ông đau tôi cũng đau, ông vui tôi cũng vui. Chỉ có điều này giống như là thay vì hai linh hồn trong một thể xác, thì bây giờ tôi với ông

0: là hai linh hồn trong hai thể xác vậy đó, vậy đó.
1: Hay quá, sao ngươi học được thuật này vậy?
0: Thật ra thì cái khiếu học thuật này tôi cũng không có đâu, cho nên ở trong trường phép thuật á, cho dù ở trọng á cũng không có học được. Vậy ư? Vậy trong trường đó có à?
2: Đang nói chuyện mà biến đâu mất tiêu. Ta chưa kịp hỏi gì bọn mày đi nữa.
3: À, thầy Tưởng à, tôi nghe lực sĩ nó nói là thầy mắc bệnh răng gì dữ vậy?
4: Mấy bữa nay cảm giác học cái quyển pháp thuật gì ở trong cái quyển sách của thầy á,
3: tự nhiên bị cà làm gì hả?
4: Tôi không biết, tôi đang tìm hiểu về cái phép thuật trong quyển sách đó cho nên tôi bị sao tôi không biết nữa. Ăn nhiều mà cà lắm cũng nhiều không biết.
3: Đồ ăn có đàng hoàng không đây? Tại sao thầy lại trở nên như vậy?
2: Ăn được.
3: Được lắm đó. Không sao đâu hả? Thôi được rồi, tôi chưa bao giờ thấy cái phòng thầy bề bộn như vậy. Coi kìa, rác lớn xong là vương giải tùm lum mà. Thầy thiệt là lạ quá đi, để tôi dọn về phủ.
4: Thầy đi đi, tôi tự dọn được. Không cần, thầy đi, tôi tự dọn được.
3: Có chắc không đó?
4: Chắc.
3: Có gì cần thiết cứ gọi tôi nha.
5: Không.
3: Thấy không ổn rồi đó. Có gì không?
4: Tôi không có gì hết, tôi bình thường, không có gì hết.

0: tôi quay lại rồi nè. Cho nên á, bây giờ tôi nói ông biết, hàng ngày tôi sẽ ăn uống đầy đủ để cho ông không có chết đói nha. Nhưng mà hứa với tôi là ông phải sống thật tốt, sống thật tốt nghe chưa?
1: Nghe mà cảm ơn người. Ta đang cố gắng trở thành một người tốt đây. Đang nói chuyện cái biến, nó và bọn Sandy lên cùng một chiếc xe rồi biến mất. Chắc chắn nó đang ở chung với những người Sandy đó. Chỉ cần dụ nó sẽ khai ra chỗ của bọn Sandy. Không không, phải từ từ tiếp cận nó. Không thể nào để cho nó nghi ngờ được. Từ khi gặp ngươi á, ta thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cũng vậy á, tôi cũng rất vui luôn á. Nhờ ngươi á, ta cảm giác là mình giống như là sống lại bởi một con người khác. Ta cảm ơn trời đã cho ta gặp lại ngươi. Ta quyết tâm từ nay trở đi, ta sẽ trở thành một người lương thiện để không uổng công ta nhịn đói bấy lâu nay.
0: Anh có ý nghĩ như vậy là em nghĩ là cái quyết định tương thông với anh đó là quyết định đúng luôn. Ngươi tin ta đi. Đó, bây giờ ta bỏ những nghiên cứu hắc ám rồi, ta đang nghiên cứu những cái gì tươi đẹp hơn để giúp ích cho đời hơn. Nhờ biết ngươi, ta mới nghĩ là chúng ta có thể là tương thông với nhau, để có thể là theo dõi lẫn nhau.
1: Như vậy đó mà.
0: Theo dõi làm sao?
1: Ý theo dõi là rộng một chút, có nghĩa là quan tâm nhau, lo lắng cho nhau, để chăm sóc lẫn nhau.
0: Anh nói đúng á. Nhờ vậy em biết anh đã giống như là từ bỏ cái ác, trở về cuộc sống lương thiện.
1: Đó, người thấy đi, tao bây giờ lương thiện lắm.
0: Nè, trong việc nghiên cứu khoa học á, cần gì giúp cứ nói, ở đây chẳng làm luôn.
1: Không không, ngươi đã giúp ta nhiều rồi. Ta không cần nhờ giả gì nữa đâu. Ta quên, có chuyện này cần

0: Ngươi giúp nè.
1: Giúp gì?
0: Làm ơn đổi đồ ăn khác đi, chứ ăn hoài một món đó ta ngán lắm.
2: Diện nó nhỏ như con thỏ.
0: Thật ra là từ lúc gặp lại ngươi á, ta cảm giác là tình cảm trong mình trỗi dậy rất nhiều. Cứ vắng ngươi một thời gian là ta rất là nhớ. Mà ta muốn gặp ngươi thì không biết cách như thế nào, tại thực tương thông ta không có biết.
3: Muốn tương thông á thì là phải có thuật nè, rồi thêm một câu thần chú nữa.
2: Đây. Dạ. Tới đây.
4: Dạ.
2: Ủa? Thầy ơi.
5: Thầy ơi.
2: Thầy.
4: Ủa sao?
5: Thầy ơi thầy.
4: Sao thầy bất động vậy? À, tôi biết rồi. Cái này người ta gọi là bế quan tỏa cản nè.
6: Tỏa cản là gì?
5: Phép đó là cái gì vậy?
4: Cái này giống như là một cái phép thuật là khi mà mình kết nối với vũ trụ thì mình sẽ được sức mạnh vô biên.
5: Cái gì hay vậy? Vậy để xíu tôi kêu thầy chỉ cho tôi nghe.
4: Ê, đúng rồi đó.
5: Thầy ơi thầy.
2: Sao kỳ vậy? Không động đậy gì luôn.
4: Thì đã nói là bế quan tỏa cản mà, làm sao mà động được.
6: Thôi hai người nói gì vậy? Bế quan tỏa cản cái gì?
4: Tôi nói một lát nữa là thầy mà tỉnh dậy á, mà cho thầy dạy cho tụi mình.
0: Thuật và một câu thần chú, ngươi chỉ ta được không?
1: Sao những lúc quan trọng nó lại biến mất vậy chứ?
7: Tôi đâu có biến mất đâu. Nãy giờ tôi ở bên phòng bên, tôi dọn dẹp vô qua phòng này nè.
1: Ta không nói ngươi. Lo chuyện của mình đi.
8: Tao phải tìm cách
1: biết được bí mật của nó mới được.
4: Được không?
2: Ê, không. Ủa?
5: Thầy.
2: Thầy.
6: Ủa thầy tỉnh rồi hả?
2: Ôi thầy tỉnh rồi nè. Thầy có sao không thầy? Thầy.
6: Thầy mới nhập hồn vô lại hả thầy?
9: Mấy đứa làm gì ở đây vậy?
10: Hả? Đi học mà thầy.
2: Ủa làm gì là bố thầy vậy?
10: Đi học
2: mà. Đâu tụi em mới vừa vô cái thầy.
9: Ủa vô học à? Về chỗ. À, thầy vừa rồi là thầy đang suy nghĩ một cái phép thuật mới cho nên thầy hơi bất động một chút. Nhưng mà không sao, đừng ngạc nhiên. Thầy nhiều phép lắm. Thỉnh thoảng thấy vậy đừng có tò mò, đừng thắc mắc, đừng kêu ai tới hết nha.
10: Dạ.
9: Rồi đúng rồi, dở sách ra. Phần số 9 trang 3217.
10: Dạ.
9: Học về sự thân thiện nha, mở ra.
6: Dạ. Thầy ơi, sách thì đâu có 3217 đâu thầy.
9: Nhắm mắt lại mở mắt ra thảy số đó. Sách. Ủa. Phép thuật mà. Rồi.
10: Có rồi.
9: Rồi.
2: Hay đi. Chung,
9: hãy đọc kỹ đi rồi trả lời câu hỏi của thầy.
10: Dạ.
7: Ta cuối cùng cũng tiến sĩ. Cuối cùng tôi đã dọn dẹp xong.
9: Cũng được đó.
7: Thì việc của tôi là phục vụ cho ngài mà. Rất hân hạnh được đón tiếp ngài.
0: Xong rồi thì ra ngoài đi, tôi cần suy nghĩ một lát.
7: Dạ. Mà tiến sĩ. Tôi làm việc tốt lắm đúng không?
0: Cũng tạm được.
7: Mà bên cạnh ngài chỉ có mình tôi là thân cận nhất đúng không?
0: Đúng.
7: Vậy tiến sĩ cho tôi hỏi là bí quyết nào mà ông không ăn không uống mà ông vẫn tồn tại được vậy?
0: Ta đang tiến hành một nghiên cứu mới. Nếu nghiên cứu này thành công sẽ giúp cho hàng triệu người trên trái đất này.
7: Nghiên cứu mới?
0: Ừ.
7: Đó là một dự án vô cùng lớn lao, mang tầm cỡ lớn. Lịch sử sẽ ghi tên ngài. Mà ngài đã thành công chưa?
0: Trên đường thành công.
7: Ừ.
0: Người không thấy ta lấy bản thân mình ra mà thí nghiệm mà.
7: Rồi khi nào ông mới công bố kết quả ra toàn thế giới?
0: Cũng sắp rồi. Bây giờ hết việc, ra ngoài đi.
7: Dạ.

0: chở và bảo vệ cho những người yếu, nghe chưa?
1: Dạ.
0: Rồi, bài học tới đây là kết thúc.
1: Yeah.
0: Bài trang 4001 trước đó chứ.
2: Dạ.
3: Chứ không phải trúng số đâu mà mấy ông mừng dữ vậy.
1: Trời ơi. Bây giờ tôi nói thiệt, đối với tôi bây giờ được về là mừng nhất.
4: Đúng rồi, trời ơi.
1: Tụi mình đi cho bóng rồi.
5: Thầy ơi, bữa nay không có dọn dẹp lớp hả thầy?
6: Thôi khỏi.
5: Gì vậy?
1: Nhắc lên vậy. Vậy không về, không dẹp thì thôi. Thì em về. Tụi mình về, tụi mình đi chơi bóng rổ, gỡ nhục cho mấy đứa khó trên.
5: Gỡ nhục lúc trước á, bữa trước thua tại ông không đó.
3: Coi chừng nhục chồng nhục nha.
1: Lanh chanh miệng thúi bà cho xí vô chi vậy? Thôi đi, đi.
0: Đi. Ông bác. Thiên Tùng ở lại gặp thầy có chuyện chút.
1: Vậy mấy ông đi ra sân trước đi, có gì tôi ra sao?
7: Ủa rồi ai chơi vị trí của ông?
3: Tôi.
1: Bà biết chơi không?
0: Được không?
4: Chơi được không?
3: Tôi đi theo cổ vũ mấy ông.
1: Rảnh ghê luôn á.
4: Vậy cũng được. Đi.
1: Để thầy em về.
3: Đi
0: nha.
4: Dạ thầy em về.
8: Dạ, thầy kêu em có chuyện gì ạ? Thầy tôi đi cùng tay cùng chân luôn hai ông.
4: Ê!
8: Đúng rồi.
0: Ê dạ, cái gì vậy?
4: Gì vậy?
3: Hai ông bị khùng hết, tự nhiên đang đi ngừng lại bất thình lình vậy?
4: Ông biết không hả? Tự đang đi đứng lại à?
8: Cái chỗ vết thương mày lại bị đá tao đau vậy? Cũng tại bà, ai biểu tự nhiên đi theo sau tụi tôi mà không la làng lên chi?
4: Tại bà, tự nhiên sao không la làng lên?
8: Nhưng mà nè, biết tại sao tôi đứng lại không?
4: Tại sao?
8: Tại vì á, tôi vừa mới suy nghĩ ra một chuyện. Là mấy người có suy nghĩ giống như tôi là tại sao thầy tưởng lại kêu Thiên Tùng ở lại làm gì không?
3: Không.
8: Không suy nghĩ thiệt luôn hả?
3: Có gì đâu mà nếu
8: sao,
3: là chuyện
8: sao con gái lớn mà không chịu tò mò hết trơn vậy?
3: Ông vô duyên quá.
4: Con gái lớn là cái gì?
8: Thì ý là gái lớn là tuổi ăn tuổi học tuổi tò mò, hiểu chưa?
4: Tuổi ăn tuổi lớn hả? Là phải tò mò hả?
3: Ông vô duyên quá. Nếu như mà thầy tưởng kêu Thiên Tùng lên nói một cái chuyện gì đó bình thường thôi thì hồi nữa Thiên Tùng sẽ kể lại với tụi mình thôi, có gì đâu mà ông tò mò.
8: Nhưng mà lỡ cái chuyện đó nó không phải là chuyện bình thường mà nó là chuyện bất thường, cái chuyện bí mật, cái chuyện giấu kín thì sao?
4: Thì mình không nên biết. Mà mình không nên biết thì mình không cần phải tò mò.
3: Thôi,
8: tôi thấy bây giờ tôi phải đi nghe lén để tôi biết cái câu chuyện đó là cái chuyện gì mới được. Tôi ghét ai nói nhỏ lắm. Tại vì nói nhỏ là nói sỏ, hiểu không?
4: Trời đất.
3: Ông nhiều chuyện
4: suy nghĩ quá
3: mà,
4: vậy.
3: Tật đó đi, tật đó là tật xấu nhất của ông đó.
8: Rồi, biết rồi. Mệt ghê luôn á. Thôi, đi.
9: Con dao, cục gạch, cây gậy, dùng cái nào để mình có thể đau mà cái tên kia xuất hiện? Này, vô đây chắc máu nhiều lắm nè.
10: Ta chỉ muốn là mỗi lúc ta nhớ ngươi, ta cần ngươi thì ta có thể gặp ngươi thôi.
0: Tốt nhất á, là để tôi tìm đến ông cho. Chứ ông tìm đến tôi mà trong lúc tôi đang dạy học thì không có hay đâu.
10: Ủa? Sao lại không hay lắm?
1: Rồi hả? Xem cấu tạo bên trong của những người đặc biệt đó khác gì so với người bình thường á?
10: Cái gì ghê vậy? Cái gì thí nghiệm mà mổ banh xác ghê vậy?
1: Dạ.
11: Cái này là em nói thiệt, sự thật 100% luôn á thầy.
10: Đúng rồi thầy.
11: Tụi em hả, từng bị cái tên tiến sĩ biến thái đó, thằng nào cứ đuổi bắt hoài à.
10: Dạ
4: đúng rồi thầy. Sau khi bắt tụi em rồi á, cái hắn làm những cái thí nghiệm rất là điên cuồng thầy.
1: Cái mục đích cuối cùng mà hắn muốn chỉ là lấy gen của những người đặc biệt để phục vụ cho cái mục đích riêng của hắn thôi.
4: Đúng rồi thầy.

0: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không?
1: Bằng lòng.
0: Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
2: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
0: Phụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
2: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
0: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với giai cấp công nhân và người lao động. Người căn dặn, cán bộ công đoàn phải gần dân, sát cơ sở, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Học tập và làm theo lời Bác dạy, những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng đổi mới hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hôm nay với nhan đề Học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực vì người lao động sẽ phản ánh những kết quả nổi bật và những mô hình ý nghĩa mà tổ chức công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai, góp phần đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của lao động sáng tạo trong phát triển đất nước. Người từng căn dặn lao động là vinh quang, đồng thời khuyến khích cán bộ, công nhân không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến để nâng cao năng suất lao động. Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong đội ngũ công nhân viên chức lao động. Và việc tuyên dương 41 đoàn viên có sáng kiến xuất sắc tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2024-2025 là minh chứng sinh động cho những kết quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lao động sản xuất.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có phát động cái phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao và thu nhập tốt, thì hướng đến mục tiêu tạo động lực cho sự phát triển và tăng năng suất lao động, góp phần vào việc tăng trưởng hai con số của đất nước chúng ta. 41 sáng kiến thì qua cái giải thưởng hội thi khoa học kỹ thuật của tỉnh thì tập trung vào các cái lĩnh vực trong cái đời sống xã hội của tỉnh, góp phần nâng cao cái hiệu quả và năng suất cho các cái cơ quan đơn vị, đem lại những cái giá trị rất là cụ thể.
0: Từ lĩnh vực nông nghiệp, y tế đến giáo dục, những sáng kiến được tôn vinh đều mang đậm dấu ấn của tinh thần lao động sáng tạo. Nhóm tác giả của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk đã nghiên cứu thành công quy trình chế biến cà phê Robusta đặc sản bằng phương pháp bổ sung nấm men và xây dựng chuỗi sản xuất cà phê tuân thủ tiêu chuẩn EUDR của châu Âu. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, một kỹ thuật hiện đại vốn chỉ thực hiện ở các bệnh viện tuyến trên đã được các y bác sĩ làm chủ ngay tại địa phương.
2: Trong quá trình mà hình thành cái kỹ thuật về tán sỏi đường mật xuyên quanh da thì những nhóm nghiên cứu cũng dành hết cái tâm huyết của mình vào cái chuyên ngành này. Sỏi mật là một cái bệnh lý có tỷ lệ mắc ở Việt Nam cũng như ở dân cư Tây Nguyên mình rất là cao, và điều trị nó tương đối là khó so với các cái phương pháp điều trị trước đây. Thì bệnh nhân không được điều trị một cách nó triệt để. Thế thì với cái cách mà tán sỏi mật qua da thì nó khắc phục hoàn toàn những cái điểm yếu mà các kỹ thuật trước không giải quyết được.
0: Không chỉ trong ngành y tế, tinh thần sáng tạo còn lan tỏa mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
3: Trong quá trình đam mê cho sáng tạo đó là thôi thúc ở chỗ là giữa học sinh của mình muốn để cho học sinh nó trở thành cái tay nghề tốt ở trong lao động sáng tạo, thì chúng tôi nhóm tác giả đã cố gắng tìm tòi trong nhiều năm để sáng tạo ra các cái thiết bị đào tạo nghề cho học sinh sinh viên dễ hiểu nhất, và cũng như lao động trực tiếp ở ngoài kỹ thuật á, sửa chữa bảo dưỡng xe thì đòi hỏi có các cái thiết bị để kiểm tra các cái phương tiện kỹ thuật được một cách nhanh và chính xác, đảm bảo cái tính minh bạch khoa học hơn.
0: Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn thể hiện trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến của người lao động. Đó cũng là cách mỗi đoàn viên công đoàn học tập và làm theo Bác bằng hành động cụ thể trong công việc hàng ngày. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người luôn là trung tâm của sự phát triển. Vì vậy, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động chính là việc làm thiết thực nhất để học tập và làm theo Bác. Tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân đã trở thành hoạt động thường xuyên.
4: Tháng nào cũng vậy, phía công đoàn và công ty cũng phối hợp làm quà sinh nhật cho công hàng tháng cho công nhân. Mỗi tháng là đều có một lần và thường thường vào ngày giữa tháng để tập trung hết những người đầu sinh đầu tháng và cuối tháng thì để mình làm cho một chung một nhóm. Là đó là những cái vấn đề mà cái công ty chỉ đẩy mạnh để công nhân thúc đẩy tinh thần làm việc của công nhân.
0: Trong guồng quay sản xuất, áp lực về tiến độ và năng suất luôn hiện hữu. Vì vậy, những hoạt động tưởng chừng nhỏ như một buổi sinh nhật tập thể, một buổi liên hoan cuối tháng lại trở thành nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với công nhân. Khi người lao động được quan tâm và chia sẻ, họ không chỉ làm việc hiệu quả hơn mà còn thêm gắn bó với doanh nghiệp. Giữa ca làm việc, bữa trưa vốn là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của công nhân. Nhưng trong tháng công nhân, những bữa ăn ấy trở nên đặc biệt hơn. Khác với bữa ăn ca thông thường, bữa ăn công đoàn năm nay được nâng cao cả về chất lượng lẫn giá trị dinh dưỡng.
5: Ngày thường thì ở công ty cũng sẽ tạo điều kiện cho tụi em là một phần cơm mỗi ngày là 30.000, một tuần thì có thêm một ngày là 40.000, đồ ăn đã ngon rồi. Nhưng mà hôm nay đối với bữa cơm công đoàn thì hôm nay em thấy là các anh chị em là vui vẻ hơn, đồ ăn ngon hơn, nhiều hơn, hấp dẫn hơn.
0: Không chỉ là những món ăn ngon hơn, đây còn là dịp để lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động ngồi lại với nhau, sẻ chia những câu chuyện công việc và cuộc sống.
6: Em cũng mong làm sao là không chỉ riêng mỗi cái tháng an toàn lao động này mà em mong là hàng ngày

0: hàng tháng sẽ được ăn những bữa cơm ăn như thế này, và cũng mong cho bên công ty cũng như bên Liên đoàn Lao động tỉnh mình quan tâm đến chị em công nhân tụi em nhiều hơn.
1: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk luôn xác định chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Trong tháng công nhân năm 2026, toàn tỉnh đã trao 1.977 xuất quà với tổng trị giá hơn 988 triệu đồng đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Những phần quà tuy không lớn nhưng là sự sẻ chia thiết thực của tổ chức công đoàn giúp người lao động vơi bớt khó khăn, thêm niềm tin để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.
2: Thực là bất ngờ khi thấy bên Đảng ủy phường Tân Lập và nhà nước đã có trao phần quà cho gia đình chúng tôi, đó cũng là một phần để mà hỗ trợ thêm cho tôi trong cuộc sống này. Chúng cảm thấy là rất là tự hào và rất là cảm thấy là cảm động, chúng xúc động sự quan tâm của Đảng và nhà nước đến người lao động chúng tôi.
1: Những phần quà tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với đoàn viên. Không chỉ hỗ trợ trước mắt, chương trình nhà ở cho đoàn viên tiếp tục mang lại những giá trị bền vững. Trong năm 2026, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 22 căn nhà, mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng. Riêng mức hỗ trợ xây mới là 50 triệu đồng mỗi căn. Những mái ấm được trao không chỉ giúp người lao động ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để họ yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
3: Năm nay là giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp để cùng tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh triển khai các phát động tháng công nhân và tháng vệ sinh an toàn về lao động năm 2028 tại khu công nghiệp Hòa Hiệp của tỉnh. Thì tại chương trình thì các chương trình đã được hoạt động và tổ chức cho các đoàn viên người lao động tham gia với hơn khoảng 200 người tham gia. Và chương trình thì cũng đã có chương trình nhấn nút hoạt động tháng an toàn vệ sinh lao động. Và trong tại chương trình này thì đối với Liên đoàn Lao động tỉnh thì cũng đã hỗ trợ cho 22 căn nhà máy ấm công đoàn cho 11 công đoàn xã phường trên địa bàn của tỉnh. Mỗi căn nhà trị giá là 50 triệu đồng.
1: Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, các chương trình chăm lo đời sống tinh thần cũng được triển khai rộng khắp. Toàn tỉnh đã tổ chức 14 chương trình cảm ơn người lao động, 16 chương trình bữa cơm công đoàn và 15 chương trình phúc lợi đoàn viên, thu hút 11.522 lượt đoàn viên, người lao động tham gia. Qua các hoạt động này, hàng nghìn đoàn viên được tiếp cận nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ thiết thực từ tổ chức công đoàn và các đơn vị đồng hành. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động cũng được chú trọng. Trong tháng công nhân năm nay, có 3.228 công nhân lao động được khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, các cấp công đoàn còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động. Toàn tỉnh đã tổ chức 107 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút gần 9.500 lượt đoàn viên tham gia. Những ngày hội do công đoàn các cấp tổ chức đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giúp người lao động tái tạo sức lao động sau những giờ làm việc căng thẳng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là những điều lớn lao, xa vời, mà được thể hiện từ chính những việc làm cụ thể hàng ngày. Một sáng kiến cải tiến kỹ thuật, một bữa cơm, sẻ chia, một phần quà động viên, khó khăn hay sự tận tâm đồng hành cùng người lao động.
4: Nhằm tích cực hưởng ứng cái phong trào phát động của Tổng Liên đoàn, thì Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trong toàn tỉnh tiếp tục hăng hái thi đua, hưởng ứng phong trào lao động giỏi, năng suất cao và thu nhập tốt để đồng hành cùng với sự phát triển chung của tỉnh và của đất nước chúng ta.
1: Từ những sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp, những công trình phục vụ cộng đồng, đến những phần quà sẻ chia lúc khó khăn, những mái ấm nghĩa tình hay những bữa cơm đậm tình đoàn kết, tất cả đều thể hiện sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Tháng công nhân năm 2026 đã khép lại, nhưng những dư âm tích cực vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 1.977 xuất quà được trao tận tay người lao động khó khăn, 22 căn nhà máy ấm công đoàn được xây dựng và sửa chữa, hơn 11.500 lượt đoàn viên tham gia các chương trình chăm lo, 3.200

128 công nhân được khám sức khỏe miễn phí, gần 9.500 lượt người tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao là những con số biết nói về sự đồng hành của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Những kết quả ấy không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Đó cũng chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa học tập và làm theo Bác, được vun đắp từ tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và lòng tận tụy của mỗi cán bộ công đoàn, mỗi đoàn viên, người lao động trên quê hương Đắk Lắk hôm nay. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

trong dòng chảy phát triển của đất nước. Phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Từ những mô hình an sinh giàu tính nhân văn, đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình. Từ chuyển đổi số trong hoạt động hội, đến những hành động sẻ chia vì phụ nữ và trẻ em khó khăn. Mọi phong trào đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái. Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: vị và các bạn thân mến, một ngày mới lại bắt đầu. Không biết là với riêng mọi người thì ngày mới sẽ bắt đầu như thế nào, nhưng mà với riêng Bảo Trân thì một ngày mới mình sẽ thức dậy thật sớm, tản bộ trên bãi biển, cảm nhận không khí trong lành và dễ chịu. Và như mọi người thấy đấy, những hoạt động ở dưới kia thì vẫn còn rất là nhiều hoạt động khác nữa. Bây giờ thì cả nhà mình cùng đến đó nhé.
1: Một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của biển là khi bình minh vừa thức giấc, đứng trước đại dương bao la, ngắm những tia nắng đầu tiên nhuộm vàng mặt nước, nghe tiếng sóng vỗ rì rào và cảm nhận làn gió mặn mặn khẽ lướt qua, mọi bộn bề dường như cũng dịu lại. Và nếu đã đến với biển, chắc hẳn sẽ thật thiếu sót nếu chỉ ngắm nhìn từ xa mà chưa một lần chạy chân trần trên cát, hay hào hứng hòa mình vào làn nước trong xanh mát lành.
0: Cô ơi, sáng nào mình cũng ra đây như thế này hả cô?
2: Ừ, sáng nào cũng ra.
0: Cô đi từ mấy giờ?
2: Cô đi tới đây là 5 giờ.
0: Mà sao mình phải đắp cát như thế này vậy cô?
2: Buổi sáng thì cái không khí ở đây nó mát mẻ, mình đắp cát thì những cái chân mình nó mất nhức mỏi đi cả ngày hôm trước hoạt động á, thì mình đắp cát thì thấy nó khỏe, nó đỡ nhức mỏi.
0: Vậy thì cô đắp cát mà đi biển như thế này thì bao lâu rồi cô ha?
2: Cô đi lâu rồi. Mình dân địa phương đây là mình thấy mọi người hay đắp cát á, là mình thấy nó cũng hiệu quả, cho nên là mình cũng hay đi. Cứ sáng sớm là mình đi là mình lại đắp cát thì mình thấy cơ thể mình là nhẹ nhõm.
0: Đắp cát xong là mình xuống mình tắm biển đúng không?
2: Ừ, đắp cát xong rồi mình hoạt động sơ cho nó vận động một xíu, rồi mình xuống biển thì thấy nó tinh thần rồi nó thoải mái.
1: Với nhiều người dân địa phương, biển không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng. Những thói quen giản dị như đi dạo, chụp hình check-in, đắp cát hay tắm biển đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhịp sống thường nhật nơi đây. Một ngày ở phía đông Đắk Lắk dường như luôn có những điều thú vị để níu chân du khách. Nếu buổi sớm là những phút giây bình yên bên tiếng sóng biển rì rào, thì khi ánh nắng chiều dịu xuống cũng là lúc không khí hội chợ hàng Việt Nam Thái Lan được tổ chức dịp này trở nên tấp nập hơn bao giờ hết. Từ những gian hàng mua sắm đầy sắc màu đến các món ăn ngon, tất cả đã góp phần tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn cho hành trình khám phá vùng đất này.
3: Hôm nay chị đến đây tham gia ở hội chợ hàng Việt Nam Thái Lan là chị mang sản phẩm từ miền Tây, Bến Tre cũ, bây giờ là Vĩnh Long. Chị ra đây tham gia với gần 20 loại bánh, điển hình như là bánh bò, bánh da lợn, là bánh khoai mì, bánh đậu xanh, xôi vị, bánh gai, nói chung vân vân vân vân, khoảng gần 20 loại bánh để tham gia hội chợ về phục vụ bà con ở tỉnh mình. Đặc trưng nhất là bánh lá dừa. Bánh lá dừa nó gồm hai loại, đó là một loại là bánh nhân đậu, một loại bánh nhân chuối. Nhưng mà trong hai loại bánh đó thì bánh nào cũng có cái đậu đen á, mình với lại dừa bào đó. Mỗi một xứ nó có một cái đặc trưng khác nhau, một cái vị khác nhau, tại vì Bến Tre là đặc trưng về xứ dừa. Đây là trái thốt nốt, cái này là đặc sản của Chi Tôn An Giang á em. Cái bánh này là bánh bò thốt nốt này, mình làm ra từ cái trái này. Từ cái trái này là khi nó già đó mình có bột đó, mình sẽ làm như này. Và cái có cả nước thốt nốt nữa, tại vì khi cái trái chín là cái bột bên trong này nó có cái màu vàng. Ở đây cái bột này để nhào mấy cái bột để làm ra cái bánh.
1: Bánh bò thốt nốt thơm lừng, bánh lá dừa xanh mướt, bánh da heo dẻo mềm, bánh chuối ngọt dịu, hay những đòn bánh tét mini nhỏ xinh. Mỗi món bánh đều mang đậm hương vị dân dã của miền Tây sông nước. Điều làm nên nét đặc biệt của những thức quà quê này chính là cách thưởng thức cùng nước cốt dừa béo ngậy, thơm dịu, tạo nên sự hòa quyện hấp dẫn khó quên. Giữa không gian rộn ràng, những món bánh bình dị ấy không chỉ níu chân thực khách mà còn góp phần giới thiệu nét đẹp trong văn hóa ẩm thực phương Nam.
3: Nói chung là đi thì cũng nhiều, nhưng mà chủ yếu là bên hàng Việt Nam Thái Lan là tụi chị đi nhiều hơn, tại cái quy mô của hội chợ nó làm nó cũng cái thứ nhất là đẳng cấp, cái thứ hai là cái sự mà quảng bá đến người dân nó rất là rộng rãi. Thì mình mang cái đặc sản của vùng miền ra thì mình phục vụ được đa dạng hơn cho bà con ở các nơi. Về Phú Yên mình nhé, là người dân rất là thân thiện và rất là, nói chung là cái người ta sống rất là thật. Và người ta phản ảnh luôn, người ta rất là thích cái đặc sản. Và những người ta đã từng đi du lịch người ta cũng biết đến. Bánh thì cũng có loại khó, loại dễ, nhưng bánh bò thì nó đơn giản hơn. Nhưng mà chủ yếu là khi mà nghệ nhân ta có tay nghề rồi thì cái nào nó cũng đơn giản hết. Cái thứ nhất là nguồn nguyên vật liệu là có sẵn từ tỉnh nhà. Cái thứ hai nữa là nó bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm với cái chính rằng là nó không có một cái pha chế, không có gì. Nói chung là tỉnh nào cũng có làm mật dừa nè, rồi làm ra dừa nước để mình uống đó, cái dừa đó cũng nhiều lắm.
1: Có những món ăn khiến người ta nhớ bởi sự cầu kỳ, nhưng cũng có những món bánh dân dã khiến người ta thương bởi hương vị thân quen. Từ bánh bò thốt nốt vàng ươm, bánh lá dừa dẻo thơm, bánh da heo nhiều tầng sắc màu, đến bánh chuối, bánh tét mini đậm vị quê nhà. Mỗi món bánh đều mang theo hương vị ngọt ngào của miền sông nước. Đặc biệt, khi thưởng thức cùng nước cốt dừa béo thơm, tất cả như hòa quyện tạo nên một dư vị vừa mộc mạc vừa khó quên. Không cầu kỳ hay xa hoa, vị ngon nơi đầu lưỡi đã góp phần kể câu chuyện về ký ức, sự khéo léo

0: mạc. Khi chiều dần buông, cũng là lúc nhiều người tìm đến những quán ăn quen thuộc sau một ngày dài trải nghiệm. Và trong số đó, tô bánh canh hẹ nóng hổi với sắc xanh đặc trưng cùng vị ngọt thanh từ cá biển tươi luôn là lựa chọn khó có thể bỏ qua.
1: Chị ơi, như quán mình mở bán lâu chưa chị?
2: Này là chị bán, đây là 8 năm rồi. Món này là món đặc sản ở quê mình, cho nên là chị bán, chọn món này chị bán sẵn là cá tươi, rồi chả cũng ngon, tại nhà chị làm, bột rồi nhà chị, mấy chị em làm hết á, cho nên nó là bán mà tới năm nay rồi. Thì khách đồ này, khách địa phương với là khách dẫn lai du lịch đồ nó cũng thích cái món này. Khách ở mình thường ăn thì ké đồ tươi thì là ngon, cho nên nó là nó chọn.
1: Quán mình thì mở bán từ lúc mấy giờ nè?
2: 1 giờ bắt đầu mở bán cho tới 10 giờ đêm.
1: Như một ngày thì mình bán hết bao nhiêu mấy ký bánh canh kia?
2: Bình thường thì mình bán 50 ký là bình thường á, tới đâu là mình bán nhiều lắm. Nhưng mà bình thường thôi, chứ giờ chị nói là bình thường hàng ngày là chị bán được 50 ký. Chị nấu cái bánh canh, nước bánh canh thì chị nấu bằng cá tươi đây. Thứ hai là chị nấu 15 ký cá tươi đây hết đó, còn trẻ lấy 20 ký cũng trẻ. Đứng là 400.000 tiền trứng mà không biết bao nhiêu, không bao nhiêu hết á, không chị không có biết, nghĩa là nó bán
1: không đếm được bao nhiêu trứng luôn đúng không?
2: Không liếm nhiều đó, chỉ nghĩ là ngày nào đông phải mình 400 mình luộc mình nấu vậy thôi, chị không biết mà liếm cái đó đâu. Cái nước này chị nấu trong đây là không có bột ngọt hay gì đó, chị nấu tuy là chị ăn chay 20 năm nay rồi, nhưng mà bán này con chị này ăn một ngày không biết bao nhiêu tô hết á, cho nên là mình nấu theo cái tâm mình, như là mình bán chủ yếu là người ta nó ăn nó khỏe mạnh thôi, chứ mình không có lợi nhuận gì nhiều hết á. Nên từ nước này này nó ngọt ra, chứ nó không có bột ngọt đồ hết á. Mấy người nó xem nước ăn thanh ngọt thì cái này như là cái hạt niêm chay với đường phèn nhiều đó hơn.
1: Mà cá đây là cá gì chị?
2: Cá đây là cá cờ ở biển mình, nó tươi nó gì à?
1: Là ngày nào cũng có mối để bỏ cho mình và mình lấy.
2: Đúng rồi,
1: cái này mình
2: đúng rồi, ngày nào có mối đó. Bánh canh nó lẹt, trong đó là có gồm là chả chiên, cá hấp, cá tươi, trứng.
1: Đó là một tô full topping luôn đó.
2: Full topping là 30 á, còn tô nhỏ là 20. Chị bán hâu giờ nhẹ thôi.
1: Tô nhỏ 20 là mọi người có thể order theo những cái món mà mình thích đúng không?
2: Cũng như vậy luôn, chị cũng bảo bạn bà, nhưng mà ít lại một chút. Ít lại một chút. Còn học sinh rồi là chị bán 15.000, mấy người lao động là chị bán 15, vẫn bảo tô 30 nhưng bán 15 thôi. Đó là thiệt á, thiệt lắm chị á.
1: Không, nhưng mà tại sao mình lại có cái suy nghĩ như vậy vậy ta?
2: Thì mình thấy nó làm lao động tạo thảo. Thứ nhất là, thứ hai nữa là đó là mấy người làm lao động, còn nữa là thứ hai học sinh rồi nó cũng có tiền đâu như con mình, cho nên chị bán vậy không à. Ít là một chút cũng được, không lo cũng được, nhưng chị bán vậy cũng được, không theo
1: hết. Trời ơi, vậy mới gọi là bán hàng có cái tâm đó.
3: Cả nhà mình đi du lịch, mình có nghe nói là đây là cái món ăn đặc sản của xứ biển, nên mình muốn ghé ăn thử. Mình cũng trên cái mạng trên YouTube rồi. Còn mình hả? Cũng có món bánh canh, nhưng mà chủ yếu là nấu bằng thịt heo, nấu bằng giò heo. Đây là lần đầu tiên mình quán luôn. Cái nước dùng nó ngọt. Nó ngọt mà nó ngọt thanh. Cá thì nó dai. Dai nhưng mà nó có độ giòn giòn.
0: Mỗi chuyến đi rồi sẽ khép lại, nhưng những điều chạm đến cảm xúc thì vẫn luôn ở lại. Đó có thể là khoảnh khắc ngắm bình minh trên biển, là tiếng cười rộn rã giữa phiên hội, là hương thơm của những thức bánh dân dã, hay sự ấm lòng từ một tô bánh canh được nấu bằng cả cái tâm của người làm bếp. Nơi đây không chỉ níu chân du khách bằng vẻ đẹp của thiên nhiên hay sự phong phú của ẩm thực, mà còn bởi sự chân chất nghĩa tình của con người nơi đây. Để rồi khi rời xa, mỗi người lại mang theo cho mình một miệng ký ức đẹp và một lời hẹn ngày trở lại.

0: Tanh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
1: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình hôm nay là món quà của một bạn nam có số điện thoại cuối 482, muốn mượn giai điệu rất dễ thương của bài hát Magic để gửi tới nửa kia có số cuối 105 của mình với lời nhắn: cảm ơn em vì đã xuất hiện và mang theo cả bầu trời rực rỡ đến bên anh. Từ ngày có em, cuộc sống của anh giống như được làm phép thuật vậy, lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Mong là tụi mình sẽ luôn bình yên và ngọt ngào như thế này em nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em gửi lời nhắn ngọt ngào này.

Quý vị thân mến, đi qua những ngày nông nổi của tuổi trẻ, chúng ta mới nhận ra rằng trong tình yêu, điều ở lại sau cùng đôi khi không phải là sự sở hữu mà là sự thấu hiểu và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Dù ngày mai có ra sao thì những chân thành đã trao đi vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp. Bác Hùng ở Chumaga, số điện thoại cuối 613, đã gửi thư về cho chương trình để tặng cho một người bạn tri kỷ lâu năm, số điện thoại cuối 902. Bài hát Dù có là người tình với lời nhắn: cuộc đời này ngắn ngủi lắm, gặp được nhau và đi chung một đoạn đường đã là cái duyên lớn rồi. Cảm ơn bà vì suốt những năm tháng qua luôn là người lắng nghe và chia sẻ với tôi mọi vui buồn. Chúc bà luôn bình an, trẻ trung và giữ mãi nụ cười tỏa nắng ấy nhé. Rất trân trọng cảm ơn chương trình đã làm cầu nối tình cảm, giúp tôi gửi lời đến người thân.

Một lá thư giấu tên từ bạn có số cuối 734 gửi về chương trình, muốn gửi đến người yêu cũ có số cuối 521 bài hát Bước Chân Cuối Cùng với dòng tâm sự. Chiều nay đi qua đoạn đường Phan Chu Trinh, tự nhiên em nhớ anh ra diết. Bước chân cuối cùng ngày ấy mình quay lưng đi, hóa ra lại là mở đầu cho hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em không trách anh nữa, chỉ mong ở phương trời mới anh sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Từ phường Buôn Ma Thuột, bạn Minh Thư có số điện thoại cuối 889 gửi tặng nhóm bạn thân thời cấp 3 của mình bài hát Tuổi Thanh Xuân cùng lời chúc. Các bạn ơi, xem TV thấy bài hát này là nhớ tụi mình hồi xưa ghê á. Cái thời đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi học dưới mưa, rồi cùng mơ mộng đủ thứ chuyện trên đời. Giờ đứa nào cũng lo cơm áo gạo tiền rồi, nhưng nhớ giữ sức khỏe và đừng quên cái hẹn cà phê cuối tuần này của tụi mình nhé. Cảm ơn chương trình cực kỳ nhiều vì đã giúp em bắn tim yêu thương đến người Nhật.

Các bạn thân mến, người ta thường bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng có những vết thương sâu đến nỗi nó khiến người ta lo sợ và không còn đủ dũng khí để mở lòng thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, đằng sau câu nói tôi không thể yêu ai được nữa, biết đâu lại là một lời khẩn cầu thầm kín, mong có ai đó đủ kiên nhẫn để bước vào và sửa ấm lại trái tim băng giá ấy. Câu chuyện này được gửi đến từ số máy 621 dành cho một người bạn rất đặc biệt. Số điện thoại cuối 844, bài hát Không Thể Yêu Ai Được Nữa cùng lời nhắn: em biết anh đã tổn thương rất nhiều sau những chuyện đã qua, nhưng xin anh đừng đóng chặt cửa trái tim mình như vậy. Hãy để em được ở bên lặng lẽ thôi cũng được, để cùng anh đi qua những ngày giông bão này nha.

Các bạn thân mến, hạnh phúc suy cho cùng đâu cần những điều gì lớn lao đúng không quý vị? Đôi khi nó chỉ là cái ôm siết chặt sau một ngày dài mệt mỏi, là câu nói đừng lo có anh ở đây rồi. Lời nhắn gửi cuối cùng trong chương trình hôm nay đến từ một người chồng có số cuối 555, gửi đến một nửa yêu thương của mình có số cuối 999. Bài hát Để Anh Bên Em, anh viết: Vợ yêu ơi, dạo này thấy em vất vả lo cho gia đình, anh thương lắm mà chẳng biết nói thế nào, cứ yên tâm tựa vào vai anh, em nhé. Sóng gió ngoài kia cứ để anh lo, yêu em và con rất nhiều. Xin cảm ơn chương trình Quan Tâm Âm Nhạc đã dành thời gian truyền tải lời nhắn này

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình có tạo âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qua tặng âm nhạc daklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10:30 chủ nhật, 8:30 thứ tư và 13:35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, nằm giữa đồng không mông quạnh, một ngôi nhà thoạt nhìn qua tưởng như bỏ hoang, nhưng bên trong ấy là hai mảnh đời đáng thương đang nương tựa vào nhau từng ngày chống chọi với bệnh tật. Đó là hoàn cảnh của anh Trần Minh Hải ở buôn Hàng Năm, xã Giang Mau, chăm sóc em gái bị bại não nằm liệt giường đã hơn 20 năm.
1: Ông Trần Quang Huy là một trong số ít người đều đặn mỗi tháng ít nhất một lần đến với gia đình ông Trần Minh Hải. Ông Huy cho biết, ngày mới tiếp nhận công việc cấp phát tiền chi trả hỗ trợ hàng tháng cho người khuyết tật, ông cũng không nghĩ đây là ngôi nhà mà hai mảnh đời đang đùm bọc nhau.
2: Mấy ngày mà ngập nắng thì quá nóng lắm.
3: Lại không vận động được ấy, một chỗ sinh hoạt tại chỗ.
4: Lần này ăn uống cũng khó. Khó ăn uống. Kiểu nó nằm một chỗ lâu quá, nó không hấp thụ.
2: Không nhận thức được. Không biết gì đúng không?
4: Cứ vậy biết thôi.
3: Mấy chục năm.
4: Sinh năm 2000. Và năm nay cũng 26 tuổi.
5: Trời nắng nóng như vậy thì bạn sinh hoạt rồi có kẹp tiếp khó chịu xem mà.
4: Có. Nóng á.
3: Vất
4: vả. Mấy ngày mưa thì còn đỡ, mấy ngày nóng kiểu mát nên nó thấp quá này. Nó hầm, khó chịu. Mấy con cái quà hay cho em nó đỡ.
1: Từ khi biết được hoàn cảnh của anh Hải, đi đến đâu, xin được gì, ông đều mang về cho hai anh em. Cuộc sống của hai anh em khó khăn là vậy, nhưng với tình thương của anh dành cho người em bị khuyết tật thì bất cứ ai chứng kiến cũng phải động lòng thương.
6: Hoàn cảnh của gia đình cháu thì nó cũng rất là khó khăn. Từ năm cháu 3 tuổi đến năm nay là cháu hơn 26 tuổi rồi. Cháu nằm một chỗ, gia đình thì mẹ thì đi làm thuê ở nước ngoài, bố thì mất. Thì còn mỗi hai anh em chăm nhau, cuộc sống của các cháu thì thực tế là không có ruộng rẫy gì cả. Anh thì chỉ buôn bán phụ ở nhà để lo cho em chứ không dám đi làm thuê làm xa. Thực tế thu nhập của hai anh em cháu bây giờ nó là chỉ được 1.750.000, trong đó là 1.250.000 cho cháu tàn tật với lại 500.000 để cho người chăm sóc.

0: là đây là nguồn thu nhập chính của các cháu, của gia đình, nên là hoàn cảnh của cháu cũng rất là khó khăn vì cái cuộc sống nó eo hẹp, với lại không đi làm thuê được, muốn đi làm thuê cũng không đi được tại vì cháu phải chăm sóc đứa em, nên là thực sự là thấy rất là khó khăn cho các cháu.
1: Trao đổi với anh Hải được biết em gái anh là Trần Thị Ngọc Phương, năm nay 26 tuổi, nhưng khi sinh ra bị bệnh bại não, phải nằm một chỗ từ đó đến nay. Do kinh tế gia đình khó khăn, bố lại bị bệnh ung thư gan mà số tiền vợ chồng anh tích góp được từ làm công nhân phụ giúp gia đình cũng chẳng được là bao. Năm 2023, bố anh qua đời. Cũng từ đó mẹ anh đi xuất khẩu lao động rồi mất liên lạc. Từ đó đến nay anh Hải phải bỏ việc về chăm sóc em. Vì phải chăm sóc em mà vợ con anh cũng bỏ đi luôn từ đó. Không có việc làm, lại thường xuyên phải ở bên cạnh chăm sóc em, nên có người tạo điều kiện thuê anh làm kiếm tiền, nhưng anh không thể đi. Để có thêm tiền mua sữa cho em, vào những ngày mùa vụ, người dân đi làm ruộng thường gửi xe, nghỉ giải lao trước nhà, anh tranh thủ bán nước giải khát để có thêm thu nhập.
2: Thì với vai trò là một phó chủ tịch mặt trận thì bản thân tôi cùng với các đồng chí trong thường trực mặt trận thì cũng thường xuyên là liên hệ kết nối các cái đơn vị mạnh thường quân trong và ngoài nước là hoặc các dự án hỗ trợ quốc tế, để khi có nguồn về thì sẽ là ưu tiên những cái trường hợp mà có hoàn cảnh đặc biệt hay khó khăn, là đứng vào cái gọi là những cái đối tượng ưu tiên đặc biệt, để các cháu được tiếp cận các cái nguồn cứu trợ cũng như các cái nguồn hỗ trợ xã hội hóa từ các cái mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân từ khắp mọi nơi về. Nhưng báo cáo với các anh thì cái số lượng hiện nay thì về tới xã thì cái nhu cầu thì cao, mà các cái nguồn hàng, các cái đơn vị về thì cũng hạn chế, vì trên địa bàn xã Dông Mau không phải riêng mình cháu này mà còn rất là nhiều cháu khác cũng có hoàn cảnh tương tự như vậy. Nên đối với lại chính quyền địa phương, đây là một xã nghèo, tỷ lệ đồng bào thì cao, dân tình hình mà người dân ở đây thì tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo cũng rất là cao, tỷ lệ đồng bào dân tộc giờ thiểu số của xã Giang Mao cũng tới 82%, nên là gặp rất nhiều khó khăn trong cái công tác hỗ trợ về an sinh xã hội cho những cái đối tượng yếu thế. Trong thời gian tới thì chính quyền địa phương thì đối với mặt trận cũng rất là mong có những cái cơ quan đơn vị bên hỗ trợ mạnh thường quân bên ngoài có thể có cái nguồn lực nào đó hỗ trợ lớn một chút để tạo điều kiện cho hai anh em có một cái nơi ăn chỗ ở cũng như cái điều kiện mà sinh hoạt tốt hơn, cũng như là có cái nguồn tài chính để có thể là khám chữa bệnh, ổn định cái sức khỏe tốt hơn. Như hiện nay thì hai anh em sống là phụ thuộc vào cái nguồn bảo trợ xã hội do chế độ nhà nước quy định.
1: Do nằm một chỗ đã lâu, lại ăn uống không đủ chất dinh dưỡng nên sức khỏe của em Phương ngày càng yếu đi. Dù chỉ còn rất ít hy vọng, nhưng anh Hải vẫn rất mong có tiền để chữa bệnh cho em gái mình. Hy vọng qua chương trình này, anh Hải sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để hai anh em vượt qua được khó khăn. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ anh Trần Minh Hải, Buôn Hàng Năm, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk, hoặc một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa. Nơi tiếp nhận: văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo Đắk Lắk, số 117 00006 1769, Việt Tinh Banh, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
1: Ủng hộ chị Hờ Bên Nia ở Buôn Eka Nước, xã Eka, tỉnh Đắk Lắk, có một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ ông Nguyễn Thanh Hoàng, thôn 11, xã Ma Rắc, tỉnh Đắk Lắk, có

0: Em Bùi Nguyên Hữu Rắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Một gia đình ở đường Nguyễn Thị Định, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng. Ủng hộ anh Trần Minh Hải, buôn hàng năm xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức, 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Rắc, 31 Hàng Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chị Thanh Huyền cùng với bạn Như và Gia Hân xin chào tất cả các em.
1: Bạn Như xin chào các bạn. Mình đã quay lại với tập Di Thiếu Nhi rồi nè.
2: Không biết là với những nghi hình sôi động này thì chị Thanh Huyền sẽ mang đến những câu chuyện gì đây ta?
1: Em tò mò quá này chị Hân. Em rất thích nghe những câu chuyện chị Huyền kể đó.
0: Kể chuyện cho hai bạn nhiều quá. Kho chuyện của chị sắp hết rồi nè. Mỗi lần mà đi nhà sách á thì chị luôn tìm những câu chuyện thật là ý nghĩa, thật là hay, ghi nhớ và sau đó về để kể cho các em nghe đó.
1: Em cũng vậy nè chị, mặc dù bây giờ học nhiều nhưng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi thì em thường thư giãn bằng cách tìm đọc truyện.
2: Còn Hân thì mỗi khi rảnh rỗi thì Hân sẽ đọc những cuốn sách hay về bài học cuộc sống. Nó cũng giúp chúng ta rất nhiều đó chị.
0: Đọc sách là một thói quen rất là tốt. Chính vì thế, mỗi tuần các bạn hãy dành ra một khoảng thời gian để đọc sách nha.
1: Dạ, đồng ý nè chị.
0: Chị bây giờ vẫn giữ thói quen đọc sách đó nha. Vậy nên có rất nhiều lựa chọn cho hai bạn nhỏ của chị đó.
2: Dạ, em cũng hay đọc sách điện tử nè chị. Hoặc nghe đọc trên iPad hay điện thoại.
0: Nhưng mà nhớ nè, không được dùng điện thoại, iPad quá lâu nha. Nó sẽ ảnh hưởng đến mắt đó. Còn bây giờ chị sẽ tìm một câu chuyện thật là hay để kể cho các bạn nhỏ nghe nhé. Và bây giờ chị sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Bà chú heo con và chuyến phiêu lưu nguy hiểm. Các em thân mến, như bao câu chuyện khác, mình cùng gặp gỡ nhân vật và xem bà chú heo con đi chơi ở đâu nha.
3: Một ngày nọ, chú heo Út Husky đang buồn chán ngồi chơi ở trong giường. Chú heo cả Poki đã đi đến gần em mình.
4: Có chuyện gì vậy Husky? Sao trông em buồn vậy?
5: Anh ơi, em chán quá. Em không có gì để chơi hết.
4: Em biết không? Anh có ý này.
5: Gì vậy anh? Anh đừng có nói là chơi trong bùn nha. Em cũng chán chơi cái đó rồi.
4: Ồ, không phải. Anh đã từng đến một nơi được gọi là thành phố khi anh bằng tuổi em. Ở đó có một công viên giải trí khổng lồ được thắp sáng bởi rất nhiều ánh đèn. Có thể chúng ta đến đó chăng?
3: Bỗng dưng lúc này, hai chú heo nghe thấy tiếng rắc. Toàn nhiên, chúng giật mình sợ hãi, nhưng rồi lại tiếp tục nói chuyện một cách hào hứng.
5: Hooray! Công viên giải trí!
3: Nghe thấy tiếng cờ phấn khích của Toki, người anh giữa Toki cũng ngay lập tức tham gia cùng. Ngay lúc đó, cả ba lại nghe thấy tiếng rắc nữa. Chúng không biết rằng có một con sói đang nghe ngóng tình hình từ trong bụi rậm.
6: Đi đến thành phố và vui chơi ở công viên giải trí sao? Ta sẽ bắt các ngươi trên đường đi và ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là vui vẻ.
4: Tuy nhiên, đường đi cũng khá xa và nguy hiểm.
5: Chúng ta phải hết sức cẩn thận và bảo vệ lẫn nhau trên suốt đoạn đường. Giờ thì chúng ta đi thôi.
3: Vậy là ba chú heo con lên đường khởi hành đi đến thành phố. Và khi đó, con sói xảo quyệt cũng ngay lập tức theo chúng.

0: Sau khi trải qua hành trình dài trong rừng, bà chú heo con giờ đã thấm mệt.
1: Đi nhiều làm chân của em đau quá, chúng ta hãy dừng lại nghỉ một chút.
0: Ba anh em cùng với nhau dựng một chiếc lều làm từ lá cây và cành cây khô. Sau đó chúng chui vào trong và ngủ ngon lành. Mặt khác, chó sói vẫn lảng vảng bên ngoài ngay gần đó và đang đánh hơi.
2: Lũ heo đã đi đâu rồi nhỉ?
0: Và giờ sau đó, heo út cảm thấy vô cùng đói bụng. Nó rời khỏi lều để tìm thức ăn mà không hề đánh thức cái anh của mình. Nó thấy một cây táo phía trước. Và khi nó chuẩn bị đưa tay ra để hái quả táo, thì chó sói bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt nó.
2: Đây có phải là điều ngươi muốn không, con heo kia?
1: Cứu với! Có chó sói!
0: Con sói chưa định phát chết khi, nhưng chú heo con đã kịp thời thoát khỏi vòng tay của chó sói và chạy về phía các anh của mình.
1: Các anh ơi, hãy mau thức dậy đi! Chó sói đang ở đây! Chó sói đang ở ngay ngoài kia!
0: Bà chú heo con ôm chầm lấy nhau, sợ hãi ngồi trong lều.
3: Bà chú heo con của chúng ta đã đi chơi xa quá rồi đúng không nè? Trong khi đó thì sói cứ theo ba anh em nhà heo để chờ ăn thịt. Không biết là có thoát khỏi nguy hiểm không đây? Mình theo dõi tiếp nha các em.
2: Mở cửa cho ta, lũ heo kia. Nếu không ta sẽ điên tiết lên và thổi bay căn liệu của các ngươi.
4: Ông không thể làm gì chúng tôi đâu. Liệu của chúng tôi rất chắc chắn.
0: Vừa dứt lời, chó sói vòng miệng lên thổi và phá hủy căn lều. Khi đó bà chú heo con đều sững sờ.
2: Bây giờ các ngươi định trốn bằng cách nào?
0: Chú heo giữa chỉ gì đó ở phía sau cái cây cho tên sói.
1: Ôi không, có một con gấu rất to đằng kia phải không?
2: Cái gì? Hả? Gấu à? Nó ở đâu?
0: Ngay khi chó sói bị phân tâm, những chú heo con vội vã chạy trốn. Một lúc sau, chúng về đến một trang trại nhỏ bị bỏ quên.
4: Nhìn kìa, các anh ơi, đây là một trang trại. Lại đây nào, hãy trốn vào đây.
0: Ba chú heo con lần lượt chui vào bên trong đống rơm để trốn. Nhưng chú heo gách kia đã không biết rằng mình đã bỏ quên cái nó ở trên đống rơm khô. Con sói xảo quyệt cảm thấy rất đói. Nó đang tìm kiếm ba chú heo ở khắp nơi. Khi nó đến nông trại, nó nghĩ nó có thể tìm được thứ gì đó để ăn ở đây. Ngay khi nó vừa bước vào, nó thấy bên cạnh có một đống rơm và một cái nón nhỏ trên đó.
2: Thì ra là ở đây, lũ heo có lẽ ở trong đống rơm này. Ta đã tìm thấy các ngươi rồi.
0: Trong lúc im lặng chờ đợi, ba chú heo lại nghe những tiếng răng rắc.
1: Hả? Tên sói đã tìm thấy chúng ta rồi sao? Hãy im lặng nào.
0: Con sói tình tranh giả bộ cải trang thành người chủ trang trại và nó đi đến kho thóc.
2: À, dạ rồi, thật là khổ quá. Ước gì có ai đó giúp tôi chuyển số hàng hóa đó đến trang trại.
0: Ba chú heo chờ đợi trong im lặng.
2: Và sau đó chúng ta có thể có một bữa ăn thịnh soạn.
1: Nghe kìa, đó chắc hẳn là người chủ trang trại. Nếu chúng ta giúp ông ấy sẽ cho chúng ta ăn no.
4: Không được, đó có thể là sói. Đừng ra ngoài.
2: Vậy các ngươi sẽ không giúp chủ trang trại phải không, lũ heo kia? Vậy thì ta sẽ lấy hơi và thổi bay đống rơm này.
0: Tên sói hít thở một hơi thật sâu, phồng miệng và thổi bay đống rơm. Khi đống rơm khô đổ sụp xuống, ba anh em nhanh chóng chạy trốn.
2: Hãy lại đây, ta sẽ ăn thịt các ngươi.
0: Ba chú heo con đã bị lạc đường, dần dần chạy lên trên núi. Ở đó xuất hiện một con linh cẩu đang trình mò đứng chắn trước mặt chúng.
5: Wow, thức ăn của ta đây rồi.
0: Chú heo cả bồ kia liền đứng chắn phía trước để bảo vệ cho các em của mình.
4: Tránh xa chúng ta ra, tên cẩu kia.
0: Ngay khi đó, người anh giữa nhìn thấy con kền kền đang bay phía trên đầu chúng.
1: Anh ơi, nhìn kìa, một con kền kền.
0: Bởi vì những chú heo con đã ở cách nhà rất xa, những con thú hoang dã này coi chúng như là con mồi. Ba chú heo con vô cùng hoảng sợ.

0: chúng còn biết về trốn thoát bằng cách nào.
1: Không những sói mà bây giờ đã xuất hiện thêm kền kền và lên cẩu nữa rồi. Nguy hiểm chồng chất ra các em. Vì loài vật nào cũng muốn ăn thịt ba anh em nhà heo cả. Thật hồi hộp quá, mình cùng chị theo dõi tiếp nha.
0: Trong lúc lên cẩu đi vòng vòng xung quanh để coi xem sẽ tấn công con nào trước, thì bỗng nhiên nó chạy thẳng về phía gốc kia. Lúc này chó sói bất ngờ xuất hiện, nó nhảy ra phía trước lên cẩu.
2: Hãy thả chúng đi.
0: Chó sói đã đi theo những chú heo từ lúc ở trang trại. Tuy nhiên lần này nó đã đứng ra chiến đấu với linh cẩu để bảo vệ cho ba chú heo. Bằng bộ móng vuốt đáng sợ của mình, nó đã xua đuổi được linh cẩu một cách nhanh chóng. Nhưng nguy hiểm chưa kết thúc ở đây.
3: Anh sói ơi, coi chừng, tên kền kền đang chuẩn bị tấn công.
0: Chó sói tru lên một tràng dài và đáng sợ ngay khi thấy kền kền sải rộng đôi cánh và bay nhanh về phía các chú heo con. Kền kền sợ hãi khi nghe thấy tiếng tru của sói nên đã bay qua những chú heo và biến mất. Hoảng sợ trước kền kền, ba chú heo sắp rơi khỏi vách đá.
3: Không, tụi em đang rơi xuống. Cứu với!
0: Sói nhanh chóng về đến, nắm chặt tay những chú heo và kéo chúng lên trong tích tắc bằng cánh tay khỏe mạnh của mình.
4: Cảm ơn anh sói.
3: Tại sao anh lại giúp tụi em?
2: Tại vì ta mới có thể ăn được các ngươi. Hãy đi thẳng xuống phía bên phải của cục đá đó, sẽ thấy nhà của mình. Nhớ là phải cẩn thận đấy.
0: Ba chú heo được sói cứu thoát. Sau khi đi bộ một lúc lâu theo hướng mà sói chỉ, cuối cùng cũng đã về đến nhà. Chúng tự hứa rằng sẽ không bao giờ đi qua những cung đường nguy hiểm khi không có người lớn nữa. Ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa.
2: Heo con, hãy mở cửa cho ta vào. Nếu không, ta sẽ điên tiết lên và thổi bay căn nhà của các ngươi.
3: Anh biết là anh không thể phá hủy nó mà.
2: Ngươi không tin phải không? 1, 2.
0: Kể từ ngày hôm đó, cả ba chú heo con lẫn chó sói tinh ranh đều hiểu được tầm quan trọng của việc cùng nhau chiến đấu chống lại nguy hiểm, tiếp tục chung sống cùng nhau một cách hòa bình và vui vẻ.
1: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện ngày hôm nay rồi. Đây là phần 2 của câu chuyện ba chú heo con đi cắm trại đó các em.
5: Hay lắm đó chị, ở phần nào cũng đem lại cho chúng ta những bài học thật hay.
6: Và phần nào thì chú heo cũng sẽ gặp chú sói gian ác và những loài động vật chuyên đi săn mồi.
1: Hai bạn nhỏ của chị theo dõi rất là kỹ câu chuyện này ha. Vậy các em có đoán ra được bài học trong câu chuyện này là gì không nè? Chị sẽ hỏi bạn Như nha.
5: Dạ, đầu tiên là nguy hiểm có thể đến từ nhiều phía, không chỉ có sói trong câu chuyện mà còn có linh cẩu và kền kền, cho nên chúng ta hãy học cách tự vệ bản thân.
6: Bài học tiếp theo nằm ở cuối câu chuyện đó chị, về việc sẽ không đến những nơi lạ nếu như không có người lớn đi kèm.
1: Đúng rồi nè, và còn bài học nào nữa không, các em có nhận ra không nè?
6: Còn là bài học về sự đoàn kết, tinh thần đồng đội và hợp tác giúp ba chú heo con và chó sói đánh bại được linh cẩu và kền kền.
5: Cũng như tinh thần đồng đội mà chó sói đã chung sống hòa bình, vui vẻ lên với các loài vật đó chị.
1: Hôm nay chúng ta đã tìm được kha khá bài học hay trong câu chuyện này rồi. Chị cũng đã dần hết những câu chuyện kể cho các bạn rồi đó nha.
6: Không chỉ đọc sách mà nghe kể chuyện cũng giúp chúng ta nhận ra thật nhiều bài học đó chị.
5: Đúng rồi nè chị, và chúng mình mong rằng các bạn cũng sẽ học được những bài học giống như chúng mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim.

0: bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
1: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
0: Từ mùa hè năm 1925, ngọn lửa báo chí cách mạng được thắp sáng. Suốt 101 năm, những người làm báo luôn đồng hành cùng dân tộc trên mặt trận tư tưởng và văn hóa. Tại Đắk Lắk hôm nay, những người làm báo tiếp tục mang hơi thở cuộc sống đến với công chúng, kết nối ý đảng với lòng dân, lan tỏa các cột phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong kỷ nguyên số, báo chí không ngừng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ để giữ vững niềm tin và sứ mệnh phụng sự nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang, những người làm báo quyết tâm giữ vững, mắt sáng lòng trong, bút sắc, tiếp bước truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026.

Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk với những thông tin đáng chú ý sau đây. Họp ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

0: Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm chúc mừng các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Số hóa công tác quản lý thuế. Đắk Lắk tạo động lực thu hút đầu tư các dự án phía Đông. Phần tin trong nước và thế giới, phát động giải báo chí toàn quốc vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống. Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á về ứng dụng AI. EU thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 18 tháng 6, Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 tổ chức phiên họp lần thứ 3 để xem xét đánh giá các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1: Báo cáo tại cuộc họp cho biết 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Điểm sáng nổi bật là khu vực nông lâm thủy sản tăng trưởng vượt kịch bản. Ngành du lịch thu hút 5,33 triệu lượt khách với doanh thu đạt 9.602 tỷ đồng. Khối kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ với hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Trong công tác đầu tư công, sau giai đoạn khởi công chậm, tỉnh đã triển khai hàng loạt giải pháp quyết liệt như cơ chế báo động đỏ, công khai xếp hạng và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu. Tốc độ giải ngân đã có bước khởi sắc rõ rệt. Tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh đã giải ngân đạt 21,75% kế hoạch địa phương giao, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng tuần đạt 1,6%, vượt mức trung bình cả nước. Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá toàn diện tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thực hiện nhiệm vụ và tiến độ kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận đề ra các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho 6 tháng cuối năm. Các cấp ủy, đơn vị được yêu cầu nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm, hành động ngay, làm đến cùng, giao việc rõ người, rõ thời gian, kiên quyết xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Đắk Lắk sẽ hoàn thiện thủ tục phân bổ 100% kế hoạch vốn còn lại, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
0: Chiều ngày 17 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Cùng đi có các đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.
2: Đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, đồng chí Lê Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích quan trọng của tập thể đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, đây là kênh thông tin quan trọng giữa vai trò chủ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời là cầu nối giúp cấp ủy chính quyền nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Nguyễn Minh Triết mong muốn thời gian tới, đơn vị tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tác phẩm, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo AI vào quy trình sản xuất, tập trung tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2026-2030. Đồng chí cũng đề nghị đơn vị quan tâm bồi dưỡng trình độ chuyên môn và nghiên cứu phương án đầu tư trang thiết bị hiện đại để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
3: Chúng ta cũng phải ưu tiên hơn cho những cái vấn đề mang tính đột phá phát triển trong cái giai đoạn hiện nay. Mong muốn tin liên quan đến những lĩnh vực ưu tiên trong chỉ đạo điều hành của Đảng và nhà nước thì chúng ta cũng cần có cái làm sâu sắc hơn, thông tin cho nó đầy đủ hơn đến các cái đối tượng nhân dân ở trên địa bàn.
2: Chiều cùng ngày, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

0: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam VOV khu vực Tây Nguyên, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk, văn phòng đại diện Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8 và văn phòng đại diện của VTV5. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh thông tin đa chiều về công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh, tích cực quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Đắk Lắk đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đề nghị các cơ quan báo chí thường trú tiếp tục phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tăng cường lan tỏa gương người tốt việc tốt, các mô hình sáng tạo, đặc biệt cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều ngày 17 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng đại diện báo Tuổi trẻ, Văn phòng đại diện báo Nhân dân và Văn phòng đại diện báo Đại biểu Nhân dân.
0: Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Cao Thị Hòa An thăm hỏi tình hình công tác, đời sống của những người làm báo, chia sẻ những khó khăn trong hoạt động nghề nghiệp, đồng thời trao đổi về công tác phối hợp tuyên truyền giữa tỉnh Đắk Lắk với các cơ quan báo chí. Đồng chí Cao Thị Hòa An ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Đắk Lắk đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng chí Cao Thị Hòa An mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, tăng cường tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những giá trị tích cực trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển.
1: Sáng nay ngày 18 tháng 6 tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành liên quan.
2: Theo báo cáo, tại buổi làm việc, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 2.816 tổ hòa giải với 17.496 hòa giải viên, phủ 100% thôn buôn tổ dân phố. Hàng năm, các tổ hòa giải tiếp nhận và giải quyết trên 2.000 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 75%, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở. Trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, toàn tỉnh có khoảng 77.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm khoảng 12% tổng số trẻ em. Hệ thống nhân lực bảo vệ trẻ em được bố trí đến 100% thôn buôn tổ dân phố, bảo đảm theo dõi, hỗ trợ kịp thời ngay từ cơ sở. Đắk Lắk cũng tập trung triển khai nhiều chương trình qua quỹ bảo trợ trẻ em, dự kiến hỗ trợ khoảng 5.450 lượt trẻ em khám sàng lọc, điều trị và phẫu thuật giai đoạn 2021-2025, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát và đại diện các sở ngành tỉnh Đắk Lắk đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được trong triển khai chính sách pháp luật về hòa giải ở cơ sở và công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh, đồng thời trao đổi, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương.
1: Chương trình đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
2: Trong những tháng đầu năm, cơ quan thuế đã hoàn thành kiểm tra công tác quản lý hộ kinh doanh tại 11/11 thuế cơ sở, đồng thời triển khai các biện pháp chống thất thu thuế đối với nhóm hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm, tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực xây dựng nhà ở tư nhân, cho thuê tài sản và các hoạt động kinh doanh liên quan. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 64.600 hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng eTech Mobile, gần 70.900 hộ đăng ký tài khoản thuế điện tử, tương đương 86%. Đối với hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, lũy kế toàn tỉnh có 11.841 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng, trong đó hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên là 3.590 hộ. Cùng với đó, công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử cũng được tăng cường. Đến nay, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đã cấp mã số thuế cho hơn 310 hộ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Số thu nộp qua cổng thông tin điện tử đạt gần 2 tỷ đồng. Qua rà soát đối chiếu thuế, cơ quan thuế cũng đã truy xuất thêm 358 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh trực tuyến.
1: Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10 năm 2026.
3: Tham gia giải có 11 đội bóng đến từ các trường tiểu học và tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn phường. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời tạo điều kiện để các em giao lưu, học hỏi, rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu thể thao.

0: Thưa quý vị và các bạn, khu kinh tế Nam Phú Yên và 5 khu công nghiệp phía đông của tỉnh Đắk Lắk hiện đã thu hút hơn 130 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng và gần 60 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh việc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Đắk Lắk đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính, hoàn thiện các quy hoạch phân khu và triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.
1: Dự án Bến Cảng Bãi Gốc cùng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 là hai dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk với hơn 28.000 tỷ đồng, tổng diện tích gần 800 hecta. Tỉnh Đắk Lắk đã phát động chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng cho các dự án này, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.
2: Chú tham gia 24/24, cả ngày lẫn đêm, để tập trung là xét tất cả các cái diện tích đất mà nằm trên địa bàn bộ xã để kịp thời là giải phóng mặt bằng, để giao cái mặt bằng cho nhà đầu tư họ thực hiện.
3: Công tác giải phóng mặt bằng thì cả hệ thống chính trị và đỡ thực hiện cái dự án này, xã đã thành lập cái ban chỉ đạo và các cái tổ của công tác giải phóng mặt bằng và họp thường kỳ và các báo cáo hàng ngày.
1: Dù quá trình thực hiện chiến dịch còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng đến nay công tác bồi thường các dự án trọng điểm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt người dân đã đồng thuận với chủ trương chung.
4: Nói chung là cũng trông cho nó giải phóng mặt bằng mà trong cái đền bù cho người dân thỏa đáng, thì anh cũng hoan nghênh và sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhanh cho sớm để anh có chỗ an cư lập nghiệp và kinh tế tỉnh mình phát triển.
1: Khu kinh tế Nam Phú Yên và 5 khu công nghiệp phía đông của tỉnh Đắk Lắk hiện đã thu hút hơn 130 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 33.000 tỷ đồng và gần 60 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tỉnh đã cắt giảm nhiều thủ tục hành chính và hoàn thiện các quy hoạch phân khu để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư.
5: Khu kinh tế Nam Phú Yên được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong thời gian qua bởi là một cái khu vực trong cái đã được quy hoạch rất là bài bản từ quy hoạch chung và các cái quy hoạch phân khu, đồng thời là đã được đầu tư trong một cái thời gian dài các cái công trình hạ tầng khung thiết yếu. Ban cũng đã thực hiện rất là nhanh chóng và rất là kịp thời cái việc cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết cho các nhà đầu tư.
1: Từ đẩy mạnh công tác bồi thường đến tích cực thu hút đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đang mở ra nhiều không gian phát triển mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Thưa quý khán giả, Xuân Lãnh là xã miền núi của tỉnh Đắk Lắk, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều. Trước đây, nhiều người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ số. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính không chỉ là yêu cầu của cải cách hành chính mà còn là giải pháp quan trọng để đưa dịch vụ công đến gần hơn với người dân.
6: Hôm nay, bà Trịnh Thị Trúc Vương đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh để làm thủ tục chuyển tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho con. Nếu như trước đây, việc bổ sung hồ sơ có thể khiến bà phải đi lại nhiều lần, thì nay, nhờ hệ thống tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử, các thông tin được kiểm tra, đối chiếu ngay từ khâu tiếp nhận. Sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ cùng việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp quá trình thực hiện thủ tục trở nên thuận lợi hơn.
7: Cũng tạo điều kiện cho mình để gỡ qua những cái máy đỡ mình làm, khỏi cần mà lên xuống cho nó mất công nhiều lần. Và nói chung là nhân viên ở đây cũng rất là tận tình, không có đỡ mình phải là tốn kém thời gian để mà đi đứng lại khó khăn.
6: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Xuân Lãnh đã tiếp nhận 2.436 hồ sơ thủ tục hành chính. Điều đáng chú ý là toàn bộ hồ sơ đều được tiếp nhận trên môi trường trực tuyến.

0: Đối với một địa phương còn nhiều người dân chưa thành thạo công nghệ số, kết quả này cho thấy nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ trong việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
1: Thấy mấy anh chị ở đây cũng tận tình giúp đỡ. Nhiều lúc mình cái chuyện mình không biết á, thì mấy anh mấy chị cũng giúp đỡ mình đỡ, ví dụ như bên cái điện thoại mình không rành lắm, thì mấy anh cũng chỉ dẫn giúp cho mình.
0: Không chỉ dừng ở việc số hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, xã Xuân Lãnh còn đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống quản lý văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số phục vụ công tác điều hành. Hiệu quả được thể hiện bằng những con số cụ thể. Trong hơn 2.300 hồ sơ đã giải quyết trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt gần 100%. Đằng sau kết quả đó là sự thay đổi trong phương thức phục vụ, từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ.
2: Cán bộ công chức của trung tâm phải hướng dẫn tận tình với bà con người dân. Thì khi mà đã cái bước mà nộp hồ sơ trực tuyến thì cán bộ công chức phải hướng dẫn để bà con phải nộp hồ sơ trực tuyến, tạo cái thói quen cho bà con sau này. Còn vừa giải quyết thì coi cán bộ công chức thì cũng niềm nở, hòa nhã và hướng dẫn tận tình.
0: Chuyển đổi số không chỉ là việc đưa công nghệ vào hoạt động hành chính, đó còn là quá trình thay đổi cách phục vụ người dân. Tại Xuân Lãnh, công nghệ đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn.
3: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Chiều ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động giải báo chí toàn quốc với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028.
4: Giải dành cho các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, các cộng tác viên, thông tin viên của các cơ quan thông tấn báo chí là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tác phẩm tham dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính, chân thực, khách quan, có hiệu quả xã hội cao và chưa từng đạt giải báo chí quốc gia. Các loại hình báo chí tham dự giải bao gồm báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình, ảnh báo chí số, tác phẩm báo chí đa phương tiện phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Các tác phẩm tham dự giải gửi về địa chỉ Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3: Theo báo cáo của Global AI Diffusion Report của Microsoft, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động sử dụng AI tại Việt Nam đạt 26,5% trong quý 1 2026, tăng từ 23,5% của năm 2025. Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 2 Đông Nam Á chỉ sau Singapore 63,4%, đồng thời vượt Malaysia, Philippines và Thái Lan.
5: Mức tăng 3 điểm phần trăm của Việt Nam cũng là cao nhất khu vực, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có tốc độ ứng dụng AI nhanh nhất kể từ giữa năm 2025. Microsoft đánh giá Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để biến AI thành động lực tăng trưởng dài hạn nhờ sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, nhà phát triển, lĩnh vực giáo dục và khu vực công. Báo cáo cũng cho thấy năng lực lập trình của AI ngày càng cải thiện và có dấu hiệu thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng lập trình viên.
3: Giảm carbon trong thương mại điện tử là quá trình cắt giảm phát thải khí nhà kính từ toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm đóng gói, vận chuyển logistics và vận hành kho bãi. Đây là chiến lược thiết yếu giúp bảo vệ môi trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng và nâng tầm phát triển bền vững.
6: Thương mại điện tử Việt Nam trước yêu cầu xanh hóa đang đặt ra những thách thức lớn đối với môi trường. Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam đã chỉ ra, lĩnh vực bán lẻ trực tuyến có hai khâu chính tác động xấu tới môi trường, bao gồm khâu giao hàng liên quan đến khí thải carbon của phương tiện và khâu đóng gói hàng hóa có sử dụng hộp các tông, bao bì ni lông, màng xốp hơi, hộp xốp, đồ nhựa dùng một lần. Đã đến lúc thương mại điện tử phải thay đổi theo hướng phát triển nhanh nhưng gắn với xanh hóa bền vững, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường và xã hội. Các nghiên cứu cho thấy, việc tối ưu hóa hoạt động vận chuyển trong thương mại điện tử như giảm quãng đường di chuyển của các phương tiện giao nhận, sử dụng các vật liệu tái chế, thân thiện để đóng gói hàng hóa sẽ góp phần cắt giảm được từ 30 đến 40% lượng khí phát thải trong lĩnh vực này.
3: Chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật, Nghị viện châu Âu EP chính thức thông qua thỏa thuận thuế

0: quan với Mỹ trong bối cảnh Liên minh châu Âu EU nỗ lực khép lại một giai đoạn nhiều biến động trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương.
1: Theo nội dung đã được hai bên thống nhất, mức thuế áp dụng đối với phần lớn hàng hóa của EU được ấn định ở mức 15%, trong khi phía Brussels cam kết áp thuế 0% đối với hàng công nghiệp của Mỹ. Đây được coi là bước đi cuối cùng trước khi văn kiện chính thức có hiệu lực. Động thái này giúp EU kịp tiến độ trước hạn chót ngày 4 tháng 7 do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra, đồng thời góp phần xoa dịu nguy cơ Mỹ áp thuế mới đối với ô tô châu Âu. Một số nghị sĩ cho rằng thỏa thuận góp phần tạo nền tảng ổn định cho thương mại Mỹ-EU. Trong khi đó, một số ý kiến khác kêu gọi EC tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Mỹ nhằm mở rộng tiếp cận thị trường và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp châu Âu.
0: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ triển khai một hệ thống phòng không tên lửa SAMPT của Italy tại tỉnh Konya, miền trung Thổ Nhĩ Kỳ.
2: Động thái này nhằm tăng cường an ninh không phận cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như củng cố năng lực phòng thủ của Liên minh. Đây là bước đi nằm trong kế hoạch phòng thủ thường trực của NATO. SAMT là hệ thống tên lửa đất đối không di động, một sản phẩm hợp tác phát triển giữa Pháp và Italia. Hệ thống này có khả năng vô hiệu hóa nhiều loại mục tiêu tầm xa như máy bay chiến đấu, thiết bị bay không người lái UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
0: Ngày 17 tháng 6, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Chính phủ Trung Quốc đã công bố sách trắng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác để xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn nhằm thúc đẩy sáng kiến quản trị toàn cầu.
1: Theo sách trắng quản trị toàn cầu liên quan trực tiếp đến lợi ích chung và lâu dài của toàn nhân loại, sách trắng nhấn mạnh bản chất của quản trị toàn cầu không phải là sự thỏa hiệp lợi ích giữa các bên, mà là theo đuổi công lý, thúc đẩy phúc lợi chung của cộng đồng quốc tế thông qua nỗ lực tập thể của tất cả các quốc gia. Sách trắng cũng cho rằng tất cả các quốc gia nên kiên quyết duy trì hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là hạt nhân, bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế và duy trì các chuẩn mực cơ bản, chi phối quan hệ quốc tế được củng cố bởi các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
0: Tại phiên họp thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 về ổn định Trung Đông diễn ra tại Pháp, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch kiểm soát 70% Gaza.
2: Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi cho biết lực lượng Israel ban đầu kiểm soát khoảng 50% dải Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn, sau đó mở rộng phạm vi kiểm soát lên khoảng 60% và có kế hoạch tăng lên 70%. Ông cho rằng cách tiếp cận này phải chấm dứt ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước. Ông cũng kêu gọi triển khai kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại dải Gaza. Ai Cập là quốc gia có chung biên giới với Gaza và đã đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng giữa Israel và Hamas kể từ khi các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của lực lượng này vào Israel kéo theo hàng loạt cuộc tấn công lẫn nhau.
0: Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 6, Diễn đàn Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIF lần thứ 5 với chủ đề Hành động táo bạo vì một châu Á bền vững đã diễn ra tại Singapore. Sự kiện quy tụ hơn 800 lãnh đạo chính phủ, nhà đầu tư và nhà phát triển dự án nhằm thảo luận các lộ trình thực tiễn giúp đẩy nhanh phát triển hạ tầng bền vững và thu hẹp khoảng cách đầu tư của khu vực.
1: Tại diễn đàn Infrastructure ASEAN đã ký kết 4 biên bản ghi nhớ và giới thiệu các cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực trị giá hơn 16 tỷ đô la Mỹ trên khắp Nam và Đông Nam Á. Các thỏa thuận này tập trung thúc đẩy hợp tác trong khu vực và quốc tế, cải thiện khả năng huy động vốn thông qua các cơ chế đổi mới, đồng thời hỗ trợ tư vấn cấu trúc dự án và nâng cao năng lực chuyên môn. Bên cạnh đó, AIF 2026 đã giới thiệu hơn 15 dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm thuộc các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế tuần hoàn nhằm giải quyết các thách thức dài hạn như tắc nghẽn đô thị, khan hiếm nước và chuyển đổi năng lượng.
0: Đến đây, chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Trong dòng chảy phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới, Từ những mô hình an sinh giàu tính nhân văn đến phong trào phụ nữ giúp nhau

biên kịch Đỗ Ngân Di, Vương Ngọc Kỳ, đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy, cùng sự tham gia của

0: Ngạn Trạch, anh về rồi sao?
1: Phải. Thuận tiện giới thiệu với hai người, bạn gái mới của tôi.
0: Bạn gái mới?
1: Á ơn.
0: Anh thật hài hước nha. Cô ấy là bạn gái 3 phút của tôi. Bạn gái 3 phút của tôi? Đây là tên mới hay là...
1: Không có đâu.
0: Quần áo của tôi bị ướt. Ngạn Trạch dẫn tôi đi mua quần áo. Sau đó nhân viên cửa tiệm muốn điện thoại cho anh ấy. Nên tôi... Cho nên cô trở thành bạn gái của anh ấy sao? Cảm ơn cô. Đây là quần áo ướt của Á Ân. Tôi lên lầu đây. Được được. Vô duyên vô cớ sao quần áo Á Ân bị ướt chứ?

Lạnh quá. Máy lạnh rốt cuộc đặt ở đâu vậy chứ? Đây là gì? Đây có phải là điều hòa trung tâm chỉ có trong các tòa nhà cao cấp trong truyền thuyết hay không? Lắp nhiều vậy làm gì chứ? Một máy là đủ rồi. Thôi bỏ đi, mình thấy ngỗng nhà chúng ta cũng cống hết rồi nè. Lạnh quá đi.

0: Gì vậy?
1: Ông nội. An Hy à, qua đây, qua đây. Ông nội, sao ông nửa đêm không ngủ, một mình ăn bánh ở đây vậy? Ông đói bụng không ngủ được, tìm đồ để ăn. Sao vậy? Con cũng không ngủ được sao? Ông hình như còn không quen nơi này. Ông nội, ông đừng ăn bánh nữa, nóng lắm. Con làm chút gì đó cho ông ăn nha. Không cần phiền vậy đâu. Không phiền đâu ông, chỉ là bữa ăn khuya thôi mà. Ông đợi chút nha.

0: Dạo này cũng chỉ có một mình ông, nên không mua gì để tủ lạnh cả. Ông nội, ông thích ăn mì không?
1: Thích.
0: Vậy ông đợi con chút nha, con lập tức quay về ngay. An Hy à, tối vậy con còn đi đâu? Con lập tức quay về ngay mà. Đài Bắc nhiều hẻm quá. Nơi này rốt cuộc là đâu vậy? Hẻm số 25. Nơi này đi thẳng 2 km, sau đó quẹo phải, rồi quẹo phải, chính là siêu thị 24 giờ. Mì ở đây, trứng gà, đậu hũ, bông cải xanh, củ riềng. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi có thẻ hội viên không? Không có. Cần mua túi đựng không? Cần. Đây nè ông, đợi lâu lắm rồi ha. Mì lạnh thịt gà kiểu Tây. Do con sợ nửa đêm ông ăn mì nóng quá, có nhiều calo sẽ khó tiêu quá, cho nên màu sắc đẹp, trông rất ngon. Ngon quá. Ông ơi, ông ăn từ từ thôi. Nào, sau khi ăn mì xong, uống chút trà quyết minh tử để chống lại bệnh cao huyết áp nha ông. Ngon thật. Mì này rõ ràng là nguội, nhưng ông ăn vào miệng cảm giác thật ấm áp. Vì con đã thêm một chút riềng vào trong mì nên mới ấm đó ông. Không, là vì con ăn cùng ông, trong lòng ông

rất ấm áp. Ông nội à, Hữu Kim bình thường không ăn cơm cùng ông sao? Nó bận lắm, ít có thời gian ở nhà. Nếu có ở nhà thì cũng ở trong thư phòng xử lý công chuyện. Ông cố gắng không làm ồn nó. Chỉ cần rảnh rỗi, ông để nó ngủ nhiều thêm một chút. Ông già rồi, một mình qua loa là được rồi. Ông ơi, ông có cảm thấy căn nhà này lạnh lẽo quá hay không vậy hả ông? Đúng vậy, con cũng cảm thấy vậy sao? Ông vốn dĩ muốn nuôi một con chim, cùng nó nói chuyện, nhưng ông lại sợ con chim bị lạnh chết. Ông nói chuyện này với Hữu Kim rồi, kết quả nó đem về cho ông một bức tượng điêu khắc con chim biết hót để ở trong phòng. Còn nói với ông, kêu cái gì trang trí nghệ thuật gì đó. Ông nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, còn bị dọa cho giật mình nữa chứ. Căn nhà này mỗi một chút đều ngay ngắn sạch sẽ, một chút hương vị tình thân cũng không có. Lạnh lẽo quá. Cách nhìn thế giới này của Hữu Kim hoàn toàn phản ánh trong căn nhà này. Lạnh lẽo. Hữu Kim, anh ấy có vẻ rất cô đơn, chống lại thế giới này. Ngon. Lâu rồi chưa được ăn đồ của người đẹp nấu. Cái cô cầm nhọn kia chưa từng rót nước qua cho ông nữa. Cô Hồ sao? Ông quen cái cô cầm nhọn cũng nhiều năm rồi, không thể nào thân thiết được. Nhưng còn con thì vừa nhìn ông đã thích rồi. Đây gọi là duyên phận đó. Ông nội, mắt nhìn người của ông rất tốt đó nha. Con vừa nhìn thấy ông cũng thích rồi. Vẫn may ông lại về quê lúc đó, nếu không thì đã không gặp được con rồi. Ông ơi, quê ông ở thôn Phát Lãng sao? Có đúng vậy không ông? Thôn Phát Lãng. Thôn Phát Lãng là quê của Hữu Kim mà. Hữu Kim không nói qua với con sao?

0: 安琪，
1: 怎么了？
0: 少爷，ông nội nói anh là người thôn Phát Lãng. Em tức giận rồi. Anh nói xem. Xin lỗi nha. Anh không phải cố ý không nói cho em nghe. Là gì? Vì anh đã dọn đi từ lúc nhỏ sao? Ông ơi, quê của ông ở thôn Phát Lãng sao? Có đúng vậy không ông? Phải. Trước đây Hữu Kim trông rất quê mùa. Tuổi lúc đó còn nhỏ, không đến 6 tuổi thì đã đeo mắt kính rồi. Ông gọi nó là tiểu bốn mắt. 6 tuổi đã đeo mắt kính sao? Ông nội, nếu ông với Hữu Kim đều là người thôn Phát Lãng, vậy tại sao con không có ấn tượng chút nào với hai người vậy? Đại khái là ông đã dọn nhà đi quá lâu rồi. Em biết anh không thích nói chuyện, nhưng ngay cả anh là người thôn Phát Lãng cũng không nói với em. Như vậy có phải là quá đáng lắm không? Có một ngày anh sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe. Anh hứa rồi đó. Ăn sáng đi. Những đồ ăn sáng này là do em nấu sao? Đúng, tối qua em ra ngoài mua đồ. Tối qua? Khi nào vậy? Thì tối qua khi ông đói bụng. Nửa đêm? Hơn nửa đêm sao? Buổi tối thân con gái một mình đi ra ngoài lung tung, em không sợ sao? Vẫn ổn mà, vẫn ổn. Em đến nhà anh được mấy ngày chứ? Ngày đầu tiên. Đồn cảnh sát gần đây, em biết nó ở đâu không? Địa chỉ nhà của anh, em có nhớ không? Những con hẻm rất lộn xộn. Nếu ban ngày thì không nói, huống chi là buổi tối. Mặc kệ, lần sau buổi tối nếu em muốn ra ngoài thì em nhất định phải kêu anh đó. Không được, ông nội nói buổi tối anh không nghỉ ngơi tốt. Kêu anh. Nhưng mà, kêu anh. Được rồi, anh đừng căng thẳng vậy chứ. Sau này em sẽ kêu anh được không? Làm ơn đi. Anh không thấy cơ bắp của em rắn chắc hay sao? Em là Giang Bá Tử, chuyên làm thuê của thôn Phát Lãng mà. Ăn sáng thôi. Bữa sáng này xem ra rất ngon nha. Đương nhiên rồi, em là Giang Bá Tử, tiểu công chúa bữa sáng của cả thôn Phát Lãng mà. Em rốt cuộc là cái gì của thôn Phát Lãng? Được rồi, đừng ý kiến nhiều nữa. Ý kiến của em chính là ý kiến. Anh còn có ý kiến không? Không có, tạm thời không có. Được rồi, mau ăn đi. Bữa sáng chính là năng lượng của một ngày. Yến mạch của ông còn phải ngâm một chút. Đợi ông thức dậy rồi mới ăn. Em mau ăn đi. Ăn no rồi, anh dẫn em đi ra ngoài. Đi đâu? Trường học này là trường học trước đây của anh sao? Anh học ở ngôi trường tốt như vậy sao? Cũng không tưởng tượng ra anh là thần thánh phương nào nữa. Đương nhiên, anh là thần đồng nhỏ của thôn Phát Lãng mà. Sao anh lại giành lời thoại này của em chứ? Nè, vừa nãy em nghĩ mãi, anh luôn có một biểu cảm kỳ lạ, không biết ý gì. Biểu cảm gì? Chính là anh luôn như vậy nè. Muốn biết sao? Cuối cùng. Cái gì? Chỉ còn lại hai chúng ta.

tình tốt. Anh cũng có thể học ở ngôi trường tốt như vậy. Trước đây em chỉ có thể học ở trường đại học Tam Lương gần nhà. Hơn nữa vẫn còn chưa tốt nghiệp nữa. Vì Á Ân, tôi chưa từng nghĩ qua sẽ rời khỏi thôn Phát Lãng. Nhưng An Hy nói với tôi không sao đâu. Cô ấy sẽ thay tôi chăm sóc Á Ân, cho tôi yên tâm đi học. Nếu không nhờ An Hy thì ngay cả công việc giáo viên tiểu học tôi cũng không thể có được. Sao anh muốn dắt em đến trường học trước đây của anh để làm gì? Vì em tò mò về anh, cũng chưa từng hỏi qua anh bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí quan hệ giữa anh và Vịnh Tinh em cũng chưa từng hỏi qua. Nên anh quyết định cho em hiểu về anh từng chút từng chút.

Anh dẫn em đến một nơi. Nơi này chính là nơi anh thích nhất ở trường đại học của anh. Tại sao? Vì nơi này có thể nghe nhạc miễn phí. Bản concerto cho dĩ cầm số 35 cung rê trưởng. Đây là một trong những ca khúc anh thích nhất. Khi Tchaikovsky viết xong bài hát này, ông đã rất hào hứng tặng nó cho nhiều bạn bè của mình. Nhưng ban đầu ai cũng không thích nó. Có những bản nhạc cũng cần cái nhìn thứ hai.

Không biết lúc trước anh ấy ở trường như thế nào. Trước đây anh ở trường có lẽ rất nổi tiếng ha. Trông anh vừa đẹp trai lại vừa thông minh. Có lẽ có rất nhiều cô gái tỏ tình ha. Anh đã từng nói qua với em rồi, trước đây anh trông không đẹp, bất kể đi đến đâu cũng giống như người vô hình vậy, không có ai chú ý anh cả. Sao có thể chứ? Sao không thể chứ? Anh thích nơi này cũng là vì nơi này không có ai cả, luôn một mình, không cảm thấy cô đơn hay sao?

Có vẻ như em đã luôn quen với việc nghĩ về thế giới theo hướng tốt nhất. Anh mới kỳ lạ đó. Mỗi lần đều nghĩ tới thế giới rất đen tối. Anh chỉ là dự định xấu nhất. Nhưng trong lòng anh vẫn rất hy vọng. Giống cái này nè. Anh vốn cho rằng anh cũng không thể thực hiện được. Cái này là gì? Biểu kế hoạch tình yêu anh đã làm khi còn học đại học. Những chuyện anh muốn cùng cô ấy. Nếu như anh có bạn gái 19 tuổi với XXX nắm tay nhau dạo quanh sân trường. Chỗ này viết tên của em. Khi nhập học để An Hy giúp anh chọn câu lạc bộ. Có phải bạn gái giúp anh chọn câu lạc bộ gì anh cũng tham gia sao? Phải. Vậy em giúp anh chọn. Giúp anh chọn. Em thật sự không biết. Em không biết tham gia câu lạc bộ gì mới vui đây. Sở thích của cô ấy là kiếm tiền. Xem ra là kiếm tiền. Vì cô ấy dành quá nhiều thời gian chăm sóc người khác, cho nên căn bản quên đi bản thân. Nếu anh hỏi cô ấy thì cô ấy cũng không biết chắc bản thân mình thực sự có sở thích gì đâu. Có gì vui chứ? Có gì vui chứ? Có gì vui? Anh cùng em tìm ra sở thích của em. Em hoàn thành giấc mơ cùng anh. Nhưng bây giờ em còn tìm không ra câu lạc bộ thú vị để anh tham gia nữa. Câu lạc bộ đã bỏ lỡ rồi. Nhưng anh còn có một tâm nguyện muốn được hoàn thành. Tâm nguyện gì?

Khi có người qua đường đi qua, hãy hôn cô bạn gái xinh đẹp và đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của người qua đường. Tên mọt sách cũng có lòng chuộng hư dinh nha. Đại Vũ, alo, chủ tịch cần tài liệu công ty ngân sách Nga sao? Được, tôi về công ty ngay. Nghiêm túc vậy? Công việc sao? Anh phải đi về công ty. Được, vậy em cùng đi đi. Lấy đồ thôi mà, nhanh lắm. Em chỉ không thích cuộc sống lao động chân tay mới ngồi ở văn phòng. Chẳng trách anh thích ngồi văn phòng, thoải mái quá đi. Em ở đây đợi anh một chút, anh đi lấy tài liệu cho chủ tịch. Một mình em ở đây sao? Không sao đâu, anh quay lại ngay mà. Hơn nữa mọi người sẽ không tùy tiện vào đây đâu. Hay là em đứng ở dưới lầu đợi anh được rồi. Em lại không phải nhân viên ở công ty. Hơn nữa, vừa nãy khi em lên đây với anh thì biểu cảm của người ở trên đường khi nhìn thấy em rất kỳ lạ. Đó là vì em không phải nhân viên công ty. Là vì ngoại trừ Vịnh Tinh ra thì chỉ có một mình em đến gần anh như vậy thôi. Anh không thích tiếp xúc với mọi người sao? Đợi anh nha. Nơi này phong thái quá, nhưng giống với nhà Hữu Kim, lạnh tanh. Đây là gì? Tiêu rồi.

Cô là ai vậy? Đến đây làm gì chứ? Tụ Kim cho tôi đợi anh ấy ở đây. Xin hỏi chị là... Nhìn khí thế như vậy, có lẽ là chủ quản rồi. Tụ Kim đi tìm chủ tịch. Chị có muốn ngồi trên ghế sofa đợi anh ấy một chút hay không? Tụ Kim, trong cô ta rất có tự tin. Đây là tình đầu đầy nuối tiếc mà Hữu Kim vẫn chưa giải quyết sao? Xem ra cô ta chính là cô gái mà Hạ Hữu Kim để ý. Alo, phòng bảo vệ sao? Tôi là chủ tịch. Xin cậu cử hai người lên đây một chút. Bà ấy là ai? Tổng thanh tra hả? Chủ tịch đâu? Chủ tịch đi tìm tổng thanh tra lấy tài liệu rồi. Tổng thanh tra không có nhìn thấy sao? Người này lén là lén lút trong văn phòng của tổng thanh tra hả? Tôi dẫn cô ta ra ngoài. Tôi không có lén lút, là tôi đang... Chuyện gì vậy? Cô ta vừa bò trên nền, không biết đang làm gì. Nếu cô ta đặt máy nghe lén trong văn phòng cậu, thì tổn thất của công ty ai chịu đây? Tôi là đang mặc kệ cô ấy đến văn phòng tôi làm gì. Tôi tin chắc chắn không phải làm chuyện gì đó lén lút. Hai người ra ngoài trước đi. Dạ. Cậu đây là dẫn người ngoài đến công ty. Tôi được gọi đến công ty để lấy tài liệu trong kỳ nghỉ của mình. Nếu như cô ấy không nên xuất hiện nơi này, vậy thì tôi cũng không nên xuất hiện ở nơi này. Tài liệu đâu?

đừng để ở trong lòng. Chị ấy nhầm vào anh, không phải nhầm vào em. Chị ấy nói em là tình đầu của anh. Vậy lúc anh

0: Căn bản chưa có yêu qua sao? Chả trách biểu kế hoạch hẹn hò gì đó bắt đầu từ 19 tuổi. Kết quả thì sao? Thời đại học anh cũng chưa quen bạn gái. Hại em cho rằng anh là cao thủ tình yêu. Còn sợ ánh mắt anh quá lôi cuốn. Nụ cười say đắm chết người chứ. Kết quả căn bản chính là em lo lắng quá nhiều rồi. Thì ra kinh nghiệm yêu đương của anh bằng không. Anh đừng như vậy mà, chàng trai trong sáng. Làm gì vậy? Còn không đi theo? Xấu chết được. Đổi một kiểu khác. Đừng làm xấu mình như vậy. Anh thật sự không có tức giận mà. Nói sớm đi, hại em hy sinh như vậy. Em thật sự không sao chứ? Những lời vừa nãy chủ tịch. Không có gì. Chị ấy chưa phải là gì của em. Nếu chị ấy nói gì mà em buồn thì em không phải mệt chết rồi sao? Lúc này thật sự phải cảm ơn dây thần kinh thép của em. Anh cười rồi. Em thắng rồi. Được rồi, em thắng rồi. Được, em thắng rồi. Cười sớm một chút thì tốt rồi. Vừa rồi thật sự không buồn cười sao? Được rồi, chắc em đi ăn đồ đi. Nhưng tình đầu này của anh ấy cảm giác rất mãnh liệt. Em không lo sao? Anh có kiểm tra kỹ đồ đạc chưa?
1: Có.
0: Được. Ba người đẹp còn đặc biệt đến tiễn đưa tôi. Tôi thật là may mắn. Vốn dĩ là bốn người, An Hy không ở đây. Cảm ơn anh chăm sóc cho biển mặt trăng chúng tôi trong thời gian qua. Hoan nghênh anh về lại chơi nha. À đúng rồi, nhất định phải về chơi đó. Tất cả nhân viên của homestay chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp đãi anh một cách nồng nhiệt và chu đáo. Á Ân, Ngạn Trạch sắp đi rồi, cô không có lời gì nói với anh ấy sao? Tôi cầm hành lý giúp anh. Không sao, tự tôi làm được rồi. Vậy tôi đi đây. Được, hẹn gặp lại nha. Được, tạm biệt. Còn nhìn nữa, không được lấy chìa khóa phòng lại. Không đúng nha. Tôi cho rằng cô cũng sẽ giành đuổi ra ngoài, lưu luyến tiễn đưa. Sao vậy, hôm nay cô lắm chuyện chúng ta ngủ rồi sao? Đúng, hôm nay cô ấy nghỉ ngơi. Cô bế quan sao?

Cô thật dễ bị người khác nhìn thấu. Bây giờ tôi đang nói chuyện với cô, cô phải nghe cho rõ nha. Tuyệt đối đừng thích tôi. Cô nhớ chưa? Tôi không thích chăm sóc người khác, đặc biệt người con gái như vậy. Vì cô sẽ trung thành với tôi, nhưng tôi thì không. Cô đối với tôi mà nói sẽ rất phiền phức.

á ân cô tâm tư kín kẽ nha. Cô biết sao, có lần tôi chú ý ánh mắt của cô khi nhìn Ngạn Trạch thì muốn nói sao quen như vậy chứ. Mới nhớ ra, đúng rồi, tôi hình như cũng thường nhìn người khác như vậy. Trí Lâm, tâm ý thích một người lại không được chấp nhận, có phải buồn như vậy không? Nhưng mà cô biết bản chất tình yêu nằm ở đâu không? Không biết. Khi cô thích loại tâm trạng này, thích chính là một điều rất tuyệt vời. Cho dù là yêu đơn phương thì thế nào, chứ ít nhất chúng ta tìm được người mình thích, hạnh phúc hơn nhiều so với những người không tìm được. Cho nên chỉ là cảm thụ loại tình cảm này thì cũng đã rất tuyệt rồi, đúng không? Nào, chúng tôi cảm thụ sự bí ẩn của tình yêu nào. Hít sâu vào, thở ra, mở đường về phủ.

Hạ Hữu Kim thực sự là về thôn Phát Lãng giải quyết chuyện tình cảm. Thông tin tôi đã điều tra ở đó tương tự như những gì anh ấy đã cung cấp cho chị. Hơn nữa, bà chủ homestay này chính là nhược điểm của anh ta. Một homestay mở ở một nơi nhỏ, Luna Maria. Cô ấy họ gì? Ai? Bà chủ homestay đó. Họ An, tên An Hy, chính là cô ấy. Chính là cô ta.

ba cô ấy đâu. Ba An Hy sao? Qua đời rồi. Ý cậu cô ta là một mình kinh doanh homestay hay sao? Phải. Mình đâu có nhắc qua cô ấy chỉ có ba đâu. Sao chị ấy biết An Hy kinh doanh homestay một mình?

cách đây rất lâu. Có một đôi tình nhân tình cờ đến thôn Phát Lãng. Cô gái nói rằng đây là biển xanh nhất và mặt trăng đẹp nhất mà cô đã từng thấy. Cô muốn sẽ được già đi từ từ trong khung cảnh tuyệt đẹp này. Đột nhiên có một ngày, cô gái bị mất liên lạc. Chàng trai về lại thôn Phát Lãng, tạo ra biển mặt trăng thuộc về tương lai của hai người, bắt đầu chờ đợi, đợi một ngày cô gái sẽ xuất hiện một lần nữa. Không ngờ anh ấy vẫn nhớ đến câu nói của mình.

Không lẽ đây chính là thế giới hai người trong tưởng tượng của mình sao? Vậy lần này con sẽ thận trọng hơn. Nước đi cuối cùng của con tốt của con có lẽ sẽ ổn thôi. Vậy xin lỗi nha. Ông nội, là sao? Đi bộ trên chiến trường con cũng phải nhìn xung quanh chứ. Con người con ngay thẳng quá rồi. Cờ của con hết cứu rồi. Để anh giúp em. Em đi lấy cái ghế nhỏ. Sao vậy? Hai người ngồi chật lắm. Em đi mở cửa cho. Cô gái nhỏ xấu hổ rồi. Ngạn Trạch, tại sao anh đến đây? Tôi đến tự thú. Thụ Kim, xin lỗi nha. Thụ Kim, ở homestay anh có gọi anh ấy qua như vậy sao? Ông nội, gần đây ông khỏe không? Khỏe. Ông nội, hai người quen nhau sao? Không lẽ anh cho rằng có thể giấu cả

đời sao? Bạn tốt, bạn tốt. Không chỉ vậy, tôi còn là anh của Hồ Dịnh Tinh, là anh trai của cô Hồ. Vậy hai người sao phải giả vờ không quen biết chứ? Đợi chút, anh không có giả vờ, anh chỉ là không có nói ra mà thôi. Hai người căn bản là gài bẫy tôi. Ở homestay, tôi trốn anh thì anh ấy lại xuất hiện. Tôi ra ngoài với anh ấy, anh căn bản đều biết cả. Tụi anh thật sự không có gài bẫy, còn có tiệm đồ vest. Trong tiệm hai anh căn bản là kẻ ca người sướng. Anh còn giả vờ phớt lờ tôi. Tôi thật sự bị lừa rồi mà. Hạ Hữu Khiên, anh thật sự rất đáng ghét. Nè, An Hi. Chàng trai may mắn này, người con gái tốt như vậy, không phải kho báu thì là gì. Hữu Khiêm nhà chúng ta cuối cùng sống giống một người có sự ấm áp rồi. An Hi, cô chính là người quan trọng nhất trong lòng tôi. Cảm ơn.

0: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không?
1: Bằng lòng.
0: Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
2: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
0: Vụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
2: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
0: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Internet và mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội để trẻ em học tập, kết nối và khám phá thế giới. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích đó là không ít nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn như lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng hay là xâm hại trẻ em và những tác động tiêu cực từ các nội dung độc hại trên không gian mạng. Làm thế nào để giúp trẻ em sử dụng Internet an toàn, lành mạnh và hiệu quả? Vai trò của gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng và toàn xã hội cần được phát huy ra sao để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng? Và đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay với chủ đề Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Và thưa quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị các vị khách mời sẽ tham dự trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thượng tá Trần Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Phước Cường, Giám đốc cơ sở trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Tây Nguyên. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần nội dung chi tiết trao đổi ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
4: Trong thời đại công nghệ số, Internet và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của trẻ em và học sinh. Từ học tập, giải trí đến kết nối bạn bè, Internet đang hiện diện trong hầu hết các hoạt động hàng ngày của các em. Theo các khảo sát, hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập Internet hàng ngày, cho thấy không gian mạng ngày càng gắn bó với quá trình học tập và phát triển của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân, bắt nạt trên mạng xã hội, tiếp cận nội dung độc hại hoặc bị dụ dỗ, xâm hại trên không gian mạng. Theo UNICEF, cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ em từng bị bắt nạt trên môi trường mạng. Đáng chú ý, năm 2025, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về các hình thức lừa đảo, thao túng tâm lý và bắt cóc online nhắm vào học sinh, sinh viên. Các đối tượng thường giả danh người quen hoặc cơ quan chức năng để gây hoang mang, từ đó chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia cũng cho rằng trẻ em từ 11 đến 16 tuổi là nhóm dễ bị tổn thương nhất trên môi trường mạng. Sự tò mò, nhu cầu thể hiện bản thân cùng việc thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro khiến các em dễ trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo, dụ dỗ hoặc xâm hại trên không gian mạng.
3: Vâng thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy môi trường mạng đang trở thành một phần trong đời sống của trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội học tập, kết nối và tiếp cận tri thức thì các em cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Và thưa Thượng tá Trần Tuấn cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội thì trẻ em đang ngày càng tiếp cận với môi trường mạng từ rất sớm. Từ thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, đặc biệt là an ninh mạng, thì đồng chí đánh giá như thế nào về thực trạng trẻ em tham gia vào môi trường mạng hiện nay ạ?
5: Thưa quý khán giả, thì có thể nói rằng thì quá trình chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội, thì các nền tảng học tập trực tuyến đã tạo điều kiện để trẻ em được tiếp cận với nguồn tri thức phong phú, đa dạng, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đối với tỉnh Đắk Lắk, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội và hạ tầng viễn thông, tỷ lệ trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số ngày càng gia tăng. Nhiều em đã tiếp cận môi trường mạng từ rất sớm và xem đây là một phần trong hoạt động học tập, vui chơi, giải trí hàng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn mà môi trường mạng mang lại, chúng tôi nhận thấy trẻ em hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ thách thức mới. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em là dễ tò mò, thích khám phá, nhưng khả năng nhận biết, đánh giá các nguy cơ trên không gian mạng còn hạn chế. Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội lại rất phát triển với tốc độ rất nhanh, lượng thông tin khổng lồ, đa chiều và khó kiểm soát. Điều này khiến trẻ em dễ bị tác động bởi những nội dung xấu độc, thông tin sai sự thật, các trào lưu lệch chuẩn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật được lan truyền trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an ghi nhận một số biểu hiện đáng quan tâm như tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội và trò chơi trực tuyến, có trường hợp tham gia các hội nhóm không phù hợp với lứa tuổi, chia sẻ thông tin cá nhân một cách thiếu kiểm soát hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để tiếp cận, dụ dỗ, lừa đảo trẻ em tiếp xúc với thông tin xấu độc, các video clip, nội dung nhạy cảm, bạo lực không phù hợp với lứa tuổi, một cách rất dễ dàng lừa đảo trực tuyến, bắt cóc online, bắt nạt trên mạng, xâm hại quấy rối tình dục. Thực tiễn đó cho thấy bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không là vấn đề riêng của gia đình hay nhà trường mà đã trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Bên cạnh việc trang bị hạ tầng công nghệ và các công cụ bảo vệ kỹ thuật, thì điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ của trẻ em, đồng thời tăng cường sự đồng hành của gia đình và nhà trường trong suốt quá trình các em tham gia môi trường mạng.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời của Thượng tá Trần Tuấn của chúng ta. Và xin được hỏi ông Nguyễn Phước Cường ạ. Thưa ông, thì là người thường xuyên tiếp xúc với học sinh, sinh viên, thì ông nhận thấy rằng môi trường số đang tác động như thế nào đến đời sống, học tập và cách giao tiếp của trẻ em, học sinh và sinh viên hiện nay ạ?
6: Vâng, đầu tiên thì xin chào quý vị khán giả và đặc biệt là xin chào tới tất cả các em học sinh, sinh viên. Thì quan điểm từ nhà trường thì môi trường số hiện nay, mạng Internet, mạng xã hội và đặc biệt là thời gian gần đây, tức là trí tuệ nhân tạo AI đang rất là phát triển, thì chính nhờ cái sự phát triển đấy thì các bạn có một cái không gian học tập rất là rộng lớn và các thầy hay chia sẻ với nhau, tức là ngày nay các bạn có rất là nhiều người thầy, những người thầy trực tiếp giảng dạy tại lớp học và có những người thầy là ở trên không gian mạng đấy, hoặc là người thầy AI. Tuy nhiên thì làm sao để chắt lọc được những cái thông tin để các bạn học cho đúng đấy, thì đấy cũng là một trong những cái mà nhà trường cũng rất là quan tâm. Ví dụ như là chúng ta làm sao tìm được những cái kênh chính thống để chúng ta lấy thông tin từ đó và chúng ta học tập đấy, vì bây giờ thông tin rất là nhiều và rất là nhiễu, dẫn tới cái việc là các bạn sử dụng thông tin nó chưa được chuẩn. Thì ví dụ như chúng ta có thể là khai thác những cái thông tin từ đài truyền hình hay là các cái kênh của chính phủ hay là những cái trang web lớn uy tín và có độ tuổi lâu đời, thì lúc đấy thì những cái thông tin nó sẽ xác thực hơn. Đấy, thì giống như đồng chí Tuấn vừa chia sẻ, tức là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái kênh để giúp chúng ta phát triển học tập hay là các cái kỹ năng sống hoặc là các cái công việc, giải quyết công việc chúng ta rất là dễ. Tuy nhiên thì những cái tiềm ẩn, những cái rủi ro trong cái việc mà chúng ta khai thác trên không gian mạng thì cũng rất là nhiều. Vì vậy thì cái việc làm sao mà giúp cho các bạn có một cái định hướng tốt, có một cái cách học tập tốt và làm sao phải có trách nhiệm với những cái thông tin của chúng ta khi chúng ta đưa lên trên mạng hay là chúng ta sử dụng mà AI, làm sao phải có trách nhiệm và phải có đạo đức, thì đấy là những cái mà nhà trường rất là quan tâm trong cái thời gian gần đây.
3: Vâng ạ. Xin hỏi Thượng tá Trần Tuấn ạ. Theo nhiều nghiên cứu thì cho thấy nhóm trẻ từ 11 đến 16 tuổi là nhóm trẻ dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng. Vậy thì qua thực tiễn công tác thì thưa Thượng tá, là vì sao các đối tượng xấu lại thường nhắm đến đối tượng mục tiêu ở nhóm tuổi này vậy ạ?
5: Từ cái thực tiễn công tác đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì chúng tôi nhận thấy trẻ em hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng. thì trong đó có những nguy cơ tác động trực tiếp đến sự phát triển về thể chất, tinh thần và nhân cách của các em. Thì trước hết đó là nguy cơ tiếp cận các nội dung độc hại, phản cảm, bạo lực hoặc thông tin sai sự thật. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet thì trẻ em có thể tiếp cận với khối lượng thông tin rất lớn. Trong đó có không ít nội dung phản ánh tiêu cực đến nhận thức, lối sống và hành vi. Nếu không được định hướng kịp thời, trẻ có thể hình thành những suy nghĩ lệch lạc hoặc bắt chước các hành vi không phù hợp. Thứ hai là nguy cơ bắt nạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên môi trường mạng. Đây là vấn đề diễn ra khá phổ biến và để lại nhiều cái hệ lụy về tâm lý. Một bình luận ác ý hoặc là một cái đoạn video bị phát tán hoặc một cái hành vi bị cô lập trên mạng xã hội thì có thể gây tổn thương sâu sắc đối với trẻ em, ảnh hưởng đến việc học tập và quá trình phát triển nhân cách của các em. Thì bên cạnh đó thì nguy cơ về lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bị dụ dỗ tham gia các hành vi vi phạm pháp luật hoặc thì trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại tình dục trên môi trường mạng đang ngày càng gia tăng. Thì các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý, cả tin của trẻ em để tạo dựng lòng tin, thì từ đó thực hiện các hành vi phạm tội. Ngoài ra, tình trạng thu thập, mua bán và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân trẻ em cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Nhiều trường hợp trẻ em hoặc phụ huynh vô tình công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, tạo điều kiện để đối tượng xấu khai thác phục vụ mục đích lừa đảo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thì những nguy cơ nêu trên thì việc cho thấy việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cần được thực hiện đồng bộ từ phòng ngừa, tuyên truyền

thì chúng ta cần phải kiểm chứng lại cái việc là thông tin đó nó là từ nguồn nào và độ chính xác là có uy tín hay không. Thì cũng giống như cái chia sẻ ban đầu, tức là chúng ta phải tìm, phải đọc và phải tiếp thu những cái thông tin nó phải có cái độ uy tín cao. Thực tế thì ngày xưa mọi người hay nói là trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế bây giờ là nhiều khi thấy cũng chưa tin được. Đấy, thậm chí là mình nghĩ là ngày xưa là mình nhìn hình là mình tin rồi, là bây giờ đưa hình là tin rồi, nhưng bây giờ có những cái đoạn video cũng không thể tin được. Đấy, thì những cái thông tin đó chúng ta cần phải có một cái sự xác minh. Cái này là chúng ta cũng phải để ý là chúng ta tuyệt đối chúng ta không sử dụng các cái công cụ như là AI để chúng ta gọi là thay đổi nội dung hình ảnh và sau đó chúng ta đăng tải lên trên mạng. Nhiều khi là mục đích chỉ là suy nghĩ của các bạn trẻ, các bạn học sinh sinh viên chỉ là câu view hoặc là làm một cái gì đấy mang tính gây vui gây cười thôi. Đấy, tuy nhiên thì những cái thông tin đó nó sẽ ảnh hưởng lên rất là nhiều với các không gian khác hay là những con người khác. Thì hiện nay cũng rất là nhiều các bạn cũng đã có những cái hình thức vi phạm và cũng đã được các bên cơ quan chức năng làm việc. Đấy, thì chúng ta cực kỳ lưu ý về cái việc là chúng ta đọc thông tin và khai thác cũng như là sử dụng các thông tin trên kênh mạng. Đó là cái nhóm đầu tiên, cái nhóm mà bị sai lệch thông tin. Và cái nhóm thứ hai đấy thì từ những cái thông tin sai lệch đó thì chúng ta rất là dễ bị rơi vào cái nhóm gọi là bị lừa đảo trên không gian mạng. Thì gần đây thì cái việc lừa đảo trên không gian mạng nó rất là nhiều và nó rất là tinh vi. Đấy, thì kể cả là người thân của thầy Cường cũng vậy, tức là có những cái trường hợp là gọi điện là cô vừa bị như thế này. Thì thực tế thì mình cũng hiểu rằng là như bây giờ một cái ví dụ như là một cái đứa con của cô là gặp tai nạn trên đường. Đấy, cô nói là cái bạn gọi điện về cho cô kêu là con vừa gặp tai nạn trên đường và vừa đâm vào phải một cái xe xịn và bên đấy là yêu cầu là phải đưa tiền thì mới giải quyết cho đi, còn không thì sẽ mời cơ quan chức năng lên làm việc. Thì lúc đấy thì người mẹ lúc đấy chỉ quan tâm tới con thôi, còn cái số tiền thì cũng không quan tâm lắm. Thì lúc đấy thì người mẹ mới thực hiện một cái việc đó là hỏi là con có sao không và người ta nói như thế nào rồi vân vân. Sau đấy thì nghe giọng thì rất là đúng là con mình, nhưng đâu đấy thì thông tin thì lại xác thực thì là không phải con. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà hiện nay mạng xã hội, những cái công nghệ nó làm được hết. Vì vậy thì cái việc các bạn trẻ cũng hết sức lưu ý trong cái việc sử dụng và phải xác minh về những cái việc này. Thậm chí là có những bạn sinh viên, cũng học sinh sinh viên cũng đã độ tuổi cũng khá là trưởng thành rồi đấy. Tuy nhiên là khi mà tiếp nhận những cái thông tin cũng không xác định được là thông tin đó là đúng hay là sai. Và đặc biệt là hiện nay là có những cái kênh và các bạn sử dụng để các bạn gọi là nghĩ là lên đó sẽ kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên là khi mà các bạn lao vào rồi thì có những thứ các bạn không kiểm soát được và gần như là mất tiền. Và dẫn tới những cái việc học bị sa sút rồi phải sử dụng những cái thiết bị của mình để làm vào những việc khác, cầm cố văn băng để có tiền. Thì lúc đấy thì các bạn lưu ý rất là nhiều về cái việc là chúng ta bị lừa trên không gian mạng là rất là nhiều. Và một cái nhóm thứ ba giống như anh Tuấn vừa chia sẻ đó là cái việc bắt nạt. Đấy, thì có những bạn trẻ là rơi vào cái tình huống là cũng không dám nói với bố mẹ luôn. Tức là nhốt mình vào trong căn phòng thôi và bị đe dọa trên không gian mạng thì không dám bước ra được. Đấy, thì đó là những cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, các bạn trẻ cần phải lưu ý. Khi có những cái trường hợp như vậy thì chúng ta lập tức là phải báo với bố mẹ này, những người thân của mình. Và sau đó thì có thể là báo với cơ quan chức năng giống như là cơ quan của anh Tuấn đây, để chúng ta có những cái biện pháp và có những cái hướng xử lý phù hợp với những trường hợp đấy. Thì đấy là một cái nguy cơ thứ ba. Một cái nguy cơ thứ tư đó là những cái nội dung độc hại. Và hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng đã xử lý rất là nhiều rồi đấy. Tuy nhiên thì các bạn trẻ cũng lưu ý, tức là những cái thông tin độc hại đó là nó sẽ đến rất là nhiều và xử lý thì cũng rất là khó để hết được. Còn quan trọng nhất là nhận thức của chúng ta phải biết đó là những cái thông tin độc hại và các bạn trẻ phải tránh xa những thông tin đó ra để chúng ta có một cái tiếp cận công nghệ và sử dụng công nghệ một cách là tốt nhất, sử dụng cho việc học của chúng ta này, phát triển những kỹ năng của chúng ta này. Hoặc là có những bạn là học tiếng Anh rất là tốt thông qua các kênh đấy, thì chúng ta phải cố gắng là chúng ta phải sử dụng cho đúng và tránh những cái kênh độc hại. Và một cái nhóm nguy cơ theo tôi đó là nguy cơ thứ tư, đó là nghiện. Thật ra thì các bạn cũng không phải là lên những cái kênh xấu hay là kênh lừa đảo, nhưng mà bạn bị cuốn vào những cái kênh mạng xã hội và bạn không thoát ra được. Tức là gần như là bạn ôm cái điện thoại

0: và từ sáng cho tới tới trưa, rồi từ trưa cho tới tối, thậm chí là nhiều bạn là cũng là thức trắng đêm là trên những cái kênh mạng xã hội. Thì đấy là một cái chứng gọi là chứng nghiện. Mà nghiện đây thì nó sẽ không tốt, thứ nhất là đầu tiên cho sức khỏe của các bạn, và sau đấy thì về những cái công việc học tập hoặc là các những cái vui chơi giải trí bên ngoài thì bạn không được tiếp cận, thì đó là những cái thiệt thòi mà bạn sẽ phải chịu. Cho nên là chúng ta phải cố gắng là chúng ta sử dụng với thời gian hợp lý. Thì đối với những bạn nhỏ quá thì có thể là phụ huynh sẽ dùng một số cái biện pháp để chúng ta có thể kiểm soát được. Ví dụ chúng ta giới hạn về việc sử dụng theo thời gian này, hay là giới hạn về sử dụng những cái công cụ nào đấy, thì đấy là một số cái nguy cơ và rủi ro trên không gian mạng hiện nay.
1: Vâng ạ. Và đó là 5 nhóm nguy cơ và rủi ro mà anh Phước Cường đã chia sẻ cho chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì đối với Thượng tá Trần Tuấn ạ, không biết là đối với những cái nguy cơ và rủi ro như vậy thì hiện nay thì các đối tượng xấu thường sẽ sử dụng những thủ đoạn nào để có thể tiếp cận, dụ dỗ và lừa đảo hoặc thậm chí là xâm hại trẻ em thông qua các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến và đặc biệt là trò chơi điện tử ạ?
2: Thì thực tế cho thấy thì các đối tượng phạm tội trên không gian mạng hiện nay thì lợi dụng rất có hiệu quả sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để tiếp cận trẻ em bằng nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều đáng lo ngại thì các đối tượng này thường không tác động trực tiếp mà sử dụng những phương pháp tiếp cận mềm dẻo, từng bước tạo dựng lòng tin và thao túng tâm lý nạn nhân. Thì phổ biến nhất hiện nay là việc sử dụng tài khoản giả mạo với hình ảnh rất hấp dẫn, thông tin cá nhân được xây dựng một cách hoàn hảo, hoặc là giả danh người cùng độ tuổi để mà kết bạn trò chuyện với trẻ em. Thì sau đó, thời gian tạo được cái sự tin tưởng thì các đối tượng sẽ khai thác thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư hoặc dụ dỗ trẻ thực hiện các yêu cầu theo mục đích của mình. Thứ hai là trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến thì nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý là thích khám phá, mong muốn sở hữu vật phẩm hiếm hoặc nâng cấp tài khoản miễn phí để lừa trẻ em truy cập các đường link độc hại, cung cấp mật khẩu hoặc cái thông tin tài khoản ngân hàng của gia đình. Ngoài ra, các đối tượng còn có cái giả danh nhà tuyển dụng, công ty giải trí, người nổi tiếng hoặc là quản trị viên các cuộc thi trực tuyến để dụ dỗ trẻ em tham gia các hoạt động không phù hợp. Thứ ba, đặc biệt là chúng tôi ghi nhận là xu hướng gia tăng là các hành vi tiếp cận, làm quen và thao túng tâm lý trẻ em trong thời gian dài, nhằm mục đích là xâm hại tình dục hoặc tống tiền bằng hình ảnh video nhạy cảm. Đây là loại tội phạm có tính chất rất nguy hiểm, tại vì tác động nghiêm trọng đến tâm lý và tương lai của trẻ em. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 là tăng cường cảnh báo sớm, nâng cao kỹ năng nhận diện các thủ đoạn phạm tội cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm mà từ xa.
1: Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục phần trao đổi thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Khi không gian mạng trở thành một phần trong học tập, vui chơi và giao tiếp hàng ngày của trẻ em, việc trang bị kỹ năng số và kỹ năng tự bảo vệ cho các em ngày càng trở nên quan trọng. Từ thực tế đó, nhiều lớp học công nghệ, lập trình đã được tổ chức nhằm giúp trẻ em tiếp cận môi trường số một cách an toàn và chủ động hơn. Tại các lớp học STEM và lập trình, các em được trực tiếp trải nghiệm lập trình Scratch 3.0, lắp ráp và điều khiển robot, rèn luyện tư duy logic, sáng tạo kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Thông qua các hoạt động thực hành, các em không chỉ được tiếp cận công nghệ một cách bài bản mà còn hình thành ý thức sử dụng công nghệ đúng mục đích, hiệu quả và có trách nhiệm.
4: Nhờ em cảm thấy là phấn khích, vui vẻ vì khi được hoạt động theo sở thích và mong muốn của mình thì em cảm thấy rất là vui và rất phấn chấn khi học. Chúng ta sẽ được lắp kíp và chạy thử các robot, chiếc xe, cần cẩu, đồ, đủ thứ, và sau khi đó chúng ta sẽ lập trình. Có thể chúng ta sẽ lập trình để điều khiển trên máy tính, trên điện thoại.
5: Điều chúng tôi quan tâm nhất trong năm 2026 đó là làm sao cho trẻ em tiếp cận công nghệ số, tiếp cận TV hay là máy tính, kể cả là điện thoại, nhưng mà không như cách suy nghĩ thông thường trước đây, có nghĩa là tiếp cận là chỉ để chơi game hay là để nghiện điện thoại. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta có lập trình, có định hướng cụ thể để khi các em tiếp cận với các thiết bị này thì các em có sự nghiên cứu, định hướng

0: làm sao đó thì chúng ta thấy rằng là khi trẻ em tiếp cận với công nghệ số thật sự là cần thiết, an toàn và hiệu quả.
1: Những giờ học lập trình, những mô hình robot hay các hoạt động trải nghiệm công nghệ không chỉ giúp trẻ em khám phá thế giới số mà còn góp phần hình thành kỹ năng tư duy, kỹ năng tự bảo vệ và ý thức sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng số và có sự đồng hành của gia đình, nhà trường cùng cộng đồng, trẻ em sẽ tự tin làm chủ công nghệ, khai thác hiệu quả những lợi ích của không gian mạng và chủ động phòng tránh những rủi ro có thể gặp phải.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn chúng ta quay trở lại với phần trao đổi trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, và quay trở lại với chủ đề của chúng ta. Và thưa ông Phước Cường, ông có thể chia sẻ về những hoạt động, những giải pháp mà nhà trường của chúng ta đang triển khai để nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn cho các em không ạ?
3: Ok, thì về những cái giải pháp mà hiện nay trường đang triển khai để giúp bảo vệ các bạn trẻ em làm sao mà sử dụng hiệu quả và an toàn, thì thực tế thì các cái hoạt động này cũng không phải là mỗi trường làm một mình. Thế thì gần như các cái hoạt động này thì cũng có phối hợp với chỗ đơn vị của anh Tuấn đây, VA05, để chúng ta triển khai các cái buổi truyền thông, chia sẻ và những cảnh báo, những cái nguy cơ rủi ro, hay là hướng dẫn cho các bạn làm sao sử dụng Internet, sử dụng mạng xã hội và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo AI làm sao hiệu quả nhất. Đấy, thì đó là cái công tác tuyên truyền. Thì ngoài ra thì nhà trường phải lồng ghép thường xuyên vào. Tại vì hiện nay thì nhà trường đã đưa AI vào trong giảng dạy. Gần như là khoảng 25% các cái nội dung học đã chuyển là có AI trong đấy. Thì thầy cô cũng phải có trách nhiệm làm sao hướng dẫn các bạn sử dụng AI làm sao cho nó hiệu quả vào trong công việc của mình. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng vào, chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều các cái điều, ví dụ như là về sở hữu trí tuệ này, về bảo mật thông tin, hay là một cái mà nó có một cái bài học luôn, đó là đạo đức và trách nhiệm của người sử dụng AI. Đấy, thì đấy là một trong những cái mà rất là quan trọng trong cái việc mà thầy cô giảng dạy trên lớp. Ngoài cái việc là dạy cho các bạn làm được thôi, thì thầy cô phải dạy được cho các bạn là cái cách sử dụng làm sao, phải có trách nhiệm của bản thân mình trong đấy và phải có đạo đức trong đấy. Thì đó là một trong những cái rất là quan trọng. Thì ngoài ra thì nhà trường còn tổ chức các cái hoạt động cho sinh viên, thì chính các bạn sẽ tự tìm hiểu và các bạn sẽ là người chia sẻ những cái điều đó ra, thì lúc đó các bạn sẽ hiểu rõ hơn và thấm sâu hơn, thay vì là cũng nghe được các cơ quan chức năng chia sẻ, cũng nghe được từ lãnh đạo nhà trường chia sẻ hay là truyền thông, tuy nhiên chính các bạn là những người sử dụng thì các bạn sẽ là những người chủ động tìm hiểu. Và nhà trường sẽ tổ chức những cái chuỗi chuyên đề, workshop hay là các cái tuần lễ văn hóa để các bạn có những cái hoạt động và các bạn sẽ tìm hiểu và các bạn chia sẻ cho những bạn sinh viên khác. Thì cái việc lan truyền của nó sẽ được rộng rãi hơn. Ngoài ra thì trường cũng thường xuyên kết hợp với các trường trên địa bàn, đó là đến tới các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn của tỉnh để chia sẻ về cái việc là làm sao bảo vệ mình trên không gian mạng và làm sao để sử dụng được những cái kênh không gian mạng nó hiệu quả nhất. Đấy, thì đó là một vài cái hoạt động mà nhà trường đã làm, và sắp tới thì cũng có một cái hoạt động, thực ra nó cũng là một cái hoạt động giúp cho các bạn giảm tải với cái thời gian mà chúng ta sử dụng điện thoại. Đó là trường tổ chức các cái khóa hè, những lớp học cộng đồng cùng với bên tỉnh đoàn, đó là cái lớp học hoàn toàn miễn phí. Thì nó có hai lớp, một lớp là lớp về công nghệ thông tin, lập trình, và một cái lớp là lớp học võ vô Việt Nam sẽ được khai giảng tại quảng trường 10 tháng 3 mình đây. Đấy, thì những cái lớp đó giúp cho các bạn là được ra bên ngoài, được tham gia vào các cái hoạt động, và từ những cái hoạt động nó giúp cho tinh thần các bạn tốt hơn, thì bạn sẽ tránh xa được các cái kênh mạng xã hội, hoặc là tránh một cái nguy cơ thứ năm mà này có thể chia sẻ, đó là cái nghiện mạng xã hội. Thì bạn tách ra được cái đấy, bạn giao lưu được với bạn bè, thì lúc đấy thì cái sự phát triển nó sẽ đều và đủ hơn, từ thể chất, từ tinh thần, tới giúp cho các cái hoạt động khác, học tập của các bạn sẽ được tốt hơn nữa. Thì đấy là một vài cái hoạt động, một vài cái trường đã và đang triển khai.
2: Vâng ạ. Và đó là những giải pháp mà nhà trường đang triển khai cùng với các hoạt động của tỉnh đoàn, đúng không ạ? Và đối với Thủ tướng Chính phủ thì đã ban hành chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2027.

0: 30. Vậy thì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì lực lượng công an sẽ tập trung để triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để thực hiện hiệu quả chương trình này vậy ạ? Thưa ông Trần Tuấn ạ.
1: Thực hiện cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, thì lực lượng công an tỉnh đã xác định cái mục tiêu kép, thì vừa bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, vừa hỗ trợ trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số, hướng tới hình thành thế hệ công dân số Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng trong tương lai. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em. Thứ hai là cùng với đó là đẩy mạnh các tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng số, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Thì chúng tôi cũng xác định đây là giải pháp mang tính nền tảng và có ý nghĩa phòng ngừa lâu dài. Thứ ba là một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông, các nền tảng số để xây dựng cái cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh các thông tin phản ánh liên quan đến trẻ em, kịp thời gỡ bỏ các nội dung độc hại và hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời, lực lượng công an cũng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, xây dựng các giải pháp cảnh báo sớm, góp phần tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Trần Tuấn ạ. Và thưa quý vị và các bạn, những chia sẻ của hai vị khách mời của chúng ta vừa rồi thì chúng ta nhận thấy rằng để bảo vệ được trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần cả sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc trang bị cho trẻ em về kiến thức, kỹ năng số và ý thức tự bảo vệ mình chính là giải pháp căn cơ để các em có thể tiếp cận, khai thác hiệu quả những lợi ích của công nghệ và đồng thời chủ động phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời của chúng tôi ạ. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được các cấp, các ngành quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Với mục tiêu giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách thuận lợi, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng dân số, tháng cao điểm triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã chính thức được phát động, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân và các lực lượng trên địa bàn.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chương trình trong việc chăm lo, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đồng chí khẳng định sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi người dân và cũng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, huy động tối đa nguồn lực để triển khai hiệu quả chương trình, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách thuận lợi, công bằng và chất lượng.
2: Thưa các đồng chí và bà con nhân dân, chúng ta cũng cần nhìn nhận khám sức khỏe định kỳ toàn dân không chỉ là một con số bao phủ, mà cốt lõi là phải thay đổi được nhận thức, hình thành thói quen chủ động phòng bệnh của người dân. Đồng thời đây cũng là cơ hội vàng để ngành y tế thực hiện nhiệm vụ số hóa, hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, chuyển từ y tế chữa bệnh sang y tế phòng bệnh một cách chủ động và hiện đại. Để tháng cao điểm của chúng ta thực sự đạt hiệu quả thực chất, tránh hình thức, thì tôi đề nghị cấp ủy chính quyền và các cơ quan đơn vị và ngành y tế tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất, đề nghị các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong nhân dân với hình thức đa dạng, thậm chí là phải đi từng ngõ, gõ từng nhà để đảm bảo mọi người dân được hiểu, được tiếp cận và tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật và đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ hai là ngành y tế từ cấp tỉnh đến các xã phường, các trung tâm, các cơ sở y tế trên toàn tỉnh phải tập trung tối đa nguồn lực, trang thiết bị, tổ chức các đoàn khám lưu động một cách khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng chuyên môn cao nhất. Và khám đến đâu thì cập nhật ngay dữ liệu vào hồ sơ điện tử của công dân đến đó để quản lý lâu dài, liên tục theo vòng đời của người dân. Thứ ba là các địa phương chủ động phối hợp với ngành y tế tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, địa điểm, con người để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, đảm bảo mọi người dân thuộc diện khám sức khỏe được tiếp cận và tham gia đầy đủ theo kế hoạch. Phải chủ động phối hợp chặt chẽ để ngành y tế triển khai thuận lợi. Đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy về tiến độ và tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe và khám sàng lọc trên địa bàn mình quản lý. Thứ tư, đối với toàn thể nhân dân trong tỉnh, tôi kính đề nghị và kêu gọi mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, tích cực hưởng ứng và tham gia khám sức khỏe định kỳ. Hãy nâng cao nhận thức, hiểu rõ sức khỏe của mỗi người trước hết là tài sản của chính mình và của gia đình mình. Phải xem việc hưởng ứng chương trình là trách nhiệm, là quyền lợi chính đáng của bản thân đối với gia đình và đối với xã hội.
1: Buổi lễ không chỉ là hoạt động khởi đầu cho chuỗi các chương trình khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mà còn thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, phát triển bền vững. Thông qua tháng cao điểm, người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ khám sức khỏe, sàng lọc bệnh tật, tư vấn chăm sóc sức khỏe và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, người cao tuổi, đối tượng dễ bị tổn thương trước các bệnh lý mãn tính và những tác động của tuổi tác sẽ được ưu tiên tiếp cận các hoạt động khám sức khỏe, tư vấn và quản lý sức khỏe phù hợp. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của việc khám sức khỏe định kỳ, từ đó chủ động hơn trong việc theo dõi, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình. Mỗi cuộc khám sức khỏe được thực hiện hôm nay không chỉ giúp phát triển bệnh tật từ sớm mà còn góp phần xây dựng thói quen sống khỏe, phòng bệnh chủ động trong cộng đồng. Từ sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự đồng hành của ngành y tế và sự hưởng ứng tích cực của người dân, tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ toàn dân được kỳ vọng sẽ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.
3: Đây là một chủ trương rất lớn nhằm thay đổi cái cách nhận thức của người dân từ đi khám và điều trị bệnh một cách thụ động sang chủ động khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ sức khỏe ngay từ đầu, ngay từ sớm mà khi chưa có bệnh chứ không phải là khi có bệnh. Do đó ngành y tế là nơi mà đảm nhận cái việc này rất quan trọng. Thì ngay từ đầu tiên khi có chủ trương của đảng thì ngành y tế đã chuẩn bị rà soát lại từ trang thiết bị y tế, từ nhân sự, con người, từ bác sĩ của mỗi một cái xã như vậy và mỗi cái điểm trạm như vậy, rà soát lại hết để coi thử cái nhân lực, vận lực, trang thiết bị y tế của ngành đáp ứng được ở mức độ như thế nào.
1: Ngay từ sáng sớm, rất đông người cao tuổi đã có mặt tại điểm khám sức khỏe. Dù tuổi tác đã cao, nhưng trên khuôn mặt của các cụ vẫn ánh lên niềm vui và sự phấn khởi khi được tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các bước khám sức khỏe theo quy trình. Từ khâu đăng ký, đo chiều cao, cân nặng, kiểm tra huyết áp, đo đường huyết cho đến khám nội khoa, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe đều được thực hiện chu đáo tận tình. Mỗi chỉ số sức khỏe đều được ghi nhận cẩn thận. Mỗi kết quả khám đều được bác sĩ giải thích cụ thể để người dân hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân. Đối với nhiều người cao tuổi, đây là lần đầu tiên được kiểm tra sức khỏe một cách toàn diện. Họ có cơ hội phát hiện sớm những bất thường của cơ thể để kịp thời điều trị và phòng ngừa các biến chứng có thể xảy ra. Không khí tại điểm khám luôn nhộn nhịp nhưng vẫn bảo đảm trật tự và khoa học. Ở mỗi khu vực khám, các y bác sĩ đều tận tình hướng dẫn, thăm hỏi và động viên người dân. Sự tận tâm ấy không chỉ giúp người cao tuổi an tâm hơn trong quá trình khám bệnh mà còn thể hiện trách nhiệm và tinh thần phục vụ vì sức khỏe cộng đồng của đội ngũ cán bộ y tế.
4: Đây là sau khi bác sĩ tư vấn xong là đây một sự rất đầy ý nghĩa. Cả một cá nhân của tôi kể cả là trong cộng đồng của phường Tân An hôm nay rất là vinh dự và tự hào. Chúng tôi trước đây là nhiều người rất chủ quan sức khỏe, không có khi là bỏ quên, không quan tâm về sức khỏe của mình, đến khi là ốm đau là rất là nguy hiểm. Đây là một vấn đề đoàn đến là luôn luôn là mọi người phải biết một cách biển riêng là trước tiên là như thế.
1: Một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của hoạt động khám sức khỏe định kỳ là phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và bệnh lý tiềm ẩn. Nhiều bệnh không lây nhiễm thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài mà không có biểu hiện rõ ràng. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của người bệnh. Thông qua công tác khám sàng lọc, hồ sơ sức khỏe của người dân từng bước được cập nhật và quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, chăm sóc và điều trị lâu dài. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm chuyển đổi từ mô hình chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế cho gia đình và xã hội.
5: Đối với những người cao tuổi, thì khi mà khám sức khỏe định kỳ, tầm soát thì giúp cho mình phát hiện những cái bệnh lý tiềm ẩn có thể gặp về tất cả các bộ phận trong cơ thể. Ví dụ các cái bệnh lý thông thường mà khi mà khám sức khỏe giúp người cao tuổi có thể phát hiện đó là bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh lý về cái đục thủy tinh thể, loãng xương, đó, rồi những cái bệnh về sa sút trí tuệ.
1: Những năm gần đây, cùng với xu hướng chung của cả nước, cơ cấu dân số đang có nhiều thay đổi. Tuổi thọ trung bình của người dân ngày càng được nâng cao, số lượng người cao tuổi tăng nhanh qua từng năm. Đây là thành quả đáng ghi nhận của sự phát triển kinh tế xã hội, của những tiến bộ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và những nỗ lực không ngừng của ngành y tế. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui về tuổi thọ ngày càng tăng, quá trình già hóa dân số cũng đang đặt ra nhiều thách thức mới. Khi tuổi tác ngày càng cao, cơ thể con người dần suy giảm chức năng sinh lý tự nhiên. Nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, đột quỵ, thoái hóa xương khớp hay các bệnh lý về hô hấp cũng gia tăng. Nhiều người cao tuổi phải sống chung với nhiều bệnh lý cùng một lúc. Không ít trường hợp chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Trong bối cảnh đó, việc chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, quản lý quan trọng nhằm giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống khỏe mạnh và độc lập lâu dài. Không chỉ chăm sóc khi có bệnh, ngành y tế đang từng bước hướng đến mục tiêu quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân trong suốt vòng đời.
6: Nói chung thì các bác sĩ, rồi y bác sĩ, rồi anh em ở đây là hướng dẫn rất là tận tình, chú đáo. Cô thấy là Ủy ban Nhân dân và được cấp trên quan tâm đến là để phát động cái cuộc khám sức khỏe cho bà con toàn dân này, cô thấy là rất là ý nghĩa, thiết thực.
1: Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không phải là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tại phường Tân An, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và triển khai đồng bộ. Ngay khi có công văn chỉ đạo từ cấp trên, địa phương đã xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành y tế nhằm tổ chức các hoạt động khám sức khỏe, tư vấn, quản lý sức khỏe cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi trên địa bàn. Các hội đoàn thể cùng tham gia tuyên truyền vận động người dân đến khám sức khỏe định kỳ, nâng cao nhận thức về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và ngành y tế, ngày càng có nhiều người dân chủ động tham gia các hoạt động chăm sóc sức khỏe.
7: Để triển khai cái chương trình này thì phường cũng đã chủ động làm việc với lại các cái cơ sở y tế trên địa bàn phường và cũng được sự đồng hành cùng với lại các cái cơ sở y tế trên địa bàn phường. Thì tới thời điểm hiện nay thì trên địa bàn phường Tân An thì cũng có các cái trường đại học như là Đại học Y Dược Buôn Thuật và cái Bệnh viện Buôn Thuật, rồi Bệnh viện Thiện Hạnh, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên và một số trường cao đẳng y tế. Cho nên thì cái nguồn lực để phục vụ cho cái chương trình này thì phường cũng đã chủ động làm việc với các cái đơn vị liên quan và cũng được sự đồng hành của các cái đơn vị. Để tới thời điểm hiện nay thì cái lực lượng mà đồng hành cùng với phường thì cũng đã rất là đầy đủ để mà giúp cho cái thành công của cái chương trình ngày hôm nay.
1: Trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay, y tế cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là nơi gần dân nhất, hiểu dân nhất và cũng là nơi trực tiếp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe

0: ban đầu cho người dân. Tại trạm y tế phường Tân An, công tác quản lý sức khỏe người cao tuổi luôn được chú trọng. Không chỉ tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đội ngũ cán bộ y tế còn thường xuyên theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe, quản lý các bệnh không lây nhiễm và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Qua các đợt khám sức khỏe, nhiều trường hợp có nguy cơ mắc bệnh hoặc đã mắc bệnh mãn tính được phát hiện và quản lý kịp thời. Điều này góp phần giảm tỷ lệ biến chứng, giảm số ca nhập viện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.
1: Trạm y tế cũng đã có cái biên bản ghi nhớ với trường đại học Buôn Ma Thuột là hỗ trợ hợp tác toàn diện về mặt chuyên môn cũng như là nhân lực truyền thông, thì cũng đã làm việc với bệnh viện Buôn Ma Thuột và họ đã chuẩn bị đầy đủ các cái trang thiết bị cũng như là đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn tốt để mà thực hiện cái nhiệm vụ mà khám sàng lọc cho người dân. Và bên cạnh những cái công tác mà khám sàng lọc cho người dân thì trạm y tế đang triển khai các cái chương trình mục tiêu y tế quốc gia, ví dụ như là sàng lọc bệnh không lây nhiễm, cao huyết áp, đái tháo đường, rồi sàng lọc trước sinh đấy, trong cái chương trình dân số y tế.
0: Mỗi người dân khỏe mạnh là một tế bào khỏe mạnh của xã hội. Chăm sóc sức khỏe toàn dân không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Những hoạt động khám sức khỏe cho người cao tuổi hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đối với sức khỏe nhân dân. Khi người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn, được sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn, đó cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững, một xã hội văn minh và một dân số có chất lượng ngày càng cao. Chăm sóc sức khỏe toàn dân hôm nay chính là đầu tư cho tương lai của đất nước ngày mai.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
3: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Dây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là nơi lưu giữ những mảnh ghép lịch sử, Bảo tàng Đắk Lắk còn là một cuốn phim sống động, tái hiện trọn vẹn đời sống tinh thần, phong tục tập quán độc đáo và kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc bản địa vùng đất cao nguyên Ba Gian. Đến với Bảo tàng Đắk Lắk, du khách như được bước vào một hành trình ngược dòng thời gian để khám phá những nét đẹp văn hóa ngàn đời của người đồng bào Ê Đê, Mơ Nông, Gia Rai. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá những nét độc đáo của Bảo tàng Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khi nhắc đến các tập quán sinh hoạt làm việc cùng các vấn đề liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao nguyên, không thể không nhắc tới tục cà răng căng tai, một chuẩn mực theo nét đẹp thời xưa. Hướng dẫn viên hành trình đã dẫn chúng tôi khám phá những nét đặc trưng trong văn hóa của dân tộc bản địa, bắt đầu từ khu trưng bày trang sức cổ.
2: Ở bên này á là giới thiệu về những cái nét đẹp văn hóa ngày trước của người đồng bào nơi đây. Thì ví dụ như là sẽ có cái tục là cà răng và căng tai. Đó, các bạn thấy không? Những cái đôi hoa tai đeo mà để làm sao cho cái dái tai của người phụ nữ chạy dài, chạy sệ xuống. Thì ý rằng đó là một cái nét đẹp mà họ mong muốn. Trang sức sẽ là những cái đồ bằng đồng hoặc là bằng ngà voi. Đó. Ví dụ như đôi hoa tai nè, là đôi hoa tai được làm bằng từ ngà voi, nó có sẽ nhiều kích cỡ khác nhau, gọi là cứ nong dần ra, đó cho cái dải tai chạy dài, chạy sệ xuống. Rồi những chiếc vòng chân hoặc là vòng tay, có cái bài hát mà, có cái bài vòng tay cầu hôn đó, đó, đó chính là chiếc vòng tay là trao để đính ước với nhau. Rồi cái tục cà răng đấy ha, là thiếu niên á, mà khi đến tuổi trưởng thành á, thì sẽ phải làm một cái lễ gọi là mài bằng đi 6 cái răng cửa phía trước. Rất là đau đớn, nhưng mà ai cũng phải trải qua cái lễ này. Đó là một cái sự thử thách của cái sự trưởng thành đó. Đó. Rồi mới được buôn làng công nhận là người trưởng thành. Và ngày trước á thì còn những cái đôi hoa tai đúng không? Sẽ là đây, nó là đôi hoa tai bằng ngà voi, cả nam cả nữ đều đeo. Trang phục thì cái bộ màu váy mà ngắn ngắn á đến đầu gối á, đó là của EDB, phụ nữ EDB. EDB là sinh sống nhiều ở cái vùng huyện Kromana, là cánh đồng lúa chuyên trũng á, tại vì trồng lúa nước nên là cái váy sẽ ngắn. Còn đa phần chúng ta đều thấy rằng váy của các phụ nữ ED đều dài đến mắt cá chân đúng không? Tại vì đó là làm rẫy, làm lúa khô, nó sẽ phân biệt hai cái vùng thông qua cái trang phục như vậy.
3: Dạ chị ơi, cho em hỏi thì các cái trang sức ở đây thì thường là bằng chất liệu gì vậy ạ?
2: Trang sức người đồng bào nơi đây thường sử dụng á thì sẽ là bằng chất liệu đồng hoặc là bạc. Đó. Còn ví dụ như những cái đôi hoa tai này ha, đó là một đôi hoa tai quý đó, là sẽ là bằng từ ngà voi. Tại vì hồi nãy là mình đã xem về cái nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng đó, thì chúng lúc trước thì có lấy ngà, còn bây giờ thì đương nhiên là không rồi ha. Ngà voi, đồng hoặc là bạc, những cái nguyên liệu vật liệu cũng khá là phổ biến và dễ tìm.
1: Trang phục của người đồng bào Tây Nguyên không đơn thuần là quần áo để mặc mà còn là phương tiện để nhận diện tộc người, địa lý và địa vị xã hội. Đặc biệt trang phục của những người đứng đầu luôn có những quy chuẩn nghiêm ngặt. Ngày nay do sự giao thoa văn hóa từ làn sóng nhập cư của nhiều dân tộc anh em, trang phục công nghiệp tiện lợi dần thay thế trong đời sống lao động thường nhật. Những bộ thổ cẩm dệt tay kỳ công từ vỏ cây rừng, đính hạt cườm lấp lánh chỉ còn xuất hiện trang trọng trong các buổi nghi lễ và dịp lễ hội lớn của buôn làng.
2: Ở bên này á, là một số những cái trang phục của những người đồng bào bản địa nơi đây ha. Tiêu biểu là mình hay thấy á, là trang phục ở đây là những cái màu trầm hoặc màu đen đúng không? Thế thì các bạn có muốn biết đâu là bộ của ai không?
4: Dạ.
2: Đúng không? Thì đương nhiên là nam và nữ thì mình sẽ dễ phân biệt rồi. À còn lại á, thứ nhất á, các bạn thấy là ở bên này có bộ màu đỏ. Bộ màu đỏ là bộ của ông thầy cúng. Tại vì ở nơi đây á, là người ta quan niệm rằng á, là vàng là thần linh phía trên tối cao. Mà nhưng mà bây giờ người thường đâu có nói chuyện với thần linh được đúng không? Thế thì phải thông linh qua ông thầy cúng. Đó, màu đỏ, màu máu của những con vật hiến sinh. Đó, rồi thứ hai nữa là bộ quần áo này là bộ quần áo rất là đẹp. Đó là của vị tù trưởng. Tù trưởng là người đứng đầu những cái buôn làng ED rộng lớn giàu có. Đó, thì nếu mà để phân biệt đồ của tù trưởng thì mình sẽ thấy là trên những cái tay áo hoặc là gấu áo á, mà có nhiều mảnh vá, đó chính là vị tù trưởng uy tín, có nhiều chiến công, chiến tích, giống như là một cái lần huân chương, huy chương tặng và dính vào trong áo vậy đó. Rồi, ở bên này á, là cái dải hoa văn màu đỏ. Dải hoa văn màu đỏ nó giờ thể hiện cho, thứ nhất là màu đỏ là thể hiện cho màu đất đỏ, ba sao nơi đây nè. Cái thứ hai nữa là giống như là cái sức mạnh của con đại bàng đang tung cánh ở trên trời, trời xanh đó. Rồi, áo rất là đẹp, dệt kỹ càng, hoa văn đẹp. Và ở trên thì có mũ, dưới sẽ có khố dài. Đó. Nên nam giới ở Tây Nguyên đó thì mình hay thấy là cái hình tượng là đóng khố, đúng không? Đó, những cái tráng sĩ, cường tráng. Và đồ của phụ nữ thì ví dụ như là trong những cái nghi lễ lễ hội thì sẽ có dính thêm một số những cái hạt cườm nữa để làm vật trang trí. Màu nhuộm sẽ là những cái màu từ cái vỏ của thân cây rừng đó. Và phụ nữ sẽ là người dệt nên những cái bộ trang phục này rất là đẹp và rất là kỳ công.
3: Dạ, vậy thì bây giờ người ta còn thường xuyên mặc những cái bộ trang phục truyền thống hay không, hay là người ta mặc đồ bình thường
2: vậy? Ngày trước á, thì mình xem qua bằng những bức ảnh là mình sẽ thấy rằng á, là trong đời sống bình thường là sẽ sử dụng những bộ trang phục thổ cẩm ở trong đời sống. Tuy nhiên, nhưng mà từ thế kỷ 20 trở đi là do quá trình giao thoa văn hóa, và ngoài Ede, Mơ Nông, Gia Rai, những dân tộc bản địa sinh sống từ lâu đời thì đã có rất rất là nhiều những dân tộc nhập cư, mà đông nhất là người Kinh nè, rồi Tày, Nùng, Giao, Thái từ khắp mọi miền tổ quốc cùng đến đây. Thì Đắk Lắk là một vùng đất đa sắc màu văn hóa với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Và bây giờ thì cái thời đại bây giờ là nó cũng đã gọi là phát triển hơn rất là nhiều so với ngày xưa, đúng không? Thì trang phục được sử dụng thì cũng sẽ theo một yếu tố là tiện lợi, nhanh và còn rẻ nữa. Nếu mà để dệt lên một cái bộ trang phục truyền thống thổ cẩm như vậy sẽ tốn rất là nhiều thời gian ha, từ trồng cây bông cho đến xe sợi rồi dệt ha, đó, rồi nhuộm nữa, công đoạn rất là nhiều. Thì bây giờ nếu mà mình mua một bộ quần áo sẵn thì bây giờ đồ công nghiệp mà rất là nhiều và cũng khá là đẹp và tiện lợi để sử dụng trong đời sống sinh hoạt cũng như lao động sản xuất. Thì chỉ những cái bộ này sẽ chỉ khi thường sẽ dùng nhiều nhất trong nghi lễ và lễ hội á. Còn ví dụ như là đi làm bình thường thì sẽ mặc những cái trang phục mà miễn sao cảm thấy phù hợp và thoải mái nhất có thể.
1: Một phần không gian bảo tàng được dành riêng để tôn vinh đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Tây Nguyên qua các nghề đan lát, dệt chiếu và làm gốm. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những chiếc cùi độc đáo với đủ kích cỡ phục vụ cho từng công đoạn sản xuất. Đặc biệt, nghề làm gốm Trần Nung Lộ Thiên của người đồng bào vùng Hồ Lắc là một điểm tham quan không thể bỏ qua.
2: Ở cái khu vực này á, là sẽ là những cái nghề truyền thống mà để tạo nên những cái dụng cụ lao động sản xuất trong đời sống của người đồng bào tại chỗ. Thì ví dụ như là có đan lát nè, có dệt chiếu nè, có làm gốm nè và dệt vải. Thì ở bên này các bạn thấy là cái nghề đan lát là tay nghề của những gọi là nghệ nhân ở Tây Nguyên rất là cao, đúng không? Rất là đẹp đó. Thì sản phẩm rất là đa dạng. Ở bên này là cái chiếc cùi mà chân cao. Chiếc cùi chân cao là cái mà hồi nãy chị đã giới thiệu, là khi mà để đồi nương đó, đó. Rồi gùi đựng lúa là phải cái to, còn cái gùi nhỏ hơn là gùi thu lúa là bé bé, xong rồi sẽ sang cái gùi to. Rồi mệt nong nia. Và đặc biệt ở bên này nữa thì sẽ có một cái gọi là cái nón ha. Đây nè. Đây có cái nón rất là đẹp, dùng trong những cái nghi lễ lễ hội. Đó, rất là nhiều cái loại gùi với hình dáng và kích thước khác nhau. Bên này sẽ là nghề dệt chiếu, những cái loại chiếu mà dệt tay rất là mát. Ở bên này á là những cái dụng cụ để sử dụng trong cái nghề làm gốm. Chúng ta thấy có những cái chén ha, hoặc là những cái nồi để mà nấu á, trong sinh hoạt sản xuất. Thì các bạn thấy ở trên hình nè, đó, người ta sẽ không có bàn xoay đâu, mà người ta đặt đất sét ở trên một cái trụ và người ta cứ đi xung quanh để người ta tạo dáng lên cái phôi sản phẩm. Rồi khi mà tạo dáng được phôi sản phẩm xong á, để cho khô thì sẽ mang đi nung, và không có lò nung mà sẽ là nung lộ thiên, là sẽ dùng tre nứa chất lại để đốt. Nên là các bạn thấy là có cái vỏ trống nữa sẽ đốt lại, thì mình thấy là tạo nên một cái màu đen như thế. Đa phần là đồ gốm ở đây là sẽ là màu đen.
1: Hành trình tham quan tạm khép lại tại không gian linh thiêng và sống động bậc nhất, nơi trưng bày các nhạc cụ truyền thống nổi bật là không gian văn hóa cổng chiêng, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại đây, du khách có cơ hội ngồi trên chiếc cờ ban độc mộc, chiếc ghế dài làm từ một thân cây gỗ nguyên khối để lắng nghe và tìm hiểu về nghệ thuật cổng chiêng.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào một cái không gian rất là đặc biệt, đó là không gian trưng bày về những nhạc cụ của người đồng bào nơi đây. Chúng ta cùng vào trong ha. Đây, bên này là một chiếc ghế cơ pan, các bạn có thể ngồi. Giờ mình ngồi xuống ha. Cái ghế cơ pan á, đây là một cái ghế cơ pan nhỏ mà chúng ta đang ngồi. Cái ghế này cũng là ghế độc mộc, được làm từ một thân cây gỗ nguyên khối. Thuyền cũng là thuyền độc mộc ha, ghế cũng là ghế độc mộc. Thì đó, cái mặt và cái chân thì cũng liền lại với nhau, từ một thân cây gỗ nguyên khối. Và thường thì du khách sẽ ngồi đây để xem về những cái bài tấu cồng chiêng. Tại vì sao? Vì không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên á đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, thì phải cả một cái không gian, có nghĩa là mình đang xem về cái không gian mà họ đang diễn tấu cồng chiêng. Chứ còn những cái chiếc cồng và chiếc chiêng đang trưng bày ở đây á thì sẽ chưa thể tạo nên được cái không gian văn hóa cồng chiêng ha. Thì cồng và chiêng đó, các bạn thấy không, cái cồng á là phần có cái núm và phần chiêng là phần bằng đó. Những nghệ nhân đang đánh chiêng là dùng cái tay của mình đánh vào cái phần bằng đó, còn cái phần cồng là phần có cái núm thì sẽ dùng cái dùi cao su để mà đánh vào đó. Và một bộ cồng bộ chiêng á, thì sẽ có 2, 4, 6 chiếc nè, 2, 4, 6, 8, 10 chiếc nè, có nghĩa là sẽ số lượng sẽ khác nhau và mỗi người sẽ một giữ một cái vị trí vai trò khác nhau để tạo thêm một cái dàn, giống dàn hợp xướng đó. Đó. Và cồng chiêng thì sẽ không có thể dùng trong gọi là đánh chơi chơi bình thường, mà sẽ chỉ dùng trong nghi lễ và lễ hội. Và cái nghi lễ và lễ hội như chị đã giới thiệu với các bạn thì sẽ có nghi lễ vòng đời và nghi lễ nông nghiệp. Trong đời sống thì có nghi lễ thì sẽ sử dụng cồng chiêng đó, kể cả trong chuyện vui và kể trong chuyện buồn. Buồn thì như là tang ma, còn vui thì như các loại đám cưới hoặc là những cái nghi lễ đó. Thế thì bây giờ các bạn chúng ta hãy xem cái cồng cái chiêng nhá, mình cùng trải nghiệm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào mình xem những chiếc cồng chiếc chiêng ha. Đây, bên này cồng là phần có núm, chiêng là phần bằng đó. Cồng thì sẽ dùng cái dùi cao su đánh vào, còn chiêng thì dùng lòng bàn tay đánh ra đó. Bộ cồng chiêng sẽ là như thế này. Và bên này có chiếc giỏ này, là giỏ để đựng chiêng nè. Tại vì chiêng ché là những cái vật rất là quý. Chiêng và ché thì không phải là người đồng bào nơi đây có thể tự làm ra được, mà có được do quá trình trao đổi và buôn bán với người Lào hoặc là với người Việt đó. Nên là chiêng ché là những cái tài sản rất là quý. Chúng ta mà bước vào trong ngôi nhà mà thấy ngôi nhà mà có nhiều chiêng ché, có nhiều cồng chiêng thì đó chính là những cái ngôi nhà của những người giàu có đó.
1: Bảo tàng Đắk Lắk không chỉ lưu giữ hiện vật, nơi đây đang lưu giữ cả một linh hồn cao nguyên Đại Ngàn. Đối với du khách thập phương, đây chắc chắn là điểm dừng chân lý tưởng để thấu hiểu và yêu thêm nét đẹp đa sắc màu của các dân tộc anh em đang cùng sinh sống trên mảnh đất chủ phú này.
0: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Trong dòng chảy phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Từ những mô hình an sinh giàu tính nhân văn đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình. Từ chuyển đổi số trong hoạt động hội đến những hành động sẻ chia vì phụ nữ và trẻ em khó khăn. Mọi phong trào đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị.

bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Hoàng đế hắc ám.

tổng là xe, bánh. Tôi sẽ kết thúc cậu luôn. Lên tấn công đi. Thật tuyệt. Hineka của chúng ta đã hoàn toàn làm chủ trận đấu rồi. Combi Blood hắc ám. Bắn.

0: Trận đấu đã kết thúc. Hoàng đế Hắc Ám Kai đã hạ gục Homie, tấn công không chút nhân nhượng, và hiện nay cậu ấy vẫn đang trên đà chiến thắng.
1: Hello everybody.
0: Xin chào mọi người. Trận đấu lớn nhất của cúp giải đấu liên đoàn những anh hùng xe chiến chỉ còn đúng một tuần nữa. Kai và Roy đều đã chơi những trận đấu kinh ngạc vào năm ngoái, và một lần nữa họ sẽ thi đấu cùng với nhau. Liệu người chơi có thể hiện trận đấu hoành tráng không? Mọi người đang nóng lòng muốn biết. Đó là gì vậy? Tôi thấy Roy ở đằng kia kìa. Để tôi phỏng vấn cậu ấy xem. Khoan, có chuyện gì vậy hả? Chắc họ tới đây để nói chuyện với Roy. Mình nghĩ cái này sẽ được phát sóng đấy. Sao? Sẽ được phát sóng hả? Vậy là mình sẽ được lên TV hả? Chào cậu Roy. Cuối cùng thì cậu cũng được tái đấu với Kai rồi. Cậu có tự tin chiến thắng không? Tôi thực sự không có gì để nói hết. Giờ xin phép. Đương nhiên cậu ấy có vài điều để nói rồi. Chỉ là Roy hơi xấu hổ khi đứng trước máy quay thôi. Tôi sẽ trả lời thay cho Roy nhé. Được rồi, vậy để tôi hỏi cậu vài câu nhé, Shino. Đối thủ của Roy trong trận đấu này là hoàng đế vô địch Kai. Roy có thể thắng được Kai không vậy? Đương nhiên cậu ấy sẽ thắng rồi. Anh có thể tin vào lời nói của tôi. Tôi biết mình đang nói gì mà. Gino nói đúng rồi đấy. Roy chắc chắn sẽ thắng mà. Làm tốt lắm, Roy. Này, đủ rồi đấy. Hai cậu đang làm cái quái gì vậy? Nhân tiện cho tôi hỏi, chúng tôi có được lên sóng không? Cái này đang lên sóng có đúng không vậy? Bạn rất thân của Roy là Gino tôi đây. Hiện giờ tôi vẫn giúp cho Roy tập luyện đấy. Roy nói bài hát của tôi sẽ làm cho cậu ấy vui vẻ đấy. Nếu tôi huấn luyện Roy, Kai sẽ là một đối thủ dễ ăn thôi. Kết cục dành cho cậu đấy, Kai à. Giấc mơ của tôi là ca sĩ. Anh có muốn tôi hát một bài hát cổ vũ dành cho Kai không? Cả hai cậu dừng lại đi. Tôi đang muốn luyện cho Roy mọi thứ cậu ấy cần. Không, không, Roy sẽ huấn luyện với mình. Tránh ra đi. Mình cần hát bài cổ vũ. Ôi không, cậu tránh ra. Cậu tránh ra một bên. Chuyện này thật tuyệt. Vì đối thủ của cậu ấy là Kai, nên sẽ chịu sự thu hút của nhiều người lắm. Năm ngoái, trận đấu giữa Roy và Kai thực sự rất kinh ngạc. Trận đấu rất tuyệt. Đương nhiên, Roy thua trận đó. Đó là trận ngang sức, không hoàn toàn bị đánh bại như trận của cậu đâu. Mình sẽ thắng trong trận tiếp theo. Cậu cứ đợi đó đi, Roy. Mình cũng vậy thôi. Mình sẽ thắng bằng được trong chuyện này bằng mọi giá. Ít nhất cậu còn có cơ hội đánh bại cậu ấy. Còn mình đây không có chút cơ hội nào. Đúng rồi, Maru đã đấu với Kai ở vòng loại, bị dập từ đầu. Mình vẫn rùng mình khi nhớ lại giây phút đó đấy. Poti à, chỉ thêm một chút nữa thôi. Cậu cố gắng thêm một chút nữa đi. Thảm hại thật. Muốn đấu với tôi bằng kỹ năng đó sao? Laser hắc ám, bắn.

Công ty của mình sẽ bị nghiền nát mất. Dừng lại đi. Dừng lại được rồi đấy. Gì vậy? Trận đấu kết thúc rồi mà. Tia hắc ám. Bắn. Ôi không! Poti! Cậu ấy quá khắc nghiệt khi thi đấu, ngay cả khi trận đấu đã kết thúc rồi. Cậu ấy không buông tha cho tới khi Poti không thể đứng lại được. Cậu ấy bị ám ảnh chuyện chiến thắng quá. Tên khốn xấu xa Kai đó. Roy, lần này cậu nên cho cậu ấy thấy hậu quả không đẹp đi. Biết chưa? Đương nhiên rồi. Lần này nhất định mình phải chiến thắng. Mình phải thắng.

Bố ơi, con được điểm cao nhất trường luôn đấy bố à. Con đã được gia sư tới nhà kèm cặp cơ mà. Đương nhiên là con phải đứng đầu rồi. Dạ ông chủ à, các vị khách mời vẫn đang đợi ông đến gặp họ đấy. Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Bố ơi, con vừa có một người bạn chơi rất thân. Tên cậu ấy là Blood, được không bố? Vậy à, bố đã chuyển tiền ăn vặt vào tài khoản của con rồi đấy. Bố ơi, tôi không nói đến chuyện tiền mà. Lần này cậu ấy muốn là... Có chuyện gì vậy? Cái gì? Được rồi, tôi đến đó ngay.

Cậu chủ à, ông chủ có cuộc gọi khẩn cấp phải đi. Tôi sợ ông ấy không về nhà kịp ngày hôm nay đâu. Không được, ông ấy đã hứa lần này sẽ tham dự tiệc sinh nhật của con rồi mà. Làm ơn nói ông ấy về ngay đi. Tôi xin lỗi, thưa cậu chủ, nhưng ông ấy đã gửi quà sinh nhật này tới và căn dặn tôi đưa cho cậu chủ. Con không cần mấy thứ này. Ai nói con cần mấy thứ này chứ? Con không cần mấy thứ này đâu. Làm ơn thử đi cậu chủ. Thử xem cậu có thích không đã. Đây là xe chiến thiết kế đặc biệt đấy. Tên của chiếc xe này là Blood. Cậu ấy nổi tiếng với chất lượng cao đấy. Con không cần xe chiến gì đó để làm quà đâu. Con chỉ muốn có một bữa tiệc sinh nhật với ba của con mà thôi. Nói như vậy khó hiểu lắm hay sao? Tội nghiệp Kai quá. Cậu ấy sẽ không phải chịu cảnh cô đơn nếu như bà chủ vẫn còn sống.

0: Tôi hiểu. Cậu cũng cô đơn đúng không? Vậy từ bây giờ chúng ta làm bạn với nhau nhé. Bố, con muốn được tham gia cuộc đấu sai khiến có được không bố? Con biết là bố rất bận, nhưng bố có thể dạy cho con để chuẩn bị cho cuộc chiến không? Tất cả bạn bè của con đều được tập luyện với bố của họ hết. Bố không có thời gian đâu, nhưng vì con quyết định tham gia nên bố sẽ thuê huấn luyện viên giỏi nhất tới huấn luyện cho con để giúp con giành giải nhất. Dạ, con có thể hiểu được mà. Bố lúc nào cũng là người bận rộn.
1: Chào ông.
0: Phải, lâu rồi không gặp. Tôi rất vui vì ông đã gọi điện. Con đã giành được giải nhì của cuộc thi năm nay. Họ nói như vậy là thành tích rất tốt đối với một tân binh. Ông thấy con có giỏi không? Vậy sao? Cậu đã làm rất tốt đấy, cậu chủ. Con cá là bố con cũng sẽ rất tự hào. Con phải kể cho bố con ngay mới được. Bố ơi, con có thứ này muốn cho bố xem. Con đã chiến thắng được giải nhì trong trận đấu xe chiến của con đấy bố à. Con có biết ai đã thắng giải đấu năm nay hay không? Con trai của CEO xây dựng mà bố rất xem thường. Bố, con là con trai của bố thì phải thắng giải nhất. Để thua một đứa như vậy thật đáng thất vọng. Khoan đã, bố đừng đi. Bố nghe con nói đã. Bố, con là đứa đáng xấu hổ như vậy sao? Được rồi, con sẽ làm những điều mà bố muốn. Không có gì có thể đánh bại được con nữa.

0: ngay bản lan tầm chèr. Bỏ bòm con chênh bờ tầm rong, này bỏ lỡ ngách, gây nghỉ tươn bờ nê chêm kra bầm hay. Grab bờ chêm kra ăn tớp tầm rong kèl, gây bờ bờ này ngàn kè lá, bờ bờ chân hay nẹ bờ tầm grab tù bèl, bờ bèm hay bờ, đờ nê nạ rực gây tầm bờ lỡ xa. Bờ tầm grab sắc tù bèl bờ khăn linh chi hẳn nê bản lan, tầm cưl, gây tà mi chàl tương, nạch tương, gây tà lốt nằm bờ dạp răm. Bọn kê nghị tươn, bọn con chênh bọp tầm rong chê rõ bọ chạch môi bọp chêm kra gần ngăn bây tì ăn rả này. Kla buôn nor nai bro A, pam nor nai bro B, bar chạch nor nai bro C, chân bar chạch sân nor nai trọt nguy sắc, hoa chênh bọp này ở tì ngăn ta nì lờ bọ. Bọn bọ kêu ma kê bọp đồng bọ tù bọ tầm bọ chêm kra bọm hay gần ngăn hăn. Tù bọ en, vế lâm trọt nguy sắc, nê chêm kra bọm hay, rắp rộp lèm hèm bro tầm bọp lờ bọ, bọ tù bọ tầm kra chạc đặc lạc ai chơn yên kèl, tầm rớt nằm khè tà mắt.
1: Bọc xem lăng bơ đồ đàn lăng, bro khá đồng nhận dân chả đặc lạc, dây lửa bro lắp khoa, grab khi bro khám, hi lăng bro lọc ba cà mìr, dân dân nò khir gàl bọn làn chả, hi trăng lăng bro âm bồn rôi, dân nò đạo chả, hi lăng bro bạc ca cân của nạp chả, ta bớp, ghét nghỉ đơn bước khuy nắc bồn bro, cơ tài lửa xa, tài gỗ, ta nìm bồn bị tơm chả. Hui pop te lan tok le bro char te lak de er kho ge dur hing pham ya bar bo pram hing sin jet pham pung hi nim pol be lap pham hing bar jet pham bo pham hing pro jet nau ni ban lan teum en bar jet bar bo po hing pung hi kin ba ban khang bat bar na hing trou teung er pol bro dur hing pon bu knu kuna te ieng gal tok go dai ta ni ban lan mtok ram bo nim pol be vang nam bar bo pro jet ta po nam bar bo pro jet ta prom doi lam khun nak ta pro jet pham sa val bu char tak lak lap pop ge mat bo mat ta pon ki bro kenuk nam bơ bar jata pai bro jau char tak lak lam khnak jeng po jata pai bro ka cha bro le tro loj khe pram nam rabo jata pro ji ge po jat tem no po jata pai bro ka cha doi lam khnak le ji kla ndo lam khnak ban meung sin jata pram kwach sin na hieng a nya khan hum pai bro ka cha dre lam khnak char ji sok tla pa khai mat ta mo heta te bơ grab hi bro nak trang te bri chi lai hi bro tam kun chi na jing bri be di hui nak pep pa te go double in vim bo khai sin che ta pram kalai pai rieng kalak prak ji khan ndo ve bin tun tok pep koeng khai ta ni bon lan go grab sa val ji kel te go ta bar khieng pai ke ta pa pung hi ni bon lan kel te le sa ta dur hieng pram jit moi pung hi ntok val bon amat thot hi lăng bro nêm bồn roi dế khăn nò đạo một cọng chêng bờ bên tỷ la ăn gật vương pre đàm lấp nề nài cầm lăng tốc rầm bòn nêm bồn bê dế khăn rầm bòn tẻ dốc tôm chả đặc lác tôm nằm bờ bò bên chật tà pro
0: đặc lác từng air ghé turbo pro chật sân nò nề nài cầm lăng tôm vàng ức nằm chì đò đờ nề nài cầm lăng chi cờ bọt tụ bờ dòm phân ta bọn tỷ pò trong lâm kẹt lăng bờ đảng nò phen bước nục nàn trôn nắc răng gần răng yên nghe tai chàr yên nghe tầm trầm bon em cọn chieng tầm grab sắc đồ bờ grab pol roi chi hành nhột nhát rê nói giàu hấp gần thì e bữa nem pol bê
1: group sắc cảm hơi cái xiêm lăng bơm bỏ đơn mắt hi nhập ra cờ tận đi khẩn rập ba gỗ bro tầm chàr tạc lác may lửa bro tục xạ phố mở làm khuyến nắc grab pol bro ăn chàn prắc tàn đi pol lan tầm xạ hồi bộp tời lăng bơn đừng bỏ xa phố mở trâu tận năng bay dân môi khắp răm nằm bỏ bởi chết tạp rõm nó đưa ghé anh chan ta gấp một bộ bởi lớp tâm xa anh khanh đùa khiêng bà rơi ta bay cả lại bác lập khanh bà bò bà khiêng nó nì chan ai chơn mừng bỏ cả lại phàm rình cả lạc bác đàm lập bộ năm nó bạc đời anh chan về đời lầm khuyến nạc ai yên đồ rớ tơ mình khăn nó bạc anh chan ta bùng hi kinh ra bà hàng khanh bà rơi bỏ cả lại bác bùng hi mừng kinh ra bà hàng khanh mà tập hàm cả lại bác bùng hi mày là hết bần ra bà mừng mà tập buồn cả lại bác tầm vàng nặng khe chả đặc lác khăn nước sắc làm khi nắc ăn nẻ chân để ghé nhị đơn tập rõ lướt sang khanh mắt nà ra khiêng tầm nằm bà bò bà giật tà pro đồng bà cắt nặng tắc tụng hang dành bơn tầm ức bồn bà lướt dòm phần ngăn bè đi rốt nước sắc tập rõ lướt sang kram dành bòm no tắc mặt bà bà dành tàn hiệp bòn lan
0: ta grab tung kra trong sa kra bong hung tak nak tung tung hang teum bon deung nto teing khar nu sak lam hoi nak grab neh tung sak dong prakak nto ban nu sak nak tung ngach tung hang pa ti teu ban lap na pra jao ตึงแอร์หอมปอนักตรังปอลบระต้องประกักนักตึงตุ่มห้างกระตรองซากรอนตรมบอนเบื้อจ่าตะลากโดยนักตรังไปย

0: lum có khúc khẩm đế quân sang lệ đơn bình gặp cả phải yên để gặp đình lăng hà trạm đường rụp phòng kẻ đê mừng ra kèm rau lệ đơn hà trạm đường sập lụp đường rụp đặc lắc làm hà trạm đường rụp này mở tùm ta sẽ này kể cả bên cờ bờ vì hà gồm tùm kram đềm plei plava cả nông bờ tùm kram đềm plei đặc lắc lệ đơn mũ đùl kari là chàr campuchia khoa cả nông bờ đáng chàr lương nguyễn minh triết là chọa chươn hạch mươi tùm cả nông bờ chìm kra kèm rau bởi vì đơn sẽ tốt xa thun rồi phùng chìm kra kèm rau cách mạng Việt Nam đắk lắc lời ngã hà ra bờ lộm la cờ bờ tập tơ đầm nia cây gờ thân tuổi bò đọc lúc năm tuổi bò lọc lúc hà đà ra tam bất kỳ cả ngàn kèm càng kè tổ chắc và rình ca phần tấm tạ năng sân này rep lo kujum la nam ti char modul keri la char kampochea kanang pra sanchi achar taklak mko pempet nang kanang pra sanchi achar modul keri mko mcing klae ka ben ka prom ti ka tang klae be kum tum kram nyam ple plah wah kanang pra tum kram nyam ple tua pochar nao ka ben phong khoa char taklak mo tum dong chi lu nguyen minh triet lam trung ương đảng khoa kanang pra đảng char khoai pul pe la quốc hội char Nguyễn Đình Phiên làm cân nâng kết ca bọa đáng chàr, khoa tù bọa ngạm cà rạm ar cân nâng bọa đáng chàr. Đỗ Thái Phong kẻ em khoa hội đồng nhân dân chàr, Nguyễn Thiên Văn kẻ em khoa cân nâng bọa sản trị e chàr. Thiếu tướng Phan Thanh Tám làm cân nâng kết ca bọa đáng chàr, khoa công an chàr. Đại ta Nguyễn Văn Hòa làm cân nâng kết ca bọa đáng chàr, khoa cân nâng bọa cả hàn chàr. Tinh ca chàr một đô lực kỳ, mò con kim ni khoa chàr một đô lực kỳ. Hẹp bùn na, kẻ em khoa chàr một đu lực kỳ. Phong khoa tùm cân nâng thả rập rõ, cân nâng bỏ cả hàn, lẽ nâng tùm cân nâng bỏ tùm kram nhằm lệ làm chàr.
1: Blue Ram thiên ốc cơ bình, kẻ em khoa cân nâng bỏ sang chế e chàr đẹp lạc, nguyễn thiên vàng lạch. Cái lời cơ bình này, dinh cư lập bè tùm cân nâng thảm bỏ e bồ lê gia, lẽ nâng cân nâng bỏ tùm kram nhằm lệ tòa bỏ chàr. Đi cái tăng cái lời bì lê, trong xài hầm thâu cái lời mở rầu. Cái xem tòa cái lời tù tương chạc gàl, mò lê nâng cái lời chàng. Bị cung mạng bọa, bị thăng năng kè xem tòa hạt rạm bọa rù tùm kra, đi kè tăng kè lại bị cung tùm kra, lê năng bọc bọng bọa tùm kram nèm bọa, hằng tùm kè lại tụ tùn chạc gàl, mò mừng tạc lạc, lê năng mô đun kè rì, lâm bọa lọ mà mkram chinh, nâng lọ mà, tùm kram nèm bọa, lô kích tích, bọa sân tinh lê năng kè lại nèm bọa kinh kè nồng lăn, tín học của bình, ý bùl bị cung bọa tùm kram nèm play đặc lắc lẽ nần bọa tùm kram nèm play môn đùl kỳ rì ngạ lẽ rạ cột cả bê cùm bếch bè hầm thâu kỳ lềm rau kờ bọa tùm kra bọa khổ nạ trút xa bọa tùm kram nèm play lẽ nần ru kỳ năng bọa tùm kram nèm play tùa kỳ năng bọa tùm kra dỗ tôm hằng bọa lọ ma kram chinh blêm nè sân tinh lô kích tích lẽ nần blêm nè hằng là cha tạch ảnh ngào Công kim ni, khoa chàr môn đun kỳ rì, mục lạm clương kỳ lời kỳ bình trọng sai nay, rù kà tua bộ chàr, bậc prong kỳ lời bì cùm mạng bọa, mì kỳ tăng bọa thùm kram nèm play, lên ảnh mạng mươi, kỳ năng bọa thùm kram nèm play tòa ná, kỳ tên cùm cốp xuôr kỳ chạp, mẹ hàm bình thâm, đi kỳ giả kỳ chạp răng. Khoa kỳ năng bọa đáng chàn tạc lạc lương nguyên minh triết bề thâu, kỳ lời kỳ bình dòng phan, bị ta kỳ lời kỳ kỳ tương bị cùng mạng bọa tòa bùa chàr. Đồng chí lọ bùm ni, kỳ lời mạng bọa mừng kỳ năng bọa tùm kram nèm play, lên ảm kạm lương chàn tạc lạc, mà ra kỳ tương rùm cộp bít hằng môn đùl kỳ rì. Pè mò kỳ lời lì chắc, làm kỳ lời bị cùng tùm kra, đi kỳ dạ bọa kỳ ra. Khoa cân năng bọa đáng trả thật lạc lương Nguyễn Minh Triết đạo cân năng hằng cây ru mừng phùng khoa tòa bùa chàr lên ăn cây ngạm bọa bàn mal mừng cân năng bọa tùm kram nèm play tùm cây trôn ngã tì nọc cơ binh mra màn mò loài ngạ xịt lá hằng tùm trạm bọa bì cùm mạ bọa tụ tươn rùm cốp đi cái tăng cây bì cùm mạ bọa bà vai thật lạc lên ăn môn đồn kỳ rì bà viết cái này tụ tin cầm nếu buồn sang lên nâng cân nặng bọa tùm gram nèm play tòa bộ chàr.
0: Ý bồn mà bọa làm chàr đặc lắc mừng đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cân nặng bọa đáng chàr khoa bồn bệ lào quốc hội chàr bài là nì lào mở nà mà bọa hồng phong khoa chàr một đùl kỳ rị là chàr Campuchia. Mà bọn bếp thông ịp bồn mở tùm đồng chí Nguyễn Đình Phiên làm cân nâng kết ca bọa đáng chàr khoa tù bọa ngàm cà rạm ar cân nâng bọa đáng chàr Đỗ Thái Phong, các em khoa hội đồng nhân dân chàr Nguyễn Thiên Phan, cái em khoa cân nặng bọ sản chị ẻ chà, thiếu tướng Phan Thanh Tám làm cân nặng kết cài bọ đáng chà, khoa công an chà. Đại tá Nguyễn Văn Hòa làm cân nặng kết cài bọ đáng chà, khoa cân nặng bọ cả hàn chà. Rung lại đàn mà bọ hải pool là mò con Kim Ni làm trung ương đảng giảng buôn Campuchia. Khoa cân nâng bọa đáng giảng buôn Campuchia khoa chạt mộ đồ kari. Men Nguy làm trung ương đảng giảng buôn Campuchia. Các em khoa cân nâng bọa đáng giảng buôn Campuchia khoa hội đồng chạt mộ đồ kari. Bết thông phong khoa túm cân nâng thả bọa cân nâng bọa hàn chạt mộ đồ kari. Lộ rằm tệ nộp mà bọa, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cân nâng bọa đáng chạt khoa hội bộ lệ lao quốc hội chạt ở Đắk Lắk là chắc là tụ trung mừng khoa chạt mộ đồ kari. Bất thọ năn hãy mươi cơ con kim đi mọc lại chào ngạ khoa chàn một đùl kari. Hôm thọ hành rạm đi kia giàn mừng chà rạc tạc lạc e tè bìm của phòng chà rạc Phụ Yên. Đồng chí khoa cơ nâng bọa đáng chà rạc tạc lạc Lương Nguyễn Minh Triết bè thọ. Chà rạc tạc lạc mọc là lành prong mọc luộc lại tụ tươn chật gàl bìm đi kia giàn bọa ngạ lạc ma mkram chinh logistic đùm kram niềm play bọa chân thinh là đàn bọa tùm kra ea kà si. Có dọa một lần bạc mươi, mọ e cà xì em ta xem. Nay chinh kè tụ thương bèm đi kè giả bọ ngạ lọc mà lại đàn bọ trên thinh làm rèm đàn tệ nập. Đồng chí chàng mang tòa ná, mdê kè tăng kè bì cùm bọ làm bọ tùm kram đèm play. Mdê kè giả bọ ngạ lọc mà bọ trên thinh lê e, kèm càng cầm răng kìa. Kè bèo lại đàn đìm lạc kè rập nâng làm kìa, lại đàn rằm càng kè giàn ả tìa mà một chật ngã. Bất thọ năn, mdê kà tăng kèm gồm bất kèm càng còn nổ lăn, trông chai hơm thò túm kèm rò mò, bê kà tăng rằm càng kèm ngã xót tê kèm còn nổ lăn, rùm quập kèm càng cà trách còn nổ lăn, hãy đập bê nàng, hãy kê chấp, lên ảnh đi kè giàr. Đồng chí khoa cân nâng bọa đáng chà rạc tạc lắc Lương Nguyễn Minh Triết chàng mang tòa bọa chà rạc, mà ngạm kà tụ chinh rằm ai rạc quật cạo bì cùm mà bọa dô quốc, hồng cơ lì đục m Lời ngã tụ tương tấm tạm bọa mọc lại tụ ư hùng trồn ngã, cả nhằm cảm đi kè bởi cùm mạ bọa bọa vã đặc lạc, lẹ đàn buôn đùl kè ri bựa rê bựa kè chập kè tàng. Bộ rằm tệ nộp mạ bọa, con kim đi khoa chà rà mùa đùl kè ri, hợp ác tụ trung hiệp bùa mạ bọa chà rà đặc lạc, lẹ chắc lẹ ru mừng chà rà đặc lạc hồng chà rà mùa đùl kè ri, lâm hềm là nè cao. Khoa chà rà mùa đùl kè ri, mklam klang bà kà tình bòm đi kè hà gùm mà bọa bà hà vãn đùa bò chà rà. Mdì kà tăng klam gùm bết, kriam gàng kè đạp bì nàng kriêng kò nông lăn. Mdì kà giá rà bò tùm kà kè tìm tàm thuyết buôn sang. Mdì kà tăng kè bìm tùm bộ bò râm kò tùm mùi thà rà kè. Rông chai kè mạ bọa, lè nàng kòm chinh tùm bò ngạ chòi múc, bì bè tờ rà tùm hồi em ạc bòng mừng tùa là chà rà. Rùm quốc mdì kà tăng kè hà gùm mà bọa Việt Nam Campuchia xuất kè chấp. Làm rep lo khởi chúc lần năm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trụ ương đảng khoa cân nâng bọa đảng chà ra khoai bùa biệt lao quốc hội chà ra tạc lắc nào chọa chương hạch mươi đùm cân nâng bọa chìm kra kèm rò làm chà ra bởi vì đời sẽ tốt xả thôn rồi phùng chìm kra kèm rò cách mạng Việt Nam rồi đọp lúc xàm lần năm thôn xe bò tập bản này tốt đọp lý mà rồi đọp lúc xàm lần năm thôn tuệ và đọp lúc năm

0: lầy cổ chỉnh mà đâu tít nọc cả bên tôm nuôi bị làm đi cái tang cái lầy tròn sai cạm cừng tôm mà đạm rậm xìr tôm cái lầy lệ lan cùn cả bác bộ nick cái lầy cam phà prác ru mừng cả lục cả na lên ăn bựa chiều nô chục lì lần bè là ngã tôm mà đạm rậm phun tuột em mất cái đập nâng lên rồm rô tì tôm xả và là tuột cả ba ngã lệ lan làm rậm xem cả rậm à cầm đi buồn sang lên ăn cái nòng bựa tôm cầm nem play biết thằng ăn ghi cài tìm cưu vợ đáng cái tên loài ngạ tụ trinh hạt trạ cái nhằm ngạ đi nâng đi cái giam vợ tùm kra mừng lúc trịch tốt gật luôn làm thôn tuệ bỏ tập lộ năm
1: làm phê bộ của chúng là năm có nâng kết cài lời ngạ hạt trạ bảo hiểm xã hội bảo hiểm trầm quân bảo hiểm lịch bảo mạ chà là thạc lạc mừng cộng chính lắc lại của bên cơ xem vết bảo con nọ nằm là nó có thôn là năng trông trai bảo ngạ làm nằm làn chỉ thôn đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo làm cần nâng kết cài bọa đáng chà các em khoa kết cài cần nâng bọa sản trị à chà nào tiện nụ cập bên luôn sẽ lại bệt thao tiện nụ cập bên đồ rệt lọp lúc xàm là này mà thuần đoài bà tọa lúc năm gồm chà mò sẽ tụ đoài bò tạp bà này tốt lúc tạp bàn trùm núi lưu ngạ bảo hiểm xã hội cho chọn bà lúc tạp bàn này bò của chữ tụ đoạp lúc xà bàn trùm núi lưu ngạ bảo hiểm chồng bài xe tốt xe bàn bố xe bò xe tốt xe bàn bố của chú chùm nít lưỡi ngạc bảo hiểm lịch bỏ mạ. Đoài lắc năm tốt xe bàn bố hiểm mại bò của chú tốt hiểm mại chùm nít lưỡi ngạc bảo hiểm trầm quân. Ê nằm nít mò bảo hiểm trầm quân cùng chà rút tập bàn bố lâu kịch lọc bố xe bàn còn trạch tố mừng cãi nằm nít có mượn chí trang làm chà. Làm mềm mạm lan ở cọ thuần tuệ bò đoạp lì mà cơ năng bỏ bảo hiểm xã hội mình sẽ lắc lại ru cơ đoạp lúc xài bò tuệ tu đoạp lúc lo chùm nuôi hệ ngào cọ năn lùi ngã lên bỏ là bạc lịch bỏ mã cơ bại bò sẽ tu đoạp chùm nuôi lên ru là bạc rèm bỏ cơ lời tu đoạp bàn chùm nuôi lộ rằm tệ nô cả bên đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo làm cơ năng kết cài bỏ đáng chà các em khoa kết cài cơ năng bỏ sản chị ạ chà là đặc lắc yêu lại làm tấm lặn ở tu cơ năng chỉ thuần tuệ bò đoạp lúc năm đồng khả năng thả bỏ dọa tuôn làm cuộc bệnh kế chấp để cả tăng tổng lăng cả bỏ bảo hiểm xã hội bảo hiểm trầm quân bảo hiểm lịch bỏ mạ lọm lịch bỏ bỏ ngàm cả rằm ar con ốc nà lịch bỏ mô cả tương lưu ngay chắc hạ trả bỏ bảo hiểm xã hội bảo hiểm trầm quân bảo hiểm lịch bỏ mạ dọa si kẻ kế chắc làm rep lo cái chung lần năm cả nông prom cộng chiến kèm ác sầu riêng đặc lắc thuần tuệ bờ đọp luôn năm cả bên cả xiêm lăng vứt bờ con hoang ngã lại nằm tập ba lại lưỡi ngã đôm ta bờ phun do tuôm hồng prom cộng chiến kèm ác đồng chí đào mỹ các em khoa cả nông prom sản chị a cha khoa cả nông prom cộng chiến kèm ác sầu riêng đặc lắc thuần tuệ bờ đọp luôn năm gài lăng lại cả bên
0: lưỡi ngã đào prom cộng chiến kèm ác sầu riêng đặc lắc thuần tuệ bờ đọp luôn năm đô ra này cả nông prom cộng chiến ngậm cà lẽ cái này cái cha lên ăn tập và bỏ ngã cả tim epol rủ bỏ lâm kèm ác mà mồm cộm trình lùm tạm bỏ sẽ si cái này bìm phun cái này loại hiu en thế lâm ấy lan hầu hơn cả sầu riêng cộm trình nọc hơn ta sẽ nè sầu riêng nâng ô cốp cái này cả bìn bị lir sẽ nè sầu riêng kèm ác tục cái nạm nâng bâng ấy ngao cất ăn tùm xa lộm cộm trình hình trạm bọa loài ngạ cà lèm ạc loài cà trạp thể chăn bụ râm bìm rõi cà lèm cà bình đồng chí đào mí cà em khoa cà năng bọa sang chữ ạ chà eo lai tùm cà năng thảm bọa dỗ tôm tùm xa văn lên ăn tùm ị phù rù bọa bì loài ngạ cà chạp cà lèm chà hạt trạm nạch cộm trình cà lèm ạc
1: làm rep lo cái chum lần năm hạ kèm rau lại đàn hạt đậm đường sập lụp đường rụp đặc lắc mông cọm chín lắc lại bề tơ xe tốt xa thôn rồi phùng chim cà kèm rau cách mạng Việt Nam rồi đọp lúc xăm lần năm thôn sẽ bỏ tập này tốt đọp lưu mà rồi đọp lúc xăm lần năm thôn tuổi bỏ đọp lúc năm lại đàn cà xem vết bỏ con nọ năm lần ở cọ thôn tuổi bỏ đọp lúc năm tên nó cả bên con nà rụp đuôi mà bỏ làm hạ kèm rau lại đàn hạt đậm đường sập lụp đường rụp đặc lắc có tuổi đặc vết cơ con nà cù cả trước cả ăn bằng bọ chim cà kèm rau cách mạng Việt Nam lại bết lại đàn bọ chim cà kèm rau cách mạng Việt Nam làm chả đặc lắc lại chơi chăn hệ tài bìm của bết hạ kèm rau lại đàn hạt đậm đường sập lụp đường rụp đặc lắc riêng xa làm tấm cả nông bọ chim cà kèm rau mọc kèm lim rau hồng bạ hạt đậm bầm trước kèm rau dọn năng hỏi nục đạn này làm kẻ đi cái dàn bết mà sai kẻ trùm quốc mà còn ảnh trùm nơi chìm cả kèm rau nơi tập cả kèm rau nơi tập cả rút mà sập lũ nơi rắc kẻ lũ đùm nơi nà nào sổ kèm hòn kẻ tiếp nơi buồn sang hôm thao bà mặt cả đùm bỏ ngã ta kẻ màu làm chà lìm rau bỏ chìm cả mà nâng chắc cả thương mà nơi buồn sang tụ giáp trùm quốc dùm phân cả bỏ đùm cả kẻ tiếp nơi ta năm lần ở cọ thuần tuệ bỏ dọp lúc năm rạ kèm rau lại đàn hạt răm đùng sập lũ đùng rụp đặc lắc lời ngạ tụ tươn bỏ cả đi chà mò chào bỏ âm tôm plang bàm rốt kèm rau mò lời ngạ mà đặt dọa hạt răm trôn đi cả tàng lẽ bỏ đập phà ở tụ bỏ dọa xì hạt răm trôn lòng đi cả tàng bài dọa cả răm nâng cả nồm rau mìm rôm rô làm kèm ạ bỏ ôm điệp bồn sang lại đến bình cấp, điểm là bỏ ngã bằng phong hạt đem ta thôn làm hạt ra bỏ gặp điệp bồn sầm rau. Đốm thôn này cao, đoàn viên hạt đem ra tạm tùm bỏ xã, cho ra tăng lệ năn ea cà tù, xa ra tạc lắc, mò lẽ lù bỏ ngã cả xếp cả nhằm kìm càng lại tới chắc vào rình cá, rùm gặp đi kìm bồn sang ngã lọt mà lời hạt ra ta đọt xe. Tê xã cho ra tăng cha ra tạc lắc, hạt ra bỏ kìm càng lại tới chắc vào rình cá, mò bỏ đoàn xã ngã lẽ hòng lùm ta bỏ. Mà lưu đoàn viên hạt đại hạt tam hợp cùng ngạc. Grab gần trái kỳ lan mà bỏ đoàn xã rừng kết lòng phá lạc nam ngàm ả nà kà dòng tác. Bạc lại đập bì dùi, lệ năng chinh lạc gần trái kỳ lan chắc xem cả vật buồn sang. Rõ rạc này, đoàn viên hạt đại hạt tam xã là cả rừng kết lòng ngay bét lo km tỷ lan. Hình ngào cọt năn hạt đem ta thôn xã chùa ra tăng, lọm còm chinh lan là chèm cừu là chà ra tì lụ phú thanh lạc đàn buồn cổ rạp bê lô ngay bét tòa km.
2: Lá cờ này chẳng bờ mọc lại xem bờ bước sang anh bờ mọc lại xem tì buôn mọc lại xem tì cái chiếc xài cho đăng rê chẳng ấp mươi cờ xài cho đăng rê mọc lại chắc xem mọc lại đi cái giả hình
1: tì xã e cà tù bọ kìm càng lại đôi chắc vào riêng cá mò bọ mặt trận tổ quốc bọ đoàn xã là nà nì bùa bì cung phòng địa xã lưỡi ngã lại chắc mơ đô mi bùa lì gia lạch nân nà nam còm chiên bọ bìm tốt vào riêng cá rùi bình dạ dâu dạ chi cà rạc tất kìm càng lại đôi chắc vào riêng cá
2: đoàn
1: hạt đầy ra tam vết nói bùa lì dạ dọa tuồng căn lưỡi ngã lại lùm tà bọ lại đàn bà vết lù lại tù tươn những sẽ si rồi bị đưa ra phòng cả lần là mà em cộng chiên kè kế hoài dạ dâu làm đẹp cả trái kỳ lan là nên nốt mà buồn sàng tốt đu bìm tốt vào trên các buồn sàng ta đọc xem hằng đúng bỏ ngạ cả sức năn tìm là bỏ ngạ mừng phòng đoàn viên hạt đầy ra tam hồ hà là cả bỏ buồn sàng ế ngào cọt năn làm tìm là bỏ ngạ mừng bồ cả nhầm chàng cả cấp chùm nước buồn sàng tùy rèm lệ ngạ xã ái bỏ kìm càng kè tổ chức Văn sang hay lăn clom. Việc tham gia vệ sinh. Cầu bộ bận rù kềm càng hạt đem ta thôn xã chùa tăng lại đàn xã e cà tù trà đặc lắc lạc chính lại tùm cùm ngách mà bỏ cà dùa cầm đi buồn sang biết kê cà ngàn cảm đi buồn sang ta đô xem lại đàn năng hạt đếp ta
3: hạt trầm đường rút phong lệ đây mừng rạc lèm rau lại đàn hạt trầm đường ở sập lụm đường rút đặc lắc này rồi lại tập này lại chắc cầm đi buồn sang lại đàn bình gặp trèm đình lặng lẽ bọn là tầm tuôn làm hạt trầm đường rút về tay.

0: chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
1: Trong dòng chảy phát triển của đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã đạt được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Từ những mô hình an sinh giàu tính nhân văn, đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình. Từ chuyển đổi số trong hoạt động hội, đến những hành động sẻ chia vì phụ nữ và trẻ em khó khăn. Mọi phong trào đều lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân ái,

0: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, thành thử là ngay đấy nhá, con bảo này, khi mà con đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh, cà nhá. Rửa thôi, đấy là con thích lắm rồi.
2: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
3: Cuối tuần này tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi. Thông qua cô ấy để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy có thằng con trai ấy suốt ngày ấy, đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình ở nhà.
2: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều lắm mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
4: Mừng ngày đó bố sinh ra đời, Happy birthday to you.
1: Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe. Và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Lan Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
5: Anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
6: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
5: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
6: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT. Gọi cho những...

0: không, ok, không, không nha. Không, không, sao?
1: Không, không, không, không,
0: không, không,
2: không, gì không, không, vậy con gái?
0: Ủa, mẹ cho số 00 nè. Giveaway với mẹ, comment cho số nè.
2: Trời ơi, mấy cái game đó tào lao lắm con gái ơi, làm gì mà trốn. Thôi, con có ngồi con chơi mấy cái game đó đi, cả nhà chơi đi. À, em đi uống cà phê với bạn nghe chị hai, anh hai. Em đi để nha.
0: Bye bye mẹ.
2: Vì hẩu ngon quá. Em xin miếng nha chị hai.
0: Dạ. Ôi, sao có kết quả rồi?
3: Trời ơi, không trúng rồi mẹ ơi.
0: Trúng, trúng rồi nè. Trúng rồi nè bác hai.
1: Trúng gió hả cha?
0: Có mình bác hai, con mình số 00 mà. Trúng rồi nè, thiệt, con coi đi nè, hình vé người ta in lên rồi kìa. Ê trời ơi, Bình Luân Đại mà trúng thiệt nè.
1: Ủa Bình hết cả nhà, hai con số không mà trúng cái gì?
0: Thiệt.
4: Trời ơi, trời ơi.
0: Yeah.
4: Trúng rồi hả? Trời ơi, thiệt ba nói không không mà trúng hả? Trời ơi, hồng quá ơi, hồng quá ơi. Cái này là hồng bóng không hồng, hồng quá ơi. Được có em lên trên đất Việt rồi.
3: Dạ, con mời cả nhà ăn cơm.
2: Ăn đi con.
1: Dạ. Khoan, khoan. Cả nhà dừng lại, dừng miếng ăn vật chất lại. Hãy ăn miếng ăn tinh thần trước đã.
3: Ủa, cái gì vậy bà?
0: Ăn cơm bác hả?
1: Chưa, đợi bác, đợi bác.
3: Cái gì vậy?
1: Đây, đây. Điều ngang cái nha.
2: Cắt. Hả? Ông ơi. Ôi. Cho chị ra ngoài được không? Đổi chị trong đó hoài chị ngồi.
1: Ôi, cưng lắm. Vô trong bụng ở đi. Trời. Không có thở đâu.
3: Trời ơi. Ủa vậy là sáng này là 5 giờ sáng là ba xách xe là ba đi lấy cái tấm vé đó hả?
1: Thằng chính con bạch xác.
3: Chính con bạch xác là gì?
1: Là chính xác. Ba có đi từ sáng giờ về cô Hồng Hoa đó. Cảm ơn Thiên Thần. Cái tấm vé mà con đã đặt được cho bác hai đó, nó chính là tấm vé VIP. Vậy nên cái người nhận nó lại là cái người VIP. Vậy nên cái người đó vừa bước tới thềm cửa là được mời vô phòng VIP. Có một cô gái mặc áo dài đưa cái mâm VIP, chào cái vé VIP và đến ngày xem được ngồi ghế VIP là ngồi sát sân khấu luôn, nhìn thấy bóng chân của Hồng Hoa luôn đó.
0: Ghê nha, ghê nha. Cái vé này là hả, không phải có tiền là mua được đâu á nha.
1: Còn chính xác đó.
2: Ủa con gái, hôm trước mà con nói cái gì mà cho số rồi trúng thưởng hả?
0: Dạ, đúng rồi mẹ.
2: Mà trúng thiệt hả con?
0: Trúng đó.
3: Đâu? Cho bé cho con.
1: Cái tay vào
3: con coi.
1: Tao thiếu cái tay mày à.
3: Cho con coi chút xíu thôi ba.
1: Đưa tay. Tao bỏ tù cái tay mày à. Mày nghĩ sao mày đụng tay vô mỏ tao đập cái chết mày vậy?
2: Trời, trời đất ơi.
1: Cái gì?
2: Con điên hả?
1: Điên gì?
2: Trời, có cái tấm vé mà muốn giết con luôn hả? Nhắm được mày mốt rước Hồng Hoa dở luôn đi, đừng ở với mẹ con tôi nữa.
1: Mình ăn mắm muối đó tụi bậy nha. Tôi rước bà có chịu về không?
2: Trời ơi.
1: Sao à? Đừng có nói nữa, Hồng Tương người ta mà người ta đâu có chịu tôi. Ôi là trời thôi. Ê, thứ ba.
2: Trời ơi.
1: Ôi là trời trời.
2: Trời ơi, thế đây thần tượng anh. Ê, em nghĩ là có tấm vé thì có tiền là mua được thôi cho anh hai.
1: Nhưng mà nó nghe nè, cho anh nghe nhận lại đi.
2: Có tiền là mua được đúng không?
1: Không, có tiền mua không được đó thứ ba. Anh móc con mắt thiếp.
2: Ủa trời, cái gì vậy anh hai?
1: Mấy lộ gây áo.
0: Bác hai, có tấm vé à, bác cho mẹ với lại bác hai coi một xíu có sao đâu.
1: Mấy người không hiểu gì giá trị miếng ăn nghệ thuật. Mấy người đi đi.
0: Ủa làm gì mà bác mê của Hồng Hoa này quá.
1: Đừng có hỏi, đừng có hỏi. Trời ơi, đừng hỏi, đừng hỏi.
2: Mẹ thấy là cái cuộc này nó không vui rồi, thôi mẹ đi trước nha con.
1: Đi đi đi đi đi, không hiểu người thật, đi ra khỏi đây.
3: Đừng hỏi. Nè coi nè, coi nè, liên khúc nè, liên khúc nè.
1: Dương nè. Gia Bảo nè. Có mặt trên cõi đời này là một cái phôi thai để làm một cậu bé đó là do giọng hát này. Bởi vì sao? Bởi vì tiếng hát Hồng Hoa nó nhập vào bác thì bác hai gái con mới đồng ý. Rồi mới về với bác, rồi mới đẻ ra hai đứa nó. Mà không những hai chị anh con đâu mà là bay nữa. Ba đứa. Ta nay trưa hè kẹo kẹt nắng mưa. Cái tiếng Hồng Hoa cất lên cái ba đứa con ngủ ngon lành. Rồi bắt đầu đi học. Cái ngày nào đi học á, sáng nghe giọng Hồng Hoa rồi bắt đầu mới đi học. Còn tối á khó ngủ. Ta nay nội chú hoài không có ngủ. Cái đứa Hồng Hoa lên cái con ngủ. Hồng Hoa ơi, Hồng Hoa hết rồi. Chỉ còn Hồng Hoa với tôi thôi. Từng ai qua phố tưng
3: ba ơi
1: tưng gì ta
3: à con như con xin ba đi.
1: Xin gì? Không dám mà nghĩ sao nó cho mày vậy trời. Thương là thương, xin cái này là sinh mạng của ba, không có cho.
3: Không, con mới xin tấm vé đó cho con không thèm nữa.
1: Chứ gì?
3: Con xin ba đi chứ con đang ngủ trưa mà, ba đừng có tưng nữa. Ba cứ tưng ngày hóa phố chết người.
1: Hy sinh cho ba đi,
3: con không ngủ trưa được.
1: Hy sinh cho ba hai ngày nữa thôi. Bắt đầu ba đi giữ cái live show này, cái anh ngồi im với cái ta mời ba lên, ba có cái thể hiện như ta, hiểu không con?
3: Ba ơi, không ai mời đâu. Ba biết không? Không ai mời, mà nếu người ta có mời, ba cũng đừng có lên. Con xin ba luôn á, tép mít.
1: Không sao hết. Con nghĩ sao không mời? Sắp đặt hết rồi. mới vô lòng khán giả ngồi im nè, ở trên mời luôn, ba bước lên nè, vô quần đàng hoàng lên là cao song ca với thần tượng, hiểu chưa? Có cái để thể hiện con hiểu không con? Từng từng từng từng từng.
3: Bây giờ con chỉ ba nè.
1: Sao?
3: Nha. Ba vô toilet đi.
1: Tào lao à?
3: Không, ba vô toilet, ba hát đi. Tại vì ở trong đó âm thanh nó vang vọng, ba hiểu không? Ba thấy live show âm thanh nó vang vọng lắm, thì trong toilet nó giống như phòng thu vậy.
1: À, nó bốn bức tường không con?
3: Đúng rồi.
1: Nó vang, nó thử độ phải không con?
3: Hợp lý.
1: À, hay quá, cảm ơn con. Cảm ơn con.
3: Ba vô đó nha, từng ngày qua phố trong đó nha. Rồi.
1: Ê nhưng mà ba.
3: Ôi trời, nữa hả?
1: Cục cưng của ba.
3: Trời ơi, nữa hả?
1: Ba hỏi nàng. Người ta nói ca nhạc á là lấy hơi đăng điền. Ba vô trong khu vực đó ba lấy hơi đăng điền có bị gì không?
3: Không, nói chung là ba vô đó là cái hơi đăng điền của ba nó vẫn ở trong đó, nó tích tụ trong đó rồi mình tự hưởng sái luôn.
1: À, tự vô tự ra là tự sinh tự diệt trong đó luôn.
3: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Cảm ơn con nha.
3: Nói nghe nè.
1: Gì?
3: Coi chừng rớt tấm vé vô bồn cầu. Dạ nè.
1: Cái miệng ăn mắm mong muốn nha.
3: Rồi rồi, vô toilet giùm
1: con. Nuôi cá nuôi thịt nó muốn được bậy bà. Nói mà bị gì mà vô trong mà vớt á.
3: Dạ dạ. Đi đi vô trong toilet thu giùm con. Quá buồn ngủ rồi. Từng ấy.
0: Đau bụng quá. Bác hai xong chưa?
1: Mi mi mi mi mi ma ma ma ma ma mi ma mi ma. Xin trả lại bạn.
0: Xin á.
1: Xin trả mỗi người cười.
0: Ơi, từ hồi mà có cái vé xong là lúc nào cũng tập hát hết. Hát gì dở, chiếm phòng của người ta đó. Lại trời cho cái show đó hả? Hủy luôn nha rồi.
1: Ê, trời đất ơi, ê, con nhỏ này. Thiên Thanh con nói cái gì đó? Đợi bác hai. Đợi bác hai ra sửa con. Trời đất ơi, trời. Bác hai không có ngờ luôn á. Con nói cái gì vậy?
0: Bác,
1: cái live show người ta lớn như vậy mà con nghĩ sao mà quyết chứ hả?
0: Bác hai á, bác hai cứ hát hát hát hoài à. Con thấy hối hận nhưng mà con đưa cái vé này cho bác hai luôn á. Biết gì con không có đưa đâu.
1: Con là ơn nhân của bác hai. Đừng có làm kẻ thù bác hai bây giờ nè. Xin lỗi cô Hồng Hoa liền. Xin lỗi.
0: Cái gì xin lỗi gì nữa?
1: Mở một lời xin lỗi với cô Hồng Hoa. Nghĩ sao mày mày miệng mắm mà muốn nó quỷ con lai xô.
0: Đông bác hai.
1: Cái gì đã gì?
0: Đi đi bác hai.
1: Ý chết chàng quá. À Hồng Hoa, anh đại diện cháu gái xin lỗi em nha.

thời gian đếm ngược, còn 48 tiếng nữa thôi là anh sẽ gặp được em. Bây giờ anh ngủ 4 tiếng, nghĩa là còn 44 tiếng nữa thôi là anh sẽ gặp được em. Lúc đó là hồng hoa. Hồng hoa ơi, mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, 90 ngày qua chưa.

0: Kinh Thảo ơi, Kinh Thảo ơi, cứu tôi, ăn trộm, ăn trộm.
1: Cái gì
0: vậy? Ăn trộm, con ơi. Ăn trộm rồi nó, ăn trộm, ăn trộm. Ăn trộm, ăn trộm. Ăn trộm. Bế quan tao gạt ông gọi lên cho tôi coi. Ông gọi.
2: Ăn trộm ở đâu?
0: Thiên Thanh. Nhà có trộm của chỗ đó, con làm gì đó? Mày giấu dạng trong chỗ đó hả? Hả? Bà cứ.
2: Có gì vậy bác hai?
0: Ô thai, thai ngồi làm gì giống như tô tuần không vậy?
1: Thủ thế, thủ thế. Cái lồ liền.
3: Trời ơi,
2: mất đồ
3: kia,
2: nó
0: mất
3: đồ
0: kia. Mất cái gì ba? Mất tấm vé coi
3: ca nhạc. Tấm vé. Y.
4: Cái gì vậy?
5: Có cái vé coi ca nhạc rồi ba làm cái gì mà rần rần vậy ba?
2: Ăn trộm vô nhà thì người ta lấy tiền chứ người ta lấy vé của bác chi?
6: Mình.
0: Gì?
6: Mình lớn rồi.
0: Phải
6: mình động não chút xíu. Rồi ví dụ như ăn trộm mà nó vô á, nó muốn lấy đồ thì nó cũng phải lựa cái gì đó nó có giá trị hoặc là cái gì đó nó ngon ngon.
0: Chính xác.
6: Ví dụ như là nó lấy tôi
1: đó.
6: Tự nhiên tâm vé làm gì?
0: Bây giờ không nói nhiều. Qua thái độ tiêu cực của ba người, tôi nghi ngờ một trong ba người sẽ lấy tấm vé của tôi. Vì vậy tôi xin phép ba người cho tôi mở cuộc điều tra đây. Tôi là chánh tòa. Đầu tiên, Thiên Thanh. Hôm qua con làm cái gì? Ở đâu?
2: Thì hôm qua con đi chơi với bạn lúc 7 giờ tối.
0: Rồi sao nữa? Ở đâu? Với ai?
2: 7 giờ tối con đi ở hồ nước đó. Xong rồi 10 giờ con về.
0: Về đây rồi đi thẳng vô phòng hay có ghé phòng bác hai không?
2: 10 giờ con về con lên phòng con ngủ.
0: Con không ghé phòng bác hai phải không?
2: Dạ.
0: Rồi. Mình. Trinh thật khai báo hôm qua làm gì?
6: Dạ thưa chủ tọa.
0: Cái gì vậy?
6: À quên. Ba mày làm căng thẳng quá tao liệu. À, dạ thưa mình, là hôm qua là sau khi mà em làm xong hết công chuyện nhà, rồi cái là tới 8 giờ đó, là sau đó là em tắm rửa rồi em leo lên giường làm ngủ luôn đó.
0: Em tắm với ai? Tắm bao lâu và tắm ở chỗ nào?
6: Trời ơi.
2: Cái hai đừng có gì tắm vé mà mất hòa khí gia đình đó nha.
1: Đúng, ba hỏi như vậy là quá vô duyên. Hỏi tắm mà tắm với ai kỳ cục.
3: Hôm qua mẹ tắm có gọi sao bông không?
1: Ơi.
0: Bây giờ tới con nè.
3: À con hả? Thì nói nào ngay thì hôm qua là con đi làm về, con vật vã, con mệt mỏi. Con lao lên phòng, con ngủ con không biết trời đất, con không biết một cái tình hình gì ở trong nhà ngôi nhà lúc đêm qua hết.
0: Chứ vậy là mọi người muốn chứng tỏ mình là ngoại phạm dưới tấm vé của tôi phải không?
3: Đúng.
0: Không được. Tôi nghĩ là phải có người lại.
3: Đúng, nếu ba chúng ta không ai làm thì ai đây?
0: Nói
1: con người này rất ma giáo.
2: Mà người ma giáo chắc chắn là lấy đồ rồi.
1: Đúng, năng lượng tiêu cực xung quanh con người này.
0: Ai con? Ai?
2: Anh nói luôn đi anh.
0: Nói đi.
1: Chú ba chứ ai?
2: Ba em làm gì mà quan tâm tới cô Hồng Hoa?
0: Thằng Nghĩa nó không có mê ca nhạc đâu.
2: Con nghĩ chắc là bác hai để trong phòng xong rồi gió đến nó thổi bay mất á.
0: Gió nó thổi bay thì nó cũng ẩu trong phòng bác thôi. Bác lục tung hết trơn rồi không có.
3: Vậy là phòng ba với mẹ dơ. Có chuột, chuột khi vô nó bò. Cứ gầm tấm vé đi.
6: Nè, không ăn nói như vậy nha. Coi như là cái nhà này là một mình mẹ, một tay mẹ quán xuyến, một tay mẹ dọn dẹp. Làm gì có vụ có chuột trong đây.
0: Tạm thời chủ tòa cho phiên tòa chấm dứt ở đây.
7: Năm 4 3 2 1 Action.
3: Ba ăn mì không? Con làm cho ba ăn tô, ăn chung với con nha.
8: Con nghĩ ba còn tâm trạng để ăn mì không?
3: Vậy hả? Vậy cho con ăn nha, chứ sáng giờ con chỉ có tô mì là bỏ bụng thôi đó nha. Con ăn nha ba.
8: Thế mà qua vậy con ăn vô.
3: Sao ba buồn miết vậy? Trời ơi, có cái tấm vé coi live show thôi mà, ca sĩ Hồng Hoa thôi mà, có cái

0: gì đâu mà sao ba cứ buồn rầu miết vậy?
1: Con kho ở trong cảm xúc của ba mà nhận xét nhiều quá vậy. Hồng Hoa chỉ làm đúng một lần live show trên đất nước Việt Nam thôi, không còn cơ hội nữa.
2: Không còn cơ hội?
1: Nếu con không phải là ba thì con cứ ăn đi.
2: Rồi, con ăn nha, ba cho con ăn nha. Nhưng đừng có phiền.

0: vé của ba luôn. Trời ơi, xương của con đúng. Con ốm chơ xương, sáng giờ con chưa cái gì bỏ bụng luôn.
1: Con nên hiểu nè, nếu mà ba mất tấm vé đó ba ốm còn hơn con.
0: Cái vấn đề là con không có lấy.
1: Bây giờ mày thề tao mới tin.
0: Con thề con mà lấy tấm vé của ba nha, cho ba đau bụng chết luôn á.
1: Ê, mày thề mà tao dính hả?
0: Trời ơi, chứ bây giờ con đói bụng dữ lắm rồi. Sáng giờ ba, cái tướng con như cọng mì rồi. Bây giờ là cho con ăn
2: ba
0: đi.
2: Ba mà điều tra ra được tao quýnh nguội nghe. Tao gom ba bốn tội đó tao quýnh một trận bỏ.
0: Trận nào ba điều tra ba thấy con lấy cái vé ba quýnh con.
2: Ăn đi, ăn đi. Tao xuất hiện bất cứ lúc nào đó. Liễu hồn đó.
3: Trời ơi, ăn tô mì không miên nữa.
4: Hai.
5: Bác hai.
4: Gì?
5: Bác vô phòng con, bác không gõ cửa.
4: Trời ơi, phòng con có khóa rồi, bác hai gõ.
5: Đây em biết trơn rồi nè. Bác đừng nói bác vô đây bác kiếm cái vé nha.
4: Đâu có đâu. Tại chị Bình Dương con á, đi nước ngoài lâu quá bác hai cũng nhớ. Lâu lâu rồi tèn tèn lên hỏi thăm cháu gái coi lúc này học hành sao.
5: Nay tự nhiên bị đặt quan tâm tới con nữa. Lạ.
4: Ủa? Rồi con định chừng nào đưa bạn trai về ra mắt nổi với ba má con.
5: Tự nhiên nay hỏi chuyện bạn trai. Con làm gì để có người yêu. Con đang sợ ế nè.
4: Không, mà thấy cái này nó hơi lộn xộn. Cái bác sắp lại cho nó hơi bớt lộn xộn.
5: Bác kiếm tấm vé đúng không?
4: Đâu có đâu. Bác thấy nó hơi lộn xộn, nó không có trật tự. Bác sắp lại cho nó trật tự.
5: Thôi được rồi, bác không cần sắp xếp cái gì nữa. Để yên đi.
4: Thôi nha, không có la tôi nghe. Ở trong này không có ghi cái chữ là để yên đó, đừng sắp xếp à. Vậy thôi, không thích thì tôi ra.
5: Cảm ơn bác. Bác cũng ngon.
4: Bài tướng luôn kìa. Cho là bác xin lại cái vé để bác cho thêm tiền.
5: Bác hai.

0: có đâu ta.
1: Cái gì?
0: Cái đuôi á.
1: Cái đuôi sao?
0: Đâu có đuôi đâu, sao bám đuôi tôi hoài vậy?
1: Hả? Mình à,
0: muốn cái gì?
1: Theo như tâm lý học tội phạm á, thì mình chính là nghi can số 1. Mình là ăn cắp tấm vé của anh.
0: Ủa nữa luôn hả?
1: Hoài luôn.
0: Chưa qua luôn hả?
1: Chưa. Mình à, mỗi bằng chứng đang chống lại mình đó. Mình liệu hồn.
0: Bắt đầu cảm thấy hết vui á.
1: Đúng tính chất phiên tòa rồi, có phiên tòa nào vui không? Chung thân với tử hình nghĩ sao vui?
0: Trời ơi.
1: Ngồi xuống đây, bắt đầu kêu án nè.
0: Bước qua đây.
1: Cái gì?
0: Bước qua đây ngồi.
1: Ủa mình làm chủ tòa hồi nào vậy trời? À ha, cũng biết ngồi chỗ của mình quá. Rồi, mời. Mời phạm nhân ngồi xuống đây. Chủ tòa ngồi chỗ của mình. Mình là người tiếp cận tấm vé đầu tiên, vậy nên mình rất có ước muốn gặp nó. Thứ nhì, mình về cự ly mình gần với thân chủ nhất. Mình chính là kẻ canh thân chủ sơ hở rồi lấy tấm vé. Rồi bây giờ giả bộ tích cực làm líu lo để chi? Che đậy cái hành động của mình, có đúng vậy không? Ủa bà, má con bị gì con? Mẹ con bị gì á?
2: Bó tay á.
1: Bó tay á, rồi cái này là gì?
2: Cái này hả? Miệng thúi á.
0: Cái bây giờ tao nói là tao bực bội quá rồi. Rất là bực bội luôn.
2: Cái chuyện gì?
0: Chuyện tấm vé vẫn chưa bỏ qua luôn.
2: Trời
0: vẫn
2: ơi,
0: chưa xong luôn.
2: Ba ơi, ba tập trung vô cái gia đình này đi. Ba là trụ cột ở trong nhà. Còn ba cứ lo cái tấm vé, ca nhạc hoài.
1: Cơ hội đâu đến nhiều lần, còn đến đúng một lần. Ba hát với thằng Tuấn của mình đâu phải dễ. Ủa thế ba mới về hả? Rồi thế ba ngồi. Thế ba ngồi. Ờ thế ba ngồi đi, thế ba. Để anh phối cho.
3: Trời ơi, hôm nay hai chú đá quá.
1: Rồi, xong cho thế ba đưa vé cho anh đi.
3: Ủa gì anh hai?
1: Thế ba cấp vé ca nhạc của anh Phương.
3: Ủa anh hai, em lấy vé anh hai ca nhạc của anh hai hồi nào?
1: Chứ vậy không, nhà này không ai lấy hết thì thế ba lấy cho ai?
3: Anh hai nói là phải có chứng cứ đàng hoàng thì em út nó mới nể chứ.
0: Nè thôi nha, em nói rồi nha, cái gì cũng

0: mật nha. Đừng có mê thần tượng quá rồi làm cái phiền cái nhà này lên nha.
1: Anh biết rồi, anh tôn trọng vợ, nhưng bây giờ hỏi thứ ba hôm qua thím ở đâu làm gì?
2: Ủa, bây giờ em làm gì ở đâu em phải thông báo cho anh hai hả? Cái đó là cái chuyện đời tư của em. Mà chị hai nghĩ, có đứa nào mà khùng mà tối đêm khuya khoắt lẻn vào phòng anh rể của mình để ăn cắp cái vé xem ca nhạc không?
1: Thì đương nhiên cái đứa khùng nó sẽ không làm chuyện đó, đứa khôn nó mới làm.
2: Anh hai nói gì anh hai cũng nói được.
0: Trời đất ơi, anh nói hàm hồ. Trời ơi là trời.
3: Tối ngày thần tượng, mây idol, hoa hồng, hoa huệ.
0: Ông làm ơn không lo cho cái gia đình này cái được không?
2: Thôi, tất cả hãy im lặng. Gia đình mình bớt ồn ào đi. Bây giờ bỏ cái chuyện hoa hồng, hoa huệ, vé xem ca nhạc đi. Em có quà cho mọi người. Nè, em đi chợ, em mua tất cả sảy quà cho mọi người luôn. Đây.
1: Xin lỗi, cái thằng này sống về tinh thần, món ăn vật chất không thèm.
2: Anh hai có phần của anh hai mà anh hai.
1: Không còn.
0: Thôi kệ ông đi, kệ ông đi. Hỏi làm cái gì mà hôm nay mua quà nhiều vậy thím?
2: Con gái con hái mẹ xuất hiện đúng lúc quá. Mẹ có quà cho con. Dạ đây, cả nhà mình đều có. Đây là quà cho chị hai, gửi chị hai.
0: Cảm ơn thím.
3: Quà bự luôn.
2: Đây đây của con gái.
3: Đây có quà bự, có ông bự nữa.
2: Đây của gia bạn.
3: Dạ con cảm ơn. Trời đất ơi.
2: Mà thiệt.
3: Để rồi con chết, trời ơi.
2: Không sao đâu, lâu lâu thím mua quà cho con mà. Mà chị hai, em nói thiệt nha chị hai, ảnh mất có cái tấm vé thôi mà hôm nay em thấy ảnh bần thần, đi đâu cũng ngồi suy nghĩ.
0: Tôi còn mắc mệt chứ đừng nói chỉ là thím. Thôi kệ, đừng quan tâm tới ổng, đừng quan tâm.
4: Mà nha, tội nghiệp lắm, không ăn, không ngủ, không tắm luôn.
5: Mà con thấy bác hai mất tấm vé vậy là mừng cho bác hai.
0: Đúng rồi, tôi cũng thấy mừng nữa.
4: Ủa sao vậy?
0: Làm sao mà không mừng được. Trời ơi, từ ngày là có cái tấm vé, tao nói là cứ cầm cái tấm vé rồi ôm cái tấm vé mân mê. Tối ngủ đâu có thèm ôm mẹ mày. Trời ơi, tối ngủ coi như là ôm cái tấm vé khư khư ngủ ngon tới sáng.
2: Ôm là đúng rồi chị, cái tấm vé đó cả gần chục triệu.
4: Trời ơi,
2: cái gì ghê vậy, gần chục triệu mà.
5: Mà con thấy hả, bác hai mê song ca với thần tượng, suốt ngày tập hát hoài.
2: Đình song ca luôn.
3: Đúng, tập ca hoài luôn, hát banh cái nhà hát. Con không ăn uống được, hàng xóm qua chửi gõ cửa ầm ầm ầm, không dám mở cửa ra quýnh vô mặt liền.
5: Anh là còn đỡ, ăn nhầm gì, bác hai suốt ngày hát trong toilet kìa, em nghe mà muốn.
3: Ê, đến tới đó thôi.
2: Thôi.
3: Mày đừng xả nó ra.
2: Con gái giữ nết. Chị hai, gần cuối tháng rồi, em gửi chị hai ít tiền, chị hai tiêu vặt nghe chị hai. Dạ đây, gửi
0: bày,
2: cho chị
0: bày,
2: hai.
0: Không có được thím, không có làm như vậy.
2: Trời ơi, đây là một cái tấm lòng của đứa em gửi cho chị.
0: Đừng có làm như vậy.
2: Thôi chị hai cầm đi, em giờ hai cầm đi. Nè. Chị hai cầm đi mà đi.
0: Sao thím cứ làm tôi thư hoài á?
4: Ủa sao cản mà con mắt sáng này?
0: Không có, tại vì mẹ sợ thím buồn, hiểu không?
4: Trời, thím nhiều tiền quá.
0: Thì bà, à mà thím nè, tôi thắc mắc một cái. Làm gì mà hôm nay thím nhiều tiền dữ vậy? Mua quà cho cả nhà rồi còn đưa thêm tiền nữa.
2: Lại đây. Em chia sẻ cái này cho chị hai với mấy đứa nhỏ biết nha. Nhưng hứa là đừng có nói với anh hai nha. Hứa đi.
0: Hứa.
2: Cái tấm vé xem ca nhạc của anh hai em lấy đó.
5: Trời ơi, cảm ơn bà nha. Tôi không ngờ bà săn được vé luôn đó.
2: Trời ơi, hên thôi bà ơi. Bà có biết hả, là con gái tôi á hả, nó ngồi nó canh me mấy ngày mấy đêm, người ta mở bán vé là nó bay vô nó mua liền đó bà.
5: Trời ơi, con gái bà giỏi quá luôn, săn được vé VIP mới ghê chứ.
2: Trời ơi, nhưng mà tôi tiếc ghê bà ơi. Lâu lâu Hồng Hoa mới về Việt Nam làm live show. Mà tôi nói chứ, tôi không có sắp xếp đi được với bà. Tôi bận công việc, tôi thấy tiếc ghê vậy đó.
5: Thôi mà đừng có buồn, biết đâu sau này có duyên đi lại sao.
2: Không biết cái duyên này bao giờ mới đến
5: nữa. À mà quên, tôi gửi tiền vé cho bà nè. Nè, 10 triệu nè.
2: Ủa sao nhiều vậy bà?
5: Cái gì đâu mà nhiều. Cái vé này á, mua bên ngoài rất là khó. Mà với lại á, cà xịt ấy tôi thích lắm. Cho nên á, có bao nhiêu tiền á, tôi cũng chịu hết trơn á. Đừng có quan trọng chuyện đó.
2: Trời, hay là tôi ở chỗ bạn bè tôi discount bà 10%, tôi gửi lại bà 1 triệu, tôi lấy 9 triệu thôi.
5: Ôi, ai mà làm vậy? Bà cứ lấy đi, đừng ngại hết trơn á. Yên tâm đi, cái chầu cà phê này tôi mời bà luôn.
2: Thiệt hả?
5: Ờ.
2: Cảm ơn bà nhiều nha.
5: À, có gì đâu, bạn bè mà.
2: Trời ơi, tiền nhiều vậy biết làm gì giờ trời. Hay là mình đi mua sắm, tức tắc lại nhan sắc ta.
3: Xuất sắc. Đẳng cấp của marketing là đây. Này.
2: Có.
6: là con người của mẹ cơ hội vậy luôn.
2: Trời ơi con gái, mẹ không cơ hội thì làm sao có quà cho con? Con có muốn quà không?
3: Nhưng mà đây chỉ là tinh thần thôi, chưa có một cái gì đó giống mẹ của con.
2: Trời ơi con trai, con trai. Bảo ơi Bảo, đó là quà tinh thần, còn đây dì cho ít chanh tiêu giặc nghe.
3: Dạ thôi con, dạ thôi con lấy.
2: Ừ con cầm đi. Con gái của mẹ đây còn rất là nhiều luôn đây, nhiều cho con gái nè. Mua đồ gì con thích đi con.
3: Mà cái câu chuyện nó làm sao kể con nghe coi.
2: Trời ơi mà con có biết hả, cái vé của ba con nó hot cỡ nào không? Đầu tiên á là tiếng chỉ định á là bán có 5 triệu thôi, nhưng mà đi ra chợ đen hả nó bán gần đến 10 triệu.
3: 10 triệu bạc, trời đất ơi.
2: Thím nói cho con nghe, bây giờ là 10 triệu chứ gần đến live show hết vé, vô chợ đen bán gần 20 triệu cái vé.
3: 20 triệu tấm
2: tấm vé đó mà hả, chị hai biết xong em hả là phải đi vòng vòng rồi mọi người bu tới em đấu giá nào là chị ơi bán cho em cái vé này đi. Trời ơi ca sĩ Hồng Hoa, ca sĩ Hồng Hoa em thích lắm, trời chị biết xong lúc đó em cảm giác như em là thần tượng, người ta bu lại em, người ta để mua anh hai. Trời ơi công nhận thần tượng của anh hai Hồng Hoa thật là sốt, vé bán chạy dễ sợ. Dạ, dễ sợ chạy lắm hai. Tiền tiền em có nhiều lắm hai, có gì ha mua cho anh hai à. Em đi mua đồ vé cho anh hai nha. Trời ơi ghế gần 10 triệu, em đi mua đồ vé cho anh hai.
7: Trời ơi ghế của tôi là ghế ngồi, bây giờ thành ghế nằm luôn rồi.

0: Trời đất ơi, giờ này mà cái công ty như cái chùa vậy, 9 giờ mấy rồi mà không có một con ma nào hết vậy trời.
1: Trời đất ơi, nó đã gì đâu á Thành ơi. Cà phê á, uống á, giống như là ép phi kịch vậy á. Uống vô một cái quéo người vậy.
2: Cái chỗ đó vừa ngon mà vừa rẻ nữa, mai mình ghé tiếp.
1: Mai ghé, nói cái gì nó trời. Ui trời, sếp. Trời sếp đứng nơi nào vậy? Giống dông quá vậy, sao nãy giờ không nói không năng gì hết
3: không
1: vậy?
3: Không thấy luôn á, người vô hình.
0: Cái gì?
2: Sếp đã uống cà phê sáng chưa?
0: Cà phê, cà pháo?
4: Dạ.
0: Mấy giờ rồi mà còn cà phê, cà pháo?
2: 9:15.
0: Mấy giờ vô làm?
2: 9 giờ.
0: Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Làm ăn vậy đó hả? Hả? Mấy cậu đi làm hay đi nghỉ dưỡng?
2: Dạ, nghỉ dưỡng. Đi làm, ông nói đi.
1: Xin lỗi sếp. Dạ, tụi em biết rồi.
0: Lúc nào cũng vậy, làm ăn vậy là sao?
1: Dạ, xin lỗi sếp. Dạ, sếp bớt giận, tụi em... Mày mốt tụi em không làm gì nữa. Ngày mai 9 giờ tối tụi em tới. Không, ngày mai tụi em sẽ tới sớm.
2: Em sẽ rút kinh nghiệm.
1: Dạ.
5: Bánh cuốn đặc biệt thì cái phần dậy ăn đó. Ừ, nhớ tới công ty không biết chuyện chị nha. Ừ, thôi chị muốn trà sữa đâu. Sao ăn luôn á, em order luôn nè.
0: Ăn cái gì mà?
5: Thôi. Rồi xíu nữa chị gọi lại nha. Em order bánh cuốn. Ăn sáng đi sếp. Sao ăn sáng gì chưa?
0: Mấy giờ rồi mày còn đặt đồ ăn? Hả? Trời đất ơi.
5: Sao không ăn sáng, ăn trưa?
0: Nè, tôi nói mấy cậu biết nè. Chấn chỉnh cái giờ giấc lại. Tôi đã cho 9 giờ là quá dễ dãi rồi. Mà bây giờ mà cứ như thế này tôi dẹp luôn, tôi đóng cửa công ty luôn đó. Liệu hồn á. Coi mà chấn chỉnh lại giờ giấc hay chưa. Nhân viên gì đâu mà nhìn chán à.
2: Trời ơi, buồn ngủ quá, sắp chết rồi. Ê,
1: hả?
2: Không ngủ thiệt hả?
1: Hả, buồn ngủ rồi.
2: Ê, buồn ngủ thiệt luôn á. Nãy giờ nằm dạ đây ngủ kỳ lắm.
1: Ngủ đi quá đó.
5: Ê, like hình đi.
1: Ok, like rồi.

0: Hợm.
1: Đi làm thì làm trễ, cà phê thì cũng uống rồi, mà ngồi đây ngủ là sao?
2: Không hiểu sao mà ngủ quá sếp ơi. Sáng cà phê giả gì á?
0: Cà phê giả rồi.
2: Chết.
1: Giỡn mặt với tôi hả? Hả?
2: Không không, em không có giỡn mặt với sếp. Chừng nào á mà em gì nè.
1: Hả?
2: Hả? Là em mới giỡn mặt với sếp. Bộ sếp không nhận thức được đâu là giỡn mặt, đâu là không giỡn mặt hả?
1: Mình nhắc lại một lần nữa, cậu đang giỡn mặt cho tôi đúng không?
2: Em cũng xin nhắc lại với sếp là nè, chừng nào mà em làm như vậy nè, đó là mới giỡn mặt. Chứ phải không? Em nhấn là nếu mà em...
1: Đủ rồi! Tôi vừa phải thôi nghe, nghe. Hả? Riết là không coi tôi ra gì hết trơn hết trời. Trời đất ơi. Còn cô, cái báo cáo mà đợt 1 xong chưa?
3: Em đang nghiên cứu sếp. Em
1: nghiên
3: vẫn
1: cứu,
3: đang
1: nghiên cứu.
3: Dạ.
1: Đang nghiên cứu hả? Lúc nào cũng nghiên cứu. Còn hai đứa nữa đâu?
2: Hình như là tụi nó sắp tới đây rồi. Sắp tới đây rồi.
0: Gọi thử đi, ông gọi thử đi.
2: Điện thoại hết tiền.
1: Thì tôi hết sức nói với mấy người luôn. Công ty người ta đó là thư ký phải đưa hồ sơ cho sếp. Còn công ty này á, nè, sếp phải đi xuống á, bàn thư ký lục hồ sơ.
2: Ủa sếp, công ty mình cứ tính tự nhát đi sếp.
1: Trả treo hoài vậy hả?
2: Em sai nữa.
3: Hên quá, không có sếp không thôi bị cằn nhằn nữa.
4: Trời ơi, có sếp một cái là sếp chửi chết luôn á.
1: Giờ này mới đi làm là sao?
4: Đâu có đâu. Đi làm từ lúc tờ mờ sáng à, gà chưa gáy là đã đi làm rồi. Xong lên tới đây cái ai nói là sếp đã thèm ăn bánh mì. Ủa ai nói nè, nói sếp ăn bánh mì nè. Mì của sếp nè.
1: Ai đói bụng?
4: Sếp.
1: Dẹp đi. Trời ơi, đi làm mà giờ này mới đi làm là sao? Riết hồi có ngày tôi nói thiệt nghe cái công ty này đóng cửa luôn á.
4: Thì ngày nào chiều 6:30 không đóng cửa.
1: Đến đi. Giỡn mặt với tôi hả?
4: Tôi giỡn mặt đâu, này là em nói thiệt. Còn chừng nào mà giỡn mặt á là em lấy cái tay này em giỡn lên trên cái mặt người mới là giỡn mặt chứ bình thường em có giỡn đâu.
1: Hết thằng kia rồi giờ tao không đó hả? Hả?
4: Ủa kia sao? Bộ nãy em kia lấy tay.
1: Đến đi!
3: Sếp! Tụi em đi trễ nhưng mà tụi em vẫn làm việc hiệu quả mà sếp.
4: Đúng rồi đó sếp.
1: Hiệu quả cái gì? Như vậy mà gọi là hiệu quả đây hả? Đi làm thì trễ, tinh thần thì không có, suốt ngày chỉ ăn uống. Thiệt tôi chán cái phòng mà lắm rồi nghe chưa? Riết là không có một cái kỷ cương pháp luật gì hết. Kể từ ngày hôm nay tôi phải có biện pháp mạnh. Mấy cô mấy cậu liệu hồn.
0: Sếp ơi sếp bình tĩnh đi sếp. Sếp hãy dừng lại nghe tụi em nói đôi lời đi sếp.
4: Sếp. Sếp ơi, bánh mì của sếp nè sếp.
3: Thấy chưa? Tại hai ông bà đi trễ mà giờ sếp giận rồi đó.
4: Gì mà tại hai
3: cái
4: ông bà?
3: Cái phòng này bị bà lây rồi nè.
4: Nè. Nếu mà tại là tại cái bà này nè. Chân ngắn bước nhanh đâu có được đâu.
3: Tại thường.
2: Nó nghe là nhìn lại cặp giò mình coi cũng ngắn như da người ta à.
4: Dài bộ.
0: Dài không?
2: Dài hơn được chút xíu à.
4: Làm gì cơ?
3: Làm như mấy người không bao giờ đi trễ vậy.
0: Nhưng mà hôm nay hai người đi trễ.
4: Thôi đi bớt đi. Bớt bum xùm đi.
2: Ông sếp nghe ông qua ông sạc cho một trận nữa vậy. Làm việc đi.
4: Cuối tuần rồi. Bây giờ là mình tối nay mình phải đi quẩy thôi. Bây giờ là còn 15 phút nữa là xả chạy rồi.
3: Quẩy lớn luôn á nha.
4: Tối đi quẩy không?
2: Ê mình quẩy Vina House nè ha. Lên 5, 6, 7 vô
4: tùm, không, tùm, cái đó là tập thể dục nhịp điệu.
2: Hả?
4: Cái đó tập thể dục nhịp điệu chứ không phải Vina House. Bậy bạ không à. Ê nói nghe nè Thiên Thanh, tối nay có đi quẩy gì không?
3: Dạ thôi, chắc em ở nhà.
4: Sao vậy? Đây không có tiền nữa, anh cho mượn tiền.
3: Thôi mọi người đi chơi vui.
2: Trời
3: nha.
2: Trời ơi, giàu dữ ta.
4: Trời khùng quá. Ồ dạ sếp.
1: Mấy cô mấy cậu nghe đây.
5: Dạ.
1: Tôi có một thông báo rất là quan trọng.
3: Dạ.
4: Thông báo gì sếp?
1: Cuối tuần này công ty sẽ có một cuộc thanh lọc.
4: Thanh lọc.
1: Đúng.
4: Một thanh lọc là
1: mấy cô mấy cậu cứ nắm thông tin như vậy đi. Còn cái gì mà chi tiết rõ ràng ngày mai tôi gặp tôi thông báo rõ.
2: Sếp ơi, nhưng mà thanh lọc ai sếp?
4: Sếp ơi.
0: Trời ơi, chắc là thanh lọc Gia Bảo đó.
4: Cái gì vậy?
0: Ông hay đi trễ.
2: Đi trễ đâu mà đi trễ? Tại do mình làm việc không có năng suất á.
3: Nè, cái vụ đi trễ đó.
2: Đúng rồi, cái vụ đi trễ hồi sáng rồi ăn uống các thứ rồi không làm việc hiệu quả nè. Thì chán thiệt luôn á.
3: Tại bà đó, đi trễ cho cô ấy không? Chứ không phải bà nộp ý tưởng trễ hả?
4: thôi được rồi, gà cùng một mẹ chó hoài đá nhau.
0: Thôi đi, tại ông Lâm á, tối ngày lên nựng sếp hoài.
4: Bên má bây giờ tôi nói nghe nè, bây giờ trước khi mà thì bây giờ ở trong phòng của mình nè, ai có nhu cầu nghỉ sớm đi kiếm công ty khác á, thì mình coi mình tranh thủ mình nhập đơn cho sếp đi, rồi mất công sếp suy nghĩ, rồi mất công ảnh hưởng tới đồng nghiệp tương tàn nữa.
3: Ông thì có đó, ông là người nhiều

0: Nhiều lỗi nhất của cái phòng này, ông tự động nộp đơn xin nghỉ đi.
1: Đúng rồi đó.
2: Trời ơi, Thiên Thanh.
3: Bà nói tôi nhiều lỗi nhất kìa, Lê Lê.
4: Ông xin nghỉ là hợp lý nhất á.
2: Đó, thấy chưa?
3: Nghỉ. Lâm, cô ghi sẵn cái đơn xin nghỉ việc luôn là ký đi.

0: Sao mà ăn vội vã vậy? Ăn mà không kịp nuốt, không kịp nhai nữa là sao?
1: Con ăn xong rồi con lên phòng trước anh Nhâm rồi.
0: Trời đất ơi, rồi mắc nghẹn rồi sao?
1: Con có việc gấp lắm, quan trọng, giai đoạn này gấp rút lắm rồi.
0: Ăn mà nhai không có kỹ là đau bao tử,
1: dạ,
0: chết rồi
1: dạ,
0: nha.
1: Dạ, dạ.
0: Còn có thằng này nữa.
2: Ăn từ từ con. Mày ăn bây giờ cái thằng này.
0: Cô ăn cô không có biết vệ sinh nữa là sao? Ăn cô không thấy sạch sẽ nữa.
3: Giờ này trên công ty không nội? Có nhiều việc lắm. Bây giờ con lên con chuẩn bị hồ sơ. Nè, ngày mai mày nhớ kêu con dậy nha. Nhớ chuẩn bị đồ cho con, áo sơ mi, cái quần tây đen, đôi giày, một đôi giớ, nhớ lấy đôi giớ màu hồng con nha. Nhớ nha mẹ, mẹ nhớ kêu con dậy nha. Tại vì con có dạng giờ nhưng mà có chết chắn là con sẽ không thức được. Nhưng mà mẹ phải kêu con, ok mẹ. Dạ, thương nợ con đi.
0: Đứng lại.
3: Dạ.
0: Mẹ của con cái đâu phải ở đợ đâu. Dạ. À, muốn gì cưới vợ đi.
3: Dạ thì con nói đó, mẹ làm thôi. Dạ thôi ông nội đi.
0: Ủa mấy cái đứa này nó làm gì kỳ vậy, chứ không hiểu nổi luôn rồi nha.
4: Anh nhà ở đâu thế?
5: Cái gì mà trễ dữ vậy bà?
1: Ủa? Mới có 6 giờ sáng, làm gì đi sớm như vậy?
5: Tôi như vậy mới đi trước bà được chứ. Nói gì đi sớm thì ở đây không có ai qua tôi đâu.
6: Nói gì mà ồn ào dữ vậy trời.
1: Trời ơi.
6: Đang ngủ mà thiệt luôn.
1: Ông đừng nói là tối hôm qua ông ngủ đây nha.
6: Chứ còn gì nữa.
7: Oh my god. Bữa nay có dịp gì mà chưa tới giờ đi làm mọi người đã tới đầy đủ vậy?
3: Trời, trời muốn chết luôn nha mà đến cuối luôn. Mấy người này ghê thiệt.
7: Ai ai ai. Kiểu này á, mười mốt chắc tụi mình mua túi ngủ đem theo á.
3: Mua cái liều quá.
6: Ờ. Ủa, chào mọi người.
1: Sẽ.
6: Trời ơi, nay tôi cố tình tôi đi sớm. Úi vậy mà tôi cũng là kẻ đến sau. Mấy cô mấy cậu đúng là nhân viên tốt.
8: Trời ơi, đi làm mà chứ phải đi chơi đâu.
6: Tốt.
9: Dạ sếp ơi. Hả? Em soạn xong hợp đồng rồi, sếp ký giùm em đi. Nè sếp.
6: Đâu? Wow, xong luôn rồi.
9: Dạ.
6: Công nhận nhanh, xuất sắc. Còn Thành.
9: Dạ.
6: Cái báo cáo được một xong chưa?
7: Ờ, em gửi mail cho sếp tối qua rồi. Sếp hãy vui lòng check mail.
6: Xong
7: đang,
6: luôn.
7: Dạ, em đang làm tiếp đợt 2 đây.
6: Wow. Cậu công nhận xuất sắc. Còn Lâm.
10: Dạ. Lâm. Sếp.
6: Hả?
10: Sếp có thuốc đau bụng không?
6: Tôi đâu có đem đâu.
10: Sao tự nhiên đau bụng dữ vậy nè? À, sếp. Em xin phép sếp, em đi vệ sinh cái rồi vô em nói chuyện với sếp sau. Sao đau dữ ta?
6: Tội nghiệp, chắc là áp lực công việc. Tốt.
1: Dạ.
6: Chào mọi người tôi đi à.
1: Bye bye sếp.
6: Ừ.
7: Sếp.
10: Sếp đi rồi, sếp đi chưa?
5: Đi rồi.
10: Trời mừng quá.
5: Ngồi xuống đi, chuẩn bị coi tôi lập công nè.
1: Chất lượng vẫn hơn số lượng. Để coi có ai lập công.
9: Nói nghe nè. Ủa hai đứa đâu có làm chung dự án đâu, làm gì kình nhau hoài vậy?
7: Đúng rồi đó. Không hợp thì đổi chỗ đi.
11: Mà có khi nào kỳ tích xuất hiện, hai bả lập công cùng nhau.
9: Đúng. Mà hôm nay phòng của mình làm việc năng suất tốt, cho nên sếp chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện thanh lọc. Đúng không?
1: Đúng rồi. Yes.
6: Bữa nay tôi tập trung tất cả mọi người có mặt ở đây là để tiễn đưa một nhân viên ra khỏi nơi này. Có thể nói đây là một con người tệ hại. Làm thì không được trò trống gì. Đã vậy còn thường xuyên vi phạm nội quy. Và bây giờ tôi rất tiếc phải thông báo tên nhân viên phải ra khỏi công ty chúng ta ngày hôm nay.

0: lắm, không phải lắm, không phải lắm, không phải lắm, không phải lắm, không phải lắm, không phải lắm.
1: Cái gì vậy Lâm?
2: Cái gì vậy?
1: Cái gì vậy?
2: Bị gì vậy?
3: À, không có gì đâu, không có gì đâu. Làm việc tiếp đi. Làm việc tiếp đi.

0: Hết hồn.
1: Trời ơi, em biết ngay là sếp ở đây mà. Em đi vòng, thậm chí em qua tới phòng sếp mà không thấy sếp. Cái xong rồi giống như là có một cái thần giao cắt cảm mách bảo cho em biết sếp đang ở đây. Cho nên em vào đây, em gặp sếp, em mời sếp uống nước.
0: Cảm ơn.
1: Dạ, không có gì hết trơn.
2: Trời ơi, cái gì vậy sếp?
0: Cái gì?
1: Sao mà bữa nay đi làm mà mặc giày tây, quần tây, áo sơ mi, đeo cà vạt? Sao sao mặc bảnh bao vậy trời?
0: Ngày nào tôi cho mặc vậy?
1: Ủa, không, ý em á là bình thường á sẽ mặc mấy cái áo sơ mi kia nó không có đẹp. Hôm nay nè, mặc cái áo màu đỏ đô, xong mày quất cái cà vạt màu đỏ nó trời, nó tiệp với cái màu áo ghê luôn á.
0: Tôi mướn cậu vô đây làm thư ký cho tôi, chứ tôi không có mướn cậu vô đây để định tôi, thấy không?
1: Em mới nói xong.
3: Sếp ơi, sếp ơi. Em, sếp ơi. Em đến em nộp ý tưởng á, hôm qua em nghĩ được nhiều ý tưởng hay lắm á. Sếp coi nha.
4: Ơ sếp, sếp ơi, em cũng có ý tưởng hay lắm nè sếp, sếp đừng coi nè sếp.
0: Bên đây nữa hả?
4: Dạ, ý tưởng này hay hơn sếp.
0: Đâu, để tôi coi hết. Đây,

0: anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
1: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là, đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
2: Từ mùa hè năm 1925, ngọn lửa báo chí cách mạng được thắp sáng. Suốt 101 năm, những người làm báo

đồng hành cùng dân tộc trên mặt trận tư tưởng và văn hóa. Tại Đắk Lắk hôm nay, những người làm báo tiếp tục mang hơi thở cuộc sống đến với công chúng, kết nối ý đảng với lòng dân, lan tỏa các cộng phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong kỷ nguyên số, báo chí không ngừng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ để giữ vững niềm tin và sứ mệnh phụng sự nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang, những người làm báo quyết tâm giữ vững, mắt sáng lòng trong, bút sắc, tiếp bước truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Họp ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc với đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
0: Thực hiện công tác dân tộc tôn giáo gắn với phát huy giá trị văn hóa.
1: Phát huy vai trò người có uy tín trong công tác giải phóng mặt bằng.
0: Mục xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự diện mạo mới của xã miền núi Xuân Phước.

0: về giải quyết vấn đề người di cư là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 18 tháng 6, Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 để xem xét đánh giá các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.
1: Dự phiên họp có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy.
2: Báo cáo tại phiên họp cho biết, GRDP của tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm đến nay ước tăng 7,7%, nổi bật là khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng vượt kịch bản đề ra, đạt 5,99%. Các hoạt động sản xuất xuất khẩu và du lịch duy trì đà tăng trưởng với 5,33 triệu lượt khách, doanh thu 9.602 tỷ đồng, hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công dù có chuyển biến nhưng mới đạt 21,75% kế hoạch vốn được giao. Tiến độ triển khai một số dự án động lực, công tác thu tiền sử dụng đất và việc hình thành các nguồn tăng trưởng mới vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá toàn diện tình hình giải ngân vốn đầu tư công và kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận và đề ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, hoàn thiện thủ tục để sớm khởi công và đưa các dự án vào hoạt động nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh.
3: Về phía Ủy ban tỉnh đang chỉ đạo rà soát để có thể là đề xuất với Bộ Xây dựng, với Bộ Tài chính nó cho phép sử dụng cái nguồn tiền dư đó để chúng ta đầu tư thêm một số cái hạng mục đường dân sinh và các cái công trình phụ trợ để phục vụ tối đa đối với là cái nguồn vốn đã được bố trí.
4: Giai đoạn này nếu chúng ta không tính cái kịch bản tăng trưởng của chúng ta cũng như giải ngân á, mà chúng ta không tính đến yếu tố thời tiết, kể cả mưa bão và cái giá nguyên nhiên vật liệu tăng thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến tiến độ giải ngân cũng như là thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng cũng như cái kịch bản tăng trưởng mà chúng ta đề ra ở đây.
2: Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, yêu cầu các cấp các ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và sớm khởi công các dự án động lực, đồng thời khẩn trương đề xuất Trung ương tháo gỡ vướng mắc về đất đai có nguồn gốc nông lâm trường, đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu đất đai, thúc đẩy đề án xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ cà phê thế giới cùng các mục tiêu về kinh tế số, du lịch cộng đồng và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
5: Tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ các cái dự án tồn đọng để đưa vào phát triển. Cái này cũng là nhiệm vụ trước mắt, và tháo thì có nhà đầu tư vào người ta làm ngay. Cái thứ hai nữa là phải tăng cường cái đấu giá đất để đảm bảo cái nguồn thu ngân sách. Cái thứ ba là phải giải ngân đầu tư công, vẫn là cái nhiệm vụ quyết liệt nhất. Cái thứ tư là phải tập trung đầy đủ các cái thủ tục để các cái dự án sớm triển khai, sớm thi công trong thực tế và có khối lượng để đưa vào là tăng trưởng.
2: Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu triển khai ngay cơ chế đánh giá cán bộ bằng KPI với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả nhằm tạo bứt phá trong 6 tháng cuối năm, áp dụng công khai chế độ báo động vàng, báo động đỏ đối với những đơn vị làm việc trì trệ. Đặc biệt kiên quyết điều động thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ trong hai quý liên tiếp, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư công và xử lý tài sản công, đồng thời tiến hành luân chuyển các vị trí lãnh đạo đã giữ chức vụ quá lâu để tạo luồng sinh khí mới cho bộ máy. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các sở ngành ra soát cập nhật kịch bản tăng trưởng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu xây dựng và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng để tạo bứt phá, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.
0: Chiều nay ngày 18 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý 3 năm 2026.
1: Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.
6: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy đã bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu thường trực Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực. Nổi bật là tham mưu thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự, phục

0: vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định, tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các cơ quan cũng tham mưu triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết, khắc phục hậu quả thiên tai thông qua chiến dịch Quang Trung. Chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, khiếu kiện đông người, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phân tích những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại hạn chế, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc 6 rõ, 1 xuyên suốt trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh thời gian tới các đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần 4 kiên định. Đặc biệt, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường xử lý văn bản điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và triển khai hiệu quả các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số.
1: Thì từng ban tôi đề nghị các đồng chí phải hết sức chủ động trong tham mưu cái việc này, nhìn nhận cái việc này. Về con người, về tổ chức, phục vụ cho công việc nó như thế nào, về tuyên truyền cho cái công việc nó như thế nào, về kiểm tra giám sát cái việc triển khai nó như thế nào. Thì tôi đề nghị là cái tính chủ động trong tham mưu thì các đồng chí hết sức chủ động nhiều hơn, nghĩ ra việc nhiều hơn cùng với cái việc của Trung ương để mà làm việc này.
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện hạ tầng công nghệ. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiện toàn bộ máy, làm tốt công tác cán bộ và tinh giản biên chế, tăng cường kiểm tra giám sát các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác kịp thời các thông tin xấu độc trên không gian mạng, đồng thời quyết liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí và giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài.
2: Chiều nay ngày 18 tháng 6, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp rà soát các nội dung chuẩn bị hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
3: Dự cuộc họp có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trương Công Thái, Nguyễn Thiên Văn, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2026, công tác chuẩn bị hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai khẩn trương với nhiều nội dung trọng tâm cơ bản hoàn tất. Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 với 259 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tới đây, tỉnh dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn hơn 43.500 tỷ đồng, trao chủ trương khảo sát cho 3 dự án năng lượng quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 25 nhà đầu tư có tổng vốn đăng ký trên 514.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động bên lề như đối thoại với doanh nghiệp, diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 tại Đắk Lắk, cùng các hội thảo về công nghiệp logistics, chuyển đổi số và nông nghiệp công nghệ cao. Hiện các sở ngành đơn vị đang tiếp tục phối hợp hoàn tất những phần việc còn lại, bảo đảm hội nghị diễn ra đúng tiến độ. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá công tác chuẩn bị hội nghị, công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, đồng thời yêu cầu các sở ngành đơn vị địa phương không chỉ tập trung cho ngày diễn ra hội nghị mà phải tính toán cả chuỗi hoạt động nhân dịp hội nghị.
4: Chúng ta đã triển khai trước rồi đúng không? Trước là chúng ta khởi công rồi động thổ rồi thông cáo báo chí này, làm những cái lưu liên kết trước. Thế hỏi là sau thì sao? Đấy, một chuỗi sự kiện sau cái này chúng ta cũng phải làm chứ. Làm xem là bây giờ đôn đốc các doanh nghiệp rồi đi, rồi có thể còn phải đi khởi công tiếp các dự án người ta vào, chúng ta làm đúng không? Thì là một chuỗi sự kiện sau nội dung này cần bổ sung thì các đồng chí.
0: Đồng chí Đỗ Hữu Huy lưu ý các sở ngành rà soát thêm các dự án đủ điều kiện trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát, đồng thời điều chỉnh chương trình linh hoạt phù hợp với lịch làm việc dự kiến của Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu Trung ương, các sở ngành, đơn vị địa phương cần chủ động rà soát từng phần việc, kịp thời báo cáo những nội dung phát sinh, bảo đảm hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.
2: Sáng nay ngày 18 tháng 6, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về hòa giải ở cơ sở và bảo vệ trẻ em.
3: Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành liên quan.
5: Theo báo cáo tại buổi làm việc, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 2.816 tổ hòa giải với 17.496 hòa giải viên. Hàng năm các tổ hòa giải tiếp nhận và giải quyết trên 2.000 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 75%, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở. Trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, toàn tỉnh có khoảng 77.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm khoảng 12% tổng số trẻ em. Hệ thống nhân lực bảo vệ trẻ em được bố trí đến 100% thôn buôn tổ dân phố, bảo đảm theo dõi, hỗ trợ kịp thời ngay từ cơ sở. Thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh giai đoạn 2021-2025, Đắk Lắk hỗ trợ 5.450 lượt trẻ em khám sàng lọc, điều trị và phẫu thuật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát và đại diện các sở ngành tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, ghi nhận đánh giá cao công tác triển khai luật hòa giải ở cơ sở tại Đắk Lắk. Những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp để phục vụ công tác thẩm tra, hoàn thiện dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tới. Đối với công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đồng chí Đặng Xuân Phương đề nghị các cấp ngành tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em, tăng cường nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, quan tâm chế độ chính sách đối với đội ngũ làm công tác trẻ em ở cơ sở, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số, hướng dẫn trẻ em sử dụng Internet an toàn, lành mạnh.
2: Hôm nay ngày 18 tháng 6 tại công ty cổ phần mía đường 333, xã Eknop, tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm tặng quà cho đoàn viên người lao động nhân dịp chào mừng thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam.
5: Tại chương trình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 100 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty cổ phần mía đường 333, công ty cổ phần tinh bột sắn EK và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Việt Thắng. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của người lao động trong lao động sản xuất, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động. Những phần quà ý nghĩa đã góp phần động viên đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp và tích cực thi đua lao động sản xuất.
2: Thưa quý vị và các bạn, cồng chiêng, sợi dây kết nối cộng đồng các dân tộc cùng với nghề dệt thổ cẩm, kiến trúc nhà dài độc đáo đã trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của vùng đất Đắk Lắk. Những giá trị này đang được định vị và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay.
3: Với định hướng phát triển du lịch kết hợp văn hóa, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh xây dựng các buôn du lịch cộng đồng, tạo nên những sản phẩm đặc sắc mang đậm bản sắc truyền thống, qua đó góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sinh kế và gắn kết cộng đồng.
0: Hòa mình vào chương trình văn nghệ mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào Chăm Hờ Roi và Ba Na tại làng văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh. Du khách ấn tượng trước nghệ thuật trình diễn chống đôi, cồng ba, chiêng năm độc đáo do chính người dân nơi đây giản dựng. Kể từ khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhịp chiêng vang vọng giữa núi rừng đã trở thành niềm tự hào, tạo động lực gắn kết và khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản trong đời sống đồng bào các dân tộc phía đông tỉnh Đắk Lắk.
6: Đấy là truyền thống của dân tộc em, nên mỗi dịp có mà lễ hội dạy là rất háo hức trong lòng, kiểu như vui.
7: Ở trên cơ sở đó thì chỉ có cái giao lưu đối với các cái địa phương để rồi gắn kết giữa tạo ra cái đoàn kết trong cái cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số ở trên địa bàn.
0: phát triển du lịch cộng đồng đang trở thành hướng đi bền vững, vừa giúp bảo tồn bản sắc vừa nâng cao thu nhập cho người dân. Tại phường E Cao, không gian đặc trưng của hồ E Cao bên cạnh kiến trúc nhà dài truyền thống, nghề dệt vải, nấu rượu cần và ẩm thực đặc sắc đã tạo nền tảng quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo. Để khai thác lợi thế, địa phương đã thành lập các đội văn nghệ, tổ ẩm thực cùng nhóm nghệ nhân dệt thổ cẩm, góp phần thu hút du khách, đưa văn hóa ED lan tỏa sâu rộng trong đời sống đương đại.
8: Với cái định hướng của nhà nước và những cái đầu tư hạ tầng cụ thể để người dân có thể căn cứ vào đó, dựa vào đó làm nền tảng để có thể phát triển những cái du lịch cộng đồng bằng cái tiềm năng lợi thế vốn có văn hóa, những giá trị văn hóa của mình.
9: Thì mỗi một dân tộc đều có một cái nét văn hóa riêng, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Văn hóa trong thời gian tới để làm sao mà hình thành được những cái mô hình sinh kế du lịch cộng đồng để thành một cái điểm đến cho các cái tỉnh bạn đến với Đắk Lắk, đến với các cái điểm du lịch sinh kế cộng đồng để tăng thu nhập trong đồng bào dân tộc số trong thời gian tới.
0: Quán triệt yêu cầu về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa theo nghị quyết số 07 về công tác dân tộc tôn giáo, tỉnh Đắk Lắk xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững. Tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư bảo tồn tôn tạo các di tích, phục dựng lễ hội và không gian văn hóa các dân tộc, đồng thời chú trọng đẩy mạnh các mô hình du lịch cộng đồng gắn với phát huy bản sắc dân tộc tại chỗ nhằm nâng cao đời sống người dân.
10: Nên tôi đề nghị là phải quyết tâm thực hiện, nhất là giảm các yếu tố nghèo đa chiều ngoài cái thu nhập của người dân là phải tập trung. Cái thứ hai nữa là xây dựng cái lực lượng cốt cán nằm cốt để làm sao đó tuyên truyền chuyển bãi chủ trương, tuyên truyền chính sách và nắm chắc cái tình hình ở từng cái địa phương, từng cái cơ sở để chúng ta hoàn toàn chủ động về công tác dân tộc và công tác tôn giáo.
0: Việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa gắn với buôn làng đang trở thành động lực quan trọng để lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên vùng đất Đại Ngàn Biển Xanh. Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các buôn du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia, thu hút đông đảo du khách trải nghiệm và góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc miền núi của tỉnh Đắk Lắk.
2: Thưa quý vị, trong những chiến dịch cao điểm giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng, còn có sự đồng hành rất quan trọng của những người có uy tín ở cơ sở.
3: Bằng tiếng nói trách nhiệm, sự gương mẫu và tinh thần vì cộng đồng, họ đang trở thành cầu nối tin cậy, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
5: Ở tuổi 75, ông Nguyễn Văn Thanh ở thôn Phước Long, xã Hòa Xuân vẫn có mặt tại buổi họp xác nhận nguồn gốc đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trong chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng. Không dừng lại ở việc xác nhận phần đất của gia đình, ông Thanh còn tích cực hỗ trợ địa phương rà soát thông tin, vận động bà con phối hợp hoàn thiện các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng.
11: Đâu cái vậy là được, cái đó là mình đã là kêu dân là lên trực tiếp ở đây là mình đỡ mình giải thích, đó là mình đợi giải thích cho cái chủ nào là nó đứng cái đất nào là cái đó là chính xác nhất.
5: Với người dân vùng dự án, mong muốn lớn nhất là công trình sớm được triển khai, hạ tầng từng bước hoàn thiện, đời sống được cải thiện sau nhiều năm khó khăn.
12: Sẵn sàng đưa cho dự án nó mau, mong làm sao là coi như là sớm triển khai cho nó đúng cái dự án.
5: Ông Nguyễn Mạnh ở thôn Phú Sơn, xã Tuy An Đông, một đảng viên cao tuổi, cũng là hộ dân đầu tiên tiền phong bàn giao mặt bằng cho dự án tuyến đường bộ ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk. Dù chưa làm thủ tục nhận tiền đền bù, gia đình ông vẫn chấp nhận tháo dỡ nhà cửa, nhường đất cho công trình, với mong muốn dự án sớm hoàn thành, tạo động lực phát triển cho địa phương.
13: Người ta rất là đồng tình với nhà nước, rất là cao. Những gia đình nào có điều kiện, người ta dỡ được, người ta dỡ, còn ta không có điều, người ta nhu cầu theo dự án đây đã dỡ thì quá tốt.
5: Trong quá trình triển khai, công tác giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó, liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của người dân. Vì vậy, sự tham gia của người có uy tín, đảng viên cao tuổi, những hộ dân gương mẫu đi đầu đã góp phần quan trọng giúp chính quyền tuyên truyền, giải thích, tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở.
14: Đối với cái việc mà đã đảm bảo tiến độ thì sẽ cũng thành lập rất nhiều tổ. Trong đó cũng có các tổ hợp xét nguồn gốc đất, các tổ thu thập thông tin dân hộ khẩu, nói chung là cả hệ thống chính trị của xã đang vào cuộc để mà đẩy nhanh tiến độ theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của tỉnh ủy và ban nhân tỉnh.
5: Từ những cuộc họp dân, những lần đối thoại đến từng hộ gia đình, vai trò người có uy tín đang được phát huy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Sự gương mẫu của họ đã lan tỏa tinh thần đồng thuận, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, góp phần cùng cấp ủy chính quyền đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo nền tảng để khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk bứt phá trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, những tuyến đường mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk không chỉ được xây dựng từ nguồn lực đầu tư của nhà nước mà còn từ sự đồng thuận, chung sức của người dân.
3: Tại xã Pơng Đờ Ra, hàng trăm hộ dân đã tự nguyện hiến đất, góp công mở rộng đường giao thông. Cùng với nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia 1719, những tuyến đường khang trang đang tạo động lực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và kiến tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn.
0: Tuyến đường bê tông rộng 6 mét, dài gần 2 km ở thôn Chư Bà Lang, xã Pơng Đờ Rang đang dần hoàn thiện. Tuyến đường kết nối quốc lộ 14 với khu vực sản xuất nông nghiệp và bến nước sinh hoạt của người dân trong buôn cùng các vùng lân cận tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển nông sản và phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của bà con. Bên tuyến đường mới, gia đình ông Yson Mlo đang xây dựng ngôi nhà khang trang sau nhiều năm lao động tích góp. Là một trong những hộ dân tự nguyện hiến gần 100 mét vuông đất để mở rộng mặt đường, ông Yson cho rằng con đường không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mở ra thêm cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân trong buôn.
15: Cảm ơn Đảng, Nhà nước cũng quan tâm đến bà con. Con đường khang trang, bà con buôn làng cũng rất phấn khởi.
0: Cùng với gia đình ông Yson, nhiều hộ dân ở thôn Chư Bà Lang cũng đồng thuận hiến đất, góp công, mở rộng tuyến đường. Từ những phần đất gắn bó lâu năm, bà con sẵn sàng chia sẻ để làm đường chung với mong muốn việc đi lại, sản xuất thuận lợi hơn, con đường mới dần hình thành mang lại niềm vui, kỳ vọng về cuộc sống, ngày càng khởi sắc cho người dân nơi đây.
16: Đầu tư về cái hệ thống giao thông, trong đó là chúng ta phải cứng hóa hết các cái hệ thống giao thông ở thôn buôn, các tổ dân phố để đảm bảo cái nhu cầu đi lại của người dân và tiến tới là xây dựng cái hệ thống giao thông nội đồng để phục vụ cái nhu cầu sản xuất của người dân trên địa bàn xã.
0: Xã Pơng Đờ Rang hiện đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hiện địa phương đang tiếp tục tập trung huy động và lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, từng bước nâng cao chất lượng đời sống người dân. Từ những tuyến đường được mở rộng bằng sự đồng thuận của người dân đang trở thành động lực góp phần kiến tạo tương lai phát triển cho địa phương ngày càng khang trang, hiện đại hơn.
2: Thưa quý khán giả, diện mạo nông thôn tại xã Xuân Phước hôm nay đã thay da đổi thịt nhờ sự đồng lòng giữa chính quyền địa phương và người dân.
3: Từ một xã miền núi nhiều gian khó, hạ tầng giao thông giờ đây đã được kiên cố hóa, mở đường cho các mô hình kinh tế hiệu quả phát triển, giúp thu nhập của bà con nâng cao bền vững.
5: Xã Xuân Phước hôm nay, những con đường đất lầy lội năm xưa giờ đã được thay thế bằng hệ thống đường bê tông khang trang. Hạ tầng giao thông thuận lợi không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng mà còn thúc đẩy thương mại phát triển. Người dân cũng đã chủ động chuyển đổi từ những loại cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây hoa màu ngắn ngày như lạc, mè, vốn là những cây trồng chịu hạn tốt, dễ chủ động nguồn nước tưới và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
17: Nói chung thì có chương trình này thì bà con nông dân ở thôn vừa rất là phấn khởi, coi như cái đường đi là sạch đẹp, coi như không vướng mắc những cái khi mùa mưa tới, coi như bị lầy lúng, coi như là sạch sẽ trong đường xá nông thôn.
5: Hiện xã Xuân Phước đang xây dựng quy hoạch chung với tầm nhìn phát triển toàn diện hướng đến trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Trong đó phấn đấu tốc độ tổng thu ngân sách trên địa bàn bình quân hàng năm từ 10% trở lên, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hàng năm 11%, phấn đấu đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn từ 71 đến 73 triệu đồng.
18: Chi bộ là cũng còn phải quán triệt là mỗi đảng viên là phải cần phải tuyên truyền sâu rộng để cho bà con hiểu rõ là thực hiện cho tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
19: Mình hợp đồng cũng vừa bao tiêu sản phẩm cho bà con và cái vùng hợp tác xã cũng đã xác nhận là cái vùng nguyên liệu ấy thì cũng đã nhà nước cũng đã công nhận cho chỗ Xuân Phước rồi.
5: Song song với việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ, xã Xuân Phước hiện đang tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng theo chương trình OCOP, đồng thời chủ động phát triển các mô hình du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống cho người dân nơi đây.
2: Chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật.
3: Ngày 17 tháng 6, theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký một biên bản ghi nhớ MOU về chấm dứt xung đột Trung Đông và mở cửa lại eo biển Hormuz.
0: Theo đó, Tổng thống Trump đã ký MOU trong bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cung điện Versailles sau hội nghị thượng đỉnh G7. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran xác nhận MOU với phía Mỹ đã được hoàn tất

0: với chữ ký của Tổng thống Masoud Pezeshkian và giờ là lúc kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận. Thông tin trên được đưa ra sau khi giới chức Mỹ đã cung cấp cho truyền thông nội dung bản ghi nhớ 14 điểm với Iran. Cụ thể, văn kiện trên tuyên bố mục tiêu hướng tới việc chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trong cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran. Hai bên sẽ cam kết tiếp tục đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng mang tính toàn diện hơn trong vòng 60 ngày, với khả năng gia hạn nếu có sự đồng thuận từ cả hai phía. Như vậy, các nhà lãnh đạo Mỹ và Iran đã ký MOU về chấm dứt xung đột Trung Đông sớm hơn so với kế hoạch dự kiến trước đó là vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte ngày 17 tháng 6 tuyên bố liên minh quân sự này sẵn sàng hỗ trợ mọi quyết định của Liên minh châu Âu EU liên quan đến việc khôi phục liên lạc trực tiếp với Nga.
1: Phát biểu với báo giới trước thềm hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO tại Brussels, ông Rutte cho biết hiện vấn đề này chưa được thảo luận ở cấp chính trị trong NATO mà chủ yếu đang được xem xét trong nội bộ EU. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh EU đang thảo luận về khả năng nối lại các kênh liên lạc ngoại giao trực tiếp với Moscow trong những tháng tới. Cũng tại họp báo, ông Rutte hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột, cho rằng việc dự kiến mở lại eo biển Hormuz sẽ là một bước tiến lớn. Ông Rutte khẳng định nhiều đồng minh NATO sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến do Pháp và Anh dẫn dắt nhằm bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.
2: Ngày 17 tháng 6, Nghị viện châu Âu EP đã thông qua các quy định nhập cư nghiêm ngặt hơn, cho phép các nước có thể giam giữ người di cư trái phép lâu hơn, thậm chí có thể lập các trung tâm xét duyệt và hồi hương bên ngoài Liên minh châu Âu EU.
0: Theo quy định cải cách, các nước thành viên EU có thể mở các trung tâm hồi hương bên ngoài liên minh để đưa những người di cư không có quyền cư trú tại EU đến đó. Đan Mạch, Áo, Hy Lạp, Đức, Hà Lan và một số nước khác đã và đang nghiên cứu các phương án thiết lập các trung tâm này. Ngoài ra, các biện pháp mới quy định những người di cư có lệnh trục xuất phải rời đi và hợp tác với chính quyền. Nếu không tuân thủ hoặc gây rủi ro an ninh hoặc bị cho là có nguy cơ bỏ trốn, họ có thể bị giam giữ đến 2 năm. Nhà chức trách các nước EU cũng được phép khám xét công dân nước thứ ba, nhà ở của họ hoặc các cơ sở liên quan khác và tịch thu tài sản cá nhân trong quá trình hồi hương những người di cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, những quy định mới này còn cần được các nước thành viên EU thông qua để có hiệu lực. Hầu hết các biện pháp mới sẽ được áp dụng ngay sau đó và một số điều khoản sẽ có hiệu lực sau 12 tháng.
3: Phần cuối chương trình Thời sự Đắk Lắk tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai. Theo dự báo, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ tại các khu vực như sau. Tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ.

0: 24-26 độ, cao nhất từ 33-35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3-4, biển bình thường.
1: Chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, thứ năm, ngày 18 tháng 6.
0: Thưa quý vị, báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số là tiêu đề bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí trong kỷ nguyên số phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập.
0: Đặt ra những yêu cầu như trên với báo chí, vì theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước phân tích, hiện nay thì công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới đã làm thay đổi tận gốc các thông tin được tạo ra, phân tích, tiếp nhận và kiểm chứng. Các chủ trương lớn của Đảng, chính sách mới của nhà nước, các thông tin tích cực có thể đến cùng lúc với hàng chục triệu người bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng khiến sống thông tin phức tạp hơn, dễ bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, tin sai lệch, thao túng thuật toán và những hoạt động tán phát thông tin có chủ đích. Theo thống kê gần nhất, tổng số tài khoản người Việt sử dụng mạng xã hội trong nước khoảng 110 triệu, trong khi tài khoản trên các mạng xã hội nước ngoài khoảng 203 triệu. Môi trường số như vậy giúp báo chí vừa có cơ hội tiếp cận công chúng rộng hơn bao giờ hết, nhưng mặt khác, mọi cá nhân đều có thể đưa tin. Các tài khoản mạng xã hội đều có thể tạo ảnh hưởng trong một cộng đồng nhất định.
1: Trong bối cảnh như vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng sự thay đổi đó không làm giảm vai trò của báo chí cách mạng. Trái lại, khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý. Điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Không gian số cũng cần có những tác phẩm báo chí giàu về dữ liệu, đa dạng về nội dung, phong phú cách diễn đạt, sâu về phân tích chính sách. Vì vậy, trách nhiệm của báo chí không chỉ là trước hết phải đúng hơn, sâu sắc hơn, có ích hơn.
1: Từ yêu cầu đó, chuyển đổi số báo chí không thể hiểu đơn giản là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay là trang bị thiết bị hiện đại. Đó phải là cuộc đổi mới toàn diện về tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy quản trị dữ liệu, phân phối nội dung, đo lường công chúng, kinh tế báo chí và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số không phải là báo chí cũ đặt lên nền tảng mới, mà là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới.
0: Trong tòa soạn, mỗi tác phẩm cần được nhìn nhận như một sản phẩm thông tin có mục tiêu rõ ràng. Mọi hình thức thể hiện phải cùng tuân thủ một chuẩn mực, chính xác, nhân văn, có kiểm chứng, có trách nhiệm. Cần tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính, nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Báo chí càng đa nền tảng, càng phải thống nhất chuẩn mực.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong thời đại số, dữ liệu là một trụ cột của báo chí. Dữ liệu không chỉ là con số, đó là nền tảng của kiểm chứng và phương tiện để xây dựng và truyền tải các tác phẩm báo chí một cách thuyết phục hơn, toàn diện hơn. Khi dữ liệu được xây dựng và quản trị tốt, báo chí sẽ tăng sức thuyết phục và có khả năng phát hiện vấn đề từ sớm.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đặt ra một vấn đề lớn khác là quyền chủ động trước các nền tảng xuyên biên giới. Báo chí cần tiếp cận được nơi công chúng hiện diện qua mọi nền tảng, nhưng không thể để lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài. Nếu chỉ chạy theo lượt xem và cơ chế đề xuất, cơ quan báo chí dễ mất dữ liệu độc giả, mất quyền phân phối, mất bản sắc và chịu rủi ro khi thuật toán thay đổi. Làm chủ không gian số nghĩa là biết khai thác các nền tảng toàn cầu, đồng thời xây dựng kênh riêng, cộng đồng độc giả riêng, dữ liệu riêng và thương hiệu uy tín riêng.

0: Vì vậy, chủ quyền thông tin quốc gia cần được nhận thức đầy đủ hơn. Bảo vệ chủ quyền thông tin không có nghĩa là khép kín. Việt Nam cần một nền báo chí đối ngoại số, mạnh, đa ngôn ngữ, đa phương tiện, có khả năng truyền tải thông điệp của Việt Nam với thế giới bằng ngôn ngữ hiện đại và bản sắc Việt Nam. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, để hoàn thành sứ mệnh đó, báo chí cần nguồn lực phát triển bền vững. Một nền báo chí thiếu nguồn lực sẽ khó đầu tư công nghệ, bảo vệ bản quyền, đào tạo nhân lực và giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, kinh tế báo chí phải phục vụ sứ mệnh báo chí, không dẫn dắt báo chí vào giật gân câu khách, khai thác đời tư, thương mại hóa thông tin chính trị xã hội.
1: Báo chí cần nguồn thu mới từ thuê bao quyền, dữ liệu và sản phẩm chuyên sâu. Nếu không xây dựng được mô hình kinh tế báo chí số lành mạnh, báo chí sẽ khó giữ vững được năng lực đầu tư cho nội dung chất lượng cao, điều tra, phân tích, kiểm chứng và bảo vệ bản quyền.
0: Bản quyền báo chí trong môi trường số và môi trường AI cũng phải được bảo vệ nghiêm túc. Việc sao chép, cắt ghép, khai thác tổng hợp, thương mại hóa sẽ làm suy yếu nền tảng kinh tế của báo chí. Bảo vệ bản quyền là bảo vệ lao động chân chính và chất lượng thông tin trong xã hội.
1: Nhấn mạnh vấn đề cuối cùng vẫn là con người, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu, công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Càng nhiều công cụ, nhà báo càng cần bản lĩnh, cần tránh tình trạng đăng trước, kiểm chứng sau hay để mạng xã hội dẫn dắt. Người làm báo không được phép đánh đổi uy tín để tăng lượt xem. Trước khi đăng một tác phẩm báo chí, người làm báo cần trả lời 3 câu hỏi: có đúng không, có cần thiết không, có ích cho xã hội không?
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh yêu cầu tổng biên tập trong tòa soạn số không chỉ là người duyệt nội dung mà còn phải kiến tạo chiến lược sản phẩm, dữ liệu, công chúng, công nghệ và nhân lực. Cơ quan báo chí cần một văn hóa làm việc mới, chuyên nghiệp, kỷ luật trong kiểm chứng, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Đào tạo lại đội ngũ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tập trung vào kiểm chứng số, an toàn dữ liệu, báo chí đa nền tảng, đạo đức AI và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ.
1: Trong bối cảnh luật báo chí sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây, việc hoàn thiện thể chế báo chí số là hết sức cần thiết. Thể chế phải bảo vệ quyền tác nghiệp, đồng thời kỷ cương báo chí phải được giữ nghiêm. Các sai phạm về thông tin, đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng báo chí để trục lợi phải được xử lý kịp thời. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thì một nhiệm vụ cấp thiết là hình thành năng lực kiểm chứng thông tin ở quy mô quốc gia. Cần có sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí chủ lực, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng để phát hiện, xác minh, cảnh báo, phản bác tin giả, giả mạo phát ngôn, giả mạo hình ảnh cơ quan nhà nước và các hoạt động tán phát gây nhiễu thông tin. Mạng lưới đó phải vận hành nhanh, có quy trình rõ ràng, dùng dữ liệu và chứng cứ để thuyết phục công chúng.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Công chúng số hiện nay không chỉ tiếp nhận thông tin mà thường xuyên phản hồi, đặt câu hỏi, kiểm chứng ngược, góp ý cung cấp dữ liệu và đòi hỏi báo chí minh bạch hơn. Báo chí phải biết lắng nghe nhưng không chạy theo mọi cảm xúc tức thời, tôn trọng tranh luận nhưng tuyệt đối không dung dưỡng thông tin độc hại. Với giới trẻ, báo chí có thể đổi mới để tiếp cận tốt hơn bằng ngôn ngữ, định dạng, nền tảng phù hợp nhưng không được hạ thấp chuẩn mực.
1: Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số vì vậy phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Và làm chủ không gian số không thể chỉ bằng khẩu hiệu mà phải bắt đầu từ từng tòa soạn, từng quy trình kiểm chứng, từng kho dữ liệu, từng sản phẩm báo chí, từng lớp đào tạo và từng ứng xử của nhà báo trước công chúng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mong muốn các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin số, vững bản lĩnh trong đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ để tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số.
0: Vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Từ sau phiên họp thứ 29 đến nay, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan chức năng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác và các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng ban chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực. Chỉ đạo cụ thể hóa, thể chế hóa nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách pháp luật có tính nền tảng, chiến lược. Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 1.985 vụ án, 4.671 bị can, truy tố 1.886 vụ án, 4.520 bị can, xét xử sơ thẩm 1.721 vụ án, 4.415 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Trong đó, đối với các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đã khởi tố mới 5 vụ án, 52 bị can, khởi tố bổ sung 58 bị can trong 5 vụ án, kết luận và kết luận điều tra bổ sung 6 vụ án, 77 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 7 vụ án, 136 bị can, xét xử sơ thẩm 9 vụ án, 220 bị cáo, xét xử phúc thẩm 9 vụ án, 153 bị cáo, theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo. Về thu hồi tài sản, trong giai đoạn truy tố xét xử đã thu hồi hơn 1.300 tỷ đồng. Trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi trên 3.996 tỷ đồng. Thay mặt Ban chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của các thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực, các cơ quan chức năng, cấp ủy tổ chức đảng ở Trung ương cũng như các địa phương, nhấn mạnh công tác phòng ngừa, kiểm soát quyền lực đã được triển khai sớm hơn, gắn với mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.
3: Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương cũng đẩy mạnh cái khoa học công nghệ chuyển đổi số, đã cắt giảm đơn giản hóa hàng nghìn các cái thủ tục hành chính, các cái điều kiện kinh doanh, cơ bản hoàn thành cái mục tiêu cắt giảm 50% giải quyết thủ tục hành chính và 50% cái chi phí tuân thủ về thủ tục hành chính so với năm 2024. Nhân dân rất phấn khởi, doanh nghiệp rất phấn khởi, đánh giá cao. Và cũng không phải chỉ dừng lại ở 50% đâu, còn đang rất tiếp tục để làm những cái việc này. Đây là phòng ngừa từ gốc, thủ tục minh bạch, dữ liệu liên thông, trách nhiệm rõ, thì những cái nhũng nhiễu xin cho lợi ích nhóm bị thu hẹp.
2: Trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo yêu cầu tập trung thể chế hóa nhanh và chặt chẽ các chủ trương của Đảng, đẩy mạnh phòng ngừa, kiểm soát quyền lực từ sớm thông qua dữ liệu, xử lý dứt điểm các vụ án nghiêm trọng với thước đo quan trọng là thu hồi tài sản, sớm hoàn thiện tổ chức, cơ chế hoạt động để nâng cao hiệu quả của Ban chỉ đạo các cấp, đồng thời tạo chuyển biến đột phá trong phòng chống lãng phí gắn với đánh giá tổng thể nguồn lực quốc gia.
3: Tháng 7 năm 26, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo hoàn thành cái nghị quyết đặc thù về xử lý các cơ sở nhà đất dư dôi sau sắp xếp, đồng thời tổng kiểm kê, số hóa, rà soát đánh giá các nguồn lực của đất nước, trả lời rõ 5 câu hỏi: nguồn lực nào đang tồn đọng, nguồn lực nào đang phân bổ sai, nguồn lực nào chưa được định giá đúng, nguồn lực nào phải kiến tạo mới và ai sẽ phải chịu trách nhiệm để tháo gỡ. Đấy, trong thời hạn bao lâu, bằng công cụ gì, nó kết quả ra sao. Đấy, theo lý muốn ấy phải trả lời được vào những việc đó để xác định rất rõ những cái địa chỉ. Đảng ủy, Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì xử lý dứt điểm các vướng mắc trong thu hồi tài sản, đặc biệt là các cái vụ án mà đang tồn đọng trên lĩnh vực ngân hàng, mà như hôm nay tôi nói. Thu hồi tài sản phải là nhiệm vụ xuyên suốt, không chỉ là khâu sau xét xử để hoàn thiện cái thể chế truy tìm, phong tỏa, kê biên, định giá, đấu giá, chi trả, số hóa dữ liệu tài sản và phối hợp liên ngành. Mỗi vụ án lớn phải rút ra được một bài học thể chế, quản trị và kiểm soát quyền lực. Sau mỗi vụ án lớn phải trả lời cho được là sơ hở ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai, cơ chế nào cần sửa và quy trình nào cần bịt kín, dữ liệu nào cần liên thông, quyền lực nào còn phải được kiểm soát chặt chẽ hơn.
2: Cũng tại phiên họp, Ban chỉ đạo thống nhất kết thúc theo dõi chỉ đạo đối với 9 vụ án, 6 vụ việc, thống nhất đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo cổ thép Đông Anh và các đơn vị cá nhân có liên quan, và các vụ án vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh vào diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo.
1: Sáng nay, tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow đang thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu, đánh giá cao việc Quốc hội Đức đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA nhấn mạnh những điểm tương đồng về ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do là tiền đề vững chắc để hai bên nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai nước củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao, tích cực tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu nhằm sớm nâng kim ngạch thương mại song phương vượt mức 20 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời cần đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelo khẳng định Đức mong muốn làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, cam kết thúc đẩy hợp tác thực chất về năng lượng tái tạo, đường sắt tốc độ cao và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
0: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Hội nghị là khởi đầu của một chương hợp tác mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn, gắn kết hơn và cùng mang lại nhiều lợi ích hơn cho các nước ASEAN và Nga.
4: Tại hội nghị, Tổng thống Nga Putin đánh giá thế giới đang chứng kiến những thay đổi mang tính cấu trúc. Quan hệ ASEAN-Nga sau 35 năm phát triển đóng góp quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Khẳng định Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+, Diễn đàn khu vực ASEAN RF, Hội nghị cấp cao Đông Nam Á EAS, thúc đẩy quan hệ giữa Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN IPA và Quốc hội Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh hai bên cần đưa thương mại hai chiều tăng gấp đôi trong 10 năm tới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, an ninh sinh học, năng lượng hạt nhân dân sự, kết nối, logistics. Các nước ASEAN khẳng định coi trọng vai trò, vị trí và đóng góp của Nga trên thế giới và ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hoan nghênh Nga tham gia tích cực vào các cơ chế ASEAN dẫn dắt, nhất trí quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga cần phát huy vai trò hơn nữa, đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực. Lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí đẩy mạnh quan hệ nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức, cam kết tăng cường đối thoại cấp cao, hợp tác sâu rộng và thực chất về thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, hợp tác biển. Đặc biệt, hai bên nhất trí đưa năng lượng thành một trọng tâm ưu tiên, đồng thời tăng cường liên kết ASEAN, Liên minh Kinh tế Á-Âu. Đối thoại, hợp tác, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tiếp tục thúc đẩy cấu trúc khu vực mở, minh bạch, tự cường. ASEAN và Nga cũng hoan nghênh và đánh giá cao thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Iran về tình hình Trung Đông. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, ủng hộ Nga phát huy vai trò, đóng góp tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Thủ tướng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất.
5: Thứ nhất, nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, thúc đẩy những nguyên tắc, giá trị cốt lõi hai bên cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai, hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la Mỹ vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa, du lịch. Thứ ba, nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, nâng cao tự cường số, đóng góp vào triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
4: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về tình hình Trung Đông, mong muốn các bên sẽ thực hiện hiệu quả thỏa thuận, hướng tới hòa bình lâu dài vì lợi ích của khu vực và cộng đồng quốc tế. Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng thông báo Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị cấp cao các nhà ngoại giao trẻ ASEAN-Nga trong năm 2027. Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí thông qua tuyên bố Kazan 2026. ASEAN-Nga đoàn kết trong đa dạng, 35 năm đồng hành, tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác năng lượng, tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác văn hóa, cùng kế hoạch công tác ASEAN-Nga giai đoạn 2026-2030.
1: Trong khuôn khổ chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Nga, tối qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại đầu tư Việt Nam - Liên bang Nga.
6: Diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển trong suốt 76 năm qua, sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 100 doanh nghiệp hai nước trên nền tảng đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2012, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đang tiếp tục được mở rộng, tạo động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chứng kiến công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga của hãng hàng không Vietjet gồm Đà Nẵng – Moscow, Nha Trang – Kazan và Nha Trang – Novosibirsk. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã chứng kiến trao các văn kiện hợp tác gồm quyền tham gia hợp đồng, giấy chứng nhận đầu tư lĩnh vực dầu khí, các văn bản hợp tác giữa Petro Việt Nam với các doanh nghiệp hàng đầu của Nga gồm Zarubezhneft, Novatek, Rosatom, biên bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước với Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, thỏa thuận của Vietjet và tập đoàn Annex Tour, Viettravel và Intourist về thúc đẩy phát triển du lịch và tăng cường trao đổi khách du lịch, thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Sovico và HD Bank với Zarubezhneft. Các thỏa thuận trao tại sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước.
0: Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp các lãnh đạo tập đoàn doanh nghiệp lớn của Nga.
7: Tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những đóng góp trong hoạt động hợp tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam và tại Liên bang Nga thời gian qua. Ủng hộ việc tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng khí mới đối với các lô mở trên thềm lục địa Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Petro Việt Nam và Zarubezhneft triển khai hiệu quả các nghị định thư sửa đổi Hiệp định Liên Chính phủ về Vietso Petro và Rus Việt Petro, cũng như Hiệp định Liên Chính phủ trong lĩnh vực dầu khí về mở rộng vùng hoạt động trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga. Phối hợp chặt chẽ với Petro Việt Nam, Vietso Petro nghiên cứu sớm hoàn thiện đề xuất hình thành cơ sở sản xuất thiết bị điện gió và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Petro Việt Nam triển khai các văn kiện đã ký trong chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5 năm ngoái và đề xuất mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới, trong đó các dự án năng lượng tái tạo, các dự án chung cư tại nước thứ ba. Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp rất quan trọng của Rosatom và phía Nga cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam hơn 40 năm qua, khẳng định Việt Nam dành quan tâm lớn tới ứng dụng phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Trong đó, hợp tác với Nga và triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng đề nghị Rosatom và phía Nga tiếp tục hỗ trợ kéo dài hoạt động của lò phản ứng giai đoạn chuyển tiếp, ủng hộ triển khai dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Đồng Nai, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, xử lý kịp thời vướng mắc trong triển khai các dự án. Tổng Giám đốc Rosatom nhấn mạnh việc ký hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hợp tác hai nước, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân, xây dựng trung tâm hạt nhân mới hiện đại.
1: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lãng hoa chúc mừng.
8: Trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước, góp phần thu hẹp khoảng cách giới, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Các phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, lớn mạnh, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành các cấp đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ mới, với phương châm đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 đặt mục tiêu đến năm 2030, phụ nữ Việt Nam trở thành một động lực phát triển, một điểm tựa hạnh phúc. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trở thành tổ chức tiên phong hành động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Đại hội đã bầu 127 ủy viên ban chấp hành khóa mới, bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn thể

0: hiện lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần kiên trung, nhân hậu, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Nhiều phụ nữ đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Hội Liên hiệp Phụ nữ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động như xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, tiếp tục góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Nhiều chương trình đề án như Mẹ đỡ đầu, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực.
1: Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và bình đẳng giới, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Các cấp hội đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 3 cấp, thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống hội được thông suốt.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia, mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước. Đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, có giải pháp nâng cao tri thức, khả năng học tập suốt đời, cũng như thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.
1: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của hội theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, mạnh về cơ sở, tiếp tục tinh gọn bộ máy, tránh hình chính hóa, tăng cường phối hợp hoạt động trong hệ thống mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động, như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từng phát biểu. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước, là cầu nối bền chặt giữa đảng với nhân dân, là mái nhà tình yêu thương và trách nhiệm, là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
2: Chiều nay, tiếp đại sứ Hàn Quốc Choi Yong-sam tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ và thực chất, đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, phát huy vai trò của Quốc hội trong việc thúc đẩy hiện thực hóa các cam kết, thỏa thuận, dự án, chương trình hợp tác quy mô lớn giữa hai nước, tăng cường phối hợp trao đổi thông tin về hoạt động nghị viện của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định lâu dài tại Việt Nam. Cùng ngày, tiếp đại sứ Canada Jim Nicken tới chào nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn và hoan nghênh sự hỗ trợ của Canada trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, phát huy vai trò các nhóm nghị sĩ, tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện thế giới và khu vực. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đại sứ Jim Nicken tiếp tục thúc đẩy hợp tác hiệu quả thực chất giữa hai nước trên các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
3: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay đến thăm chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận những đóng góp quan trọng của Thông tấn xã đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Đề nghị cơ quan Thông tấn quốc gia tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, nâng cao chất lượng thông tin, khẳng định vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Đảng và nhà nước. Nhấn mạnh báo chí có vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị Thông tấn xã Việt

0: Nam đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Cũng trong chiều nay, đến thăm nhà báo Lão Thành, Hà Đăng, nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của nhà báo Hà Đăng đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng như công tác tư tưởng văn hóa của Đảng. Thưa quý vị, nhà ở cho thuê được xác định là trụ cột chiến lược trong chỉ đạo về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới, đặc biệt là tại các đô thị lớn, các khu công nghiệp, khu kinh tế.
1: Nhưng thực tế là hiện nay chúng ta thấy rằng chỉ có khoảng 39% công nhân đang phải ở trong những ngôi nhà, những phòng trọ diện tích dưới 20m², thậm chí là không ít người ở trong những phòng trọ diện tích còn chật hẹp hơn nữa.
0: Vâng, và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước gần đây đều yêu cầu Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước xây dựng phương án cung ứng vốn đối với nhà ở cho thuê. Tín hiệu cho thấy bài toán nhà ở không thể chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước. Để phát triển bền vững, nguồn lực tư nhân cần phải được huy động, và điều đó đòi hỏi những chính sách hỗ trợ dài hạn và đồng bộ.
2: Hơn 10 năm làm công nhân, chị Yến đều ở trong các phòng trọ chỉ hơn chục mét vuông. Nhưng sau khi có 3 em bé, chị Yến phải thuê 3 căn liên tiếp để lấy chỗ sinh hoạt cho cả đại gia đình. Mong ước của chị là có thể chuyển tới một chỗ ở rộng rãi hơn, nhưng chi phí phải phù hợp với lương công nhân.
3: Giá cả cái tiền phòng trọ sẽ đổ tầm từ 2 triệu đô la để nó phù hợp với cái tiền sinh hoạt và tiền làm ra của công nhân.
4: Dự án nhà ở xã hội này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ở đây thì diện tích các căn hộ khá đa dạng, dao động từ khoảng 40 cho tới 70 mét vuông để phù hợp với nhu cầu của đông đảo người lao động, từ cá nhân cho tới hộ gia đình. Vì thế mà dù phải tới khoảng đầu sang năm thì mới bàn giao, nhưng hiện nay đã có khoảng 80% số lượng căn hộ ở đây có người đăng ký mua.
2: Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng xây dựng nhà ở xã hội để bán. Doanh nghiệp ước tính nếu bán hết có thể thu hồi vốn trong vài năm. Tuy nhiên, nếu xây dựng nhà ở cho thuê dài hạn, lợi nhuận đến từ tiền thuê nhà nên thời gian thu hồi vốn buộc phải kéo dài.
5: Đến khi mà bàn giao căn hộ trong vòng khoảng 2 năm là cái dự án đấy đã thu được 95% giá trị căn hộ rồi. Nhưng còn nhà ở xã hội cho thuê thì cái kế hoạch thu nó là kéo dài 20 năm, 30 năm tùy theo cái quyết định đầu tư, chủ trương đầu tư của dự án đấy. Thì buộc phải có ngân hàng đồng hành cùng với cả doanh nghiệp để đảm bảo cái việc duy trì tài chính.
2: Theo chính sách tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân hiện nay, chủ đầu tư đang được hưởng ưu đãi lãi suất trong 3 năm đầu tiên, sau đó sẽ áp dụng theo cơ chế thị trường. Nhiều doanh nghiệp cho rằng nếu không kéo dài thời gian hỗ trợ lãi suất, việc đầu tư nhà ở cho thuê sẽ gặp khó khăn trong đảm bảo hiệu quả tài chính.
6: Chúng ta phải hình thành cái nguồn vốn phát triển chung và dài hạn cho phân khúc này, bởi vì là nó có cái việc là thu hồi vốn dài và lâu hơn các phân khúc nhà ở đô thị hay là đất nền hay là chung cư.
2: Xây dựng nhà ở cho thuê không chỉ là câu chuyện của những căn nhà, đây còn là bài toán bảo đảm an sinh, giúp người lao động yên tâm gắn bó, phát triển địa phương, xây dựng đất nước. Do đó, cần có các cơ chế hỗ trợ đủ hấp dẫn để thu hút nguồn vốn tư nhân cùng tham gia phát triển nhà ở cho thuê.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố thêm 9 đối tượng thuộc công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay, một trong những công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ đầu tiên được hình thành ở Việt Nam và cũng là một trong những công ty có quy mô lớn nhất. Công an thành phố xác định đây cũng là một trong những vụ án mà có số đối tượng và số nạn nhân lớn nhất từ trước tới nay. Từ những lá đơn tố giác của người dân thì cách đây hơn một năm, các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra, củng cố tài liệu để khởi tố các đối tượng này.
7: Nhiều người dân bị các đối tượng cam kết bỏ 1,7 tỷ đồng mua lại thẻ kỳ nghỉ với giá ban đầu là 200 triệu đồng. Nạn nhân này đã ký vào một văn bản có tên hợp đồng môi giới thương mại trong 10 năm với tất cả các điều khoản chỉ có lợi cho công ty.
8: Giám đốc ra hẳn hoi để đứng ra như là bảo lãnh cái kiểu điều nó nói là cái hợp đồng này chỉ cuối năm nay sẽ thực hiện và tôi sẽ mua lại của cho mình, tức là bán lại cho mình cái hợp đồng đấy.
7: Biến một hợp đồng kinh tế dân sự thành phương thức lừa đảo là cách của các đối tượng. Nhiều công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ đã xây dựng mạng lưới nhân viên với tiêu chí lừa càng nhiều càng được trả hoa hồng cao.
9: Chúng sẽ sử dụng những cái điều khoản ở trong hợp đồng để gây khó dễ với khách hàng, cũng như là gây ra những cái cản trở khách hàng trong quá trình khách hàng khiếu nại khiếu kiện.
7: Điểm chung của tất cả các công ty bị khởi tố là những cam kết

0: gian dối được gắn vào miệng của các nhân viên tư vấn khách hàng và không hề thể hiện trong hợp đồng.
1: Sử dụng các luật sư để tư vấn cho việc mà soạn thảo các hợp đồng, đưa ra các điều khoản rất là chặt chẽ và nội dung hợp đồng thì rất dài. Chính vì mà chủ yếu các hợp đồng có điều khoản là mang đến có lợi cho công ty.
0: Theo cơ quan điều tra, hệ sinh thái các công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ đã biến tướng. Các đối tượng trao đổi dữ liệu khách hàng từ công ty nọ sang công ty kia. Nhiều nạn nhân rơi vào vòng xoáy lừa đảo của nhiều công ty cùng một lúc và không thể thoát ra nổi.
2: Thưa quý vị, người tiêu dùng bây giờ thì không chỉ quan tâm là sản phẩm đó có ngon hay không, mà họ còn muốn biết sản phẩm đó có tốt cho sức khỏe hay không, có đáng tin cậy hay không và có phù hợp với lối sống hay không. Và đó cũng là lý do mà Hội nghị sữa toàn cầu năm nay tại Barcelona, Tây Ban Nha lựa chọn chủ đề thay đổi để phù hợp. Hội nghị đã quy tụ hàng trăm doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu trong ngành sữa trên toàn thế giới.
3: Nếu như 10 năm trước, người tiêu dùng chủ yếu quan tâm đến những sản phẩm sữa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cơ bản, thì ngày nay câu chuyện đã khác.
4: Ngày nay họ còn muốn sản phẩm phải phù hợp với lối sống, gắn với giá trị cá nhân và có thể đồng hành cùng họ trong từng giai đoạn cuộc sống.
3: Theo các chuyên gia, ngành sữa toàn cầu đang chuyển từ việc cung cấp dinh dưỡng đơn thuần sang đáp ứng những nhu cầu cụ thể, từ việc trẻ em cần phát triển thể chất, người trưởng thành cần năng lượng cho công việc, đến người cao tuổi muốn duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Trong bức tranh đó, câu chuyện của Vinamilk từ Việt Nam cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á đã nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu tham dự hội nghị. Câu chuyện về hành trình 50 năm thay đổi cùng nhu cầu của người tiêu dùng Việt.
5: Từ lúc khó khăn sau chiến tranh cho đến lúc đổi mới và bây giờ là cái kỷ nguyên bứt tốc tăng trưởng, từ cái dinh dưỡng cơ bản đến cái dinh dưỡng tăng cường để mà phát triển trí não thể chất, và bây giờ thì là cá nhân hóa đòi hỏi doanh nghiệp thương hiệu phải không ngừng thay đổi để phù hợp với những cái nhu cầu nó ngày càng nâng cao của người tiêu dùng.
4: Từ việc đáp ứng nhu cầu cơ bản sang tạo ra các lợi ích gia tăng ở một quy mô rất lớn, và nó không chỉ nằm ở câu chuyện của một doanh nghiệp mà còn phản ánh sự chuyển dịch của cả ngành sữa thế giới.
3: Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Việt Nam đã giành được 5 giải thưởng lớn, nhiều nhất trong số các đơn vị tham gia. Cũng từ Barcelona, một thông điệp được nhiều đại biểu đồng tình. Đó là người tiêu dùng hôm nay không chỉ mua một sản phẩm, mà họ đang tìm kiếm những giải pháp giúp cho cuộc sống tốt hơn. Và đó cũng là lý do ngành sữa đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Thay đổi để phù hợp.
6: Bản ghi nhớ về thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông đang nhận được sự hoan nghênh rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực và mở đường cho các cuộc đối thoại tiếp theo giữa hai bên.
7: Mỹ và Iran đã ký trực tuyến bản ghi nhớ về thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký văn bản này tại cung điện Versailles của Pháp sau khi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh G7. Theo nội dung được công bố, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, trong khi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân như bước đi đầu tiên nhằm triển khai các cam kết đã đạt được. Tehran sẽ giảm lượng uranium làm giàu ở cấp độ cao. Đổi lại, Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan, cho phép Iran nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.
8: Việc hoàn tất bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ nhằm chấm dứt xung đột là một bước tiến đáng kể. Đây là kết quả của sự kiên định và tinh thần đoàn kết của người dân Iran trước những sức ép và căng thẳng kéo dài trong thời gian qua.
7: Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận và kêu gọi các bên nghiêm túc thực hiện những cam kết đã đạt được, đồng thời tiếp tục thúc đẩy đối thoại trong giai đoạn tiếp theo. Về phần mình, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi cho rằng đây là tín hiệu tích cực, song vẫn còn nhiều vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết. Pakistan cùng Qatar, hai quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải cho biết những gì được cam kết sẽ có hiệu lực ngay lập tức, đồng thời tiếp tục khởi động các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Washington và Tehran.
2: Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã tiến hành phiên họp toàn thể bất thường vào ngày hôm qua do Bí thư thứ nhất kiêm Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel chủ trì. Phiên họp bàn về các đề xuất cải cách kinh tế gắn với an sinh xã hội. Các đại biểu bàn thảo xem xét một gói cải cách kinh tế toàn diện sâu rộng do chính phủ đề xuất trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với nhiều khó khăn từ lệnh cấm vận kéo dài của Mỹ. Gói cải cách bao gồm nhiều nội dung trọng tâm như là quản lý các chủ thể kinh tế, tái cơ cấu ngân sách, tăng quyền tự chủ cho địa phương, hiện đại hóa hệ thống tài chính ngân hàng, mở rộng đầu tư tư nhân, cùng các chính sách phục hồi nông nghiệp, phát triển năng lượng và cải cách tiền lương. Một số nội dung của gói cải cách như là dự kiến sẽ được Quốc hội Cuba xem xét trong tuần này nhằm vực dậy một nền kinh tế vốn đang đứng trước nhiều thách thức.
6: Giữa lòng cố đô Huế có một nghệ nhân được nhiều du khách ưu ái gọi bằng cái tên là vua lá cây. Lý do là bởi vì ông đang biến những chiếc lá tưởng chừng như vô tri của núi rừng trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
2: Dạ vâng ạ, từ quạt tay rồi thì ô, túi sách cho đến những nón lá, những biểu tượng đặc trưng của Huế, tất cả đều mang vẻ đẹp mong manh nhưng bền bỉ của những bộ xương lá tinh xảo. Rạng rỡ Việt Nam hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ nhân Võ Ngọc Hùng.
6: Đến đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị.
9: Tôi trăn trở cái công việc này cũng khá lâu. Sau 1.5 năm thử hành, tiến hành thí nghiệm tất cả mọi cái thì thành công. Sản phẩm về nón xương lá bằng rừng, những cái tỉ mỉ, những cái chi tiết trên này là phải cân chải làm cách nhẹ nha.
10: Ngôi nhà nhỏ không chỉ là không gian sáng tạo nghệ thuật từ lá cây mà còn như một bảo tàng thiên nhiên sống.
9: Xương lá bằng rừng đủ để phủ lên cái lá,
10: để làm ra một tác phẩm lá rừng rất kỳ công qua nhiều giai đoạn. Cái khó đầu tiên là lúc đi tìm lá rừng.
9: Cái bằng rừng này đa số là mọc hoang, mình phải đi tìm, và nhất là mùa nắng như vậy thì lá xanh tốt và đẹp.
10: Những chiếc lá mỏng manh nhờ đôi tay khéo léo, con mắt nghệ thuật và tình yêu quê hương được tái sinh thành những tác phẩm mang đậm hình ảnh vùng đất sông Hương núi Ngừ. Nhiều sản phẩm còn được sắp lớp, may ghép tỉ mỉ và trang trí bằng các họa tiết với vẻ đẹp Huế mộng mơ.
11: Khi nhìn thấy những tác phẩm của bà Hùng thì em thấy rất là độc đáo và tỉ mỉ.
9: Niềm vui lớn nhất của tôi là sự đón nhận của mọi người và được sống với tất cả niềm đam mê sáng tạo mỗi ngày.
10: 10 năm gắn bó với lá rừng, ở tuổi 70, ông Hùng vẫn tiếp tục tìm tòi sáng tạo để lan tỏa tình yêu xứ Huế, trân trọng thiên nhiên và văn hóa một cách rất riêng.

0: Từ mùa hè năm 1925, ngọn lửa báo chí cách mạng được thắp sáng. Suốt 101 năm, những người làm báo luôn đồng hành cùng dân tộc trên mặt trận tư tưởng và văn hóa. Tại Đắk Lắk hôm nay, những người làm báo tiếp tục mang hơi thở cuộc sống đến với công chúng, kết nối ý đảng với lòng dân, lan tỏa các cột phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong kỷ nguyên số, báo chí không ngừng đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ để giữ vững niềm tin và sứ mệnh phụng sự nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang, những người làm báo quyết tâm giữ vững mắt sáng lòng trong, bút sắc tiếp bước truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026.
1: Kính chào quý vị khán giả của 24 giờ cùng DRT. Chương trình hôm nay phản ánh nhiều vấn đề thời sự đáng chú ý.
2: Lực lượng chức năng xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn và tốc độ trên quốc lộ 1. Kết quả kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trong 6 tháng đầu năm. Không đeo rọ mõm chó nơi công cộng có thể bị phạt đến 2 triệu đồng. Chương trình cũng ghi nhận nỗ lực giám sát hành trình tàu cá chống khai thác IUU. Hiệu quả mô hình trồng sen vùng biên. Nét đẹp cuộc sống với câu chuyện đổi mới làng nghề truyền thống thích ứng thị trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện xử lý nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát để nâng cao ý thức chấp

0: hành pháp luật của người dân. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý.
1: Trong cảnh sát giao thông Tuy An, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và xử lý một trường hợp tài xế ô tô vi phạm đồng thời nồng độ cồn và tốc độ trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Người vi phạm là ông TVC, sinh năm 1979, thường trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điều khiển ô tô biển kiểm soát 79H04269. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế có nồng độ cồn 0,025mg trên 1 lít khí thở. Đồng thời, người này còn điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định. Với hai hành vi vi phạm, ông TVC bị xử phạt tổng cộng 7,9 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân đã sử dụng rượu bia thì không điều khiển phương tiện, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông.
2: Hơn 66.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý trong 6 tháng đầu năm 2026, thu nộp ngân sách nhà nước trên 85,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và xử lý 41 trường hợp người điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh xử lý theo quy định. Không chỉ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện 55 vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật, khởi tố 21 vụ việc, 24 bị can, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 224 vụ tai nạn giao thông, làm chết 181 người, bị thương 101 người, giảm 61 vụ, 32 người chết và 72 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, theo Nghị định số 204 của Chính phủ, nhiều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y sẽ chính thức có hiệu lực.
1: Đáng chú ý, hành vi không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt chó khi đưa ra nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi che giấu dịch bệnh động vật, không khai báo kịp thời hoặc vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh thú y cũng bị xử phạt từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng tùy mức độ vi phạm. Đối với các trường hợp nghiêm trọng như vận chuyển động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ra khỏi vùng dịch khi chưa được phép, mức phạt có thể lên tới 15 đến 20 triệu đồng. Quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an toàn môi trường.
3: Một đoạn video ghi lại cảnh một bé trai bị người lớn liên tục tát vào mặt, kéo ngã và quát mắng đang gây bức xúc trên mạng xã hội. Điều đáng nói, người đăng tải clip cho biết người thực hiện hành vi này là bà nội của cháu bé. Ủy ban nhân dân xã Giang Cang cho biết đã vào cuộc xác minh thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để có hướng xử lý theo quy định. Theo phản ánh của chị TNT, mẹ cháu bé, chị và chồng cũ đã ly hôn. Cách đây khoảng một năm, con trai chị về sống cùng gia đình bên nội. Trong lần đến thăm con gần đây, chị ghi lại hình ảnh một phụ nữ lớn tuổi liên tục đánh và quát mắng cháu bé dù cháu khóc lóc van xin. Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
0: Thưa quý vị, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đang là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương ven biển. Tại cửa biển Tiên Châu, việc duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá được lực lượng chức năng kiểm tra, theo dõi chặt chẽ trước mỗi chuyến vươn khơi.
2: Các tàu cá đều được lực lượng biên phòng kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc trên địa bàn đã lắp đặt thiết bị này. Thông qua hệ thống giám sát hành trình, cơ quan chức năng có thể theo dõi hoạt động của tàu cá trên biển, kịp thời phát hiện các trường hợp mất kết nối hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định trong khai thác thủy sản.
4: Ở bên này, biển ai cũng có máy giám sát hành trình hết. Ở nhà mở lên thì cho cơ quan chức năng biết vĩ độ, kinh độ mình ở chỗ nào. Ở đây theo dõi hành nghề nấu làm. Giữa nữa là cho người nhà biết hiểu rõ ghi người mình làm chỗ nào đó. Nên an tâm hơn.
2: Tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình giúp lực lượng chức năng theo dõi liên tục hoạt động của tàu cá trên biển, nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện khai thác thủy sản. Việc ứng dụng công nghệ cũng giúp kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
5: Thông qua hệ thống giám sát hành trình VMS giúp cho lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng, giám sát được vị trí, hướng tốc độ di chuyển cũng như hành trình của tàu cá, đồng thời giúp cho quá trình truy xuất nguồn gốc của thủy sản được dễ dàng, thuận lợi.
2: Những tín hiệu được truyền về từ biển khơi đang hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý tàu cá, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần hướng tới nghề cá phát triển bền vững và có trách nhiệm.
0: Từ những vùng đất trũng từng canh tác lúa kém hiệu quả, nhiều hộ dân ở xã biên giới Ê Bông đã chuyển sang trồng sen và thu được kết quả tích cực. Những ngày này, các hồ sen đang bước vào vụ thu hoạch, mang theo niềm vui được mùa của người dân địa phương.
1: Sau khi đưa giống sen cao sản vào trồng, gia đình chị Hà Thị Hợi đã gắn bó với loại cây này suốt 4 năm qua. Trên diện tích đất trũng trước đây, sen đang mang lại nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho gia đình.
6: Tôi cũng trồng được 4 năm rồi, thì thấy lợi ích của cây sen này là kinh tế nó rất cao. Theo cái mùa vụ thì nó đạt cái năng suất của nó tầm mà cái vụ chính là 3 tạ trên một sào, thì thấy nó hơn cây lúa rất nhiều.
1: Không chỉ giúp gia đình chị Hợi có thêm nguồn thu nhập ổn định, mô hình trồng sen còn được nhiều hội viên phụ nữ trong xã học tập và nhân rộng. Từ những diện tích nhỏ ban đầu, cây sen đang từng bước khẳng định hiệu quả, trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.
7: Hiện nay thì cái mô hình sen này cũng đã phát triển rộng rãi. Thì đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã thì hơn 30 hectare. Thì hiện tại thì đối với sản lượng hiện nay và giá cả hiện nay thì đã mang lại thu nhập hiệu quả kinh tế cho chị em.
1: Từ những vùng đất trũng thấp, cây sen đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Ê Bung. Không chỉ tạo sinh kế, những đầm sen còn góp phần đổi thay diện mạo vùng quê biên giới, mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.
0: Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Đắk Lắk đang lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Từ tiếp sức mùa thi đến bảo vệ môi trường, màu áo xanh thanh niên đang để lại nhiều dấu ấn đẹp.
2: Giữa những ngày thi căng thẳng, bên cạnh sự đồng hành của gia đình và thầy cô, nhiều thí sinh còn nhận được những phần cơm, chai nước cùng những lời động viên chân thành từ các đoàn viên thanh niên trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh. Không những tiếp thêm động lực cho sĩ tử, những hoạt động này còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và lòng nhân ái trong học đường.
8: Trong những cái thời tiết rất là nắng nóng, thì một cái công sức rất là nhỏ, coi như là gửi đến các em thí sinh, chúc cho các bạn có những cái buổi làm bài hoàn thiện tốt nhất để đạt được kết quả cao nhất.
2: Trên những bãi biển, màu áo xanh tình nguyện hòa cùng màu xanh của biển trời, các bạn trẻ cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng thu gom rác thải, làm sạch môi trường ven biển, góp phần giúp bãi biển sạch và lan tỏa thông điệp sống xanh, chung tay bảo vệ môi trường.
9: Bản thân mình thì phải giữ gìn vệ sinh chung, đơn vị và mọi người dân đều phải có ý thức chấp hành chung, giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi.
2: Bằng những việc làm thiết thực như giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp đường làng, ngõ xóm và bãi biển, tuổi trẻ đang góp phần xây dựng cộng đồng xanh, sạch đẹp và văn minh hơn.
10: Kể cả bản thân em cũng như là em sẽ về tuyên truyền với đoàn viên của em và những người thân xung quanh như ở đơn vị em làm, ở địa phương hoặc như ở gia đình sẽ cố gắng là mình giữ vệ sinh sạch sẽ, cùng nhau xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp.
2: Những việc làm nhỏ của tuổi trẻ khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đang góp phần lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Từ những suất cơm tiếp sức sĩ tử đến hoạt động nhặt rác làm sạch biển, màu áo xanh thanh niên tiếp tục viết nên câu chuyện ý nghĩa về tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình.
0: Thưa quý vị, không chỉ là nơi lưu giữ hàng nghìn hiện vật quý giá, Bảo tàng Phú Yên đang trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi khám phá Đông Đắk Lắk. Từ kiến trúc độc đáo đến những câu chuyện về vùng đất và con người xứ Nẫu, nơi đây mang đến một hành trình ngược dòng thời gian đầy thú vị.
1: Ấn tượng đầu tiên với nhiều du khách khi đến đây chính là kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc cùng không gian trưng bày rộng mở, hài hòa với thiên nhiên. Nhiều bạn trẻ tìm đến Bảo tàng Phú Yên để lưu lại những bức ảnh đẹp giữa không gian kiến trúc ấn tượng. Nhưng sau mỗi chuyến tham quan, điều đồng lại không chỉ là những góc check-in độc đáo, mà còn là sự hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc.
11: Em được biết qua nền tảng TikTok thì em đặc biệt thích về những món đồ vật cổ, nên là em tìm hiểu đến bảo tàng ạ. Em muốn biết nhiều hơn về lịch sử của nước ta.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, Bảo tàng Phú Yên vẫn lặng lẽ lưu giữ những câu chuyện của quá khứ. Để mỗi chuyến tham quan không chỉ là hành trình khám phá, mà còn là dịp để hiểu hơn về vùng đất, con người xứ Nẫu và thêm trân trọng những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
0: Quý vị khán giả thân mến, những câu hát, lời kể và âm thanh của nhạc cụ truyền thống đã kết nối các nghệ nhân và những người yêu văn hóa ED từ nhiều địa phương trong tỉnh. Với họ, mỗi dịp gặp gỡ không chỉ là cơ hội giao lưu mà còn là dịp để trao truyền những giá trị văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
2: Tại đây, các nghệ nhân cùng chia sẻ hướng dẫn cách hát kể sử thi ED Clay Khan, lời nói vần ED Clay Duê, các làn điệu hát đối đáp giao duyên Array và cách sử dụng các loại nhạc cụ dân gian truyền thống.
12: Thấy là cảm ơn rất là nhiều những nghệ nhân, họ mang một trong mình một cái nhiệt huyết và luôn luôn sẵn sàng là truyền cảm hứng và luôn truyền đạt cũng như là truyền lại cho thế hệ sau.
2: Để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, thời gian gần đây, nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng truyền dạy đã được tổ chức tại Đắk Lắk. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả truyền dạy di sản trong cộng đồng.
13: Chúng tôi rất kỳ vọng mà làm sao trước tiên là về cái sự phối hợp và sự đồng hành của lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk cũng như lãnh đạo Sở Văn hóa Thao và Du lịch đã rất tạo điều kiện đồng hành cùng với bộ để tổ chức cái lớp tập huấn, và hy vọng rằng sau cái lớp tập huấn của cục phối hợp với sở tổ chức ngày hôm nay thì sẽ có một cái sự lan tỏa, một cái sự động viên cũng như là đối với các nghệ nhân sẽ lan truyền, truyền dạy đến cho thế hệ trẻ những cái văn hóa truyền thống.
2: Không chỉ tiếp nhận kiến thức và kỹ năng từ các nghệ nhân, nhiều người trẻ còn tìm thấy niềm tự hào và động lực để tiếp nối những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
14: Ngày hôm nay qua cái buổi tập huấn là được nghe là các bác, các chú hát về Array cũng như là sử dụng các nhạc cụ truyền thống. Đấy là một cái vinh dự và tự hào, và cũng là một cái ấn tượng sâu sắc để giúp cho mình tiếp tục phát huy cũng như là bảo tồn cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
2: Tại Đắk Lắk, sử thi và lời nói vần là hai di sản của người ED được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự đồng hành của các nghệ nhân cùng những hoạt động truyền dạy và bảo tồn đang góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền, gìn giữ trong đời sống cộng đồng hôm nay.
0: Thưa quý vị, nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Và trong hành trình đó, những người trẻ đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho các nghề xưa bằng sự năng động và sáng tạo của mình.
1: Là thế hệ thứ ba gắn với nghề làm nước mắm truyền thống của gia đình, chị Dương Thị Chuyên luôn trăn trở gìn giữ hương vị đặc trưng, đồng thời đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng hiện đại. Từ đó, chị mạnh dạn đầu tư cải tiến bao bì, nhãn mác, đa dạng quy cách đóng gói và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số. Nhờ những thay đổi này, sản phẩm nước mắm truyền thống của gia đình đã từng bước mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều khách hàng trong cả nước.
15: Luôn luôn đưa ra thị trường những cái nền tảng khác nhau để cho nhiều người biết tới những cái dòng nước mắm của nhà mình, để mình có thể lưu giữ được cái nét truyền thống, nét đẹp của làng nghề truyền thống của mình.
1: Sinh ra và lớn lên tại làng nghề bánh tráng Đông Bình có truyền thống hàng trăm năm, chị Nguyễn Thị Ngọc Hương đã chủ động đổi mới từ mẫu mã, nghiên cứu thêm hương vị mới đến mở rộng kênh bán hàng trực tuyến. Đặc biệt, việc đầu tư công nghệ hiện đại và thiết bị hỗ trợ sản xuất đã giúp cơ sở nâng cao năng suất, giảm sức lao động và bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng đều.
16: Làm với cả cái tâm huyết của mình, là mình nói chung là mình muốn duy trì cái làng nghề bánh tráng truyền thống của cha ông mình để lại, trên nên là mặc dù cái khoản đầu tư thì rất là đáng đo, nhưng mà thôi mình cố gắng để mình có thể đưa sản phẩm của địa phương mình vươn xa hơn.
1: Trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ thu hẹp sản xuất, thậm chí mai một. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khi biết kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và tư duy đổi mới, nhiều cơ sở sản xuất đã tìm được hướng đi phù hợp, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
17: Khai thác được cái hiệu quả kinh tế cũng như là cái bản sắc dân tộc cho người dân họ gắn trên cái bản sắc ở từng làng nghề đấy. hướng định hướng vừa phát triển du lịch theo những cái vùng, những cái địa phương đặc trưng và những cái sản phẩm làng nghề thể hình sẽ được ngày càng được thay đổi mẫu mã cũng như là để phục vụ cho cái thị trường.
1: Từ những đổi mới trong sản xuất

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1039 về việc giao bổ sung dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ cơ quan trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy tới năm 2030 và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn 1 từ năm 2025 tới năm 2030. Căn cứ dự toán ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 được giao bổ sung các bộ cơ quan trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện việc phân bổ, giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy tới năm 2030 và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2030 cho các cơ quan đơn vị cấp trực thuộc bảo đảm tuân thủ quy định của luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công, nghị định số 358 ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ, quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các quy định có liên quan, ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư, sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả, không trùng lập với các chương trình dự án khác hoặc trùng lập nội dung sử dụng kinh phí thường xuyên và vốn đầu tư công trong cùng chương trình. Chỉ để tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là chi hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước theo đúng chủ trương tại kết luận số 18 ngày 2 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy. Qua rà soát theo quy định, toàn tỉnh có 769 thôn, tổ dân phố bảo đảm tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình nên không thực hiện sắp xếp. 1.935 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn phải thực hiện sắp xếp. Bên cạnh đó, toàn tỉnh Đắk Lắk có 97 đơn vị có yếu tố đặc thù về địa lý, dân cư, quốc phòng, an ninh hoặc thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem xét giữ nguyên theo quy định. Dự kiến sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh Đắk Lắk sẽ còn 1.556 thôn, tổ dân phố, giảm 1.245 đơn vị so với hiện nay. Đồng thời, số lượng người hoạt động không chuyên trách và người hỗ trợ làm việc trực tiếp tại thôn, tổ dân phố cũng sẽ giảm từ 28.278 người xuống còn 18.563 người, giảm 9.715 người. Theo kế hoạch, các xã phường sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân, xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Việc sắp xếp được kỳ vọng góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức ở cộng đồng dân cư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở, tạo thuận lợi trong quản lý dân cư, quản lý địa bàn, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương cây lúa không phải là nông sản chủ lực, nhưng với lòng đam mê muốn đưa nông dân trồng lúa trong vùng có thu nhập cao hơn, ông Vi Văn Mừng ở thôn 9 xã Vụ Bổn đã đứng ra thành lập hợp tác xã thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp Tấn Hưng. Sau nhiều năm tìm tòi học hỏi đưa giống mới vào sản xuất, hợp tác xã đã xây dựng thành công sản phẩm gạo ST25 đạt OCOP 3 sao. Sau một năm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, sản lượng tiêu thụ cũng như giá bán cũng nâng lên đáng kể.
1: Là một trong những thành viên của hợp tác xã, gia đình ông Đàm Văn An đã tham gia 4 hectare ruộng của gia đình vào hợp tác xã. Từ ngày vào hợp tác xã, gia đình ông được hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và được bao tiêu sản phẩm. Nhưng khi tham gia hợp tác xã, gia đình ông phải tuân thủ các quy định của hợp tác xã như không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục quy định, phải áp dụng đúng quy trình canh tác, thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch. Nhờ thực hiện đúng quy định nên năng suất luôn ổn định trên 11 tấn mỗi hectare, cao gần gấp đôi so với những giống đã sản xuất trước đó, và giá bán lúa tươi cũng cao hơn 3.000 đồng mỗi kg nên thu nhập cũng khá hơn rất nhiều.

0: Thực sự tham gia vào cái này là mình bón phân với lại tiêu quy trình làm là mình giảm được cái hóa học nhiều, mình là dùng cái phân vi sinh nhiều thì nó cũng đỡ độc hại với cây lúa với lại bà con tiêu dùng. Đối với người dân mình thấy cái nguồn kinh tế và bên hợp tác cũng xã cũng có một cái phân bón các thứ dành cho bà con, cho nên là làm theo quy trình thì cũng như là có bên kỹ thuật hướng dẫn để mình cũng làm theo, là thấy nhân dân mình tất cả các sâu bệnh và cái nguồn thu nhập thấy là tăng hơn so với trước.
1: Ông Vi Văn Mừng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Giám đốc Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông Lâm nghiệp Tấn Hưng cho biết, gạo OCOP ST25 của Hợp tác xã được sản xuất theo hướng hữu cơ, không sử dụng nhiều phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ, hạt gạo dài, trong và không bạc bụng, cho cơm dẻo mềm cùng hương thơm tự nhiên được người tiêu dùng ưa chuộng, được xuất sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Singapore và Mỹ. Năm 2025, đơn vị đã sản xuất cung cấp ra thị trường 8.000 tấn lúa tươi cho các nhà máy chế biến xuất khẩu tại các tỉnh phía Nam, với giá cao hơn lúa thường là 3.000 đồng 1 kg. Do đó, thu nhập của mỗi thành viên hợp tác xã đạt từ 80 triệu đồng trở lên một hộ một năm.
2: Thưa với anh thì là từ khi mình có cái sản phẩm có chứng nhận và có thương hiệu gạo và cái sản phẩm OCOP á, thì thứ nhất á, được mang được cái lợi ích đầu tiên nhất á, là cái vấn đề mình khi mình có thương hiệu thì cái vấn đề tiêu thụ cái sản phẩm thì trong khi đó các đơn vị, các tập đoàn, các doanh nghiệp sẽ liên hệ và hợp tác liên kết với mình để mà tiêu thụ cái sản phẩm là cho hợp tác xã và bà con nông dân, để nâng cao cái giá trị cho người nông dân và bà con hợp tác xã sản xuất cái hạt gạo, hạt lúa, hạt gạo ra để nâng cao cái giá trị và tăng thu nhập cho bà con nông dân.
3: Trong cái sản phẩm OCOP thì bạn Đảng ủy cũng như là Ủy ban dân xã Vụ Bồn đã có cái triển khai, đó là chúng ta xã Vụ Bồn đã có đề xuất, đó là cái thương hiệu cái gạo Vụ Bồn, rồi gạo ST25 và hiện nay thì cũng đã giao cho Ủy ban dân xã xây dựng cái đề án, đó là quy hoạch vùng nguyên liệu, tức là cái xây dựng cái đề án về cánh đồng mẫu lớn và triển khai thực hiện trong thời gian tới để cho nó có trong cái quy trình sản xuất cũng như là các cái chuỗi giá trị sản xuất trong xã Vụ Bồn, là trong có thể trong nay đầu năm 2000, có thể đầu năm 2027 cái này sẽ được công nhận. Hiện nay đã đề xuất lên tỉnh rồi.
1: Để gạo OCOP ST25 phát triển bền vững, từ 9 thành viên chính thức với 200 hectare, đến nay hợp tác xã đã liên kết với 145 hộ trồng lúa trong vùng lân cận, nâng diện tích lên gần 350 hectare. Hiện nay, phần lớn sản lượng lúa sau thu hoạch của hợp tác xã đều chuyển xuống các nhà máy chế biến nên chi phí vận chuyển cao. Hợp tác xã có kế hoạch sẽ xây dựng kho bảo quản và nhà máy chế biến tại địa phương để tạo việc làm, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, thì thu nhập của nông dân sẽ cao hơn so với hiện nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, hiến đất để nhà nước làm đường, mở rộng đường giao thông nông thôn, góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng quê được nhiều địa phương triển khai. Nhưng hiến đất rồi tự nhân dân góp tiền, bỏ ngày công để làm đường của nhân dân thôn 3, xã Edrang là một điển hình cần được nhân rộng.
5: Không phải khu dân cư giàu có, những người đến định cư tại thôn 3 xã Edrang là những người đi làm kinh tế mới năm 1994 từ nhiều nơi đến. Mặc dù được đảng và nhà nước quan tâm, nhưng trong thôn vẫn còn nhiều hộ kinh tế khó khăn. Vì thế, hẻm 25 đường An Dương Vương từ quốc lộ 14 vào thôn 3 xã Edrang mãi là con đường đất nhỏ và dốc, đã ảnh hưởng không nhỏ đến vận chuyển nông sản và sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Không trông chờ vào kinh phí của nhà nước, mới đây chi bộ và ban tự quản thôn đã đứng ra vận động nhân dân chung tay làm đường. Việc làm đường lúc đầu gặp khá nhiều trở ngại, một phần do nhiều hộ còn khó khăn, không có khả năng đóng góp. Nhưng với sự quyết tâm của những người có trách nhiệm đã tổ chức nhiều buổi họp dân, đi từng nhà để tuyên truyền, nhiều đó tuyến đường đã được triển khai theo đúng kế hoạch.
6: Báo cáo các anh là nếu mà để mà có được con đường như hôm nay là cả một quá trình dài, cái sự tuyên truyền vào cuộc vận động của các cấp, trong đó có ban tổ quản. Cái vấn đề thứ nhất, đây là cái nguyện vọng của dân muốn có con đường để mà đi, và mình

0: công tác của chính quyền là tuyên truyền cho dân. Cái thứ nhất, đường sạch đẹp thì nhiều khách đến. Cái thứ hai là nâng cái giá trị của đất ở lên. Nếu mà trước đây mà cái đường 2 mét đường đất á, không ai đến mua đất cả. Và giá trị đất nó rất là thấp. Mình vận dụng cái công tác đó để mình tuyên truyền cho dân. Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái nguyện vọng của dân là có con đường khang trang để đi. Và mọi người á, là tự nguyện đóng góp cái công sức của mình, trong đó là kinh phí bỏ ra và hiến đất. Mà muốn làm được cái việc đó là không phải một lần là xong, họp 5-7 lần phía sau làm tuyên truyền vận động.
1: Năm nay 73 tuổi, ông Nguyễn Thảo có gần nửa cuộc đời sống chung với con đường đất trước nhà, đã gây không biết bao nhiêu khó khăn vất vả cho ông cũng như gia đình. Khó khăn là thế, nhưng ông đành phải chịu. Khi có chủ trương làm đường bê tông, gia đình ông là một trong những hộ đi đầu hiến đất, dỡ tường rào, chặt cây trồng, góp tiền, ủng hộ ngày công để làm đường bê tông. Nhờ đó 23 hộ dọc con đường 150m đã huy động kinh phí, đóng góp được trên 140 triệu đồng để làm đường. Có đường mới, nhiều hộ còn làm rộng thêm sang hai bên, lắp điện chiếu sáng và trang trí cờ hoa, làm cho con đường trở nên đẹp hơn.
2: Chúng tôi rất phấn khởi là khi chính quyền có cái chủ trương là có như mở rộng cái đường nông thôn cho dân chúng tôi được thoải mái đi lại. Thì nói chung là chúng tôi là có như là tự nguyện là đóng góp một phần nào đó để thêm cho chính quyền được mở con đường này để cho dân đi lại thuận tiện hơn.
3: Thì đặc biệt là 4LB là cái lực lượng hội viên nông dân rất là nhiều và rất là đoàn kết. Thì chúng tôi cũng lấy đấy để làm công tác tuyên truyền và nhân rộng trên địa bàn cả toàn xã. Và đặc biệt 6 tháng đầu năm nay thì chúng tôi đã vận động tại địa bàn buôn này đã thực hiện được 5 cái đường cờ, gần như là báo hết toàn của khu vực của 4LB này. Và là trên 200 lá cờ treo hết cả quãng đường và đồng thời thực hiện các cái mô hình là phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng nông thôn mới đấy. Và tất cả là kinh phí là xã hội hóa và phối hợp với các doanh nghiệp, rồi mạnh thường quân, rồi người dân ở địa bàn và có một số kinh phí của cấp hội.
1: Từ con đường vào thôn 3, nhân dân tự đóng góp, hai trục đường khác trong buôn Lê B dài hơn 300 mét với kinh phí trên 300 triệu đồng cũng được nhân dân tự đóng góp để làm.
4: Trong thời gian tới, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài trong để nâng cao đời sống của nhân dân về vật chất, kể cả tinh thần. Vừa qua thì đảng ủy cũng đã ban hành cái nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo chỉ đạo phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với công nghệ cao để nhằm xây dựng cái địa phương từng bước phát triển toàn diện về cái và bền vững trong cái đời sống nhân dân tại địa phương. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, xã sẽ tập trung rà soát đánh giá thực trạng các tiêu chí đã đạt được và những cái tiêu chí mà đang còn nợ, tiếp tục là để có lộ trình xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí một nguồn vốn đảm bảo để chúng ta hoàn thiện các cái hạng mục cũng như là kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư các cái công trình, cái đường giao thông nông thôn, liên xã, rồi nội đồng, mương để dần dần là bê tông hóa và nhựa hóa trong thời gian tới để đảm bảo phục vụ cho nhu cầu đi lại của nhân dân, vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp, rồi lưu chuyển các sản phẩm của địa phương ra địa phương bạn, mở rộng trong thị trường của tỉnh và ra ngoài tỉnh, nó phù hợp trong lộ trình của giai đoạn 25-30 trong thời gian tới.
1: Nhờ sự vào cuộc của nhân dân và cả hệ thống chính trị, đến tháng 3 năm 2026, xã Ea Drang đã đạt 8 trên 10 tiêu chí. Xã phấn đấu đến cuối năm sẽ về đích nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại vào năm 2035. Năm 2026, xã bố trí hơn 143 tỷ đồng vào giai đoạn 2026-2030 là hơn 483 tỷ đồng. Đây là cơ sở để cùng nhân dân hoàn thành mục tiêu đề ra.
5: Thưa quý vị, thời lượng dành cho chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Đó chính là Ursula Hiniesta, nạn nhân còn sống sót.
1: Điều đó nói lên chuyện gì?
0: Tôi không biết, tôi chỉ vừa mới nghĩ ra thôi. Ursula Hiniesta là một cô gái hoàn toàn bình thường. Ba mẹ cô ấy đến nhốt cô ấy ở đó vì cô ấy thích phụ nữ.
1: Lý do tại sao cô ta bị đưa đến đó không quan trọng. Điều quan trọng là tại sao họ muốn giết cô ấy. Hai người bị sao vậy? Lục soát mọi nơi đi. Tôi cần cậu tìm ra thứ gì đó. Rõ rồi, hai cậu theo tôi.

Đồ đó, nhanh lên, đằng kia. Đưa bọn nó ra ngoài, nhanh lên. Di chuyển đi. Ra đây, nhanh lên. Đi. Đi nhanh lên. Đi nhanh lên.

0: Chiều nay họ sẽ công bố thông tin này.
1: Tại sao cô đưa nó cho tôi?
0: Để em có thể chuẩn bị hành động khi cần thiết. Hãy nghe nó đi. Người đó có thể sẽ bị bắt nếu anh không tiếp tục.
1: Nếu họ công bố điều này, không phải đây là một tin tức được giới phóng viên quan tâm sao?
0: Tôi là nhà báo Ulysses, không phải phóng viên. Chúng tôi có sự khác biệt.
1: Thưa đại biểu, chúng ta chỉ còn một phút nữa. Chúng tôi trân trọng khoảng thời gian quý giá mà ngài đã dành cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Ngài còn điều gì muốn nói không? Có, tôi muốn cảm ơn mọi người vì đã cho tôi cơ hội được giao lưu trực tiếp với người dân. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chính phủ muốn thông qua cuộc đối thoại để tìm thấy sự đồng thuận, chứ không phải sử dụng quyền lực để áp đặt các chính sách như thời kỳ trước đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây, để phục vụ công chúng. Tên khốn đó đã lén lút cho các quảng cáo, nhưng hắn ta vẫn bật micro để gian bẫy cho gã đại biểu. Nhưng nói một cách nghiêm túc, thưa ngài, ngài không nghĩ rằng những gì ngài cần trong lĩnh vực mà ngài đang phụ trách là mối quan hệ mật thiết với giới chính trị gia hay sao? Đúng vậy, tôi biết chứ. Nhưng với tư cách là đại diện của nhân dân, chúng ta không được phép làm vậy. Vậy có nghĩa là ai cũng có thể chiếm dụng một khu đất và tuyên bố rằng mình sẽ không di dời sao? Điều đó còn tùy, và đó phụ thuộc vào tôi. Ở đây, giữa hai chúng ta, tôi sẵn sàng đập vỡ tất cả những bộ mặt rác rưởi đó. Vấn đề sẽ được giải quyết trong một sớm một chiều, và hầu như không tốn bất kỳ khoản chi tiêu công quỹ nào hết. Ở đây chúng ta có một chính trị gia đang thực hiện những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông ta. Có một khác biệt rất lớn giữa chuyện nói đùa và sử dụng một đội quân cảm tử để giải quyết vấn đề. Nó phát sóng lúc mấy giờ? Cho bản tin buổi chiều. Đến đồn cảnh sát ngay. Tôi cần gọi cho đồn cảnh sát địa phương và yêu cầu nhận sự hỗ trợ từ họ. Chúng tôi cần biết sự thật. Có chuyện gì vậy? Nhìn cô không ổn chút nào.
0: Đi trước đi.
1: Vậy còn lời hứa không bao giờ bỏ rơi đồng đội của cô thì sao?
0: Làm ơn đi Ulysses, tôi sẽ bắt kịp anh.
1: Tôi thì nghĩ ngược lại. Tôi sẽ gặp cô ở đó. Đến lúc đó hãy nói cho tôi biết cô đã gặp phải chuyện gì.

0: Thanh tra Elizade, tôi là phó đại biểu của Oracle. Đi lối này, đại biểu Fernandez đang chờ anh. Tôi là một kẻ thất hứa, thưa thanh tra. Người ta luôn đưa ra những lời hứa, ngay cả khi biết rằng những lời hứa đó không được thực hiện hoặc không thể thực hiện. Còn chuyện chiêu mộ đội quân cảm tử thì sao? Ông có làm điều gì trong hai điều đó không, thưa ngài đại biểu?
1: Nếu tôi là ngài, tôi sẽ cẩn thận hơn khi rời khỏi tòa nhà này, thưa ngài.
0: Nghe đây, đúng là tôi phải giải quyết các rắc rối riêng của mình. Tuy nhiên đừng buộc tội tôi với những hành động ngu ngốc đó. Nếu các người có thể, thì nhà tù không đủ chỗ đâu.
1: Đúng vậy. Cho nên chúng ta cần xây dựng thêm rất nhiều nhà tù cho giới chính trị gia, đúng không?
0: Trisinda, tiến hai vị cảnh sát đây ra về. Đừng bận tâm, chúng tôi biết đường mà.

0: Nếu chúng ta xin lệnh bắt hắn ta thì sao?
1: Chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào chống lại hắn ta. Nhưng hắn ta không thể trốn đi đâu được đâu. Đừng lo. Anh thấy sao Hector?
2: Hector,
1: anh nghĩ tôi có nên đi không? Tôi không có ý kiến gì cả. Còn cô thì sao, Jabel?
0: Tôi nghĩ đó là một cái bẫy. Làm ơn đi. Bây giờ chúng ta nên tin lời Milos sao?
1: Ngay đây tôi đã gặp Carolina trước khi cô ấy bị ốm. Tôi chắc chắn rằng Milos sẽ hiến mạng sống của mình cho cô ấy. Thậm chí tôi có thể nói rằng toàn bộ khao khát của Milos với thứ thuốc này có quan hệ mật thiết với cuộc sống vô cùng chật vật của Carolina. Gần như là toàn bộ. Quá ra Milos cũng là một người giàu lòng nhân ái, đúng không?
0: Đó là một cái bẫy, Igor. Chúng ta phải lợi dụng nó.
1: Lợi dụng nó? Ý cô là gì?
0: Chúng ta cần sự giúp đỡ của Ulysses. Nếu ông vợ chấp nhận thỏa thuận và Ulysses sẽ hỗ trợ chúng ta, được không?
1: Đúng là một cô gái thông minh.
0: Còn ông thì ngây thơ như một cô gái mới lớn.
1: Đó là một món quà khác từ Sila Dute. Nếu cậu còn tiếp tục giữ thái độ như vậy thì tôi sẽ cho cô ấy thay thế vị trí của cậu thanh tra. Cậu có chắc đây là clip gốc không? Đúng thưa ngài, tôi dùng danh nghĩa của mẹ mình để thề clip này là thật. Được rồi Rola, phóng to cổ tay của anh chàng đang nhận tiền. Một hình xăm. Băng đảng bạo lực nào đang sử dụng những hình xăm thế này? Tôi không biết thanh tra. Đầu tiên chúng ta nhận được một đoạn ghi âm không trực tuyến của một đại biểu nói rằng mọi thứ đều phụ thuộc vào ông ta. Ông ta sẽ cho dọn sạch khu phố này. Bây giờ chúng ta có video này, quay lại cảnh ông ta trả tiền cho một phi vụ dọn dẹp đó. Bảo Davila đi tìm Fernandez. Tôi sẽ xin lệnh bắt giữ.
0: Vâng thưa ngài.
1: Để xem đại biểu Fernandez này nghĩ gì về video này. Em cần anh giúp gì không?
0: Không, cảm ơn anh.
1: Ba mẹ em đã gặp nhau ở đâu?
0: Ở đây. Trong trường hay một nơi tương tự vậy?
1: Hình như ba em đến từ thành phố khác thì phải.
0: Đúng vậy.
1: Cho nên họ học cùng nhau kể từ khi ông ấy chuyển đến sao?
0: Em không biết chính xác liệu họ có gặp nhau ở trường học hay không. Cũng có thể là tại nơi làm việc, tại phòng thí nghiệm hoặc một nơi nào đó tương tự. Mẹ em từng là một nhà nghiên cứu trước khi bà ấy bị đột quỵ. Em không biết. Ba chưa từng kể cho em nghe bất cứ chuyện gì. Em nói với anh rồi mà.
1: Đúng vậy. Nhưng em không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao?
0: Em không nghĩ như vậy. Mỗi người đều có cuộc sống riêng.

0: của mình. Có lẽ khi còn trẻ, ba em đã để mất thứ gì đó rất quan trọng. Mẹ, bà ấy mở mắt kìa. Em nghĩ bà ấy thấy ổn hơn rồi.
1: Thật tội nghiệp. Chắc là ba em phải yêu bà ấy lắm.
0: Ba em rất yêu bà ấy. Bà ấy vẫn ở đây.
1: Chúng ta cần nói chuyện. Anh phải đi rồi.
0: Anh đi đâu?
1: Làm việc. Gọi cho anh nếu có bất cứ chuyện gì. Tạm biệt em. Tại sao Milot muốn ông tới đó? Anh ta nói là để cứu vợ anh ta.
0: Hình như là vậy.
1: Carolina Milot, tôi mới đến thăm bà ấy. Lorena nói rằng bà ấy đã tốt hơn.
0: Ai cơ?
1: Con gái bà ấy.
0: À đúng rồi, bạn gái anh.
1: Đúng vậy.
0: Dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ không giao Igor cho ông ta. Cho dù lời ông ta nói có thật hay không, vấn đề là chúng tôi cần phải cứu Renata.
1: Cho nên là
0: tôi muốn để anh chặn chiếc xe chở cô bé đó lại. Chặn Milot. Sau đó thì mang con bé về cho chúng tôi. Đây là một ý tưởng không tồi.
1: Cô muốn tôi bắt trộm Renata?
0: Chỉ là mang con bé trở về nhà thôi mà. Bắt trộm chỉ dành cho những kẻ trộm cắp. Anh có hiểu tôi muốn nói gì không? Anh sẽ giúp chúng tôi đúng không?
1: Cô đang yêu cầu tôi tham gia vào một vụ bắt cóc. Cô có biết điều đó nghiêm trọng thế nào không?
0: Tôi đang yêu cầu anh tham gia vào một chiến dịch cứu hộ. Bây giờ nếu anh không muốn mạo hiểm vì lợi ích của Renata, chỉ cần nói một câu thôi. Anh có tham gia hay không? Chúng tôi không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Cho nên dù anh có tham gia hay không, chúng tôi cũng sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Quyết định của anh là gì?
1: Được rồi.
0: Cảm ơn. Tôi sẽ thông báo với họ.
1: Cô ấy luôn như vậy, mãnh liệt. Thành thật mà nói thì mối quan hệ của con với con gái Milot thế nào? Khá tốt. Hỏi làm gì? Lorena, phải không? Đúng, Lorena. Con có yêu con bé không? Có. Bởi vì cái ngày mà con phải vạch trần bộ mặt thật của cha con bé đến rất gần rồi, đúng không? Ngay đây Ulysses, bà có thể giúp con bỏ tù Milot mãi mãi. Bà có tất cả bằng chứng chống lại anh ta. Bà có các tài liệu có chữ ký của anh ta, cùng với tất cả hồ sơ về những vụ bắt cóc, giết người. Bà có mọi thứ, thậm chí có cả quá đơn thuốc mà bọn ba đã sử dụng để thử nghiệm, và tên của rất nhiều nhà lãnh đạo cấp cao, những người đã từng thông đồng với anh ta kể từ những năm 70. Tại sao bây giờ ông mới nói với tôi những điều này? Bởi vì nếu tất cả những thông tin này được công khai, ba cũng sẽ phải ngồi tù. Tin ba đi, ba không quan tâm gì ở trong tù hay ở dưới cống cũng chẳng khác gì nhau đâu. Nhưng bọn họ thì khác, họ không có tội. Đó là lý do tại sao ba phải tìm Renata. Bởi vì nếu ba có thể chế tạo ra thuốc giải, thì ba có thể cứu được Hector, cứu được Jamel, Diego và tất cả những người khác. Họ có thể trốn đến nơi khác, bắt đầu lại cuộc sống của họ. Và họ sẽ không cần ba nữa. Chỉ đến khi đó ba mới yên tâm vào tù. Ba hy vọng con có thể hiểu cho ba. Được, tôi hiểu rồi. Đó là lý do tại sao ưu tiên ngay bây giờ là tìm Renata. Không có con bé, ba không có gì cả. Khi con bé còn rất nhỏ, khi bọn ba tiêm thuốc cho con bé, phản ứng của nó khác với tất cả mọi người. Chỉ khi có con bé, ba mới có thể tìm ra thuốc giải và giải thoát cho tất cả mọi người. Khi ba có thuốc chữa Ulysses, bà sẽ cung cấp cho con tất cả những bằng chứng mà con cần để chống lại Milot. Sau đó thì con hãy ngẩng cao đầu. Con có thể đến gặp bạn gái của mình và nói rằng con đã giải cứu con bé khỏi một con quái vật, và con bé sẽ tin con.
0: Ông đang nói rằng người đàn ông trong video không phải là mình?
1: Không, đó là tôi. Đúng là tôi.
0: Đúng là ông. Thế thì ông có biết mình đang giao dịch với ai không?
1: Đó là một trong những tên côn đồ đang bị truy nã gắt gao nhất thành phố. Không phải côn đồ đâu.
0: Người đàn ông đó có một hình xăm trên cổ tay và chúng tôi đã xác minh được danh tính.
1: Đó là một dấu hiệu được nhận dạng rõ ràng. Nghe đây, cả hai người hãy chú ý lắng nghe những gì tôi nói. Các người có thể buộc tội tôi vì giao dịch với tội phạm như những gì các người muốn, nhưng tôi không giết người, không bao giờ. Được rồi. Tôi đã trả tiền để họ giữ im lặng và giao băng cho tôi. Băng gì?

0: clip của tôi với thư ký ở trong khách sạn.
1: Ông muốn nói chúng tôi tin rằng đây chỉ là giao dịch cho một vụ tống tiền bằng clip nhạy cảm sao?
0: Chính xác là những gì diễn ra. Tôi có những cuốn băng và tôi có thể chứng minh điều đó. Các người không thể bắt tôi nhận tội được. Những gì tiếp theo chúng ta phải làm như sau. Tôi sẽ cung cấp cho hai người mật mã các an toàn của tôi, và hai người có thể đến đó tìm những cuộn băng. Nhưng làm ơn, đừng để điều này lộ ra với giới truyền thông.
1: Tất nhiên, ít nhất là ông sẽ không phải lo lắng là vợ mình nghĩ gì, đúng không?
0: Chúng tôi sẽ kiểm tra điều này. Chúng tôi cũng sẽ thẩm vấn thêm thư ký của ông để chứng thực điều này. Tôi hy vọng ông không nói dối chúng tôi, thưa ngài đại biểu. Video nào cả.
1: Tôi không biết tại sao chúng ta lại ngạc nhiên. Đây chỉ là một cú lừa mà thôi. Ông bạn này đang khiến chúng ta lãng phí thời gian trong khi ông ta tạo ra bằng chứng ngoại phạm tốt cho mình.
0: Còn ai khác mở được các an toàn này không? Thư ký của ông ta, Griselda.
1: Chắc là ông ta không biết nói gì khác để cứu lấy tính mạng của mình đây mà. Hiện giờ ông ta còn dây dưa với cả thư ký của mình.
0: Chuyện này không hợp lý, Rita. Vì sao ông ta phải đặt sự nghiệp chính trị của mình vào vòng nguy hiểm chỉ để giải quyết những người định cư bất hợp pháp?
1: Sự nghiệp chính trị sao? Thế nhưng sẽ có một bộ phận người dân khen ngợi ông ta.
0: Nếu mục đích của ông ta chỉ có vậy thì ông ta sẽ dùng những biện pháp thô bạo khác để giải quyết chuyện này, không nhất thiết phải giết nhiều người như vậy. Để tôi sẽ không làm vậy, không đợi nào. Xin lỗi, cô Griselda Parra có ở đây không? Cô ấy không đi làm. Kể từ khi nào? Kể từ ngày hôm kia, cô ấy xin nghỉ không lương vô thời hạn. Thương vong vẫn sẽ tiếp tục. Tôi có thể xem hồ sơ của cô ấy không? Đương nhiên rồi. Tôi biết cô không làm những chuyện đó, nhưng tôi cần biết người cung cấp tin cho cô là ai. Và đến cả người thư ký cũng đã biến mất.
1: Tôi không có nguồn. Thông tin được gửi đến đều ẩn danh. Họ gửi cho bên chuyển phát và mang đến khu tôi ở hoặc ở quầy lễ tân của đài truyền hình.
0: Celia, có ai đó muốn lợi dụng chúng ta để hãm hại đại biểu Fernandez.
1: Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn tin ông ta vô tội sao?
0: Tôi vẫn nghĩ chuyện này là bất hợp lý.
1: Nhưng vì sao phải hãm hại ông ta?
0: Để buộc ông ta phải kết thúc sự nghiệp chính trị của mình.
1: Còn các lý do khác thì sao?
0: Lý do gì cơ?
1: Tôi không biết. Tiền chẳng hạn. Ý tôi là đến cuối cùng thì mọi thứ trên trái đất này đều hoạt động bằng tiền.
0: Cô có biết chúng ta đang tham gia vào chuyện gì không? Nếu chúng ta đặt nặng vấn đề và nó làm sai lệch sự thật, thì cô có thể phải chào tạm biệt sự nghiệp của mình đó.
1: Tôi đã nói với anh rồi, tôi không có nguồn.
0: Tất cả mọi thứ chúng ta đã nói hướng đến một con đường duy nhất. Ai là người đầu tiên viết bài báo đó? Nói cho tôi biết nào.
1: Anh muốn nhắc đến bài báo nào?
0: Mọi chuyện bắt đầu khi cô nói với tôi rằng họ đã cho xuất bản một bài báo viết về sự cố dạ miệng của đại biểu Fernandez.
1: Chính tôi đã viết nó.
0: Nhưng đây là sự cố của 5 năm trước. Một sự cố biệt lập khi ông ta đang ở trong vận động tranh cử. Celina, bài báo đó không phải do cô viết. Ai đã viết bài báo đó? Ai đã khiến cô nghĩ rằng đây sẽ là bài báo trong sự nghiệp của cô?
1: Khi đó tôi đang ăn trưa với Néstor Alatriste.
0: Néstor Alatriste, ông hoàng của phóng sự điều tra tội phạm khét tiếng.
1: Đúng là anh ta, nhưng tôi thường ăn trưa với anh ấy tại câu lạc bộ nhà báo.
0: Thật kỳ lạ đúng không? Tại sao anh ta không tự mình viết bài báo đó chứ? Bởi vì theo lẽ thường anh ta nên viết bài báo đó, hay gì gợi ý cho cô?

Xin lỗi, anh ấy trong nhà vệ sinh, thưa ngài. Anh ta phải nói chuyện.

0: cậu phụ trách ở đây nha.
1: Xin chào, anh có mệt không? Anh có một ngày khá căng thẳng.
0: Samuel, tôi không có tâm trạng để nói đùa. Tôi nghĩ mình nên về nhà và nghỉ ngơi.
1: Nè, bình tĩnh đi, đừng coi đó là chuyện cá nhân chứ. Anh không định trả lời sao?
0: Tôi sẽ bám theo cô ấy.

0: que vuestro puede salir mal.
1: No creo. Tôi không nghĩ vậy. Ese lúc khi lúc đó nghĩ rằng anh ta kiểm soát mọi thứ. Nhưng khi Ulysses đến đó, cậu ta sẽ cứu được Trinetta. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Milos bắt tôi làm những chuyện trái ý muốn vì những thứ tương tự? Nhìn xem tôi có thứ gì cho tình huống đó này.

0: Que tu dis, Angela?
1: Dừng lại. Chúng ta cần phải đợi một người.

0: Señor.
1: Chào ngài.
2: Có chuyện gì? Con bé bị ốm sao?
3: Bỏ
2: túi sao?
3: Nói rồi.
2: Không, để tôi làm. Anh làm gì ở đây? Con bé đâu? Anh nghĩ con bé nên ở đâu?
1: Có vẻ như Renata sẽ không đến.
2: Cái gì?
1: Có hai chiếc xe đang đậu lại nhưng không thấy con bé ở trong đó.
2: Tôi đang trên đường. Anh định làm trò ngu ngốc gì vậy, Jacobo? Tôi không có thời gian cho những trò ngớ ngẩn của anh. Tôi không chỉ bảo vệ lợi ích của anh, Roman. Tôi còn bảo vệ

lễ của phòng thí nghiệm Milos, và theo như tôi thấy thì điều anh làm đang mâu thuẫn với điều đó. Có nhớ thỏa thuận với Michael Hudson không? Để tổng hợp thuốc, chúng ta cần cô gái. Vậy mà anh định giao con bé cho những người dưới cống. Từ khi nào tôi phải giải thích với anh những chuyện này? Anh là cái thá gì? Kể từ khi anh yêu cầu tôi giải cứu công ty sắp chết của anh, và kể từ khi Michael Hudson trả tiền cho tôi để chăm lo cho lợi ích của công ty, Renata không thuộc về anh. Cô ấy là của chúng tôi. Nếu anh muốn, tôi có thể để anh nói chuyện với Michael Hudson qua điện thoại. Chỉ giờ anh ấy chứng thực điều này. Chúng ta sẽ đổi con bé lấy Igor Alvarez. Đồ ngu ngốc. Anh biết điều đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là chúng ta sẽ có được sự hợp tác của anh ta. Theo như tôi biết, trong máu của anh ta chưa bao giờ có thứ thuốc đó. Anh ta chưa bao giờ tiêm nó. Nhưng anh ta có thể cho chúng ta công thức. Anh ta là người đã tạo ra nó. Đó là một giả định Roman. Chúng tôi sẽ không hy sinh hàng triệu đô la đầu tư chỉ vì một trong những ý tưởng bất chợt của anh, thì chỉ để cứu những gì không thể cứu được. Chúng tôi biết chuyện vợ của anh Carolina. Anh nghĩ mình là ai chứ? Tôi học hỏi từ những người giỏi nhất. Nếu tiến sĩ Igor định hợp tác với chúng tôi, thì chúng tôi phải có kế hoạch về điều đó từ trước. Chúng tôi cần sự chắc chắn. Roman, anh không thể chỉ trả lại Trinita như vậy không được. Đó là mệnh lệnh từ cấp trên.

0: Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng anh ta không cho phép tôi đưa con bé ra ngoài.
1: Làm thế quái nào anh ta biết được chuyện này chứ? Bây giờ họ đi trước chúng ta một bước, và tôi trả tiền cho cô để đảm bảo chuyện này không xảy ra mà.
0: Có chuyện gì vậy? Igor đang đợi.
1: Dừng xin lỗi quỷ bỏ, nói với người bên cô đi, kế hoạch kết thúc. Gret phải lặp lại những gì mình nói.
2: Roman,
1: Igor Alvarez, anh ta tới chưa? Tất nhiên là rồi. Con bé đâu? Trong phòng thí nghiệm. Anh mà cũng bị đâm sau lưng sao? Gieo nhân nào gặt quả nấy. Tôi có một đề xuất mới. Tôi sẵn lòng giúp anh chữa bệnh cho Carolina, nhưng tôi yêu cầu anh phải để tôi chữa bệnh cho Renata. Điều đó không xảy ra đâu.
3: Hector,
1: anh đang làm gì vậy? Nếu anh đi thì chúng tôi còn lại gì nữa chứ?
0: Bỏ súng xuống.
1: Hector, bình tĩnh. Renata sẽ có nhiều cơ hội được sống hơn nếu tôi ở cùng con bé. Nhưng thỏa thuận là đổi anh lấy Renata. Tôi sẽ hoàn thành thỏa thuận của mình. Tôi sẽ mang con bé tới. Nhưng con bé không có ở đây, đồ khốn.
0: Cần tôi giải quyết hắn không, thưa tiến sĩ?
1: Nếu anh đi, tôi sẽ phá hủy khu cống ngầm. Tôi sẽ khiến chúng nổ tung và tạo ra một vụ hỗn loạn. Anh nghĩ chuyện này có ảnh hưởng gì đến danh tiếng của anh hay không? Đi thôi, không còn việc gì ở đây cả.
2: Igor,
1: đưa tin cho Carolina thứ thuốc mà tên gốc Diego bán. Nó không những không có tác dụng mà còn ngược lại. Nó đang đẩy nhanh cái chết của cô ấy. Tôi phải gặp cô ấy, Roman. Chỉ đứng ở đây tôi không thể làm gì cả. Thuốc đó không dành cho tất cả mọi người. Nó không dành cho người già.

0: Có chuyện gì sao?
1: Anh hỏi chuyện gì cơ?
0: Đêm qua em không ngủ ở nhà hả?
1: Em đã ở với mẹ.
0: Em có thể gọi điện thoại báo cho anh mà.
1: Em đã gọi nhưng anh không nghe máy.
0: Em không biết chuyện gì đã xảy ra sao? Họ đã giết Néstor Alatriste ngay trước mặt anh.
1: Em đã nghe về nó trên bản tin, nhưng nói thật thì em thích nghe anh nói với em hơn.
0: Anh xin lỗi, nhưng tất cả những chuyện này khiến anh mất trí rồi.
1: Em biết, bởi vì dù em không ngủ ở nhà nhưng anh cũng không biết. Em gọi cho anh cũng không trả lời và không gọi lại cho em. Nếu em xảy ra chuyện gì thì sao anh biết được? Em ngủ đây.
0: Em đã bên mẹ em sao? Bà ấy thế nào rồi? Bà ấy sao rồi?
1: Tệ, thật sự tồi tệ. Bà em nói rằng bà ấy không được sống bao lâu nữa.
0: Ba của em.
1: Đúng, ông ấy hiểu rất rõ về bệnh của mẹ.
0: Em nên đề phòng ba của mình.
1: Đó là tất cả những gì anh muốn nói sao? Mẹ em sắp chết, ba của em không thể cứu được bà ấy, nhưng những gì anh muốn nói chỉ là hãy đề phòng ông ấy thôi sao?

0: Ba của em.
1: Ba của em đã làm gì anh sao? Tại sao anh lại bảo em đề phòng ông ấy?
2: Còn con có yêu Lorena không? Bởi vì cái ngày con phải nói cho con bé sự thật về ba của nó đến rất gần rồi. Không, hiện giờ anh chưa có chứng cứ chống lại ông ấy.
1: Tốt, vì ba em là gia đình của em, ông ấy là tất cả những gì em có.
2: Em còn có anh nữa.
1: Không, Ulysses, anh đã mất em lâu rồi.
2: Elizabeth, anh ta, tôi tìm được địa chỉ mà cậu cần. Địa chỉ nhà mẹ của cô thư ký đã biến mất. Tôi xin lỗi, tôi đến tìm Griselda Barra.
1: Cô ấy không ở đây.
2: Bạn không phải là mẹ cô ấy sao? Tôi đến chỉ muốn gửi tin nhắn cho cô ấy thôi.
1: Tôi không biết cô ấy.
2: Bạn có chắc không? Tôi nên nói dối cảnh sát.
1: Tôi nói rồi mà, anh nhầm nhà rồi.
2: Thưa bà, không có gì trên đời đau khổ hơn việc mất đi một đứa con gái, đúng không?
1: Tôi cần ông chứng thực điều này. Có phải Néstor Alastriste là người đầu tiên đến gặp ông để tống tiền ông về những cuốn băng video đó không?
2: Xin chào, Caro của anh. Xin chào. Lorena sẽ yên ổn thôi, em đừng lo lắng. Tạm biệt tình yêu của anh.

0: họ sẽ phải trả giá cho điều này. Cứ chờ mà xem. Họ sẽ phải trả giá.
1: Anh cha, một người nào đó trong vùng Fernandez đã đến để đưa lời khai. Cô ấy nói rằng cô ấy là Griselda Parra, thư ký của đại biểu Fernandez.
2: Anh có biết Ulysses ở đâu không? Tôi đã ngủ với ông ấy. Và tôi đề nghị đến khách sạn. Khách sạn và căn phòng đó có phải là căn phòng mà bọn chúng đã đặt trước cho cô? Chúng chuẩn bị sẵn để ghi lại đoạn băng. Thanh tra, tôi không phải là một con điếm. Ông Fernandez và tôi, chúng tôi đến với nhau vì tình cảm. Được rồi. Tôi đã được rất nhiều tiền. Mẹ tôi đang bị bệnh. Và sau đó họ tống tiền ông ta. Họ đang cố gắng để chiếm dụng mảnh đất đó. Nhưng vì ông ấy mà họ không thể tiếp tục. Mảnh đất đó, nơi xảy ra vụ thảm sát, họ muốn quận bán nó và chuyển đổi mục đích sử dụng. Nó nằm trong một khu vực rất tốt. Tôi nghĩ họ muốn xây dựng một trung tâm mua sắm lớn ở đó. Nó đáng giá rất nhiều tiền. Và đại biểu Fernandez không nhận hối lộ sao? Không. Nhưng khi nhận được cuốn băng đó, ông ấy đã phải trả rất nhiều tiền để nó không bị lộ ra ngoài. Ông ấy đã có vợ. Nhưng sau đó họ muốn lợi dụng đoạn băng tống tiền để đổ cho ông ta tội mưu sát sao? Còn ai khác liên quan đến việc này không, Griselda? Cô nghĩ là ai, thanh tra? Ai sẽ thay thế vị trí của đại biểu trong văn phòng nếu ông ấy không có mặt? Làm thế nào để tôi tin cô đang nói sự thật đây? Cảnh sát đã nói rất rõ ràng với mẹ tôi. Tôi nên lo lắng cho mạng sống của mình. Nếu họ giết người phóng viên đó, điều đó có nghĩa là mạng sống của tôi còn đáng giá hơn. Tôi đang nói sự thật đó.
0: Alo, cảnh sát trưởng. Griselda Parra đã tự đến đưa lời khai. Cậu có đến không? Tôi xin lỗi thưa ngài, tôi đã gọi điện xin nghỉ ngày hôm nay rồi. Có chuyện gì sao? Mẹ của Lorena đã chết. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với các cộng sự của cậu. Giữ liên lạc nha. Cảm ơn.

0: Đúng, chính xác.
1: Đúng rồi.
2: Có đại biểu Orozco phải không?
0: Đúng.
2: Anh đã bị bắt vì âm mưu và giết người ở cấp độ 1.
0: Cái gì?
2: Bất cứ điều gì anh nói có thể và sẽ được sử dụng để chống lại anh.
0: Cô đang nói gì vậy?

19 hết, báo cáo hết. Chúc buổi chiều tốt lành. Đi đâu vậy? Chúng tôi chở vật liệu xây dựng cho nhà số 7. Có đem theo thẻ căn cước không?

0: Không phải như vậy đồ ngốc. Nó đâu phải hồ dán chứ, thêm nước vào. Tại sao làm việc như vậy? Đến đây cả tuần rồi mà cứ để người khác phải nhắc nhở. Nè cô em, đi đâu vậy? Nè đừng đi. Cuộn vào nhau không? Ý anh là có ăn bánh ốc quế không? Trong ngày cô Hồ không có bánh mì đâu nha. Cô không muốn chào hỏi gì sao?
1: Đồ ngốc, anh làm tôi sợ đó. Anh còn chờ đợi tôi chào hỏi cái thằng cha chết tiệt đó sao?
0: Vậy cho hỏi Vicenta ở đâu?
1: Tôi nghĩ cô ấy đi chơi với bạn trai của mình rồi. Tôi không nhìn thấy cô ấy.
0: Cô đã đi đâu sao?
1: Tôi đang đi tìm việc làm.
0: Sao phải tìm? Cô bị sa thải rồi hả?
1: Không, nhưng vấn đề là ông chủ của tôi phải rời đi.
0: Ý cô là gì? Bọn họ chuyển nhà sao?
1: Anh không hiểu tôi nói gì sao? Tôi cũng mới chỉ nghe tin đó vào sáng nay thôi.
0: Vậy khi nào họ đi?
1: Họ nói là vào ngày mai. Anh nghĩ họ có chuyển thật không? Nè đừng có làm vẻ mặt đó chứ. Chúng ta vẫn sẽ gặp nhau mà phải không?

0: Chúc buổi sáng tốt lành.
1: Xin chào.
0: Ngày hôm qua anh đã gọi điện cho em.
1: Em xin lỗi, anh gọi có việc gì không?
0: Anh có hai tấm vé xem ca nhạc và anh tưởng có thể rủ em đi chung.
1: Em phải ở nhà lo cho con bé.
0: Ximena vẫn ổn chứ?
1: Vâng, vẫn ổn. Mọi thứ vẫn bình thường thôi, anh biết đó. Cho con bé làm bài tập vẫn làm mấy chuyện cũ rích đấy thôi.
0: Thưa ngài, Davila đang gọi. Anh ấy bảo có chuyện quan trọng. Davila, chờ một chút, sẽ không lâu đâu. Được rồi, ông ấy đang tới đây, tôi sẽ chuyển máy. Có chuyện gì, Davila? Chúng tôi đang nghe đây. Chúng ta phải nhanh chóng hành động, thưa ngài. Bọn họ sắp chuyển nhà, cậu có chắc không? Chắc chắn. Chúng ta có bao nhiêu thời gian? Không nhiều, các người cung cấp thông tin của tôi. Họ sẽ rời đi vào ngày mai. Chúng ta hành động chứ? Cũng không chắc lắm. Vì dù sao đi nữa, chúng ta cũng không có đủ bằng chứng để chứng minh liệu họ có làm việc cho ông Trùm hay không. Nhưng bọn họ có chung cách thức hoạt động. Tôi cá họ cùng một phe. Có thể chỗ đó bị lộ rồi. Chắc ai đó để lộ nên họ mới phải dọn đi. Không nghi ngờ điều gì đâu. Davila nói đúng. Chúng ta không thể bỏ phí công sức điều tra mấy tháng này.
1: Hành động hoặc tự làm khó mình bằng việc bắt đầu lại với con số 0.
0: Tấn công đi. Chuẩn bị hành động vào tối nay, đừng làm gì cả. Davila, cho đến khi cậu nhận được cuộc gọi của tôi, đừng làm gì hết, hiểu chưa? Đã rõ. Nhanh lên, hành động đi. Gì vậy? Nghe cho kỹ đây. Cảnh sát đã biết tất cả mọi chuyện cho nên các anh phải rời đi ngay bây giờ. Khoan đã, anh đã nhận được tiền rồi Chris. Anh có chắc là họ sẽ hành động không? Họ sẽ tấn công trong tối nay. Gọi cho tôi nếu có chuyện. Di chuyển đi, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Có thể cậu bảo tôi thần kinh, nhưng mà tôi nghĩ mấy tên đó buôn ma túy đó. Nghe cho kỹ đây. Cảnh sát đã biết tất cả mọi chuyện cho nên các anh phải rời đi ngay bây giờ. Có thu được gì không? Không, cho đến giờ thì chưa. Bọn chúng lợi dụng tiếng ồn của công trường để che giấu. Mày có biết tao ghét nhất cảnh sát không? Cảnh sát thì nên biết cách chịu đòn. Mày có định nói không? Mày có nói không? Em nghĩ là chúng ta có thể uống vài ly. Anh nghĩ sao về quầy bar của khách sạn Paris?

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tăng trưởng xanh kinh tế đóng góp lớn vào tăng trưởng xuất khẩu và tạo sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu cùng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, ngành nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới để phát triển bền vững hơn. Theo đó, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản. Đây cũng là nội dung chính của tạp chí Kinh tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đang tạo ra những tác động ngày càng rõ nét với sản xuất nông nghiệp tại vùng đất Tây Nguyên. Những đợt nắng nóng kéo dài, nguồn nước tưới suy giảm, chi phí vật tư tăng cao, cũng như những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường đang buộc ngành nông nghiệp phải thay đổi. Trong bối cảnh đó, nhiều nông dân Đắk Lắk đã chủ động chuyển từ tư duy sản xuất theo sản lượng sang tư duy phát triển bền vững, chú trọng bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng nông sản và gia tăng giá trị kinh tế.
1: Những năm gần đây, ngành nông nghiệp Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Riêng cây ăn quả phát triển mạnh với hơn 79.000 hectare, chiếm trên 20% diện

0: Dù cần nhiều thời gian để đạt năng suất ổn định, nhưng đổi lại là chất lượng nông sản được nâng cao, đất đai được phục hồi và sản xuất phát triển bền vững hơn.
1: Để mà làm được những cái sản phẩm theo hướng hữu cơ hoặc là hữu cơ hoặc an toàn thì đòi hỏi chính những người nông dân ấy, phải có sự hy sinh. Sự hy sinh ở đây là gì ạ? Là lợi nhuận. Nếu người nông dân mà chỉ nghĩ đến lợi nhuận á, mà không có sự kiên trì ấy, thì em chắc chắn là sẽ không trụ được. Bản thân em mang tiếng là trồng vườn này 6 năm, nhưng em mới chỉ có thu khoảng 2 năm nay là thu mạnh thôi. Còn những năm trước gọi là có những năm là thất bại, có những năm là thu chưa đủ tiền trả tiền lương nhân viên các thứ nữa. Nhưng mà khi làm nông nghiệp theo hướng hữu cơ ấy, an toàn thì nó có cái độ bền sau này, cây của mình nó sẽ tuổi thọ của nó kéo dài hơn. Và vườn của em như chị thấy đấy, em để cỏ, em nuôi cỏ, em chăm sóc cỏ. Em đối với em là em phải chăm đất, đất sống thì cây sẽ sống.
0: Mỗi năm, ngành nông nghiệp Đắk Lắk phát sinh hàng triệu tấn phụ phẩm từ trồng trọt và chăn nuôi. Từ nguồn phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi, nhiều hộ dân và hợp tác xã đã tận dụng để sản xuất phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi hoặc tái sử dụng trong quá trình sản xuất. Nhờ đó, những mô hình kinh tế tuần hoàn ngày càng được hình thành và nhân rộng, giúp giảm đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời tạo thêm giá trị từ chính các nguồn tài nguyên sẵn có. Một trong những hướng đi thiết thực góp phần gia tăng thu nhập cho người nông dân và hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững.
2: Trong ngoài mô hình này thì khi làm thì chúng ta đang phát triển thêm một hai cái mô hình. Thì đó cũng có mô hình cá, rồi mô hình ớt. Và đang sử dụng những cái ủ từ ớt để làm để xử lý và xử lý cả những cái men vi sinh cho cá nữa. Thì thật ra khi làm phát triển mô hình tuần hoàn điểm thì chúng ta tận dụng được những cái mà cái phế thải cái rác thừa của con nuôi hoặc là cây trồng để chúng ta tái đưa vào để sử dụng trong cái mô hình, và đó là cái điểm đến cuối cùng của hợp tác xã là kinh tế tuần hoàn.
0: Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi xanh vẫn còn không ít khó khăn khi chi phí đầu tư cao, tình trạng hạn hán kéo dài và năng lực chế biến sâu, liên kết thị trường chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Cùng với sự chủ động của người dân và hợp tác xã, chính quyền địa phương đang đóng vai trò cầu nối trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh. Thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất hữu cơ, tuần hoàn và kết nối tiêu thụ sản phẩm, các địa phương từng bước giúp nông dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao giá trị nông sản ngay tại địa phương.
3: Về kiến thức, thì Ủy ban Nhân dân xã đã mở những cái lớp tập huấn về cái kỹ năng, vận động bà con nhân dân thực hiện theo cái chủ trương về vấn đề thực hiện cái nông nghiệp xanh ở tại địa bàn xã, rồi cũng mời được những các cái chuyên gia để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chuyên gia chuyển tải những kiến thức đó cho các hộ nông dân, và cũng mở được hai cái lớp tập huấn. Thứ nhất là tập huấn cho các đồng chí thôn trưởng, thứ hai là tập huấn cho các đồng chí bí thư chi bộ, kết hợp với những cái hộ nông dân và các chi hội nông dân ở địa phương để người ta tiếp cận và chuyển đổi từ cái sản xuất nông nghiệp vô cơ, nhỏ lẻ, lạc hậu thành nền sản xuất nông nghiệp có sự gắn kết và xanh hơn, sạch hơn, đảm bảo được các cái tiêu chí. Và cái hướng mở là những sản phẩm của người nông dân sẽ được kiểm nghiệm đạt đủ tiêu chuẩn thì sẽ là nguồn xuất khẩu ở tại địa phương.
0: Sản xuất nông nghiệp xanh giờ đây không chỉ dừng lại ở thay đổi kỹ thuật canh tác mà còn là quá trình thay đổi tư duy phát triển. Trên hành trình đó, từ chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã đến người nông dân đều đang từng bước chung tay xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái và có khả năng thích ứng cao với biến đổi khí hậu. Các chương trình hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sẽ tạo động lực để quá trình chuyển đổi xanh diễn ra mạnh mẽ hơn.
4: Thưa quý vị, tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 xác định nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số là một trong những trụ cột phát triển. Đây được xem là bước đi chiến lược mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành nông nghiệp Đắk Lắk trên nền tảng những lợi thế về đất đai, khí hậu và sự đa dạng sinh thái. Địa phương đang hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, hiện đại, có khả năng cạnh tranh cao và tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn cho người dân cũng như nền kinh tế. Điều quan trọng nhất là tư duy sản xuất của người nông dân đang thay đổi. Từ mục tiêu tăng sản lượng bằng mọi giá, nhiều hộ đã chuyển sang chú trọng chất lượng, hiệu quả lâu dài và khả năng

0: thích ứng với môi trường. Họ hiểu rằng bảo vệ đất, tiết kiệm nước, giảm hóa chất hay xây dựng hệ sinh thái tự nhiên là yêu cầu tất yếu của sản xuất hiện đại. Tại xã Even, người nông dân đã lựa chọn một cách làm khác với phương pháp canh tác cây trồng truyền thống trước đây. Thay vì phát dọn sạch cỏ, thảm thực vật tự nhiên dưới tán cây vẫn được giữ nguyên, lớp phủ xanh này giúp giữ ẩm cho đất, hạn chế xói mòn, giảm rủi ro dinh dưỡng và tạo môi trường cho các loài sinh vật có ích phát triển.
1: Cái này thì cũng thưa bà con là cái mùa nắng này là chúng tôi vườn cam chúng tôi là luôn luôn giữ ẩm bằng ngoài hệ thống nước ra thì tôi giữ ẩm bằng cái thảm thực vật là cỏ. Chúng tôi phát bằng máy chứ chúng tôi không đặc biệt là vườn chúng tôi không xịt thuốc cỏ. Thứ nhất là giữ cái lợi thế của cỏ là tạo cái độ ẩm cho đất này và cho các cái ấu trùng giun họ sinh sống này để làm tơi xốp đất.
0: Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của tỉnh xác định nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao và chuyển đổi số là một trong những trụ cột tăng trưởng giai đoạn 2021-2025. Ngành nông nghiệp Đắk Lắk duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 5% mỗi năm, trở thành điểm tựa quan trọng của nền kinh tế địa phương. Trước yêu cầu phát triển mới, các hợp tác xã và tổ chức hội nông dân đang phát huy vai trò kết nối, đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi sản xuất thông qua việc liên kết với doanh nghiệp, hỗ trợ áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn, xây dựng vùng nguyên liệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Các đơn vị đã góp phần nâng cao giá trị nông sản, đồng thời lan tỏa tư duy sản xuất xanh bền vững trong cộng đồng nông dân.
2: Hiện nay thì hợp tác xã đang liên kết với chỗ bên trung tâm CDC cộng đồng, đó là tổ chức đó là Hải Việt Tạt, với đơn vị Hải Việt Tạt đang hỗ trợ cho bà con là hướng canh tác là tuần hoàn cả cái cành cây lá với lại là vỏ thì có thể mình sử dụng làm than sinh học bãi cha, mục đích thì cải tạo đến cái đất, cái thứ hai là giảm cái phát thải có thể là chôn CO2 dưới đá lòng đất, cái vỏ cà cao thì có thể là mình làm sử dụng làm thức ăn cho gia súc ủ chua, đang hướng dần dần tới là chuyển hầu như là để theo cái hướng tuần hoàn trong cái canh tác để giảm được cái chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho thành viên.
0: Nhiều nông dân và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đang mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, các hệ thống tưới nhỏ giọt, bé tưới phun mưa cục bộ kết hợp bón phân tự động được đưa vào sử dụng ngày càng nhiều. Một số hợp tác xã còn ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, theo dõi độ ẩm đất, nhật ký sản xuất điện tử và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Người sản xuất chủ động thích ứng với tình trạng khô hạn thiếu nước cũng như đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn xuất khẩu. Việc ứng dụng công nghệ đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững cho nông sản Đắk Lắk.
3: Ở địa bàn Esup là một địa bàn rộng lớn, được sắp nhập từ 3 xã. Với diện tích rất là lớn như thế, thì sẽ có những cái diện tích mà đang được kêu gọi các nhà đầu tư để có những cái dự án rất là lớn. Và khi dự án được thực hiện ở tại địa phương, thì những cái nguồn nộp thuế chẳng hạn, thì đây cũng là cái cách để mà xã tăng cái thu nhập về ngân sách địa phương. Thứ hai là chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi từ cái nhỏ lẻ và ứng dụng những cây sản xuất không nguồn gốc, đưa một cái tiêu chuẩn là phải có nguồn gốc xuất xứ đưa vào canh tác gieo trồng ở tại địa phương, và đẩy nhanh cái việc truy xuất nguồn gốc số hóa cho chặt chẽ và các cái tiêu chí đặt ra để trở thành nguồn hàng xuất khẩu. Như vậy là sự lựa chọn xuất khẩu nông nghiệp ở tại địa bàn xã Esup, đây là yếu tố thứ hai mà chính quyền xã Esup hướng đến.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đắk Lắk hiện là trung tâm nông nghiệp của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, với hơn 1,36 triệu hectare đất nông nghiệp và hệ sinh thái cây trồng đa dạng. Đây là lợi thế quan trọng để địa phương phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong bối cảnh yêu cầu về phát triển bền vững ngày càng được đặt ra mạnh mẽ. Chuyển đổi xanh không chỉ là xu hướng mà còn là động lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị nông sản trên thị trường. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm, động lực tăng trưởng xanh cho địa phương trong giai đoạn mới.
4: Chúng tôi sẽ hoàn thiện cái cơ chế để làm sao rà soát lại những cái văn bản và các chính sách đặc thù mà trước đây đã tham mưu, để sao đã tạo được hành lang thông thoáng và ưu đãi cho cái phát triển kinh tế xanh trong thời gian đến. Cái vấn đề thứ hai sẽ rà soát và số hóa cái vùng trồng, thiết lập cái bản đồ trồng cho cây trồng và các nhóm cây chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, và đặc biệt là đẩy nhanh cấp mã số vùng trồng và các chứng nhận quốc tế để mở rộng các cái thị trường khó tính trong thời gian đến. Cái thứ ba nữa là thúc đẩy các cái mô hình kinh tế tuần hoàn, thì chuyển đổi các cái phụ phẩm nông nghiệp thành cái những cái

0: Tài nguyên phân bón hữu cơ, năng lượng tái tạo để giúp cho nông dân giảm cái chi phí sản xuất và giảm cái ô nhiễm về môi trường.
1: Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tăng trưởng xanh đã tạo những chuyển biến tích cực trong sản xuất, giá trị nông sản ngày càng được nâng cao, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống người dân. Đây là nền tảng để Đắk Lắk tiếp tục xây dựng nền công nghiệp hiện đại, khẳng định vị thế của nông sản địa phương trên thị trường trong nước và quốc tế.
2: Vâng, thưa quý vị, chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh là yêu cầu trong bối cảnh mới, đồng thời là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế. Những kết quả bước đầu đã cho thấy khi tư duy sản xuất thay đổi, cùng với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức liên kết, ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế địa phương, đồng thời tạo thêm động lực cho quá trình tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đây cũng là nền tảng để Đắk Lắk khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản trong giai đoạn mới. Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng quyết liệt, bên cạnh lợi thế về tài nguyên, đất đai, nguồn nhân lực và vị trí địa lý, chất lượng điều hành và hiệu quả nền hành chính công đang trở thành yếu tố quan trọng để doanh nghiệp lựa chọn gắn bó với một địa phương. Sau sáp nhập, không gian phát triển của Đắk Lắk được mở rộng, mở ra nhiều cơ hội thu hút các dự án quy mô lớn. Để phát huy hiệu quả những lợi thế đó, tỉnh xác định cải cách hành chính là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp. Những chủ trương này đang được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn nội dung cải cách hành chính tạo đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản trị công là một trong những khâu đột phá chiến lược của nhiệm kỳ. Đây không chỉ là yêu cầu đối với bộ máy nhà nước mà còn là điều kiện tiên quyết để tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại và có sức cạnh tranh cao trong giai đoạn phát triển mới. Để cụ thể hóa mục tiêu này, tỉnh Đắk Lắk đã và đang tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2: Nhận định rằng cải cách hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của tỉnh, thì nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đột phá nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn để xây dựng nền chính trị phục vụ. Tỉnh Đắk Lắk xác để tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng văn hóa công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, thân thiện, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và xin lỗi người dân trong doanh nghiệp khi giải quyết công việc chậm trễ.
1: Sự quyết liệt trong tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức đã thúc đẩy các cơ quan chuyên môn chuyển đổi phương thức vận hành. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền số. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình giải

0: quyết công việc. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Đắk Lắk, từ khâu tiếp nhận hồ sơ, luân chuyển xử lý đến trả kết quả đều từng bước được số hóa, giúp tăng khả năng giám sát, hạn chế tình trạng chậm trễ và nâng cao chất lượng phục vụ, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh. Các quy trình thủ tục liên quan đến đất đai tư pháp xây dựng được niêm yết công khai và thực hiện kết nối liên thông dữ liệu, giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp.
1: Trung tâm đã tạo mọi cái điều kiện để doanh nghiệp có thể thực hiện thuận lợi cái thực khi mà nộp thủ tục hành chính tại trung tâm, như là hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc là nộp hồ sơ trực tuyến, không chỉ là trực tiếp tại trung tâm mà qua mail, qua các nền tảng mạng xã hội để doanh nghiệp mà không phải đi lại nhiều lần trong thực hiện thủ tục hành chính. Trung tâm cũng đã rất là nỗ lực phối hợp với các sở ban ngành trong cái việc giải quyết đúng hạn và trước hạn những cái thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp. Và đối với những cái hồ sơ mà gần đến hạn thì trung tâm là thường là đôn đốc nhắc nhở các sở ban ngành để trả kết quả đúng hạn cho doanh nghiệp.
2: Theo tôi đánh giá thì hiện tại bộ phận một cửa hỗ trợ rất là tốt cho doanh nghiệp và chúng tôi cũng rất hài lòng về các cái khâu gọi là hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp để hoàn thành cái hồ sơ thế chấp rất là nhanh. Bản thân là doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh thì đến giờ này tôi rất là hài lòng về các cái thủ tục đầu tư, các cái điều kiện, các cái gọi là các cái quy trình thủ tục của các cơ quan chức năng rất là thông thoáng và tạo điều kiện hết sức cho doanh nghiệp.
0: Những phản hồi tích cực từ doanh nghiệp cũng cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác cải cách hành chính trên thực tế. Kết quả đó đồng thời được phản ánh qua nhiều chỉ số đánh giá của tỉnh trong thời gian qua. Năm 2025, Đắk Lắk xếp thứ 22 trên 34 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính Bar Index, tăng 2 bậc so với năm trước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI xếp thứ 23 cả nước. Thuộc nhóm trung bình, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn từ 30 đến 50% thời gian xử lý so với quy định. Tại các khu công nghiệp, nơi tập trung các dự án sản xuất và chế biến quy mô lớn, tư duy quản lý trong giao tiếp với doanh nghiệp đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chuyển đổi thành tư duy phục vụ, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho các dự án nhanh chóng được triển khai thực địa.
3: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã và đang là chuyển đổi mạnh mẽ từ cái tư duy từ quản lý sang tư duy phục vụ, triển khai cơ chế một cửa tại chỗ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính và đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp. Cụ thể là về mặt hỗ trợ pháp lý thì ban quản lý là cũng đã hướng dẫn tận tình các cái doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư, các cái thủ tục về đầu tư, về đất đai, về xây dựng, về môi trường, ngay từ cái khâu khảo sát cho đến là khi dự án đi vào hoạt động. Về thủ tục hành chính thì là áp dụng cơ chế luồng xanh đầu tư, là ban là ưu tiên giải quyết nhanh về mặt thủ tục hành chính các cái dự án lớn. Về thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ban thì đã được rút ngắn 50%. Các cái bước mà nộp hồ sơ thì đều thực hiện trực tuyến và công khai, qua đó là giúp doanh nghiệp là dễ dàng theo dõi quá trình xử lý.
4: Thì tôi thấy là các cái thủ tục được các chính quyền địa phương và đặc biệt là ban quản lý công nghiệp hỗ trợ các thủ tục rất là nhanh chóng, hỗ trợ làm sao để nhà đầu tư được cấp phép một cách nhanh chóng nhất và hoàn tất các cái thủ tục liên quan đến môi trường và liên quan đến các cái thủ tục khác để làm sao đảm bảo đủ điều kiện để vào hoạt động sớm nhất và hỗ trợ để đưa vào sử dụng một cách là thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
0: Cường trao đổi, thực tế cho thấy một môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ dừng lại ở các thủ tục mà còn cần sự phối hợp đồng bộ để tạo ra những điều kiện thực tế tốt nhất cho nhà đầu tư, đặc biệt là bài toán tiếp cận đất đai và mặt bằng sạch. từ quy hoạch đất đai, giải phóng mặt bằng cho đến hạ tầng kỹ thuật, mọi khâu đều có tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án. Nhận thức rõ điều đó, nhiều địa phương trong tỉnh đang chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận mặt bằng để nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.
5: Thì xã tiến hành là rà soát, đấy, rồi tập trung tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quản lý đất đai, trong phát triển kinh tế xã hội địa phương, để rồi là tạo điều kiện thuận lợi cho các cái doanh nghiệp, cho các cái nhà đầu tư là đầu tư vào địa phương. Xã đã phối tích cực phối hợp với lại các cái sở ban ngành cũng như là các cái chủ đầu tư, tập trung là giải phóng mặt bằng các cái công trình trọng điểm của địa phương, như các cái dự án đường Tránh Đồng, Văn Bê Thuột, hay rồi dự án khu công nghiệp Phú Xuân. Thì đến nay hai công trình trọng điểm này là được bàn giao mặt bằng. Đối với khu công nghiệp Phú Xuân thì đã giải phóng mặt bằng và bàn giao giai đoạn 1 cho nhà đầu tư để triển khai thi công các cái hạng mục đầu tiên của cái dự án này.
0: Theo một số doanh nghiệp hiện nay, điều doanh nghiệp cần không chỉ là chính sách ưu đãi ban đầu mà còn là sự đồng hành của chính quyền trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của dự án. Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk duy trì nhiều kênh đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, chủ động lắng nghe phản ánh, kiến nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, các sở ngành địa phương và những đơn vị trực tiếp làm việc với doanh nghiệp cũng tăng cường trao đổi, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Tại các khu công nghiệp, hoạt động này được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện thường xuyên.
3: Trong quá trình mà đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp thì Ban cũng đã là duy trì các hội nghị đối thoại định kỳ, cũng như là thường xuyên là theo dõi, nắm bắt sát sao các tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh để kịp thời là phối hợp tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, cũng như là tạo điều kiện doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
0: Khi các nút thắt về thủ tục hành chính và mặt bằng được tháo gỡ, môi trường đầu tư thuận lợi hơn sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án và mở rộng sản xuất kinh doanh. Theo số liệu của cơ quan thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 1.700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng hơn 84% so với cùng kỳ năm trước, 370 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Những con số này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đang từng bước được củng cố.
6: Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá công tác cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua đã có những cải thiện tích cực, tuy nhiên là cũng đang thiếu sự đột phá. Việc cải thiện môi trường kinh doanh được tỉnh đẩy mạnh, các thủ tục hành chính được rút ngắn, môi trường đầu tư kinh doanh thì được minh bạch hơn và có những cái chuyển biến tích cực, nhất là cái việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp thì thuận lợi hơn. Thứ hai là thời gian xử lý các cái thủ tục hành chính thì được rút ngắn. Thứ ba là cái tính minh bạch về thông tin là được cải thiện rõ ràng hơn, nhất là các cái quy hoạch về quy hoạch chung, các cái chính sách về tiếp cận đất đai hoặc là những chính sách về coi như là đầu tư thì được tỉnh công khai rất là rõ ràng.
2: Bản thân tôi thấy hiện tại với cái đà phát triển của tỉnh cũng như là các cái công cuộc cải cách hành chính thì tôi thấy rất có nhiều cái lợi thế cho các doanh nghiệp để đầu tư, và cũng như là cái hạ tầng sắp tới mà tỉnh cũng như các nhà đầu tư đã đang hoàn thiện. Tôi tin chắc rằng là Đắk Lắk sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh rất tốt so với các tỉnh thành trong cả nước.
0: Những kết quả từ công tác cải cách hành chính đang góp phần tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi ngày càng cao đối với chất lượng điều hành và năng lực phục vụ của bộ máy hành chính. Đặc biệt, sau khi không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, việc thu hút các dự án quy mô lớn, các tập đoàn chiến lược và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao đòi hỏi một môi trường đầu tư không chỉ thông thoáng mà còn được vận hành bởi một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Dưới góc nhìn của tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề được kỳ vọng tiếp tục cải thiện để nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.

0: Chúng tôi kỳ vọng là thời gian tới tỉnh sẽ nỗ lực hơn trong cái vấn đề cho doanh nghiệp tiếp cận đất đai, rồi cạnh tranh giữa các cái doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn lực bình đẳng hơn. Các cái chi phí phi chính thức của doanh nghiệp cũng phải được làm triệt để hơn. Và cuối cùng là công tác đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương cũng phải nỗ lực hơn nữa. Và cuối cùng là cái hạ tầng về giao thông, hạ tầng số và logistics, làm sao phải giảm được cái chi phí logistics để nâng cao cái tính cạnh tranh của hàng hóa cũng như là tính cạnh tranh của doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.
1: Những kết quả từ công tác cải cách hành chính đang góp phần tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi ngày càng cao đối với chất lượng điều hành và năng lực phục vụ của bộ máy hành chính. Đặc biệt, sau khi không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, việc thu hút các dự án quy mô lớn, các tập đoàn chiến lược và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao đòi hỏi một môi trường đầu tư không chỉ thông thoáng mà còn được vận hành bởi một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả. Dưới góc nhìn của tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề được kỳ vọng tiếp tục cải thiện để nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, an toàn giao thông và an ninh trật tự là những yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên, phát triển bền vững của mỗi địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Từ việc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện đến tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, hành lang an toàn giao thông. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh. Chuyên mục Pháp luật và đời sống tuần này với chủ đề Đồng bộ giải pháp vì an toàn giao thông, an ninh trật tự sẽ phản ánh những nỗ lực đó qua các phóng sự cụ thể. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, những năm gần đây, xe đạp điện và xe máy điện trở thành phương tiện quen thuộc của học sinh, thanh thiếu niên. Sự thuận tiện, chi phí thấp và dễ sử dụng khiến loại phương tiện này ngày càng phổ biến trong đời sống. Tuy nhiên, song hành với xu hướng đó là một thực trạng đáng lo ngại. Tình trạng tự ý thay đổi kết cấu xe điện để tăng công suất, nâng tốc độ đang xuất hiện ngày càng nhiều trong giới trẻ.
1: Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những đoạn video hướng dẫn nâng cấp động cơ, thay bộ điều khiển, lắp thêm bình điện hay các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm độ xe điện. Chỉ với vài thao tác tìm kiếm, người dùng có thể tiếp cận hàng loạt linh kiện được quảng cáo có khả năng giúp phương tiện vận hành mạnh hơn, nhanh hơn gấp nhiều lần so với thiết kế ban đầu. Đối với nhiều thanh thiếu niên, việc sở hữu một chiếc xe điện có tốc độ cao được xem như cách thể hiện cá tính, khẳng định bản thân với bạn bè. Thế nhưng phía sau cảm giác thích thú với tốc độ là những nguy cơ mất an toàn cho chính bản thân các em và nhiều người khác. Những chiếc xe điện sau khi bị can thiệp vào kết cấu thường không còn bảo đảm các thông số kỹ thuật vốn được nhà sản xuất tính toán. Khi công suất tăng lên, hệ thống khung sườn, phanh, giảm sóc hay thiết bị bảo vệ lại không được thiết kế tương ứng. Chỉ cần một tình huống bất ngờ trên đường, người điều khiển rất dễ mất kiểm soát phương tiện, dẫn đến những hậu quả khó lường. Thực tế, nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra thời gian qua đã cho thấy những rủi ro từ các phương tiện điện bị độ chế. Tại một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Tân Lập, hiện trường để lại nhiều ám ảnh đối với những người chứng kiến. Bên cạnh những phương tiện hư hỏng nặng sau va chạm là hàng loạt bình ắc quy nằm văng vãi trên mặt đường. Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe máy chở theo vợ lưu thông trên đường Nguyễn Thái Bình khi phương tiện

0: chuyển hướng vào một con hẻm thì xảy ra va chạm với một xe đạp điện do một thiếu niên điều khiển chở theo một người bạn. Cú va chạm mạnh khiến hai phương tiện hư hỏng nghiêm trọng, hậu quả là một người tử vong, hai người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu. Điều khiến nhiều người đặc biệt chú ý chính là việc lực lượng chức năng phát hiện số bình ắc quy rơi ra từ xe nhiều hơn so với cấu tạo ban đầu. Và hình ảnh camera an ninh cũng ghi lại vào thời điểm đó, chiếc xe điện này đã chạy với tốc độ khá cao, đã bị can thiệp, thay đổi kết cấu nhằm tăng công suất vận hành. Và từ vụ tai nạn đau lòng này, một lần nữa vấn đề quản lý phương tiện đối với lứa tuổi học sinh được đặt ra. Bởi thực tế cho thấy nhiều phụ huynh hiện nay vẫn còn chủ quan khi giao xe điện cho con em sử dụng mà không kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện. Thậm chí có trường hợp không nắm được xe đã bị thay đổi kết cấu, nâng cấp tốc độ so với nguyên bản. Câu chuyện một thiếu niên sinh năm 2011 độ chế chiếc xe đạp điện cũ mua lại với giá rẻ có tốc độ thiết kế khoảng 40 km/h, thành một chiếc xe có thể chạy với tốc độ lên đến khoảng 100 km/h, cho thấy tình trạng cải tạo xe điện đang ở mức độ đáng báo động. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận xe được lắp thêm nhiều bình ắc quy, thay đổi hệ thống điện, bộ điều khiển, phanh, giảm xóc và nhiều chi tiết kỹ thuật khác. Đây không còn là việc sửa chữa thông thường mà là hành vi thay đổi hoàn toàn tính năng kỹ thuật của phương tiện.
1: Kết cấu của cái xe điện này á, thì bây giờ cái này là đã thay đổi hoàn toàn kết cấu, tính năng của xe thì đã hoàn toàn thay đổi rồi. Đấy, chiều dài, chiều ấy của xe là đã được thay đổi hết hoàn toàn từ khung rồi. Và cái tỷ lệ bình điện ở đây là đã gấp 3 lần so với lại cái tỷ lệ của bình điện.
0: Điều đáng nói là việc độ chế xe điện hiện không còn diễn ra âm thầm trong phạm vi nhỏ. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ bạn bè thay đổi kết cấu phương tiện theo nhu cầu. Sự phát triển của các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội cũng vô tình tạo điều kiện cho tình trạng này gia tăng. Các loại linh kiện phục vụ việc nâng công suất, thay đổi hệ thống điều khiển, tăng tốc độ xe được rao bán công khai với nhiều mức giá khác nhau. Việc tiếp cận quá dễ dàng khiến nhiều học sinh có thể tự mua, tự lắp đặt hoặc học theo các video hướng dẫn trên mạng mà không cần bất kỳ kiến thức chuyên môn nào. Trước thực trạng này, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, lực lượng chức năng còn tập trung tuyên truyền tại trường học, khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức của học sinh và phụ huynh về những nguy cơ từ xe điện độ chế.
2: Tăng cường tuần tra kiểm soát các cái giờ cao điểm mà học sinh ra vào trường thì cũng có một số trường hợp là học sinh vi phạm như là chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Thì tổ tuần tra đã tiến hành là lập biên bản và gửi thông báo vi phạm về cho nhà trường. Thì thời gian tới thì cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai là công tác tuần tra kiểm soát để xử lý những hành vi mà vẫn vi phạm về có liên quan đến lứa tuổi học sinh tham gia giao thông.
0: Đối với các trường hợp vi phạm, việc xử lý được thực hiện nghiêm theo quy định nhằm tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.
3: Trên địa bàn cũng đã xảy ra rất là nhiều cái vụ tai nạn liên quan tới xe đạp điện và xe máy điện. Thì từ cái đó chúng tôi cũng đã triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức tuần tra xử lý đối với một số hành vi như là không đội mũ bảo hiểm và thay đổi kết cấu đối với phương tiện. Và chúng tôi cũng đã mời các phụ huynh cùng và nhà trường để coi như là tập trung cam kết đối với những hành vi vi phạm. Và bắt và yêu cầu là các cháu có đối với cái xe độ chế thì chúng tôi yêu cầu là phải làm cam kết và là trả lại cái hiện trạng ban đầu.
0: Không chỉ tập trung vào người sử dụng phương tiện, lực lượng chức năng còn mở rộng kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh sửa chữa xe máy điện, xe gắn máy trên địa bàn. Các tổ công tác tiến hành rà soát thực tế tại nhiều cơ sở sửa chữa nhằm phát hiện kịp thời các hành vi thay đổi kết cấu, nâng cấp công suất phương tiện trái quy định. Qua kiểm tra, các chủ cơ sở được tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết không thực hiện việc độ chế xe dưới bất kỳ hình thức nào, không tự ý thay đổi khung xe, động cơ, hệ thống điện, pin, ắc quy hoặc các đặc tính kỹ thuật khác của phương tiện. Đây được xem là giải pháp cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng đổ xe ngay từ nguồn phát sinh, hạn chế vì các phương tiện không bảo đảm an toàn tiếp tục lưu thông trên đường.
4: Thì tôi cũng chấp hành chủ trương của công an xã và chính quyền của bên xã là tôi không độ chế xe từ xe máy cho đến xe điện. Đó, tôi chỉ có làm theo của nhà sản xuất đưa ra thôi. Đó, cho tôi không độ chế một cái gì cả.
0: Không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, hành vi tự ý thay đổi kết cấu xe điện còn vi phạm quy định của pháp luật. Theo Nghị định 168 của Chính phủ đang có hiệu lực, chủ phương tiện tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng hoặc các đặc tính kỹ thuật của xe có thể bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc phải khôi phục lại tình trạng kỹ thuật ban đầu của phương tiện. Việc tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp độ chế xe điện vì thế không chỉ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn góp phần ngăn chặn những nguy cơ tai nạn có thể xảy ra từ các phương tiện đã bị thay đổi kết cấu. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong việc giáo dục, định hướng nhận thức cho học sinh. Chỉ khi mỗi phụ huynh nâng cao trách nhiệm quản lý con em mình, mỗi nhà trường thường xuyên tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và mỗi học sinh ý thức được hậu quả của việc độ chế phương tiện mới có thể hạn chế những trào lưu lệch chuẩn, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.
5: Thưa quý vị, nếu như việc quản lý xử lý các phương tiện tự ý thay đổi kết cấu nhằm loại bỏ những nguy cơ mất an toàn từ chính người tham gia giao thông, thì việc giữ gìn hành lang an toàn giao thông thông thoáng lại là giải pháp quan trọng để bảo đảm an toàn cho toàn xã hội. Thực tế cho thấy, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông để kinh doanh, buôn bán, tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
6: Tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là khu vực trung tâm xã phường, các tuyến quốc lộ đi qua khu dân cư, khu vực chợ dân sinh hay các điểm kinh doanh tập trung, không khó để bắt gặp hình ảnh mái che, biển quảng cáo, bàn ghế, hàng hóa hoặc phương tiện được bố trí lấn ra vỉa hè, lòng đường. Ở một số nơi, phần diện tích dành cho người đi bộ gần như bị chiếm dụng hoàn toàn. Thay vì được lưu thông trên vỉa hè, người dân buộc phải đi xuống lòng đường đối diện với nguy cơ va chạm với các phương tiện đang lưu thông. Đối với người già, trẻ em hay học sinh, đây là nguy cơ thường trực mỗi ngày. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, việc lấn chiếm hành lang giao thông còn làm thu hẹp mặt đường, che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện và cản trở hoạt động của các phương tiện khi tham gia giao thông. Các biển quảng cáo, vật dụng kinh doanh hoặc phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định đã trở thành những điểm mù, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Nhằm lập lại trật tự trên các tuyến đường, thời gian qua lực lượng công an cùng chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt từ các tuyến đường trung tâm đô thị đến những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Các tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, vận động và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.
7: Về để thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự hành lang đường bộ trên địa bàn phường, thì về phía phòng kinh tế hạ tầng của phường An cũng tích cực phối hợp trong việc công tác để triển khai thực hiện và kẻ vạch đối với những cái trục đường nó có những cái diễn biến nó phức tạp, thì đến nay thì cũng đang tích cực để làm phối hợp với bên công an phường để triển khai cái kế hoạch như trên. Từ phía ngoài theo xác định theo kế hoạch, từ phía ngoài vào xác định là 2 mét từ cái lòng đường trở vào, 2 mét là tạo ra một cái hành lang thông thoáng để cho người đi bộ, để tạo ra một cái cảnh quan đẹp cho cái lòng đường.
6: Các đợt ra quân không chỉ tập trung tháo dỡ mái che, biển hiệu, vật kiến trúc vi phạm mà còn xử lý các trường hợp họp chợ, tự phát, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và các hành vi sử dụng trái phép hành lang giao thông.
8: Công an phường đã chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan để trước nhất là tuyên truyền các cái người dân, các hộ lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè để làm nơi kinh doanh. Thì công an phường đã có biện pháp là tuyên truyền nhắc nhở trước và sau đó thì sẽ kiên quyết xử lý các cái trường hợp mà cố tình chế y và không đảm bảo được trả lại lòng lề đường vỉa hè cho người đi bộ.
6: Cùng với việc xử lý vi phạm, các địa phương còn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động tháo dỡ mái che, biển hiệu vi phạm, di chuyển hàng hóa, vật dụng vào đúng phạm vi được phép sử dụng. Sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quan trọng giúp công tác lập lại trật tự hành lang giao thông đạt hiệu quả bền vững.
9: Cái này là cái em bỏ lũ đồng chứ không phải là em cổ đồng. Cái này nếu mà bên hồi trước cái chó em bỏ ngang bạch thì em bỏ. Còn bây giờ mà nếu bên phương mà không cho mà làm từ trên xuống dưới thì em sẽ dẹp thôi. Cái này em chấp hành theo chủ trương của phương thôi.
10: Vấn đề đường thông hẹp thoáng là mọi người dân đều mong muốn để có những cái hành lang đi lại, thể dục thể thao, đảm bảo sức khỏe và thực hiện cái nhiệm vụ ở trong thời gian qua của các cơ quan chức năng nhà nước thì một phần nào đó đã tạo cho chúng tôi có những cái hành lang đi lại được an toàn.
6: Theo luật đường bộ năm 2000

0: 2024, hành vi sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ, tập kết hàng hóa, vật liệu, dựng công trình hoặc thực hiện các hoạt động gây cản trở giao thông đều bị nghiêm cấm. Đối với các trường hợp vi phạm tùy tính chất mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, đồng thời buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
1: Chúng tôi là làm đến đâu phối hợp với lực lượng công an phường, ủy ban phường, làm trong vòng một tuyến nào sạch tuyến đó và tiến hành kẻ vạch và bàn giao cho ủy ban phường quản lý, và đồng thời là cũng phối hợp với ủy ban phường là tuyên truyền đến từng khu phố, sẽ tuyên truyền đến người dân và bằng nhiều cái biện pháp để đưa ra những cái giải pháp một cách thiết thực đến với người dân và đề nghị những hộ kinh doanh trong thời gian qua phải chấp hành về trật tự đô thị, lòng lề đường và vỉa hè.
0: Hành lang an toàn giao thông không chỉ là phần không gian được pháp luật bảo vệ mà còn là lá chắn góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên mỗi tuyến đường. Vì vậy, việc lập lại trật tự xử lý các hành vi lấn chiếm không đơn thuần là giải tỏa một điểm vi phạm mà còn là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Để những tuyến đường thực sự thông thoáng, an toàn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, rất cần sự đồng thuận và ý thức chấp hành của mỗi người dân. Khi một cá nhân tự giác tuân thủ các quy định của pháp luật, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành lang giao thông, đó cũng là lúc trật tự an toàn giao thông được bảo đảm bền vững, góp phần giữ vững an ninh trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh cho cộng đồng.
2: Chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chuyên mục lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến Đắk Lắk và giải đất Tây Nguyên hùng vĩ, mọi người thường nhớ đến một không gian văn hóa đa dạng được dệt nên bởi những sử thi huyền thoại, những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ hoa văn và những nhạc cụ tre nứa mộc mạc mà lay động lòng người. Trong thời đại số, những thứ tưởng chừng chỉ xuất hiện bên bếp lửa nhà sàn ấy đang được vươn xa, chuyển mình mạnh mẽ để trở thành những di sản kết nối toàn cầu. Chuyên mục Đời sống số hôm nay có nội dung đề cập vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Trong thời đại số, công nghệ không chỉ làm thay đổi sản xuất, kinh doanh mà còn mở ra hướng đi mới trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Ở Đắk Lắk, vùng đất hội tụ nhiều dân tộc, nhiều sắc màu văn hóa, ngày càng có nhiều người trẻ và cộng đồng dân tộc thiểu số chủ động đưa nét đẹp văn hóa của mình bước ra thế giới bằng những video ngắn, hình ảnh sống động trên các nền tảng mạng xã hội. Họ quay video, chụp ảnh, kể lại câu chuyện văn hóa của dân tộc mình theo cách gần gũi và sáng tạo bằng âm thanh, màu sắc và cảm xúc chân thực nhất. Nếu các nghệ nhân gạo cội là điểm tựa tri thức cổ xưa, thì thế hệ trẻ chính là lực lượng tiên phong biến các công nghệ số thành ngôn ngữ truyền thông đại chúng. Với tư duy sáng tạo của Gen Z, các bạn trẻ thuộc câu lạc bộ sinh viên Mông Đắk Lắk đã biến chính những chiếc điện thoại cá nhân trở thành một cầu nối văn hóa, tạo nên những thước phim mộc mạc nhưng độc đáo và mang đậm hơi thở dân tộc.
2: Hiện nay thì rất là phát triển nên là giúp bọn em chỉnh hình ảnh để cho nó rõ và nét. Và đặc sắc hơn nữa là giờ nó có AI để mà bọn em sử dụng, giờ cắt ghép hình ảnh rồi làm sao cho mà nó sống động. Đó, giờ có những nhờ có AI mà bọn em lan tỏa được những ảnh đẹp hơn để cho mọi người thấy.
1: Không có trường quay chuyên nghiệp với ánh đèn sân khấu rực rỡ, không có những thiết bị quay phim đắt tiền, nhưng mỗi thước phim ngắn được xuất bản đều chứa đựng niềm tự hào và tinh thần gìn giữ cội nguồn sâu sắc. Bên cạnh giới thiệu từng giải hoa văn, từng họa tiết đính trên mỗi bộ trang phục nam nữ của người Mông, các bạn trẻ còn tỉ mỉ nêu rõ ý nghĩa văn hóa của từng món phụ kiện đi kèm, từ chiếc vòng đeo cổ, chiếc mũ đến túi đeo. Những kiến thức văn hóa được chia sẻ bằng cách kể chuyện vô cùng giản dị, gần gũi nhưng cuốn hút, bắt chúng tâm lý tò mò của người xem trẻ tuổi. Nhờ đó,

0: có những nét văn hóa đặc sắc được lan tỏa nhanh chóng trong cộng đồng.
1: Công nghệ hiện đại như hiện nay thì tụi em cũng có áp dụng AI để có thể lên những ý tưởng rất là độc đáo và có thể là thu hút giới trẻ nhiều hơn nữa. Nhờ công nghệ AI mà tụi em đã có thể quảng bá tới các bạn trẻ nhiều hơn để có thể giữ gìn được những cái mà tốt đẹp nhất và đậm chất văn hóa của người dân tộc Hà Mông.
0: Việc chủ động khai thác những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ số kết hợp với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản trị và xây dựng kịch bản đã giúp các sản phẩm truyền thống của câu lạc bộ sinh viên Mông tối ưu hóa khả năng tiếp cận công chúng, vượt qua giới hạn địa lý hành chính. Với việc phát triển nhanh chóng của công nghệ số, xu hướng ứng dụng công nghệ để lưu giữ văn hóa phi vật thể lên không gian số đang được cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh ứng dụng linh hoạt, tạo nên một làn sóng lan tỏa mạnh mẽ. Từ những khúc hát then, tiếng đàn tính của người Tày, người Nùng di cư, cho đến tiếng cồng, tiếng chiêng Kram của người Ê Đê bản địa, tất cả đều có trên hệ sinh thái số thông qua các nền tảng trực tuyến. Những giá trị văn hóa phi vật thể vốn được lưu giữ qua hàng ngàn thế kỷ chỉ bằng trí nhớ của những già làng, trưởng bản bằng bút giấy, giờ đây đã và đang được định dạng lại dưới dạng dữ liệu số, lưu trữ trên môi trường điện toán đám mây và tiếp cận công chúng bằng những phương thức hiện đại. Sự tích hợp này không chỉ gắn kết giá trị truyền thống với dòng chảy hiện đại mà còn định hình nên một phương thức bảo tồn động, đảm bảo cho bản sắc dân tộc tiếp tục được lưu giữ và lan tỏa vị thế trong kỷ nguyên số.
2: Gìn và lưu giữ của câu lạc bộ chúng tôi thì chúng tôi cũng có quay các video và hình ảnh quảng bá trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook và các trang mạng của các đơn vị xã.
0: Hành trình đưa di sản phi vật thể lên môi trường số không phải lúc nào cũng thuận lợi. Để tháo gỡ những khó khăn này, chuyển đổi số văn hóa đòi hỏi những giải pháp bền vững nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó. Nhiều lớp tập huấn nâng cao năng lực số đã được tỉnh Đắk Lắk chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức trên địa bàn. Trong đó trọng tâm là việc trang bị tư duy, kỹ năng số thiết yếu và phương thức truyền dạy văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch địa phương cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở. Tại các chương trình đào tạo này, lần đầu tiên các chuyên đề về quản trị nội dung số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và cách thức vận hành thuật toán mạng xã hội đã được lồng ghép một cách trực quan, sinh động. Những hình ảnh tưởng chừng như tương phản lại hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ. Những bàn tay thô ráp vốn quen cầm cán cuốc, quen gõ nhịp chiêng Kram nay đang lướt trên màn hình cảm ứng để tiếp cận với những khái niệm công nghệ hiện đại.
3: Hôm nay tức là trong quá trình mình sử dụng một loại công nghệ coi máy quanh YouTube đó, bởi vì từng trải qua trước kia là mình thuộc về nghệ nhân mình tham gia từ năm 2009, mà trong lúc đó mình thấy về cái công nghệ rất là thô sơ, cho nên mình tìm tòi học hỏi, cho nên phải vượt qua những khó khăn. Tức là trong lúc đó mình cảm thấy đoàn nghệ nhân chúng tôi rất là khổ sở về cái bản sắc văn hóa dân tộc như thế nào coi như là bị lãng quên đi rồi. Cho nên mình cảm thấy từ đó đến giờ tức là mình phải cố gắng làm một cái kênh YouTube để truyền lại những cái bản sắc văn hóa dân tộc mình, đừng có bị mai một. Sau này ví dụ mình không có truyền dạy lại, chắc có lẽ là sau này bị mai một về cái văn hóa dân tộc của mình. Cho nên hôm nay lên tập huấn ở đây, người ta phổ biến về cái kiến thức về cái công nghệ AI gì đó, về sử dụng với công nghệ AI thật là chưa biết được, cho nên mong làm sao phải cố gắng thêm vì cái lý do là mình phải đăng kênh YouTube để truyền lại cho các thế hệ sau.
2: Hiện nay thì em sử dụng các trang mạng Facebook, TikTok. Ngoài việc là theo dõi những các trang Facebook, TikTok thì hiện nay thì em cũng có đăng tải những cái video của mình thông qua các kênh TikTok, Facebook, như các video biểu diễn cồng chiêng của câu lạc bộ đội chiêng văn hóa truyền thống Buôn Hồ, hoặc là những cái điệu múa xoang cồng chiêng của người Ê Đê và do câu lạc bộ truyền thống của bọn em biểu diễn. Thông qua những cái trang Facebook, TikTok này, em đăng tải những cái video này với mong muốn rằng là các thế hệ trẻ, người con dân tộc Ê Đê phải luôn giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Và thông qua những cái kênh Facebook, TikTok này, nó mang một ý nghĩa rất là lớn trong cái việc mà lưu giữ truyền thống văn hóa cũng như là quảng bá các những truyền thống di sản văn hóa của người dân tộc Ê Đê.
0: Qua các lớp tập huấn, các nghệ nhân và chủ thể văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có cơ hội tiếp cận với một hệ thống kiến thức hoàn toàn mới. từ quy trình thu âm, ghi hình, cắt dựng căn bản, kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu di sản cho đến cách thức vận hành các kênh nội dung trên những nền tảng xuyên biên giới. Đây là những kiến thức then chốt để hiện thực hóa mục tiêu chuyển phương thức lưu truyền di sản từ dạng thức truyền miệng, truyền tay vốn đầy rủi ro mai một theo thời gian sang hệ thống dữ liệu số được mã hóa, lưu trữ bền vững và có khả năng tương tác cao trên không gian số. Chặng đường này không chỉ giúp đóng gói bảo tồn nguyên bản các giá trị tri thức dân gian, sử thi hay nhạc cụ cổ truyền của đại ngàn, mà còn mở ra cơ hội để các di sản ấy tự tạo ra sức sống mới, liên tục tiếp cận vào đời sống của thế hệ trẻ hôm nay.
4: Tôi cũng mong rằng là thông qua cái chương trình tập huấn này thì sẽ đóng góp một phần sức nhỏ trong cái việc là có thể thay đổi cái tư duy và cũng như là truyền thêm một cái động lực, cái cảm hứng để các nghệ nhân có thể chia sẻ, có thể đồng hành và tạo ra một cái nền tảng về cơ sở dữ liệu liên quan tới di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào ED ạ.
0: Bám sát định hướng chiến lược của chính phủ, chương trình số hóa di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang được triển khai đồng bộ, trở thành kim chỉ nam cho công tác bảo tồn trong kỷ nguyên số. Với mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ thống nhất, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động số hóa các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tiêu biểu của cộng đồng 49 dân tộc anh em trên địa bàn.
5: Đối với lại các nghệ nhân thực hành di sản thì cái này nó cũng sở làm cái lớp này mục đích là truyền cho các nghệ nhân họ có cái kinh nghiệm trong truyền dạy. Tuy nhiên qua cái lớp học thì họ sẽ tạo ra được những cái giáo án, giáo trình và từ đó thì sở sẽ số hóa luôn. Coi như là hiện nay làm tới đâu là sẽ số hóa tất cả mọi thứ luôn để mà vừa thực hiện cái chuyển đổi số. Và cái hai cái lớp tập huấn này là cũng nằm trong cái chương trình cái nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân vừa mới ban hành về cái bảo vệ và phát huy di sản công chiêng theo cái chính sách, xây dựng các chính sách để mà bảo vệ. Tại vì các cái nghệ nhân á, thì họ có kinh nghiệm, tuy nhiên là nếu mà mình không dạy cho họ soạn các cái giáo án theo từng cái lĩnh vực á, thì sau này mình không có người kế cận để mà tiếp tục truyền dạy.
0: Sự phát triển của hạ tầng số đã mở ra giai đoạn mới cho công tác nghiên cứu, gìn giữ, bảo tồn các nghi thức lễ hội, những làn điệu dân ca và những trò chơi dân gian có nguy cơ thất truyền. Không gian số hiện nay không chỉ là kênh phát hành mà là môi trường tương tác đa chiều, nơi công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thể chủ động tìm hiểu, phản hồi và tái thực hành các giá trị di sản qua các nền tảng trực tuyến. Thay đổi cốt lõi này đã khẳng định vai trò quyết định của công nghệ trong việc tối ưu hóa công tác bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể. Bằng cách số hóa dữ liệu và đưa di sản lên không gian mạng, các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tại Đắk Lắk không còn hạn chế trong không gian thôn buôn mà trở thành tài nguyên số sống động và đồng hành cùng tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hành trình số hóa di sản văn hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dù còn nhiều thách thức, song bằng tư duy đổi mới và năng lực thích ứng linh hoạt của các chủ thể văn hóa, kho tàng di sản phi vật thể của vùng đất cao nguyên đang được tiếp thêm động lực trong kỷ nguyên số. Đây chính là tiền đề để Đắk Lắk biến di sản thành nguồn lực văn hóa và động lực kinh tế trực tiếp phục vụ chiến lược phát triển du lịch bền vững. Từ không gian số, văn hóa các dân tộc Đắk Lắk không chỉ khẳng định vị thế độc đáo mà còn trở thành thế mạnh, đưa Đắk Lắk phát triển toàn diện, bền vững.
6: Đến đây, chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị khán giả của 24 giờ cùng DRT. Chương trình hôm nay phản ánh nhiều vấn đề thời sự đáng chú ý.
1: Lực lượng chức năng xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn và tốc độ trên quốc lộ 1. Kết quả kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trong 6 tháng đầu năm. Không đeo rọ mõm chó nơi công cộng có thể bị phạt đến 2 triệu đồng. Chương trình cũng ghi nhận nỗ lực giám sát hành trình tàu cá chống khai thác IUU. Hiệu quả mô hình trồng sen vùng biên. Nét đẹp cuộc sống với câu chuyện đổi mới làng nghề truyền thống thích ứng thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện xử lý nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông.

0: đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý.
1: Trong Cảnh sát Giao thông Tuy An, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và xử lý một trường hợp tài xế ô tô vi phạm đồng thời nồng độ cồn và tốc độ trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk. Người vi phạm là ông TVC, sinh năm 1979, thường trú phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điều khiển ô tô biển kiểm soát 79H04269. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế có nồng độ cồn 0,025mg trên 1 lít khí thở, đồng thời người này còn điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định. Với hai hành vi vi phạm, ông TVC bị xử phạt tổng cộng 7,9 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân đã sử dụng rượu bia thì không điều khiển phương tiện, đồng thời chấp hành nghiêm quy định về tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông.
0: Hơn 66.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý trong 6 tháng đầu năm 2026, thu nộp ngân sách nhà nước trên 85,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và xử lý 41 trường hợp người điều khiển phương tiện có chất ma túy trong cơ thể, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh xử lý theo quy định. Không chỉ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện 55 vụ việc liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật, khởi tố 21 vụ việc, 24 bị can, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 224 vụ tai nạn giao thông, làm chết 181 người, bị thương 101 người, giảm 61 vụ, 32 người chết và 72 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.
2: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, theo Nghị định số 204 của Chính phủ, nhiều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y sẽ chính thức có hiệu lực.
1: Đáng chú ý, hành vi không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt chó khi đưa ra nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngoài ra, các hành vi che giấu dịch bệnh động vật, không khai báo kịp thời hoặc vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh thú y cũng bị xử phạt từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng tùy mức độ vi phạm. Đối với các trường hợp nghiêm trọng như vận chuyển động vật mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ra khỏi vùng dịch khi chưa được phép, mức phạt có thể lên tới 15 đến 20 triệu đồng. Quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an toàn môi trường.
3: Một đoạn video ghi lại cảnh một bé trai bị người lớn liên tục tát vào mặt, kéo ngã và quát mắng đang gây bức xúc trên mạng xã hội. Điều đáng nói, người đăng tải clip cho biết người thực hiện hành vi này là bà nội của cháu bé. Ủy ban Nhân dân xã Giang Cang cho biết đã vào cuộc xác minh thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để có hướng xử lý theo quy định. Theo phản ánh của chị TNT, mẹ cháu bé, chị và chồng cũ đã ly hôn. Cách đây khoảng một năm, con trai chị về sống cùng gia đình bên nội. Trong lần đến thăm con gần đây, chị ghi lại hình ảnh một phụ nữ lớn tuổi liên tục đánh và quát mắng cháu bé dù cháu khóc lóc van xin. Đoạn video sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
2: Thưa quý vị, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đang là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương ven biển. Tại cửa biển Tiên Châu, việc duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá được lực lượng chức năng kiểm tra, theo dõi chặt chẽ trước mỗi chuyến vươn khơi.
0: Các tàu cá đều được lực lượng biên phòng kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị giám sát hành trình. Đến nay, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc trên địa bàn đã lắp đặt thiết bị này. Thông qua hệ thống giám sát hành trình, cơ quan chức năng có thể theo dõi hoạt động của tàu cá trên biển, kịp thời phát hiện các trường hợp mất kết nối hoặc có dấu hiệu vi phạm quy định trong khai thác thủy sản.
4: Ở biển ai cũng có máy giám sát hành trình hết. Ở nhà mở lên thì cho cơ quan chức năng biết vĩ độ, kinh độ mình ở chỗ nào. Ủa này theo dõi hành nghề nấu làm. Ủa giữa nữa là cho người nhà biết hiểu rõ ghi người mình làm chỗ nào đó. Nên an tâm hơn.
0: Tín hiệu từ thiết bị giám sát hành trình giúp lực lượng chức năng theo dõi liên tục hoạt động của tàu cá trên biển, nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện khai thác thủy sản. Việc ứng dụng công nghệ cũng giúp kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
5: thông qua hệ thống giám sát hành trình VMS giúp cho lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng giám sát được vị trí, hướng tốc độ di chuyển cũng như hành trình của tàu cá, đồng thời

0: Sau khi đưa giống sen cao sản vào trồng, gia đình chị Hà Thị Hợi đã gắn bó với loài cây này suốt 4 năm qua. Trên diện tích đất trũng trước đây, sen đang mang lại nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho gia đình.
1: Tôi cũng trồng được 4 năm rồi, thì thấy lợi ích của cây sen này là kinh tế nó rất cao. Theo mùa vụ thì nó đạt cái năng suất của nó tầm mà cái vụ chính là 3 tạ trên một sào, thì thấy nó hơn cây lúa rất nhiều.
0: Không chỉ giúp gia đình chị Hợi có thêm nguồn thu nhập ổn định, mô hình trồng sen còn được nhiều hội viên phụ nữ trong xã học tập và nhân rộng. Từ những diện tích nhỏ ban đầu, cây sen đang từng bước khẳng định hiệu quả, trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.
1: Hiện nay thì cái mô hình sen này cũng đã phát triển rộng rãi. Thì đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã thì hơn 30 hectare. Thì hiện tại thì đối với sản lượng hiện nay và giá cả hiện nay thì đã mang lại thu nhập hiệu quả kinh tế cho chị em.
0: Từ những vùng đất trũng thấp, cây sen đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Ebun. Không chỉ tạo sinh kế, những đầm sen còn góp phần đổi thay diện mạo vùng quê biên giới, mở ra hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.
2: Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Đắk Lắk đang lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Từ tiếp sức mùa thi đến bảo vệ môi trường, màu áo xanh thanh niên đang để lại nhiều dấu ấn đẹp.
3: Giữa những ngày thi căng thẳng, bên cạnh sự đồng hành của gia đình và thầy cô, nhiều thí sinh còn nhận được những phần cơm, chai nước cùng những lời động viên chân thành từ các đoàn viên thanh niên trường Trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh. Không những tiếp thêm động lực cho sĩ tử, những hoạt động này còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và lòng nhân ái trong học đường.
4: Trong những cái thời tiết rất là nắng nóng, thì một cái công sức rất là nhỏ, coi như là gửi đến các em thí sinh, chúc cho các bạn có những cái buổi làm bài hoàn thiện tốt nhất để đạt được kết quả cao nhất.
3: Trên những bãi biển, màu áo xanh tình nguyện hòa cùng màu xanh của biển trời, các bạn trẻ cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng thu gom rác thải, làm sạch môi trường ven biển, góp phần giúp bãi biển sạch và lan tỏa thông điệp sống xanh, chung tay bảo vệ môi trường.
5: Bản thân mình thì phải giữ gìn vệ sinh chung đơn vị, và mọi người dân đều phải có ý thức chấp hành chung, giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi.
3: Bằng những việc làm thiết thực như giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp đường làng, ngõ xóm và bãi biển, tuổi trẻ đang góp phần xây dựng cộng đồng xanh, sạch đẹp và văn minh hơn.
6: Kể cả bản thân em cũng như là em sẽ về tuyên truyền với đồng viên của em và những người thân xung quanh như ở đơn vị em làm, ở địa phương hoặc như ở gia đình sẽ cố gắng là mình giữ vệ sinh sạch sẽ, cùng nhau xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp.
3: Những việc làm nhỏ của tuổi trẻ khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk đang góp phần lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Từ những suất cơm tiếp sức sĩ tử đến hoạt động nhặt rác làm sạch biển, màu áo xanh thanh niên tiếp tục viết nên câu chuyện ý nghĩa về tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng văn minh, nghĩa tình.
2: Thưa quý vị, không chỉ là nơi lưu giữ hàng nghìn hiện vật quý giá, Bảo tàng Phú Yên đang trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi khám phá Đông Đắk Lắk. Từ kiến trúc độc đáo đến những câu chuyện về vùng đất và con người xứ Nẫu, nơi đây mang đến một hành trình ngược dòng thời gian đầy thú vị.
0: Ấn tượng đầu tiên với nhiều du khách khi đến đây chính là kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc cùng không gian trưng bày rộng mở, hài hòa với thiên nhiên. Nhiều bạn trẻ tìm đến Bảo tàng Phú Yên để lưu lại những bức ảnh đẹp giữa không gian kiến trúc ấn tượng. Nhưng sau mỗi chuyến tham quan, điều đồng lại không chỉ là những góc check-in độc đáo, mà còn là sự hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa dân tộc.
7: Em được biết qua nền tảng TikTok thì em đặc biệt thích về những món đồ vật cổ, nên là em tìm hiểu đến bảo tàng ạ. Em muốn biết nhiều hơn về lịch sử của nước ta.
0: Giữa nhịp sống hiện đại, Bảo tàng Phú Yên vẫn lặng lẽ lưu giữ những câu chuyện của quá khứ. Để mỗi chuyến tham quan không chỉ là hành trình khám phá, mà còn là dịp để hiểu hơn về vùng đất, con người xứ Nẫu và thêm trân trọng những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
2: Quý vị khán giả thân mến, những câu hát, lời kể và âm thanh của nhạc cụ truyền thống đã kết nối các nghệ nhân và những người yêu văn hóa ED từ nhiều địa phương trong tỉnh. Với họ, mỗi dịp gặp gỡ không chỉ là cơ hội giao lưu mà còn là dịp để

0: trao truyền những giá trị văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Tại đây, các nghệ nhân cùng chia sẻ hướng dẫn cách hát kể sử thi Ede Clay Khan, lời nói vần Ede Clay Duê, các làn điệu hát đối đáp giao duyên Array và cách sử dụng các loại nhạc cụ dân gian truyền thống.
2: Thấy là cảm ơn rất là nhiều những nghệ nhân, họ mang một trong mình một cái nhiệt huyết và luôn luôn sẵn sàng là truyền cảm hứng và luôn truyền đạt cũng như là truyền lại cho thế hệ sau.
1: Để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, thời gian gần đây, nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng truyền dạy đã được tổ chức tại Đắk Lắk. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả truyền dạy di sản trong cộng đồng.
3: Chúng tôi rất kỳ vọng mà làm sao trước tiên là về cái sự phối hợp và sự đồng hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng như lãnh đạo Sở Văn hóa Thao và Du lịch đã rất tạo điều kiện đồng hành cùng với bộ để tổ chức cái lớp tập huấn, và hy vọng rằng sau cái lớp tập huấn của cục phối hợp với sở tổ chức ngày hôm nay thì sẽ có một cái sự lan tỏa, một cái sự động viên cũng như là đối với các nghệ nhân sẽ lan truyền truyền dạy đến cho thế hệ trẻ những cái văn hóa truyền thống.
1: Không chỉ tiếp nhận kiến thức và kỹ năng từ các nghệ nhân, nhiều người trẻ còn tìm thấy niềm tự hào và động lực để tiếp nối những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
4: Ngày hôm nay qua cái buổi tập huấn là được nghe là các bác, các chú hát về Array cũng như là sử dụng các nhạc cụ truyền thống. Đấy là một cái vinh dự và tự hào, và cũng là một cái ấn tượng sâu sắc để giúp cho mình tiếp tục phát huy cũng như là bảo tồn cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
1: Tại Đắk Lắk, sử thi và lời nói vần là hai di sản của người Ede được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự đồng hành của các nghệ nhân cùng những hoạt động truyền dạy và bảo tồn đang góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được trao truyền, gìn giữ trong đời sống cộng đồng hôm nay.
0: Thưa quý vị, nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Và trong hành trình đó, những người trẻ đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho các nghề xưa bằng sự năng động và sáng tạo của mình.
5: Là thế hệ thứ ba gắn với nghề làm nước mắm truyền thống của gia đình, chị Dương Thị Chuyên luôn trăn trở gìn giữ hương vị đặc trưng, đồng thời đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng hiện đại. Từ đó, chị mạnh dạn đầu tư cải tiến bao bì, nhãn mác, đa dạng quy cách đóng gói và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số. Nhờ những thay đổi này, sản phẩm nước mắm truyền thống của gia đình đã từng bước mở rộng thị trường, tiếp cận nhiều khách hàng trong cả nước.
6: Luôn luôn đưa ra thị trường những cái nền tảng khác nhau để cho nhiều người biết tới những cái dòng nước mắm của nhà mình, để mình có thể lưu giữ được cái nét truyền thống, nét đẹp của làng nghề truyền thống của mình.
5: Sinh ra và lớn lên tại làng nghề bánh tráng Đông Bình có truyền thống hàng trăm năm, chị Nguyễn Thị Ngọc Hương đã chủ động đổi mới từ mẫu mã, nghiên cứu thêm hương vị mới đến mở rộng kênh bán hàng trực tuyến. Đặc biệt, việc đầu tư công nghệ hiện đại và thiết bị hỗ trợ sản xuất đã giúp cơ sở nâng cao năng suất, giảm sức lao động và bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng đều.
7: Làm với cả cái tâm huyết của mình, là mình nói chung là mình muốn duy trì cái làng nghề bánh tráng truyền thống của cha ông mình để lại, trên nên là mặc dù cái khoản đầu tư thì rất là đáng đo, nhưng mà thôi mình cố gắng để mình có thể đưa sản phẩm của địa phương mình vươn xa hơn.
5: Trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng, nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ thu hẹp sản xuất, thậm chí mai một. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, khi biết kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và tư duy đổi mới, nhiều cơ sở sản xuất đã tìm được hướng đi phù hợp, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
8: Khai thác được cái hiệu quả kinh tế cũng như là cái bản sắc dân tộc cho người dân, họ gắn trên cái bản sắc ở từng làng nghề đấy. Hướng định hướng vừa phát triển du lịch theo những cái vùng, những cái địa phương đặc trưng, và những cái sản phẩm làng nghề sẽ được ngày càng được thay đổi mẫu mã cũng như là để phục vụ cho cái thị trường.
5: Từ những đổi mới trong sản xuất, kinh doanh của người làm nghề hôm nay, các làng nghề truyền thống đang từng bước thích ứng với thị trường, mở rộng cơ hội phát triển, đồng thời tiếp tục gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Qua đó, những sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương không chỉ được bảo tồn mà còn từng bước lan tỏa, khẳng định vị thế trong đời sống hiện đại.
0: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi 24 giờ cùng DRT. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: cô Chang Hari. Đừng có suy nghĩ gì khác nha.
1: Cô Chang Hari.
0: Câu đó làm cô thức tỉnh phải
1: không? Cậu liều mạng gọi tôi như vậy là để làm tôi tỉnh ngộ đó hả?
0: Tôi dũng cảm lắm đúng không? Vậy để tôi dũng cảm thêm chút nữa nha.
1: Chắc cậu có tới 9 cái mạng lần hả?
0: Cô Hari. À không, Hari à. Chị, mọi thứ chị nói và làm đều có vẻ rất đặc biệt với tôi. Tất cả điều chị làm tôi đều cố gắng bắt chước. Vậy cho nên nếu chị cảm thấy chị đã làm gì sai và thấy bản thân chính là một kẻ thua cuộc, thì hãy nhớ rằng trước đây đã từng có một người thích cả những khuyết điểm của chị. Chị hãy nhớ điều đó nha.
1: Cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy ha. Khi người khác không tôn trọng và chỉ trích cậu vì không biết cái gì, thì cậu hãy nhớ là đã có người từng cảm thấy được an ủi rất nhiều, rất nhiều bởi lời nói của cậu. Nhớ kỹ đó nha.
0: Rất cảm ơn chị. Cũng tay rồi về thôi. Chị về cẩn thận.
1: Về ha.
0: Dạ.

0: vì tôi chưa bao giờ bị cô lập mình vì một vụ lỡ đất bao giờ. Vì tôi chưa từng cầu hôn mà tim tôi lại đập nhanh tới mức độ này bao giờ.
1: Anh đang ở đâu vậy?
2: Bên chúng tôi đang muốn xây dựng hình ảnh sạch sẽ và gọn gàng nhất có thể.
3: Vậy để tôi bật đèn sáng hơn nha.
2: Dạ.
4: Chuyện là họ nói concept là khăn ướt được dùng trong cung điện và muốn sản phẩm nhìn đặc biệt nhất có thể.
2: Dùng trong cung điện hả? Chúng ta có sống thời phong kiến đâu chứ. Thôi được rồi. Vậy thì trưởng phòng Nam, anh hãy làm cho đèn tối đi một chút nha. Có được không?
3: Ok.
4: Lẽ ra cô phải nổi giận chứ. Thực ra tôi cũng không vui chút nào đâu. Nhưng tôi không đau khổ nên tôi không giả vờ được.
2: Nhưng tại sao tôi lại phải nổi giận với cậu chứ? Bây giờ tôi không ghét cậu nữa đâu. Cứ thoải mái làm việc đi.
4: Mình cứ sợ rằng cô ấy sẽ ghét mình. Nhưng sao mình lại thấy thất vọng khi cổ không ghét mình.
3: Ừ đưa mà, ra đây một chút, nhảy lên. Cái anh Kim Chơn Chung đó, anh ta cũng bắt cậu phải thích mấy nhóm nhạc nữ sao hả?
4: Nếu tôi mua photocard hoặc fan gear cho ảnh thì không đâu.
3: Ôi trời, chuyện này đúng là tệ thiệt đó.
4: Lần đầu nghe về con gái của anh ấy, tôi cũng rất là buồn mà.
3: Con gái hả?
4: Dạ. Con gái của anh ấy tánh tình nhút nhát lắm, nên con bé không có bạn và không muốn có bạn, cho nên là anh ấy đã mắng con bé và con bé không nói chuyện với anh ấy 3 năm liền.
3: 3 năm liền luôn?
4: Nó tự nhốt mình trong phòng và chỉ xem Resident thôi, nên anh ấy cũng thường xuyên xem chương trình này để nói chuyện với con bé. Sau đó anh ấy đi xem concert với con bé và cùng gia nhập fan club của nhóm nữa. Bây giờ họ giống như là bạn bè vậy. Tôi thấy anh ấy còn thích nhóm đó hơn cả con gái.
3: Tại sao anh ấy lại có câu chuyện buồn tới như vậy chứ? Jung Kae-ron, Kim Min-yeon, Lee Soo-yeon, Kang Yoo-ri, Jeon Ji-soo, Yoo-ra-jeon, Jung Kae-ron, Kim Mi-yeon, Lee Soo-yeon,
5: Kang Yoo-ri, Jeon Ji-soo, Yoo-ra-jeon, Precious, chúng tôi yêu các bạn.

0: Đăng.
1: Gì đấy?
0: Vé concert của Precious đó. Anh Nam mua cho tôi. Anh nói vé này khó mua lắm nghe.
1: Wow. Chắc là kiếp trước anh cứu cả thế giới cho nên là mới mua được mấy tấm vé này đó.
0: Chắc hẳn kiếp trước tôi đã cứu được một người rất quan trọng. Cậu có thể cảm thấy cuộc đàm phán cũng sẽ diễn ra tốt đẹp không?
1: Thật ra thì tôi cũng cảm thấy như vậy.
0: Tôi có linh cảm tốt lắm. Đi thôi, đi thôi. Ồ, đi đi.
1: Dạ.
0: Ê.
2: Vé concert của Precious. Tôi nghe nói anh cũng thuộc fan club này. Anh không mua được hả? Ê, tôi không đòi hỏi để đổi lấy hợp đồng quảng cáo này đâu. Tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Con gái của tôi, nó chẳng chịu ăn uống cái gì hết, không chịu học hành. Nó cứ đòi đi xem concert thôi.
0: Vậy thì anh có thể gia hạn hợp đồng cho chúng tôi không? Từ 6 tháng lên 1 năm được không vậy?
2: Nè nè anh Kim, không phải tôi hối lộ đâu nha. Bởi vì chúng ta thân nhau cho nên tôi mới hỏi thôi. Và nếu như anh kiếm được mấy cái vé đó cho tôi thật á, thì lúc đó sao tôi lại không gia hạn hợp đồng thành 1 năm được chứ?

0: Tình cờ tôi có vé kênh sạch của họ ở đây.
1: Ôi trời, trời ơi, anh mua mấy tấm vé này cho tôi sao? Nè, sửa thời hạn hợp đồng thêm một năm nhanh đi, rồi gửi lại cho họ nha.
0: À, cảm ơn anh rất nhiều.
1: Được, được, vậy chúng tôi xin phép nghe.
2: Xin anh trả lại đi. Trả vé lại cho anh ấy đi.
1: Anh ấy đã cho tôi rồi, sao tôi lại phải trả lại chứ?
2: Rõ ràng anh yêu cầu anh ấy phải hối lộ anh, và dù anh ấy có tặng chúng cho anh thì anh cũng không nên nhận mới phải. Và quan trọng, anh không thể bắt anh ấy cho anh mấy tấm vé chỉ vì hai người thân nhau.
0: Dạ trời. Ừ đúng, cậu làm gì vậy?
1: Cậu thanh niên này, cậu phải suy nghĩ trước khi nói ra chứ. Cậu phải học cách ứng xử linh hoạt đi. Như vậy là không đủ năng lực để bán hàng đâu.
2: Tôi được dặn là không được để nhà quảng cáo bắt nạt khi mình trao đổi làm ăn. Lúc nào cũng nghĩ anh đây là một người công bằng và làm chuyện gì cũng rất hợp tình hợp lý. Tôi muốn nhớ về anh như một người giống như vậy. Và tôi hy vọng chúng ta làm ăn với nhau dựa trên mối quan hệ công bằng, hai bên cùng có lợi. Mong anh hãy giúp tôi.
0: Tôi xin lỗi anh nha. Tại tôi dạy bảo cậu ấy không tốt là lỗi của tôi. Vậy tôi sẽ thông báo thông báo với công ty anh đã đồng ý gia hạn hợp đồng thành một năm ha. Thỏa thuận bằng lời nói cũng được coi là hợp pháp mà phải không? Cảm ơn anh nhiều nha.
3: Anh Sang Gon, tới giờ vẫn chưa được 8 tháng mà. Vợ anh và em bé vẫn ổn chứ? Được rồi, khi nào cô ấy chuyển dạ thì báo lại cho tôi ha.
1: Lịch trình như vậy mà nói á,
4: thì đó, nhiều quá trời.
1: Thì càng làm nhiều sẽ càng kiếm được nhiều tiền. Kiếm nhiều thì tốt mà.
4: Anh nghĩ tôi có được tăng lương không? Lương tôi mấy năm nay vẫn y nguyên đó.
1: Vậy chuyện này thì tôi xin lỗi.
4: Nếu anh thấy có lỗi, tăng lương cho tôi chút xíu đi.
1: Ôi trời, tôi bắt đầu thấy nhớ Y Sang rồi đó. Tôi tự nhiên tôi lại nhớ cậu ấy quá.
4: Anh ấy vẫn chưa quay lại sao? Tôi nghe nói có người nhìn thấy anh ấy mà.
1: Không có chuyện đó đâu. Tại gương mặt của cậu ta đại trà lắm nên người ta dễ nhầm lẫn mà.
4: Sao đó lại là gương mặt đại trà được chứ? Nhìn vô là biết luôn, thiệt đó.
1: Nè, nếu như cô xong rồi thì tan cả đi ha, mau về nhà đi.
4: Ôi trời, thiệt tình, nhìn coi mấy giờ rồi. Tôi xin phép nha.
3: Về đi. Trưởng phòng Nam, về cặp đôi hiếm muộn đó. Người vợ đã nhập viện vì có khả năng sinh non. Họ mà gọi thì chúng ta sẽ đi quay quá trình sinh con của cô ấy được không?
1: Nhưng cái đó không phải là Y Sang đã. Nhưng chắc là tôi cũng làm được, không sao.
3: Dù tôi có gọi lúc sáng sớm, anh cũng phải bắt máy đó.
1: Ok.
3: Không được quên nha. Nếu cậu đi phỏng vấn vòng cuối thì không phải là đã nhận được việc rồi hay sao?
5: Họ đã chuẩn bị quyết định thuê mình rồi, bởi vì họ còn nói công việc cụ thể với mình.
3: Nhưng vấn đề là gì? Tại sao cậu không đi?
5: Mình đặt bọn trẻ lên trên hết. Sau khi họ nói mình sẽ không thể về nhà một khi bắt đầu dự án, thì mình đã ngay lập tức nói mình không làm được. Chồng mình làm việc cho tới tối luôn. Mình không thể để tụi nhỏ nhà một mình được.
3: Nè, tại sao cậu không tìm người trông trẻ?
5: Kể cả mình có trả cho người trông trẻ từng đồng mình làm ra, thì có khi mình phải làm cuối tuần. Mình không thể để cho họ trông con suốt cả năm được. Mà sao công ty không xây luôn nhà trẻ trong đó chứ?
3: Chúng ta không phải người duy nhất gặp khó khăn đâu.
5: Có lẽ vậy. Anh Lisa vẫn chưa liên lạc lại hả?
3: Có lẽ anh ấy đã quay về rồi, nhưng lại không liên lạc. Chắc phải kết thúc thiệt rồi quá.
5: Cậu có nghĩ chúng ta đang cố quá sức để đạt được những thứ không thể có không?

0: Trời ơi, sao kiếm việc khó quá đi.
1: Ôi trời, sao yêu một người lại khó dữ vậy không biết nữa.
0: Ôi, nuôi con thiệt tình cũng khó quá đi.
1: Muốn được mang thai cũng thật là khó quá đi. Rồi mắc mớ gì cậu lại khóc hả?
0: Con cậu, đừng khóc nữa được không?
1: Tự nhiên cậu khóc làm không khí trở nên kỳ quặc rồi còn gì nữa.
0: Tại đột nhiên cậu nói chuyện buồn trước mà.
1: Mình không buồn thì mắc mớ gì cậu phải buồn.
0: Mình chỉ nhìn cậu thôi là đủ thấy buồn rồi.
1: Cậu bị điên rồi hả?
0: Trông cậu xấu lắm nên đừng khóc nữa.
1: Nhìn cậu cũng xấu quá xấu quơ à.
0: Nè, sao thời tiết đẹp như vậy không biết nữa. Ôi trời ơi.

0: Chào anh.
1: Chào cô.
0: Trung Quân đang giữ đô A hả?
1: Tôi giữ 4 ngày, cô ấy giữ 3 ngày. Trung Quân đã chuyển về chỗ gần nhà tôi rồi.
0: Vậy thì tốt quá rồi.
1: Nè.
0: Thôi không uống, không uống đâu.
1: Sao vậy? Cái tật khi say của cô còn tệ hơn hả? Như vậy sẽ khó mà phân biệt cô có phải động vật hay không khi say rượu rồi.
0: Ấy trời, thiệt là đúng là nói dớ dẫn mà. Cũng tại tôi vẫn đang uống thuốc thôi đó.
1: Vậy hả? Có vẻ như cô đang cố gắng để không gọi cho Han Yi-sang.
0: Đó là lý do mà tôi ghét anh đó.
1: Nếu cô không lộ liễu quá thì sẽ rất tuyệt đó.
0: Anh cứ lo cho mình đi ha. Dạo này anh sao rồi? Chỉ trông con cho qua ngày thôi hả?
1: Có ai lại thích người đã ly hôn và có đứa con chứ? Thế giới này không dễ dàng như vậy đâu. Chúng ta có tới hàng tỷ lý do để không yêu một người mà.
0: Làm gì có ai hoàn hảo trên cái thế giới này đâu chứ. Ai cũng có quyền yêu và được yêu hết á. Có thể là anh vẫn chưa thể tìm được hoặc đã bỏ lỡ một ai đó. Nhưng mà anh không thể nào sống mà không có tình yêu.
1: Cô nghĩ tình yêu có thể bao dung tất cả hay sao? Có cần phải hy sinh bản thân cho người khác thì mới là tình yêu thật sự không? Cô luôn như vậy, trước giờ không thay đổi. Mỗi khi cô rơi vào lưới tình thì đều mất kiểm soát. Cô luôn đặt đối phương lên hàng đầu. Cho nên hãy nhìn lại cách yêu đương của cô đi. Cô có quyền yêu và được yêu mà. Tới lúc nên yêu một người cho đàng hoàng rồi. Đó có thể là lý do tại sao tên Han Yi-sang đó rời bỏ cô.
0: Anh nghĩ như vậy sao? Chắc anh ấy định là sẽ không quay lại nữa rồi.
1: Nè, tôi thấy cô cũng phí phạm thật đó. Cô là một người con gái rất tuyệt vời. Cô rất đáng yêu và hoàn toàn xứng đáng được yêu thương. Nhưng cô lại muốn tự sống một mình mà không biết điều đó sẽ vô cùng lãng phí. Cô hãy gặp gỡ những người có thể hiểu con người thật của cô. Và nếu Han Yi-sang là người như vậy thì cô sẽ sớm gặp lại anh ta thôi. Chàng Harry, cố lên. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Nè, anh sẽ quay lại vì món lòng đúng không?
1: Sao tôi có thể tới khi cô là khách quen ở đây chứ? Nếu chúng ta lại tình cờ gặp nhau thì tôi sẽ phải gồng hết sức để giả vờ làm bạn. Mệt lắm. Chàng Harry, cố lên đừng bỏ cuộc nha. Đi đây.
0: Đi đi.

0: Dạ anh sang con. Bây giờ sao? Tôi đi ngay đây. Trưởng phòng Nam, cô ấy sắp sinh con rồi. Anh tới bệnh viện luôn đi ha. Tôi sẽ gửi anh địa chỉ sau nha.
1: Cậu về hồi nào?
2: Đại trưởng phòng Ly mới gọi và nhờ tôi phụ trách một buổi chụp hình.
1: Con của Harry sống rất tốt. Tốt. Vậy là cậu đã quên được cô ấy rồi sao?
2: Tôi đã cố gắng để tránh mặt cô ấy rồi. Không ngờ lại tình cờ gặp. Vậy thôi cũng đủ. Đủ để gục ngã lần nữa rồi.
1: Nếu nhớ thì đi gặp là được rồi.
2: Nhưng mà tôi không có lý do để đến gặp và chào hỏi.
1: Thường thì đàn ông sẽ thấy đau khổ vì không thể làm gì cho cô gái của mình. Nhìn thấy người mình yêu từ bỏ điều cô ấy muốn vì mình không hề dễ. Biết đâu tại cậu nghĩ như vậy nên cậu chính là người đã khiến cả hai trở nên khốn khổ giống như là hiện tại thì sao? Tôi sẽ gọi lại cho anh sau.
0: Cô Chi Hê đâu rồi?
3: Cô ấy chuẩn bị sinh trong đó rồi. Tôi được yêu cầu ra ngoài một lát. Bác sĩ nói là cô ấy bị vỡ ấu sớm, nhưng họ đã cấp cứu cho cô ấy rồi.
0: Thật may quá.
3: Họ nói là không được ghi hình ở phòng sinh vì có thể sẽ nảy sinh trường hợp khẩn cấp. Giờ cô nên chụp hình luôn đi.
0: Được. Cô ấy sẽ sớm sinh thôi, anh có thể vô trong rồi.
3: Dạ, vậy tôi đi nha.
0: Anh vô đi. Anh bắt máy đi trời ơi.
1: Cô Harry đang chuyển dạ hả? Tôi sẽ tới đó liền. Em bé sắp ra đời rồi, phải lấy cả nó mới được.

0: Cô ấy sắp vào phòng sinh rồi, con phải chụp ngay bây giờ.
1: Ừ, dạ dạ. Cô mệt lắm rồi đúng không?
2: Tại các cơn co thắt dày đặc hơn so với trước. Hình như em bé sắp chào đời rồi.
1: Vậy chúng tôi đợi ở bên ngoài ha. Chúng tôi sẽ chụp thật đẹp khi đứa bé chào đời.
2: Cảm ơn cô nhiều lắm.
3: Dạ, em bé sắp sửa ra ngoài rồi. Tử cung của cô ấy giãn ra nên bây giờ đưa tới phòng sinh nha.
0: Dạ dạ. Em cố một chút nha.

0: Sau khi sinh con thì cô ấy bị mất máu nhiều do đờ tử cung, cho nên chúng tôi đang truyền máu cho cô ấy và sẽ sớm tiến hành thuyên tắc mạch. Còn đứa bé thì đang hô hấp rất là tốt. Tôi sẽ báo lại chi tiết cho anh biết sau khi kiểm tra tình trạng của bé ở khu chăm sóc đặc biệt nha.
1: Bác sĩ, mau vào trong đi.
2: Sẽ không sao đâu, đừng lo.

Hiện chúng tôi đã cầm được máu, nhưng cô ấy vẫn đang bất tỉnh, nên chúng tôi sẽ đưa cô ấy tới khu chăm sóc tích cực. Đêm nay sẽ theo dõi tình hình hồi phục của cô ấy. Còn nữa, chúng tôi sẽ để mắt tới cô ấy mà, cho nên anh cũng đừng lo lắng quá nhiều.

0: 这个啊，这个啊，这个啊。共我三个都遇上。
1: Nói sao?
0: Họ nói là giờ họ cũng chưa biết được.
1: Trời ơi,
0: sẽ không sao đâu mà.
2: Mời người nhà của Kim Chi Hê vô trong.
1: Dạ,
2: dạ, dạ. Dạ, dạ. Chỉ có các mẹ thôi.
1: Thôi lên.
2: Dạ, mời vào.

0: Làm gì mà một mình ở đây vậy?
1: Chắc là bây giờ chị Hê đang rất lo cho đứa bé. Em không thể ở cùng bé, nhưng mà em rất muốn được ở gần nó. Các bà mẹ đã mạo hiểm tính mạng của mình để sinh ra chúng, nhưng mà chúng ta không nhớ. Nếu như biết trước có chuyện này thì em sẽ không nhận nó, không để cho cô ấy chúc mình may mắn. Em không nên làm như vậy.

0: cô ấy tỉnh rồi.
1: Vậy thì may quá.
2: Cô ấy không sao rồi, có đúng vậy không?
0: Dạ, cô ấy nhận ra tôi và ngay lập tức đòi gặp đứa bé. Cô ấy không sao rồi. Cảm ơn mọi người nhiều. Với tôi đó là ác mộng, nên tôi biết ơn mọi người nhiều lắm vì đã đồng hành. Bây giờ thì hai người về nhà nghỉ ngơi đi.
2: Tôi sẽ liên lạc lại sau ha.
0: Dạ, tạm biệt hai người.
2: Tạm biệt anh nha.
0: Dạ.
1: Để đưa em về nha, chắc là em mệt rồi. Để đưa em về.
2: Nếu như anh lo lắng cho em tới như vậy thì tại sao lại bỏ đi? Rõ ràng là hai chúng ta rất cần được an ủi kia mà. Nhưng chúng ta không thể hỏi người kia thấy sao. Em đã làm xong bài tập về nhà mà anh giao cho em rồi. Còn anh thì sao? Không có gì thay đổi hả? Nếu như anh vẫn không nhìn em như vậy thì anh đừng tới gặp em nữa.

0: anh đã rất nhớ em. Và anh cũng không phải là người đủ tốt đối với em. Anh đã nghĩ là anh phải khiến cho em cảm thấy thật hạnh phúc bằng bất cứ giá nào. Còn nữa, anh sợ là em sẽ cảm thấy đau khổ chỉ vì anh cho nên...
1: Em đã biết rồi anh.
0: Không chỉ có như vậy đâu. Anh cũng biết là em đang giả vờ không thất vọng vì bản thân anh.
1: Anh vẫn còn sợ điều đó hả? Nên cho dù rất nhớ em, anh vẫn không quay lại sao?
0: Không có thay đổi gì hết. Em không phải là người duy nhất bị tổn thương. Và anh cũng cầu mong là đợt liệu trị sẽ thành công. Anh cảm thấy thế giới như sụp đổ vậy.
1: Đây là câu trả lời đó hả? 3 tháng qua anh vẫn không thay đổi chút nào.
0: Vậy em muốn anh như thế nào đây? Anh nói anh sợ anh là người khiến cho em phải suy sụp mà. Em sẽ cảm thấy khổ sở, em sẽ cảm thấy đau đớn. Sao anh có thể bắt em như vậy vì yêu anh chứ?
1: Anh từng nói đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng anh lại là người đầu hàng trước.

0: Đợi thêm chút nữa thôi hả? Anh cần thêm bao nhiêu thời gian nữa?
1: Anh biết là anh thảm hại ra sao. Trong lúc chúng ta xa nhau, anh cảm thấy như thể là mình sắp chết vậy. Em đang ở đây, nhưng không thể thể hiện anh yêu em ra sao. Đúng như em nói, không có gì thay đổi hết. Giống như San Min và Chi He, anh ở bên cạnh em khi chúng ta bị đe dọa tới tính mạng. Anh nói là anh yêu em, nhưng lại thấy có lỗi và thấy lo lắng. Anh muốn chấm dứt điều đó. Dù có thể đau khổ, nhưng anh vẫn muốn được ở bên cạnh em. Như vậy có được không?
0: Ai nói chúng ta sẽ đau khổ? Sao anh cứ ám ảnh với hạnh phúc vậy? Thỉnh thoảng đau khổ thì cũng có sao đâu. Khó khăn đau khổ là chuyện bình thường. Nhưng em sẽ không thay đổi.

sẽ không bao giờ thay đổi. Và anh cũng sẽ như vậy. Đúng chứ?

0: Nói cho anh nghe đi, nếu vậy thì câu trả lời của em là gì?
1: Thật ra bây giờ em không quan tâm em có con hay là không, em có ở cùng ai hay là không. Em chỉ cần bản thân hạnh phúc là được rồi.
0: Ý của em là vì em đã quyết định sẽ yêu bản thân rồi, nên em sẽ không quan tâm anh ở cùng với em hay không, có đúng không?
1: Em mặc kệ anh giỏi hay là không, không quan tâm anh giàu có tới đâu. Em yêu thương anh là chuyện quan trọng nhất rồi, nên em sẽ không bao giờ lung lay, anh hiểu không?
0: Bây giờ anh sẽ không bỏ đi nữa. Chỉ cần được ở bên cạnh em như vậy cũng đủ khiến cho anh cảm thấy biết ơn rồi. Còn gì hạnh phúc hơn một buổi sáng như vậy là vui rồi. Đủ thêm chút nữa đi, để anh đi làm bữa sáng cho em nha.

0: ơi, sao anh lại ngạc nhiên dữ vậy hả?
1: Cái này anh ủi để lát nữa anh mặc mà.
0: Tại tự nhiên em muốn thử cho nên mặc thôi mà. Em sẽ cởi ra. Thử thôi mà.
1: Sao lại mặc của mình thay vì của cô ấy chứ? Em biết gì không? Mặt trời mọc ở đằng đông, còn trong tim anh.
0: Anh định nói anh yêu em chứ gì? Thôi ha, dừng lại đi.

0: Đứa bé giống mẹ của nó thật đó.
1: Rồi sao anh thấy hay dữ vậy?
0: Em từ bỏ vì có con rồi hả?
1: Có một đứa con thì cũng tốt. Em hy vọng một ngày nào đó em sẽ mang thai. Nhưng mà em không nghĩ em sẽ buồn về việc không có con đâu. Chúng ta vẫn có thể sống vui vẻ cùng nhau mà. Chúng ta sẽ không sao, miễn là sau này anh Isang đừng có nói mấy câu đùa của ba nữa. Thôi anh ăn đi. Ngon quá, ngon quá.
0: Em ăn ngon miệng nha.
1: Dạ.

0: Châu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 6, Ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030 đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 để xem xét đánh giá các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp.
1: Báo cáo tại phiên họp cho biết, GRDP của tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm đến nay ước tăng 7,7%, nổi bật là khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng vượt kịch bản đề ra, đạt 5,99%. Các hoạt động sản xuất xuất khẩu và du lịch duy trì đà tăng trưởng với 5,33 triệu lượt khách, doanh thu 9.602 tỷ đồng, hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đầu tư công dù có chuyển biến nhưng mới đạt 21,75% kế hoạch vốn được giao. Tiến độ triển khai một số dự án động lực, công tác thu tiền sử dụng đất và việc hình thành các nguồn tăng trưởng mới vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá toàn diện tình hình giải ngân vốn đầu tư công và kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận và đề ra các giải pháp thúc đẩy kinh tế nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Trọng tâm là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, hoàn thiện thủ tục để sớm khởi công và đưa các dự án vào hoạt động nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, yêu cầu các cấp các ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và sớm khởi công các dự án động lực, đồng thời khẩn trương đề xuất Trung ương tháo gỡ vướng mắc về đất đai có nguồn gốc nông lâm trường, đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu đất đai, thúc đẩy đề án xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành thủ phủ cà phê thế giới cùng các mục tiêu về kinh tế số, du lịch cộng đồng và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu triển khai ngay cơ chế đánh giá cán bộ bằng KPI với phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả nhằm tạo bứt phá trong 6 tháng cuối năm, áp dụng công khai chế độ báo động vàng, báo động đỏ đối với những đơn vị làm việc trì trệ. Đặc biệt kiên quyết điều động thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ trong hai quý liên tiếp, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư công và xử lý tài sản công, đồng thời tiến hành luân chuyển các vị trí lãnh đạo đã giữ chức vụ quá lâu để tạo luồng sinh khí mới cho bộ máy. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các sở ngành ra soát cập nhật kịch bản tăng trưởng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu xây dựng và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng để tạo bứt phá, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026.
0: Chiều nay ngày 18 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác quý 3 năm 2026.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy đã bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực. Nổi bật là tham mưu thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động ổn định, tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các cơ quan cũng tham mưu triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết, khắc phục hậu quả thiên tai thông qua chiến dịch Quang Trung. Chủ động nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, khiếu kiện đông người, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phân tích những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại hạn chế, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc 6 rõ, 1 xuyên suốt trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh thời gian tới các đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần 4 kiên định. Đặc biệt, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường xử lý văn bản điện tử.

0: Chiều nay ngày 18 tháng 6, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp rà soát các nội dung chuẩn bị hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp, tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2026, công tác chuẩn bị hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk đang được triển khai khẩn trương với nhiều nội dung trọng tâm cơ bản hoàn tất. Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030 với 259 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tới đây, tỉnh dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn hơn 43.500 tỷ đồng, trao chủ trương khảo sát cho 3 dự án năng lượng quy mô khoảng 70.000 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 25 nhà đầu tư có tổng vốn đăng ký trên 514.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động bên lề như đối thoại với doanh nghiệp, diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 tại Đắk Lắk, cùng các hội thảo về công nghiệp logistics, chuyển đổi số và nông nghiệp công nghệ cao. Hiện các sở ngành, đơn vị đang tiếp tục phối hợp hoàn tất những phần việc còn lại, bảo đảm hội nghị diễn ra đúng tiến độ. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá công tác chuẩn bị hội nghị, công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, đồng thời yêu cầu các sở ngành, đơn vị địa phương không chỉ tập trung cho ngày diễn ra hội nghị mà phải tính toán cả chuỗi hoạt động nhân dịp hội nghị. Đồng chí Đỗ Hữu Huy lưu ý các sở ngành rà soát thêm các dự án đủ điều kiện, trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát, đồng thời điều chỉnh chương trình linh hoạt phù hợp với lịch làm việc dự kiến của Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu Trung ương. Các sở ngành, đơn vị địa phương cần chủ động rà soát từng phần việc, kịp thời báo cáo những nội dung phát sinh, bảo đảm hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk diễn ra trang trọng, an toàn, hiệu quả.
0: Sáng nay ngày 18 tháng 6, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về hòa giải ở cơ sở và bảo vệ trẻ em.
2: Theo báo cáo tại buổi làm việc, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 2.816 tổ hòa giải với 17.496 hòa giải viên. Hàng năm các tổ hòa giải tiếp nhận và giải quyết trên 2.000 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành công đạt trên 75%, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở. Trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, toàn tỉnh có khoảng 77.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm khoảng 12% tổng số trẻ em. Hệ thống nhân lực bảo vệ trẻ em được bố trí đến 100% thôn buôn tổ dân phố, bảo đảm theo dõi, hỗ trợ kịp thời ngay từ cơ sở. Thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh giai đoạn 2021-2025, Đắk Lắk hỗ trợ 5.450 lượt trẻ em khám sàng lọc, điều trị và phẫu thuật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát và đại diện các sở ngành tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, ghi nhận đánh giá cao công tác triển khai luật hòa giải ở cơ sở tại Đắk Lắk. Những khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện, đoàn khảo sát sẽ tổng hợp để phục vụ công tác thẩm tra, hoàn thiện dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tới. Đối với công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đồng chí Đặng Xuân Phương đề nghị các cấp ngành tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phòng ngừa xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em, tăng cường nguồn lực cho công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, quan tâm chế độ chính sách đối với đội ngũ làm công tác trẻ em ở cơ sở, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số, hướng dẫn trẻ em sử dụng Internet an toàn, lành mạnh.
0: Hôm nay ngày 18 tháng 6 tại Công ty Cổ phần Mía đường 333 xã Econop, tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm tặng quà cho đoàn viên người lao động nhân dịp chào mừng thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam.
2: Tại chương trình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao 100 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty Cổ phần Mía đường 333, Công ty Cổ phần Tinh bột sắn EK và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt Thắng. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt. Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận những nỗ lực của người lao động trong lao động sản xuất, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm và các chế độ chính sách cho người lao động. Những phần quà ý nghĩa đã góp phần động viên đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp và tích cực thi đua lao động sản xuất.
0: Bản tin cuối ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã

Tay vợt, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, tay vợt Lý Hoàng Nam đã xuất sắc giành quyền vào vòng 1 32 nội dung đơn nam và vòng 1 16 nội dung đơn nam khi giải Pickleball PPA ASEAN 500 Beijing Open 2026 khởi tranh vào ngày 17 tháng 6. Giải Beijing Open 2026 đánh dấu sự trở lại của Lý Hoàng Nam tại đấu trường PBA Tour ASEAN. Trước đó, tay vợt này đã không tham dự hai trận Kuala Lumpur Open và Macau Open sau khi vô địch đơn nam tại PBA ASEAN 1000 Hà Nội Cup 2026. Trong ngày tái xuất tại PBA Tour ASEAN, Lý Hoàng Nam đã vượt qua vòng loại để giành quyền góp mặt tại vòng 1/32 nội dung đơn nam và cùng Suta Fumemizu tiến vào vòng 1/16 nội dung đôi nam. Tâm điểm của bảng L vòng chung kết World Cup 2026 là trận thi hùng giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia. Đúng như dự đoán, trận đấu giữa hai đội bóng đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn. Trận đấu giữa hai đội tuyển Anh và Croatia diễn ra sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 9, Luka Modric mắc sai lầm phạm lỗi với Maduke trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Harry Kane phải đến lần sút thứ hai mới thành công để mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Anh. Tuy nhiên, dù không kiểm soát trận đấu, đội tuyển Croatia vẫn có bàn gỡ đầy bất ngờ nhờ công của Paturina. Nhưng chỉ ít phút sau, Harry Kane tỏa sáng với pha đánh đầu thành bàn, một lần nữa đưa đội tuyển Anh vươn lên dẫn trước. Đội tuyển Croatia một lần nữa gỡ hòa khi Musa dứt điểm cần thành ở những phút bù giờ cuối cùng trong hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, đội tuyển Anh một lần nữa vươn lên dẫn trước với màn đi bóng rồi dứt điểm ấn tượng của Bellingham. Đến cuối trận đấu, Rashford ghi bàn thắng thứ tư để giúp đội tuyển Anh ấn định chiến thắng 4-2 trước Croatia. Cristiano Ronaldo mờ nhạt Bologna đã buộc phải chia điểm với đội tuyển Cộng hòa Congo trên sân vận động Houston ở Texas, nước Mỹ. Bologna khởi đầu World Cup 2026 không thể mỹ mãn hơn khi Joao Neves đánh đầu mở tỷ số ngay phút thứ 6 trước Cộng hòa Dân chủ Congo ở trận ra quân trên sân Houston ở Texas, nước Mỹ. Bàn thắng dẫn trước giúp Bologna chơi hứng khởi, nhưng các pha lên bóng của đại diện đến từ châu Âu tỏ ra khá đơn điệu và dễ dàng bị chặn đứng bởi hàng thủ Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong khi đó, các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo càng chơi càng hay sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1, Quissa đã đánh đầu tung lưới thủ môn Diego Costa, quân bình tỷ số 1 đều cho Cộng hòa Dân chủ Congo trước Bologna. Hiệp 2 tiếp tục là những khoảnh khắc mờ nhạt của Ronaldo và các đồng đội ở đội tuyển Bologna. Chung cuộc, Bologna hòa Cộng hòa Dân chủ Congo 1 đều ở trận ra quân tại bảng K World Cup 2026, trong ngày mà Ronaldo quá mờ nhạt dù đã được Messi gọi ở trận đấu sớm. Lionel Messi lập kỷ lục khi ghi bàn với hat-trick bàn thắng trong trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Algeria. Không chỉ mang về chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Argentina, Messi còn sang bằng kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup với Miroslav Klose của nước Đức khi cả hai đang cùng có được 16 bàn thắng. Chia sẻ sau khi lập kỷ lục, Messi cho hay: "Mọi điều tôi trải nghiệm hiện tại là món quà. Tôi thật may mắn khi đạt được tất cả những ước mơ, thậm chí nhiều hơn những gì tôi từng mơ trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống." Đội tuyển Argentina sẽ gặp đội tuyển Áo trong trận đấu tiếp theo diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 23 tháng 6. Các tay vợt hàng đầu thế giới giành kết quả trái ngược nhau ở những giải đấu sân cỏ WTA và ATP. Tại giải Hand Open 2026, tay vợt Daniel Medvedev thể hiện đẳng cấp, trong khi đó Lena Tiên dừng bước. Chạm trán với Terence Atman ở vòng 2, Daniel Medvedev nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp. Kết quả sau 1 giờ 23 phút, hạt giống số 4 giành chiến thắng cùng tỷ số 6-4 trong 2 set. Tiếp vòng tứ kết, anh sẽ chạm trán với Daniel Amayer của Đức. Trong khi đó, ở trận đấu tâm điểm giữa Lena Tiên và hạt giống số 2, Felix Auger Aliassime diễn ra vô cùng hấp dẫn. Kết quả, Lena Tiên đã để thua Aliassime 0-2. Điểm số của các set lần lượt là 7-5 và 7-5. Trong khi đó, ở giải

Group 500 Berlin Open Aria Sabalenka tham dự với tư cách hạt giống số 1 và chạm trán với Ekaterina Alexandrova tại vòng 2. Trước tay vợt hạng 14 thế giới, Sabalenka không mấy khó khăn để khuất phục đối thủ với tỷ số 4 trong cả hai set. Chuyến ngày tiếp theo của Sabalenka tại vòng tứ kết sẽ là Nicola Batunkova. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

chia hoa trong bài Sim Trường Hoa. Mr. Me,

0: một đứa trẻ có thể là phép màu. Cả hai người đều đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn chưa có kết quả, nên có thể nói đây là phép màu.
1: Nếu việc trị liệu có tác dụng thì có thể thử thụ tinh trong ống nghiệm. Làm vậy tỷ lệ có con cao hơn, có đúng không?
0: Phải, đúng là vậy. Vậy cậu trị liệu lần nữa sao?
1: Sau khi tôi quyết tâm thì tôi lại muốn có con cái. Và giờ tham vọng có con của tôi lại càng lớn hơn.

0: dễ thương quá. Nhìn quen quá đi.
1: Sao lại làm con tôi khóc? Anh Han Isan.
0: Anh Chê Dân. Tôi rời xa Harry như vậy không phải vì thay lòng đổi dạ đâu. Đây không phải chủ đề hay ho để nói chuyện. Trước khi gặp cô ấy, tôi đã yêu một người con gái khác suốt 17 năm. Bây giờ tôi còn yêu Harry nhiều hơn như vậy nữa, và sẽ không bao giờ thay lòng.
1: Tôi có hỏi gì đâu.
0: Tại tôi muốn được anh trai dân đây công nhận nên mới nói thôi.
1: Nhưng mà bây giờ tôi không còn là thằng bạn thân khó chịu của Harry nữa rồi, cho nên anh không cần lo. Và tất nhiên tôi không quan trọng tới mức để hai người chia tay.

0: Hai người đã quen biết lâu như vậy rồi, tôi không thể đánh bại được điều đó. Nhưng mà có thể quay lại làm bạn thân của Harry có được không?
1: Anh đúng là một người kỳ lạ. Bây giờ anh đang coi thường tôi hay đang đùa giỡn với tôi vậy? Làm gì vậy?
0: Tôi không có muốn nói với anh điều này đâu. Nhưng mà tôi thích anh trai dân.
1: Tôi sao? Harry phải làm sao? Tôi không nghĩ là chúng ta nên nói chuyện này ở sân chơi giống như vậy đâu.
0: Ai mà biết được. Biết đâu chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau thì sao chứ?
1: Chắc là không có đâu. Tôi có nhiều bạn rồi.
0: Nhưng tôi thì không có.
2: Không sao, không sao đâu mà.
3: Cô cứ nhận đi, cô Ly à.
2: Anh bỏ tay ra được không vậy?
3: Cô Ly à.
0: Có chuyện gì vậy?
2: Bỏ tay ra.
0: Cô Ly à, bỏ tay ra ngay đi mà.
1: Nhưng bác lại. Định bán cái gì hả? Người này ăn trộm cái gì xong?
3: Cái gì? Còn hai người là ai?
1: Tôi là con trai đó.
0: Còn tôi là con rể đó.
3: Không cần đâu. Đừng có lườm tôi. Trời ơi, chắc cô thấy vững vàng lắm khi có họ hả?
2: Khoan.
1: Người đó là ai vậy? Hả? Biết bác là chủ của tòa nhà nên người đó mới tiếp cận bác đúng không?
2: Trời ơi.
0: Cũng tại bác có ngoại hình xinh đẹp quá nên bác cần phải cẩn thận những người đàn ông xảo quyệt như vậy.
2: Trời ơi, tức quá. Mấy chục năm rồi mới có đàn ông hỏi xin tôi số điện thoại là cơ hội để tôi đi coi buổi hòa nhạc của Đội A. Sao tự nhiên hai cậu xuất hiện bác đám gì trời?
1: Nhưng mà con thấy bác không đừng vậy mà, đừng vậy mà. Bác như vậy mà.
2: Tôi đang làm giá cho bộ, không biết hả? Giả bộ gì thôi.
0: Con xin lỗi bác, con không có ý định cản trở việc yêu đương của bác đâu.
2: Mà sao còn Hành Isan ở đây nữa?
1: Đúng rồi đó, anh nói thử đi. Không thể nào tin được anh ở đây cản trở việc yêu đương của bác. Thiệt tình. Con bận rồi, con đi trước ạ.

0: Vậy anh ưu đưa có danh sách công ty mới chưa?
1: Dạ, ở đây. Dù vậy nhưng mà không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta cố gắng tập trung vào những công ty mà chúng ta đã từng có dịp hợp tác hơn là tiếp cận những công ty mới sao?
0: Nếu chỉ có như vậy thôi thì không đủ đâu.
1: Gia hạn hợp đồng cũng khó mà.
0: Không có đủ để duy trì The Baby đâu.
1: Ít ra phải gia hạn để thêm thời gian chiến đấu.
0: Anh không có tinh thần để chiến đấu hay là anh đang thiếu tự tin vậy hả? Tôi xin lỗi nha. Tại tôi muốn làm tốt nên mới vậy thôi. Trước đây thì tôi toàn làm mọi thứ theo ý của mình chứ không theo luật lệ gì hết. Nhưng mà bây giờ thì tôi lại muốn làm tốt hơn, nên mọi thứ nó cứ hỗn độn lên. Tôi cũng không biết là mình có đang làm tốt hay không nữa.
1: Những bài viết gần đây đã tốt hơn so với trước rất là nhiều rồi. Nè, hôm nay hãy thức cả đêm và nghĩ cách để có thể thêm nhiều quảng cáo nữa. Bây giờ tôi sẽ ra ngoài mua chút đồ để ăn nha.
0: Dạ.

0: tôi ngủ quên mất tiêu. Sao anh lại cười chứ?
1: Tôi không biết cô lại có thể đáng yêu đến như vậy.
0: À, anh lại thả thính nữa chứ gì. Tôi sẽ không dính bẫy nữa đâu.
1: Có lẽ cô sẽ cần tới cái này.
0: Sao lại cần cái này chứ? Đây hả?
1: Cô lau mặt trước đi.
2: Hiện giờ chủ tịch cũng như là

0: hội đồng quản trị. Đang nghiêng về phía đề xuất hủy bỏ The Baby này.
1: Chỉ là tạp chí giấy không thôi hay là... hay là cả trang hoạt động trực tuyến nữa vậy ạ?
0: Bọn họ đang bàn về việc khai tử báo giấy và trực tuyến.
2: Vậy những phòng ban khác thì sao?
0: Nhân viên của phòng quảng cáo có thể sẽ chuyển tới các phòng khác trong cùng công ty. Phó giám đốc, hiện giờ thì phòng quản lý có một chỗ trống nên cân nhắc thử đi. Còn trưởng phòng Trang cũng có chỗ ở đâu đó, cho nên là cô cứ đợi để chuyển đi. Báo cho các nhà báo biết họ sẽ được chuyển tới những phòng mà họ thích.
2: Nói trắng ra là chúng tôi đã bị đuổi đi rồi, phải không?
0: Tôi xin lỗi, vì tôi không thể ngăn chuyện này lại.
1: Chị cũng biết là chuyện này rất bất ngờ, nhưng Ho Chu và Soyun sẽ qua phòng thời trang hoặc trang trí nhà cửa. Còn về Yeon Ho thì sẽ được ứng cử vào vị trí phó quản lý ở phòng trang trí nhà cửa mới thành lập này. Em suy nghĩ thử đi ha, nếu không muốn qua công ty khác.
3: Còn trưởng phòng, chị tính sao hả?
1: Đang suy nghĩ. Vì chị đang là trưởng phòng biên tập, cho nên chị không muốn mất đi The Baby. Nhưng mà chúng ta đã cố gắng đủ rồi. Chúng ta đã làm rất tốt. Mọi người hãy suy nghĩ về tương lai của mình và chọn cho đúng đi.
4: Đúng là không được cái gì hết mà. Chúng ta đã làm ngày làm đêm và cố gắng để ký được các hợp đồng quảng cáo mới. Không phải chúng ta đang làm tốt hay sao? Sao họ lại quyết định như vậy được chứ?
5: Nhưng chúng ta không làm gì được sao?
3: Việc này làm em bực mình ghê. Chị không phải người duy nhất tận tâm với The Baby. The Baby cũng là của tụi em chứ bộ.
5: Em cũng góp công một phần mà.
4: Trưởng phòng Trang, hay chúng ta thử làm gì đó đi. Cũng có thể học thêm một bài học nữa trước khi từ bỏ.
1: Tự mấy đứa muốn vậy hả? Chị định sẽ đi thuyết trình với bọn họ để phản đối việc hủy bỏ. Chuẩn bị thức đêm đi.
3: Làm như chưa bao giờ thức vậy.
4: Không thể để cho da mặt xấu xí một cách vô ích như vậy được. Phải khiến cho họ thu hồi quyết định hủy bỏ lần này mới đúng chứ.
6: Ok, đập tay lấy tinh thần nào.
1: Để dành sức cho bài diễn thuyết đi.
7: Nếu như The Baby không còn thì chỗ này cũng phải đóng cửa theo. Tôi cảm thấy đau lòng quá đi.
8: Harry sẽ cứu vãn được tình hình thôi. Anh đừng lo lắng như vậy.
7: Nếu vậy thì tốt. Nhưng mà lỡ như tạp chí thật sự không còn nữa thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn đó. Thu nhập cứng của tôi bay biến luôn. Tôi biết kiếm đâu ra tạp chí khác để hợp tác trong khi quá ít tạp chí còn tồn tại.
8: Tôi cũng không thuê chỗ nữa đâu.
7: Nè, giờ tôi đã bị lỗ sẵn rồi. Không phải tôi không tin Harry, mà là tôi không tin công ty đó thôi. Cậu không thể làm vậy. Cậu giỡn với tôi hả?
8: Tôi không trả tiền thuê nữa. Chúng ta cùng điều hành. Chúng ta đồng sở hữu.
7: Hả?
8: Dù sao tôi cũng phải có một cái studio đàng hoàng cho mình. Như vậy là đủ rồi.
7: Cậu Y Sang, một con người vừa có tài năng vừa chu đáo, nên đồng sở hữu với tôi chứ. Thật là vinh dự. Ông chủ Hành.
1: Chuẩn bị xong chưa?
4: Dạ.
1: Đi thôi.

0: Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây. Lý do mà chúng tôi mời mọi người tham gia buổi thuyết trình này chính là chúng tôi muốn giải thích về mức độ cạnh tranh. Xin mời mọi người hướng mắt lên màn hình. Đây chính là những video phổ biến rất có nhiều lượt xem. Có rất nhiều bình luận nói là họ bắt đầu đọc tạp chí của chúng ta vì muốn tìm hiểu thêm sau khi xem những video này. Những nội dung trực tuyến này khiến người xem đăng ký tạp chí của chúng ta. Nhưng mà nó cũng cho chúng ta thấy là tạp chí có nhiều nội dung và câu chuyện, nên chúng ta cũng có thể duy trì chúng để làm mảng kinh doanh chính.
1: Tuy nhiên, lượt xem trực tuyến thì ngày càng tăng, nhưng tỷ lệ đăng ký tạp chí lại giảm liên tục.
0: Chuyện đó thì...
2: Những gì mà chủ tịch biết thì chúng ta có đối tượng khách hàng cố định, không dễ gì mở rộng nhóm người đăng ký đâu. Cô tiếp tục đi.
0: Phía chúng ta có lượt ủng hộ gấp đôi nếu như so sánh với các đối thủ khác của chúng ta. Và những người này đều là những blogger nổi tiếng có quyền lực, những người có sức ảnh hưởng, cũng như là những khách đăng ký trung thành của chúng ta nữa. Không chỉ có vậy, việc mà chúng ta có được những người đăng ký trung thành suốt 10 năm qua chứng tỏ mình có nền tảng mạnh, và trong tương lai mình cũng có khả năng để duy trì thương hiệu này.
1: Tiếp thị lan truyền mà chúng ta tiến hành cùng The Moon rất là hiệu quả. Không chỉ có vậy, khách hàng cũng rất là thích nó. Tôi luôn đặt người đăng ký của mình lên hàng đầu. Tuy vậy nhưng mà số lượng người ủng hộ quá ít ỏi nên không có lý do gì để duy trì tạp chí. Không có cách nào để kiếm được tiền hết.
0: Làm bản tin cho một công ty khác cũng như quảng cáo sản phẩm, chúng tôi sẽ vận dụng tất cả kiến thức của mình về xuất bản và quảng cáo. Chúng tôi sẽ cố hết sức để thực hiện thêm các tác vụ kinh doanh.
1: Tôi hiểu được ý của trưởng phòng Trang, nhưng đến lúc dừng lại rồi. Tôi cũng biết mọi người đã làm việc rất chăm chỉ suốt thời gian qua để gia tăng doanh số của chúng ta. Tôi không đổ lỗi cho cô vì bất kỳ điều gì, chỉ là nó không còn khả năng kiếm tiền cho chúng ta nữa. Đó chính là sự thật. Tôi đây cũng không muốn bỏ tạp chí mà chính mình đã tạo ra. Tôi nghĩ tôi đã nghe trưởng phòng Trang nói đủ rồi. Trưởng phòng Trang, thời gian qua cô đã vất vả rồi.
0: Vậy thì một lần cuối cùng, chủ tịch có thể coi cái này không? Tôi nhờ chủ tịch đó.
2: Chủ tịch à,

0: Mỗi lần mà con trai của tôi bị bệnh thì tôi đều tìm Độc The Baby. Tuy tôi có thể tìm trên mạng, nhưng đây là thói quen. Mỗi lần mất mát thì tôi sẽ dựa vào The Baby.
1: Nhiều lần tôi gọi điện cho các phóng viên để phàn nàn và xin họ lời khuyên. Tôi bị stress vì chuyện chăm con, nhưng họ đã giúp tôi giải tỏa. Tôi đã rất vui khi chiếc bưu thiếp gửi cho tạp chí sau khi ru em bé ngủ. Tất nhiên mục đích vẫn là giành giải thưởng thôi.
0: Trong 2 năm qua, tôi thu thập từng tờ tạp chí của các bạn. Tôi thật sự không muốn The Baby biến mất như vậy đâu.
2: Buổi chụp đầu tiên là với dì Harry lúc tôi 5 tuổi. Tôi làm người mẫu bắt đầu từ lúc đó. Bây giờ tôi đã là một sinh viên. Tôi muốn làm diễn viên. Với vài người thì nó có thể chỉ là một tạp chí, nhưng mà đối với tôi, đó là bước đầu thành công.

đây là một doanh nghiệp, cho nên chúng ta phải tạo ra lợi nhuận. Nhưng cá nhân tôi nghĩ là chúng ta không thể định giá tạp chí của chúng ta được, tại vì nó đáng giá nhiều hơn như vậy. Nó rất ý nghĩa. Nếu như được thì chúng tôi sẽ biến nó thành một tạp chí danh giá, bởi vì chúng tôi biết nó đáng giá đến mức độ nào.

0: ban quản trị phải nói là rất kiên quyết. Dù vậy nhưng chúng tôi vẫn quyết định sẽ cho tiếp tục kinh doanh trực tuyến. Bây giờ mọi người có thể tập trung nhận quảng cáo cho nền tảng trực tuyến. Hãy cố gắng hết sức làm ấn bản cuối cùng.
1: Yeah.

0: Chị ơi, chị rảnh không? Đi nhậu đi.
1: Con ráng chờ một chút nha.

0: qua đây đi. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Hôm nay là hạn chót, sắp xong rồi.
1: Hình như chị còn bận hơn là hồi chị đi làm ở The Baby nữa đó.
0: Làm việc ở nhà, nghĩa là phải làm việc trong lúc trông con mà. Thu hút chú ý, làm mục tiêu. Ôi, xong hết rồi. Ôi trời, giật cả mình. Đây rồi. Gì đây, ánh mắt khó chịu đó là sao vậy?
2: Lần đầu tiên tụi em thấy chị tự nhiên vậy luôn á.
0: Không chịu được thì đi đi.
1: Không phải vậy đâu. Tại vì tụi em thấy chị trơn qua đẹp quá mà thôi.
3: Có thể hôm nay tụi em sẽ làm loạn lên đó. Chị có thể chịu được không?
0: Bởi vậy nên tôi mới chọn chỗ này. Mấy đứa ơi, vô bàn đi.
1: Dạ, dạ. Chị đẹp quá chừng à.
0: Ôi trời.
1: Vô.
0: Dũng đã biết không, lâu dài mà tôi cũng cảm thấy mình đang đâm đầu vào ngõ cụt.
1: Em cũng hay có suy nghĩ là em đang bám víu vào thứ gì đó, nhưng nó lại không trụ được bao lâu hết. Còn em thì lại không muốn kết thúc nó.
0: Tôi có thể hiểu được mà. Vậy thì các cô sẽ đi qua đâu?
2: Em đã đồng ý chịu trách nhiệm mảng kinh doanh online rồi. Chị ấy đã đề cử em. Và em chưa xây dựng được một sự nghiệp đủ tốt để chuyển công ty khác.
4: Em nữa, em cũng đồng ý ở lại. Không những vậy, bây giờ em cũng đang suy nghĩ về việc học cao học. Em sẽ vừa làm vừa cân nhắc về chuyện đó.
1: Còn em thì sẽ chuyển sang phòng thời trang. Yêu cầu thuyên chuyển của em không được xem xét nghiêm túc. Em thấy bấp bênh khi làm ở đó trong cảnh này quá.
0: Vì tình cảm này nên họ mới đồng ý nhận cô đó. Với lại mấy người phòng đó ganh đua lắm, cô đừng để cho họ bắt nạt nha.
1: Dạ.
0: Còn cô?
1: Em vẫn chưa có kế hoạch gì hết. Em không biết phải sống sao đây.
0: Cuộc đời vốn là marathon mà, cứ kết thúc sau một chặng này là đến một chặng khác thôi. Tôi nè, làm việc tự do cũng không có tệ đâu. Chỉ có tiền lương là tệ thôi.
1: Hình như là chị Trơn Hoa đang đi đúng đường của mình rồi đó. Nhưng mà sao em lại có cảm giác là lúc nào em cũng chọn con đường khó khăn thì phải?
0: Vốn dĩ đứng núi này trông núi nọ mà. Nhưng mà mọi người đều giống nhau thôi. Chúng ta phải cố mà bò trên con đường mình đã chọn. Nhưng mà bây giờ thì đừng nghĩ The Baby bị như vậy là tại cô. Chuyện đó không liên quan đến hiệu suất làm việc đâu. Chúng ta phải chữa cái công ty chết tiệt đó.
1: Trời ơi.
0: Mẹ xin lỗi nha. Làm con giật mình hả?

xin tạm biệt mọi người. Ở lại mạnh giỏi nha. Tôi yêu mọi người. Tôi không biết phải tạm biệt bằng cách nào sẽ là tốt nhất nữa. Thật là đáng tiếc, nhưng mà tạp chí The Baby chuẩn bị phải đóng lại cánh cửa mở ra 30 năm trước. Tạp chí giấy là một trong những thứ mà đã bị đẩy lại phía sau bởi cuộc sống kỹ thuật số ngày nay. Tôi đã từng hứa là tôi sẽ cùng với mọi người

0: người tìm ra đáp án. Nhưng mà tôi không thể giữ lời hứa được rồi. Bây giờ tôi vẫn như trước đây, vẫn chưa kết hôn và vẫn chưa có con. Dù vậy nhưng mà bây giờ người mà tôi yêu thương đã xuất hiện rồi. Ban đầu bạn trai của tôi đã phản đối vì có con, nhưng mà dạo gần đây anh ấy lại bí mật sưu tầm giày trẻ em. Rốt cuộc anh ấy sao vậy không biết nữa. Và bạn của tôi là một người từng chìm sâu vào cuộc sống thành công của mình, đã lấy lại được phong độ và đã tìm ra con đường của chính mình rồi.
1: Nè Hất Chun à, chú nói đừng quay lại mà, bị bệnh nữa phải không? Để chú coi thử nha. Đưa đây.
0: Người bạn khác của tôi từng trì hoãn sự nghiệp để nuôi dạy con cái, đã nhất quyết không chịu từ bỏ và đang tìm cánh cửa gia nhập lại thị trường lao động. Có thể chúng ta chưa đạt được thành tựu gì hết, nhưng mà thật ra chúng ta đang tiến lên từng bước nhỏ.
2: Cười lên đi, đẹp trai như vậy mà.
0: 30 năm qua cứ như là ảo ảnh vậy, và tạp chí The Baby đã tan biến trong bóng đêm. Nhưng mà tạp chí và thời gian mà chúng tôi dành cho nó chắc chắn là sau này vẫn sẽ có ý nghĩa gì đó.
2: Dạ, đương nhiên rồi, anh không cần phải lo lắng gì hết. Dạ, đừng có lo.
0: Tôi sắp sang tuổi 40, nhưng mà tôi vẫn mơ ước trở thành một ai đó và muốn biết ngày mai ra sao. Thay vì nói lời chào tạm biệt thì tôi sẽ tò mò về ngày mai của các bạn hơn. Biết đâu ngày mai chúng ta sẽ phải đối mặt với một câu hỏi và một nhiệm vụ khác thì sao? Và tôi cũng hy vọng là các bạn sẽ tìm ra được đáp án của chính mình.

0: Mình 40 tuổi rồi hả? Nè, 40 rồi, 40 rồi đó.
1: Dạ xin chào anh.
2: Xin chào cô.
1: Cuối tuần anh có thường dành thời gian cùng với Đô A hay không vậy? Nếu như anh cảm thấy chuyện đó vất vả quá thì tôi luôn sẵn sàng để giúp đỡ anh đó.
2: Hả? Tôi và Đô A thích ở riêng cùng với nhau hơn. Tôi xin cảm ơn cô về đề nghị này nha. Nhưng mà tôi muốn dành cuối tuần của mình với người mà tôi yêu thương.
1: Tôi xin lỗi anh nha. Tôi không biết là anh đang quen với người khác.
2: Cô giáo cũng biết người đó mà.
1: Dạ.
2: Là Đô A đó.
1: Là Đô A.
2: Dạ. Đô A, con nhớ chơi vui vẻ, đừng có cãi nhau với bạn nha con. Cảm ơn cô nha.
1: Dạ.
2: Dạ, đây.
1: Dạ.

0: đến rồi hả?
1: Xin chào.
0: Cả ngày chê Dương chỉ lo viết lách chứ không chịu làm việc rồi.
1: Bây giờ thì chê Dương, có nhiều người đăng ký nên anh ta lại muốn xuất bản sách nữa.
0: Chúng ta cũng sẽ có nhiều người đăng ký, biết đâu đánh bại được chê Dương. Tổng giám đốc, mình thuê thêm người đi.
1: Giám đốc Kim không có tiền để trả đâu.
0: Tổng giám đốc, chúng ta phải thuê thêm người và làm việc tích cực hơn thì mới kiếm được lợi nhuận chứ. Chúng ta cần người thiết kế web và một người chịu trách nhiệm mạng quảng cáo.
2: Happy birthday Harry. Chị Harry, chúc mừng sinh nhật chị.
1: Cảm ơn cậu nhiều nha. Đây chính là Kim Ưng Dân, giám đốc của

0: Oh My Baby, còn cậu ấy là Choi Kang Udum, đến từ phòng quảng cáo của The Baby.
1: Dạ, xin chào.
2: Oh, rất vui được gặp cậu. Phòng quảng cáo hả? Nè, nè, nè, cậu ngồi đi. Cậu đã làm việc được bao lâu rồi?
1: Dạ, đã được 1 năm.
2: À, vậy là cậu đã biết việc rồi, nhưng mà lương của cậu vẫn chưa được cao. Cậu ấy thích hợp mà.
0: Có lẽ bây giờ cậu cũng đã giỏi việc rồi, đúng vậy chứ? Ừ?
2: Cậu Đương, cậu nhìn vào điểm nào khi chọn công ty làm việc vậy?
1: Tôi nghĩ là tầm nhìn của công ty, và tôi có thể cảm thấy vui vẻ khi làm việc ở chỗ đó hay là không.
0: Công ty của chúng tôi là một trong số những công ty khởi nghiệp mới với tầm nhìn vô cùng tuyệt vời về tương lai.
2: Đúng vậy. Nè, không phải là mình rất là hài hước hay sao?
0: Anh cũng ăn nhiều vô đi. Anh trông đô A và bệnh nhân, vậy mà anh còn viết nhật ký và nuôi con nữa chứ.
3: Phải.
4: Hai đứa dừng lại đi, muốn mẹ lấy lại muỗng và đuổi ra khỏi nhà khi đều 40 tuổi hả? Ui, đúng là không thể tin nổi.
3: Dạ.
0: Dạ.
4: Hai đứa tính sống như vậy hoài hay sao? Cậu tính không lập gia đình luôn hả? Nếu không tái hôn thì ít nhất cũng hẹn hò đi. Còn trẻ mà, vậy phí lắm.
3: Dạ, đúng là phí thiệt, con cũng biết mà. Nhưng bác có thể cho con đồ ăn không? Con muốn thoải mái ăn ở nhà.
0: Thôi, thôi kệ đi. Mẹ đừng lo cho tụi con, mẹ mới là người nên bắt đầu hẹn hò đó. Mẹ mới là người đang bỏ phí cuộc đời của mẹ đó, biết không?
3: Đúng vậy, bác nên...
4: Mẹ sẽ tự lo cho mình, sao con lại không chịu kết hôn?
0: Gói đồ ăn cho con đi.
3: Vậy được không? Chúng ta nên ăn riêng.
4: Ê,
3: đi.
4: Để đó, không được, bỏ xuống. Bỏ xuống, không được lấy, không được đem đi đâu hết. Đây nè,
3: gói món này đi.
0: Mẹ, cho con món này nè, bỏ ra.
3: Ăn cho con đi mà.
4: Ăn không ăn thì thôi, không được đem đi.
3: Thôi, con lấy món này.
4: Tránh ra, để cái tay ra. Không được.
3: Đưa đây, đưa cho con.
4: Nè,
3: trời ơi.
0: Cha Dân về rồi hả mẹ?
4: Còn rể Hành đâu?
0: Có buổi chụp hình ở trên tỉnh nên tối mới về lận.
4: Hai đứa không kết hôn thiệt á hả?
0: Con thích cuộc sống như bây giờ. Khi nào thích con sẽ cưới.
4: Kết hôn rồi sống chung cũng được mà con. Sao? Con sợ hai đứa sẽ chia tay hả?
0: Tụi con sẽ không chia tay kể cả khi không kết hôn. Nên không kết hôn cũng không sao hết á. Mẹ à. Con hạnh phúc lắm. Thật sự rất là hạnh phúc. Chào mẹ.
4: Được rồi, đến nơi thì gọi cho mẹ ha.
0: Dạ.
4: Ê, trời, đưa đây mẹ xách phụ cho. Đưa đây. Đi.
5: Anh về rồi.
0: Sao anh lại từ đó ra vậy hả? Có món quà bất ngờ cho em sao?
5: Cho anh, em mở ra đi.
0: Quà gì đây? Quà bự dữ. Em mở ra ha. Đây là quà sinh nhật đó hả?
5: Hai chúng ta cũng cần khỏe mạnh và sống thật lâu mà.
0: Sao anh mua quá nhiều thực phẩm chức năng để làm gì vậy?
5: Lượng hormone của anh đang gần tới mức trung bình rồi, cho nên chúng ta phải chuẩn bị chứ. Anh biết là mình có tuổi, nhưng chúng ta cũng nên mơ ước lớn chứ. Sinh hai trai hai gái luôn nha.
0: Nè, anh tham quá luôn rồi nha. Không được. Ôi trời, quá nhiều. Sao? Muốn gì đây?
5: Anh định ngủ với em.
0: Anh đi sang nè. Tuy chúng ta đang sống chung với nhau thiệt, nhưng mà nếu anh cứ làm như vậy thì chúng ta không còn lý do gì để sử dụng phòng riêng hết.

0: Anh không từ bỏ.
1: Chúng ta đã hứa tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau rồi mà.
0: Nhưng mà chúng ta cũng đã hứa với nhau là sẽ không còn sự tuyệt vọng hay đau khổ nữa. Thôi được rồi, đừng có làm như vậy.
1: Anh vô trong đi.

0: trong mơ, tôi đang nhìn ra biển màu xanh ngắt. Rồi tự nhiên một con cá voi màu cầu vồng xuất hiện, và nó còn bắt chuyện với tôi nữa.
1: Nó nói cái gì?
0: Nói tiếng của cá thì sao biết được chứ. Đây là giấc mơ gì vậy ta? Hay là tại tôi đọc chuyện cổ tích nhiều quá rồi?
1: Mơ thấy cá voi thì là giấc mơ gì?
2: Hay là thai mộng? Tại vì cách đây 2 ngày, tôi mơ thấy ở trong thiên đường thần bí, và ở đó có một quả đào vàng đang treo trên cây trước mặt của tôi, và tôi đã ăn nó. Đó cũng là thai mộng mà.
3: Đó là thai mộng rồi.
2: Đúng không?
3: Tôi cũng nằm mơ.
2: Sao?
3: Tôi mơ thấy hai đường băng nước ngoài hả ta? Nó có mũi như là người nước ngoài, và tôi đã đụng vô nó.
0: Ôi trời trời trời,
3: đây là thai mộng rồi.
1: Vậy đây là thai mộng của ai?
0: Không phải của tôi rồi. Không phải.
2: Tôi có
3: đứa nữa sao?
0: Tôi thấy mình đang đi trên một cánh đồng xanh rộng lớn vậy nè. Rồi từ đằng xa hả, tôi có thể nghe thấy tiếng gì đó đang bước tới gần tôi.
1: Ôi trời trời,
0: có một con heo vàng bư chừng này nè ha. Nó chạy thẳng vô tôi y như một con tê giác hút vô
1: vậy. Vậy con có tránh đi hay không? Không được trốn khỏi nó đâu.
0: Nó là heo vàng mà sao tránh được. Tôi đã bảo vệ mạng sống của mình, nhảy lên con heo đó rồi lăn. Từ đó cái tỉnh về mất tiêu luôn hả?
1: Khoan đã, cô mau chóng đi mua vé số đi. Cô sẽ thắng giải độc đắc đó. Nó cái gì vậy? Đó là thai mộng mà.
4: Thai mộng?
0: Thai mộng? Thai mộng đúng không?
1: Đúng là thai mộng mà. Đứa bé đó sẽ giàu có lắm cho mà coi.

0: Lạ ghê á, sao em cứ mơ hoài vậy ta? Lần này em mơ con rồng cho em rất là nhiều ngọc trai phép thuật luôn.
1: Ồ, chắc là công việc sẽ thuận lợi.
0: Ồ, chắc là em vậy rồi. Chắc là em sắp giàu có rồi đó. Nếu như anh không mang cái đó, đưa em ăn hết cho.
1: Em đói hả?
0: Em nghĩ chắc mình sắp tăng cân rồi. Em hay thèm này quá.
1: Em ăn ngon cho nên anh rất vui. Tối nay sẽ ăn gì? Em muốn ăn cái gì?
0: Mọi thứ.
1: Hả?
0: Em có thể ăn mọi thứ.
1: Cũng được thôi, anh sẽ nấu.
0: Nhưng anh định nấu gì vậy?
1: Anh cũng không biết, nhưng mà anh sẽ nấu tất cả giống như em muốn vậy.
0: Em cũng sẽ làm mọi thứ. Tất cả những gì mà anh Y Sang mong muốn, em cũng sẽ làm.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, niềng răng những điều cần biết, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, 7 giờ Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, cải cách hành chính tạo đột phá thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. 7 giờ 15 sống vui sống khỏe, tuổi vàng bên khung cửi. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 7 giờ 45 hương rừng vị biển, mùa hè vị biển. 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn. 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay. 9 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn. 10 giờ ca nhạc thiếu nhi. 10 giờ 30 thời sự tiếng mơ nông. 11 giờ thời sự Đắk Lắk. 11 giờ 30 thời sự tiếng ED. 12 giờ tiếp sóng VOV1. 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền. 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn. 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, vấn nạn phân bón giả. 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT. 18 giờ thời sự VOV1. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ 15 tạp chí kinh tế. Nông nghiệp xanh Đắk Lắk bắt đầu từ thay đổi tư duy số. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng mơ nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 phóng sự Đắk Lắk mở rộng cơ hội việc làm từ thị trường lao động quốc tế, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách tác phẩm Không khóc ở Seoul, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 19 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED. 6 giờ thời sự tiếng mơ nông. 6 giờ 15 bản tin sáng. 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 29. 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 17. 7 giờ 35 an ninh 247. 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, niềng răng những điều cần biết phần 2. 7 giờ 45 mỗi tuần một cuốn sách. 7 giờ 50 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, cải cách hành chính tạo đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. 8 giờ 5 ca nhạc thiếu nhi. 8 giờ 20 pháp luật và đời sống, vấn nạn phân bón giả. 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8 giờ 45 ca nhạc. 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Thực nữ cường nhân tập 8. 10 giờ dân số và phát triển, chăm sóc sức khỏe toàn dân, nâng cao chất lượng dân số. 10 giờ 15 ca nhạc, 10 giờ 45 sống vui sống khỏe, tuổi vàng bên khung cửi. 11 giờ phim sitcom Làng loạn nhịp tập 64. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 12 giờ để rừng mãi xanh, người dân chung tay giữ rừng ở sông Hinh. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 11. 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo. 13 giờ 5 đời sống số, lưu giữ văn hóa phi vật thể lên không gian số. 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, xây dựng sản phẩm ô cốp từ đam mê gắn bó với nông dân. 13 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, sông Hương một tầm nhìn di sản. 14 giờ tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 18. 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật giữ hồn xứ Nẫu giữa miền biển Đông Đắk Lắk. 16 giờ ca nhạc, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế, nông nghiệp xanh Đắk Lắk bắt đầu từ thay đổi tư duy sản xuất.

0: dưới hầm đường tập 15, 21 giờ khoa học và đời sống, xây dựng nghề nuôi cá trình bền vững, 21 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, chung tay đẩy lùi bệnh không lây nhiễm, 21 giờ 30 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, nhìn lại 25 năm công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, 21 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, khám phá giá trị văn hóa độc đáo, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Tình yêu và những vì sao của tôi tập 1, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Tình yêu và những vì sao của tôi tập 2, 0 giờ 00 giới thiệu chương trình cuối tối.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.